Hola, hotel.

0: Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, vikosi vya uokoaji vyaendelea kutafuta manusura baada ya tetemeko kubwa la ardhi kusababisha vifo vya zaidi ya watu 130 na uharibifu mkubwa nchini Colombia.
1: We're still searching around the city. It's a very large city and it was a very strong quake. Our teams are very well trained. They have very recent experience in these types of events.
0: Bunge la Uturuki limepitisha sheria mpya inayolenga kumaliza mzozo wa zaidi ya miaka 40 kati ya serikali na kundi la wapiganaji wa Kikurd PPK. Na katika gumzo asubuhi hii tunaangazia hatua ya Kenya kuweka kanuni mpya za lazima za kutoa leseni na kusimamia watoa huduma za mali za kidijitali. Ina maana gani?
2: Sasa ukiangalia hiyo unapata kuwa basi wa Kenya wengi walikuwa wameelewa hizi njia. Na ndiposa tukasema kuwa hizi sheria ni rasmi na ni halali kwa sababu biashara ya crypto sasa imetambuliwa rasmi kisheria nchini.
0: Kwanza nampisha David Nkya na muktasari wa habari za ulimwengu.
3: Asante Martha, na bila shaka hujambo msikilizaji. Wafanyakazi wa uokoaji wanatafuta manusura baada ya tetemeko kubwa la ardhi kukumba magharibi mwa nchi ya Colombia na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 130 pamoja na uharibifu mkubwa. Kitovu cha tetemeko hilo lenye ukubwa wa kipimo cha Richter 7.4 kilikuwa katika eneo la Choco katikati ya miji ya Medellin na Cali. Rais wa Colombia Abelardo de la Espriella aliapishwa siku ya Ijumaa ametangaza hali ya hatari. Eneo la Risaralda linalojulikana kwa kilimo cha kahawa linaonekana kuathirika zaidi, huku mji wake mkuu Pereira ukipata uharibifu mkubwa ikiwa ni pamoja na kuanguka kwa majengo. Bunge la Uturuki limepiga kura kuidhinisha hatua za mwisho za mchakato wa amani na kundi la wapiganaji wa Kikurdi la PKK, hatua itakayowakinga wapiganaji wa zamani dhidi ya kushtakiwa. Sheria hiyo muhimu inaweza kusababisha mamia ya wanasiasa na wapiganaji wa Kikurdi kuachwa huru kutoka gerezani iwapo kundi hilo litaweka silaha chini. Kiongozi wa PKK Abdullah Öcalan, ambaye alitangaza kuvunjwa kwa kundi hilo mwaka jana, hayumo miongoni mwao kwa sasa. Watu 1040 waliuawa katika mapambano ya uhasi wa kutaka kujitenga yaliyodumu kwa miongo kadhaa. Hatua ya hiyo ya msamaha inakuja wakati Rais Erdogan akihitaji uungwaji mkono wa vyama vinavyounga mkono wa Kurdi ili kuwania muhula wa tatu madarakani. Shirika la Afya Ulimwenguni linasema kwamba mlipuko wa Ebola mashariki mwa DRC ulianza miezi kadhaa kabla ya kutangazwa kwake. Wataalamu wanasema mpangilio wa vinasaba ulionyesha kwamba ulianza rasmi mwezi Februari. Virusi hivi vinaenea kwa kasi zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Zaidi ya 70% ya vifo hutokea majumbani, ambapo wagonjwa waliochukuliwa kwa matibabu wakati mwingine wanaweza kueneza maambukizi wakati wa kusafiri, mara nyingi wakifika kwenye vituo vya matibabu katika hali mbaya. Kumekuwa na visa zaidi ya 4000 vya Ebola ikijumlisha vifo 900 tangu mlipuko huo wa sasa kuanza. Na mkuu wa ujasusi wa kijeshi wa moja ya utawala hasimu wa Libya ameuawa katika bomu lililotegwa kwenye gari nje ya nyumba yake huko Benghazi. Fawi al-Mansur alikuwa kiongozi mkuu katika jeshi la kitaifa la Libya la Jenerali Khalifa Haftar, ambalo linadhibiti mashariki mwa nchi hiyo. Video iliyowekwa mitandaoni inaonyesha gari lililoharibiwa likiwaka moto. Jenerali Haftar aliita mauaji yake kitendo cha woga. Hii ni BBC.
0: David Nkya amekusomea muktasari wa habari za dunia. Matangazo ya Amka na BBC yanasikika kupitia Radio Free Africa, Radio One na Classic FM nchini Tanzania, Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paitha nchini Uganda. Nchini Kenya unaweza kutegea sikio kupitia Gaf Radio, Nyota FM na Milele FM. Huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Yako pia kwenye tovuti yetu na ukurasa wetu wa BBC News Swahili. Karibu tena, mimi ni Martha Saranga. Vikosi vya uokoaji nchini Colombia vinaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura baada ya tetemeko kubwa la ardhi kulikumba eneo la magharibi la nchi hiyo na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 130 pamoja na uharibifu mkubwa. Tetemeko hilo lilikuwa na ukubwa wa kipimo cha Richter 7.4 lilikuwa lilipiga katika eneo la Choco kati ya miji ya Medellin na Cali. Rais Abelardo de la Espriella aliyeapishwa Ijumaa ametangaza hali ya dharura ili kufanikisha jitihada za uokoaji na msaada kwa waathirika. David Nki ana maelezo zaidi.
3: Tayari nchi ya Colombia imetangaza hali ya hatari baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua takriban watu 111, kuharibu zaidi ya majengo 1500 na kuacha watu ambao idadi yao haijajulikana wakiwa wamefukiwa chini ya vifusi. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa Richter 7.4 lilitikisa miji kadhaa katika eneo la uzalishaji wa kahawa nchini Colombia na pwani ya Pacific na kuwafanya wakazi waliokuwa na hofu kukimbia mitaani. Tetemeko hilo la alfajiri lilihisiwa vile vile katika nchi za Ecuador, Panama na Venezuela, nchi ambayo yenyewe ilikumbwa na tetemeko kubwa na lililosababisha uharibifu mkubwa mwishoni mwa mwezi wa Juni na kusababisha watu kuondolewa katika majengo jijini Bogota, mji mkuu wa Colombia. Carlos Fernando Galan ni mayor wa jiji la Bogota.
1: We're still searching around the city.
4: Bado tunaendelea na msako katika jiji hili. Jiji hili ni kubwa sana na tetemeko hilo lilikuwa kali sana, lakini jiji linahimili kwa kiasi fulani. Hali hiyo inafanya iwe vigumu kidogo kutafuta wahanga kwenye majengo yaliyoporomoka, kwa sababu kwa sasa ni kama kutafuta sindano kwenye rundo la majani makavu. Timu zetu zimepata mafunzo ya hali ya juu. Kwa kweli tulituma timu yetu ya utafutaji na uokoaji hivi karibuni nchini Venezuela, hivyo wana uzoefu wa hivi karibuni katika matukio ya aina hii.
3: Video mbalimbali zilionyesha majengo yaliyoporomoka katika maeneo kadhaa ya magharibi mwa Colombia. Takriban watu 18 walifariki dunia katika jiji la Pereira pekee, huku serikali ikisema hali ni mbaya sana. Siku ya Jumatatu, rais wa Colombia Bernardo de Espriella alisema kwamba Bogota itatumika kama kituo kikuu cha kuratibu shughuli za uokoaji katika maeneo yaliyoathiriwa na tetemeko hilo kubwa.
0: Ni taarifa yake David Nkia. Bunge la Uturuki limepitisha sheria mpya inayolenga kumaliza mzozo wa zaidi ya miaka 40 kati ya serikali ya nchi hiyo na kundi la wapiganaji wa Kikurdi PPK. Sheria hiyo inaweka mfumo wa kisheria wa kulivunja rasmi kundi hilo na kuwawezesha baadhi ya wapiganaji wake wa zamani kurejea katika maisha ya kawaida ya kiraia. Robert Kipton na maelezo zaidi.
5: Açık oylamanın sonucunu okutuyorum.
4: Ni spika wa bunge la Uturuki akitangaza matokeo ya kura ya mswada wa kumaliza mzozo kati ya serikali na kundi la wapiganaji wa Kikurdi PKK. Kwa miongo kadhaa sasa, wanajeshi wa serikali ya Uturuki wamekuwa wakipambana na wapiganaji wa Kikurdi ambao wamekuwa mwiba mkubwa kwa utawala wa nchi hiyo. Lakini baada ya mswada huo kuidhinishwa, uhasama huu sasa unaonekana kuelekea ukingoni. Wapiganaji wa Kikurdi na viongozi wao sasa wanaweza kuishi maisha ya kawaida baada ya sheria hiyo kuidhinishwa. Pia baadhi ya mashtaka na vifungo vya watu waliopatikana na hatia ya kuwa na chama wa kundi hilo la PKK vinaweza kusimamishwa ikiwa hawakutenda makosa mengine. Hata hivyo, hatima ya kiongozi wa kundi hilo la PKK anayezuiliwa gerezani Abdullah Öcalan haijulikani. Sheria hiyo ilipitishwa jana kwa kura 468 katika bunge hilo lenye wabunge 600 na iliungwa mkono na chama tawala cha AK cha Rais Recep Tayyip Erdogan, washirika wake wa chama cha kitaifa cha MHP pamoja na chama cha DEM kinachohusishwa na watu wa jamii ya Wakurdi. Hatua hii ni sehemu muhimu ya mchakato wa kumaliza mzozo wa muda mrefu ambao umegharimu maisha ya zaidi ya watu 1040 tangu kundi hilo la PKK lilipoanzisha uasi mwaka 1984. PKK imetajwa kuwa kundi la kigaidi na Uturuki, Marekani na Umoja wa Ulaya. Mzozo huo umeathiri zaidi maeneo ya kusini mashariki mwa Uturuki yenye wakazi wengi wa jamii ya Kikurdi, na pia umesababisha gharama kubwa za kiuchumi pamoja na mgawanyiko wa kisiasa na kijamii kwa miongo kadhaa. Mchakato huu ulipata msukumo mkubwa Februari mwaka uliopita wakati kiongozi wa kundi hilo Abdullah Öcalan alipotaka kundi hilo kuweka chini silaha na kujivunja. Mwezi Mei mwaka 2025, PKK ilitangaza kusitisha mapambano yake ya silaha na kuvunja muundo wake wa kijeshi. Miezi miwili baadaye, baadhi ya wapiganaji wake walichoma silaha zao katika hafla iliyofanyika kaskazini mwa Iraq. Hata hivyo, sheria hii haijatatua masuala yote yanayohusiana na mzozo huo. Madai ya Wakurdi kuhusu haki zaidi za kisiasa na kitamaduni, mabadiliko ya sheria za kupambana na ugaidi, pamoja na mustakabali wa kiongozi wao Abdullah Öcalan bado hayajapata suluhisho. Öcalan amekuwa gerezani katika kisiwa cha Imrali tangu mwaka 1999. Serikali ya Uturuki inasema mchakato huu ni sehemu ya juhudi za kujenga nchi isiyo na ugaidi.
0: Ni Robert Kipton. Tuelekee nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambako imetangaza hatua mpya za kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya Ebola. Waziri wa Afya Roger Kamba amesema boti zote zinazoingia Kinshasa kupitia mto Kongo lazima zisimame katika kituo cha ukaguzi jirani na jiji ili wasafiri waweze kufanyiwa uchunguzi wa kiafya. Shuaib Ibrahim na maelezo zaidi.
6: Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema hakuna visa vya Ebola vilivyobainika miongoni mwa zaidi ya abiria 200 waliokuwa kwenye boti iliyowekwa kwenye kizuizini wiki iliyopita. Abiria hao waliwekwa kizuizini wiki iliyopita katika bandari ya Maluku, takriban kilomita 65 kutoka mji mkuu Kinshasa, baada ya msafiri mmoja aliyokuwa kwenye boti hiyo kufariki dunia akiwa na dalili zilizoshukiwa kuwa za ugonjwa wa Ebola. Abiria wengine 7 walipimwa virusi vya Ebola, lakini vipimo vyao vyote vilionyesha kuwa hawakuwa na maambukizi. Matokeo hayo yamepunguza hofu kwamba aina adimu ya virusi vya Ebola ya Bundibugyo inaweza kusambaa hadi mji mkuu Kinshasa. Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Tiba iliyofanya vipimo hivyo imewataka wakazi wa mji wa Kinshasa kuwa watulivu. Hadi kufikia sasa, mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha vifo vya zaidi ya watu 1,800 huku visa zaidi ya 4,000 vikithibitishwa na kurekodiwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mawasiliano iliyotumia takwimu zilizokusanywa hadi tarehe 8 mwezi Agosti, kiwango cha vifo miongoni mwa waliothibitishwa kuwa ni maambukizi kwa sasa ni 45%. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito wa kuimarishwa haraka kwa juhudi za kukabiliana na mlipuko huo, akitahadharisha kwamba virusi hivyo vinaendelea kusambaa kwa kasi.
0: Shuaib Ibrahim anatupeleka viwanjani kwake Robert Kipto.
4: Mwanzilishi wa kampuni ya Amazon na bilionea Jeff Bezos ametajwa kuwa sehemu ya kundi la wawekezaji linalofanya mazungumzo ya hali ya juu kununua 30% ya hisa ya klabu ya Liverpool inayoshiriki ligi kuu ya England. Thamani ya hisa hiyo inakadiriwa kuwa karibu $2 billion. Kundi hilo linaloongozwa na Amit Bhatia, ambaye ni mkwe wa bilionea wa India katika sekta ya chuma Lakshmi Mittal. Hata hivyo, kanuni za kifedha za ligi kuu ya Premier zinamzuia Bezos kutumia utajiri wake binafsi kugharamia usajili wa wachezaji wapya. Wachambuzi wanaamini Liverpool inaweza kunufaika pakubwa kupitia mikataba ya kibiashara na uhusiano wa kibiashara na kampuni ya Amazon. Kwingineko, klabu ya Liverpool imemsajili beki wa kati wa Uruguay Ronald Araujo kwa mkopo kwa msimu mmoja kutoka klabu ya Barcelona. Mkataba huo una kipengee kinachoiwezesha Liverpool kumnunua moja kwa moja mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 baada ya mkataba huo kumalizika. Araujo alijiunga na Barcelona kutoka kwa klabu ya Boston Rivers ya Uruguay mwaka 2018 na anaweza kucheza kama beki wa kulia. Ameichezea Barcelona kwa zaidi ya mara 200, akishinda mataji 3 ya La Liga na 2 ya kombe la Copa del Rey. Liverpool imekuwa ikiimarisha safu yake ya ulinzi baada ya beki wa Ufaransa Ibrahima Konate kuondoka na kujiunga na klabu ya Real Madrid kwa uhamisho wa bure baada ya mkataba wake na klabu hiyo kumalizika. Nchini Uturuki, beki wa kushoto wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Arthur Masuaku amejiunga rasmi na klabu ya Konya Sport kutoka klabu ya Sunderland. Masuaku mwenye umri wa miaka 32 amepewa mkataba wa miaka 2 na atavaa jezi nambari 26. Katika kombe la EFL, Nottingham Forest itakutana na Leeds katika raundi ya pili. Hii ndiyo mechi pekee katika raundi hii inazozikutanisha timu mbili zinazoshiriki ligi kuu ya Premier. Chelsea itakuwa mwenyeji wa Luton, huku Tottenham ikikaribisha Charlton. Everton itasafiri hadi Dependel kucheza dhidi ya Preston North End, wakati Newcastle itamenyana na West Brom. Fulham itacheza dhidi ya FC Wimbledon, huku Brentford ikisafiri kwenda kuchuana na Birmingham City na Ipswich kukutana na Leicester. Mechi za raundi ya pili zinatarajiwa kuchezwa katikati ya wiki ya kuanzia Jumatatu tarehe 24 Agosti. Klabu tisa za England zinazoshiriki katika mashindano ya Ulaya msimu huu zitaanza kampeni yao ya EFL katika raundi ya tatu. Na hiyo ndiyo michezo kwa sasa. Jina langu Robert Kipto.
0: Habari kuu asubuhi hii. Vikosi vya uokoaji vyaendelea kutafuta manusura baada ya tetemeko kubwa la ardhi kusababisha vifo vya zaidi ya watu 130 na uharibifu mkubwa nchini Colombia. Bunge la Uturuki limepitisha sheria mpya inayolenga kumaliza mzozo wa zaidi ya miaka 40 kati ya serikali na kundi la wapiganaji wa Kikurdi PKK. Na katika gumzo tunaangazia hatua ya Kenya kuweka kanuni mpya za lazima za kutoa leseni na kusimamia watoa huduma za mali za kidijitali. Ina maana gani? Hii ni BBC.

0: Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Martha Saranga. Takriban wapiga kura milioni 8 wamejiandikisha nchini Zambia kuelekea uchaguzi wa rais na wabunge. Uchaguzi huo unafanyika baada ya Zambia kupitia mchakato mgumu wa kurekebisha dini lake la taifa na serikali kutangaza mabadiliko kadhaa ya kiuchumi. Hata hivyo, wananchi wengi bado wanajiuliza iwapo hatua hizo zimeanza kuleta nafuu katika maisha ya familia za kawaida. Kupanda kwa gharama za maisha, changamoto ya upatikanaji wa nishati na ukosefu wa ajira ni miongoni mwa masuala yanayotawala kampeni za uchaguzi. Serikali kwa upande wake inasema imepiga hatua katika kuimarisha uchumi, lakini wananchi wanataka kuona manufaa ya mabadiliko hayo yakigusa maisha ya kila siku. Nasteha Mohamed anasimulia zaidi.
1: Mji mkuu wa Zambia, Lusaka, unaonekana kama mji mtulivu, lakini ukiangalia ndani zaidi hali ni tofauti. Tarehe 13 Agosti wa Zambia watamchagua rais na wabunge.
2: So when you have a conversation,
1: rais wa sasa Hakainde Hichilema anawania urais kwa muhula wa pili, ila katika siku za hivi karibuni mgombeaji mwingine amejitokeza kumpa upinzani mkali katika uchaguzi huo. Mgombea huyo ni Brian Mundumbile, aliyekuwa waziri na mshirika wa karibu wa aliyekuwa rais Edgar Lungu. Wengi walidhani uchaguzi huu utampa Hichilema ushindi wa rahisi. Katika chaguzi zilizopita miaka mitano iliyopita, alipata mamlaka madhubuti, na hivi karibuni mmoja wa upinzani wake wakuu, rais wa zamani Edgar Lungu, alifariki dunia. Lakini mengi yamebadilika nchini Zambia katika muda wa miaka mitano. Kupanda kwa gharama ya maisha na ukosefu wa umeme, jambo ambalo limeanza kurekebishwa baada ya kuagizwa kwa umeme kutoka nje ya nchi, ni masuala muhimu katika uchaguzi huu. Kuanzishwa kwa elimu ya bure ya msingi na sekondari, kuajiri maelfu ya walimu wapya na wafanyikazi wa afya, na kufanikiwa kwa marekebisho ya deni kubwa la kitaifa. Huyu hapa Rais Hichilema.
3: Tulirithi nchi iliyosambaratika. Tulikuwa na shida ya madeni, kwani tulishindwa kutimiza wajibu wetu wa kulipa deni letu. Uchumi wetu ulikuwa unaporomoka. Kwa hivyo tumerekebisha swala la deni na kuokoa dola bilioni 1.9 kwa mwaka.
4: Putting in the economy.
1: Baadhi ya Wazambia wanasema bado hawajaona matunda ya mipango hiyo.
5: Kazi yangu ni kuuza chakula, ila sasa ni vigumu kupata pesa. Ni vigumu sana kupata pesa. Tumejaribu sana tuishi vizuri, lakini mambo yamekuwa magumu sana kwetu.
6: Sio eti pesa tunazopata zinatutosha ama zinaweza kukidhi mahitaji yetu.
1: Wakati haya ya kijiri, upinzani nao

0: uliopita ulikuwa wa haki, lakini baadhi ya wataalam sasa wana wasiwasi kuhusu mapendeleo ya baadhi ya wajumbe wa tume ya uchaguzi iliyopewa jukumu la kusimamia upigaji kura. Linda Kasonde ni rais wa zamani wa chama cha mawakili cha Zambia.
1: In terms of the constitution,
2: kwa mujibu wa katiba ya tume ya uchaguzi yenyewe, baadhi ya wajumbe wa tume hiyo kwa kweli wana uhusiano wa kisiasa na chama tawala kilichopo madarakani na haonekani kuwa huru, na kwa hivyo hatujaona jinsi watakavyosimamia uchaguzi halisi.
0: Uchaguzi huu utajaribu kama mabadiliko katika kipindi cha miaka mitano iliyopita ya matosha kwa Wazambia, au kama wanapenda kuona mwelekeo tofauti.
3: Ni taarifa yake na Stiha Muhammad. Na msikilizaji, tuelekee katika gumzo sasa. Kenya imetangaza rasmi kanuni mpya za kusimamia watoa huduma za mali za kidijitali maarufu kama VASP. Hatua inayoweka mfumo wa lazima utoaji leseni na usimamizi wa kampuni zinazojihusisha na biashara ya sarafu za kidijitali. Kanuni hizo zimeandaliwa kupitia ushirikiano wa taasisi mbalimbali za serikali ukiongozwa na Wizara ya Fedha ya nchi hiyo kwa kushirikiana na Benki Kuu ya Kenya na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji. Katika gumzo asubuhi hii nimezungumza na engineer Kabenda Balete, mshauri wa biashara za digitali kutoka Dar es Salaam, Tanzania, na Isaac Wabuge, mtaalamu wa uchumi wa kidijitali kutoka Nairobi, Kenya, ambaye anaanza kwa kufafanua sarafu ya kidijitali ni nini hasa na zinafanya kazi vipi.
4: Ni sarafu za kidijitali ni aina ya fedha ambayo inatumika katika mfumo wa kielektroniki peke yake na haina umbo ama kushika kama noti za kawaida. Tofauti na fedha za kawaida ambazo husimamiwa na benki kuu kama Benki ya Tanzania ama Benki Kuu ya Kenya, ni kuwa pesa hizi zinatumia teknolojia ya blockchain, kwa I think kwa Kiswahili tunaita daftari la kiteknolojia linalosambazwa katika mtandao wa kompyuta duniani kote. Na zaidi ambapo mali ambapo mimi nashikilia ama nafanya kazi, sisi tunafuatilia sana stablecoins. Na stablecoin ni aina maalum ya sarafu za kidijitali zilizoundwa ili kudumisha thamani ya thabiti, tofauti na crypto za kawaida kama vile Bitcoin au Ethereum ambazo bei zake hubadilika kwa kasi. Ili kufanikisha uthabiti huu, thamani ya stablecoin huunganishwa.
3: Sasa Bwana Isaac Wabuge, hebu tumsikie na engineer Kabenda Balete. Wananchi wanauelewa kiasi gani kuhusu sarafu hii na unaona ina umuhimu gani?
5: Nadhani wananchi wanauelewa mdogo. Nikichukulia kwa mfano Tanzania, tuna raia karibia milioni 60, lakini jamii inayofahamu mambo haya sio kubwa, kwa sababu watu kiangalia kwenye masoko ya fedha ya kawaida, hata soko la hisa, watu ambao wanafahamu kuhusu mambo ya hisa Tanzania ni 1.7% kwa mujibu wa ripoti ya Fiscop. Sasa kama tu uwekezaji wa soko la hisa wanaofahamu ni 1.7%, maana yake mambo ya sarafu za kidijitali ni uelewa ni mdogo zaidi. Lakini kwa wale ambao wanatumia, hasa vijana, wanazitumia mara nyingi kama ilivyoeleza Isaac, either kujipatia fedha pale ambapo hizi sarafu zinapanda, wakati walinunua zikiwa na bei ya chini kwa sababu ya hiyo volatility au kupanda na kushuka kwa kasi. Lakini wengine huenda mbali zaidi na baada kuonekana kama wanatunza ili bei pande, wanafanya trading, yani kununua na kuuza pale ambapo zinapanda na kushuka katika muda mfupi.
3: Tunasikia kwamba Kenya imeweka rasmi kanuni mpya za udhibiti wa watu wa huduma. Sheria hizi mpya zinamaanisha nini kwa Wakenya wanaotumia sarafu za kidijitali?
4: Ni mojawapo ya kuleta kipaumbele kuwa haya maneno ya sarafu za kidijitali yametambulika. Ukiangalia ripoti ya kimataifa kwa kampuni kubwa ambayo inafanya utafiti wa mambo ya hizi sarafu za kidijitali inaitwa Chainalysis, kwa Afrika Kenya iko nyuma ya Nigeria, South Africa, alafu sisi namba 3. Kwa dunia mzima kwa mambo ya utumizi wa hii pesa kidijitali, Kenya iko namba 28. Sasa ukiangalia, kumekuwa na sehemu mingi ya utapeli kwa kutumia haya mambo ya pesa za kidijitali, sarafu za kidijitali. Na ndiposa wa Kenya walikaa chini na wabunge na wizara ya finance, yani tunaita treasury huku, na tukafikiria, kwa sababu utafiti ulitokea kuwa kufikia Juni wa mwaka 2024 wa Kenya walikuwa wametumia sarufi za kidijitali zaidi ya bilioni 3.3 kwa

0: dola. Sasa ukiangalia hiyo unapata kuwa basi Wakenya wengi walikuwa wameelewa hizi njia, na ndiposa tukasema kuwa hizi sheria ni rasmi na ni halali, kwa sababu biashara ya kripto sasa imetambuliwa rasmi kisheria nchini Kenya.
1: Engineer Balete,
2: mwaka 2024 Tanzania hela zilizoingia zilikuwa dola milioni 500. Kwa kweli ilikuwa nyuma ya Kenya. Kenya imekuwa mbele muda wote. Pesa hizo zilikuwa ni nyingi kidogo, kwa hela za kitanzania ni karibia trilioni moja na bilioni 125 kipindi hicho. Ni kwa sababu hakuna sheria Tanzania ambayo inatambua kujihusisha na biashara hizi. Lakini mwaka 2024 ilipitishwa tunaita mswada wa fedha, ukitaka watu wote wanaojihusisha na miamala ya kidigitali waweze ku withhold tax, washikilie withholding tax ambayo Tanzania kama 500% kwa yeyote ambaye atakuwa ananunua Bitcoin, cryptocurrency za aina yoyote. Lakini hiyo bill haikuwa unaweza kaisimamia kwa sheria, kwa sababu hapakuwepo na regulation yoyote inayotoa maelekezo ya namna gani biashara hii inafanyika. Lakini majuzi governor wa Tanzania ameweza kutoa taarifa kwamba wako mbioni kuleta regulations. Nadhani wameona Kenya wameanza, nadhani na wao pia wameamua waanze mchakato.
1: Pengine Isaac, kwa nini serikali ya Kenya sasa imeamua kuweka mfumo wa leseni na usimamizi wa kampuni zinazohusika na hizi sarafu ya kidigitali?
0: Ni kwa sababu ukiona nchini Kenya na kote duniani matumizi kuu ya hizi sarafu za kidigitali yamesonga mbele. Tukipeana njia ambazo hizi sarafu za digitali zinatumika, ni kuangalia kuwa kutuma na kupokea pesa mipakani. Unaelewa kuwa nchi zote za Afrika tunapata pesa za kigeni kupitia pesa ambazo zinakuja mpakani, kwa Kiingereza tunaziita cross border remittances. Inarahisisha utumaji wa fedha kutoka ng'ambo na kwenda nchi za Kiafrika. Pia utaona hifadhi ya thamani na kinga dhidi ya mfumuko wa bei. Ukiangalia nchi mingi za Afrika, dola upanda mara moja inashuka tena chini. Sasa kwa njia ambayo kwa Kiingereza tunasema hedging against inflation, yani katika nchi ambazo sarafu zao za kienyeji zinapoteza thamani kwa haraka au kuna ukosefu wa dola za Marekani, watu na biashara hutumia kuhifadhi akiba zao kwa thamani ya dola. Ndiposa tunaona kutumia kwa hizi fedha za kidigitali. Alafu
1: mtu anayefanya biashara ya kwa njia ya sarafu ya digitali anahitaji kufanya nini ili kufuata sheria hizi mpya?
0: Basi hapa Kenya ndiposa tumeleta hizi sheria ambazo sasa zitafanya Wakenya wajue ni kampuni gani ambazo zimepewa leseni. Kwa hizo kampuni kuna njia tofauti tofauti ambazo tunaziita wallets, ambapo ukiwa na pesa ya kitanzania ama pesa ya Kenya na unataka kulipa Uchina, unaweza tuma hizo pesa kwa wallet hapo kwa mtandao kama wa yellow card. Vile tumesema yellow card ndio tunaweza kukubadilishia sarafu za kidigitali ziingie kwa zaidi ya sarafu 52.
1: Kwa mfano hawa wanaotengeneza maudhui mtandaoni. Sasa sheria hizi zinamsaidiaje mwananchi kulindwa dhidi ya utapeli na kupoteza fedha kwenye biashara ya digitali? Engineer Kabenda.
2: Nadhani sera ikishatungwa na sheria ikatungwa, sera inaelezea ni nini mtu akifanya makosa atachukuliwa hatua namna gani. Na hizi exchange au wallets ambazo ndizo zinazobadilisha miamala kutoka miamala ya kidigitali kwenda kwenye fedha za aidha za Kenya au Tanzania, tunaita crypto to fiat currency, hapo ndipo ambapo hawa watu wanapewa leseni na utaratibu wa namna gani ya kuweza kuendesha biashara zao.
1: Engineer Kabinda Baleti na Isaac Wabugi, wataalamu hawa uchumi wa digitali, wanahitimisha matangazo yetu ya asubuhi hii ambayo yamesimamiwa na David Inkia, muhariri Robert Kipto, Esther Lwambano mitamboni, nami ni Martha Saranga. Ninakutakia asubuhi njema. Usikose matangazo yetu ya jioni, Dira ya Dunia, saa 12:30 Afrika Mashariki, 11:30 Afrika ya Kati. Kwa heri kwa sasa.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
4: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
6: Beche! Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
5: Anaumwa?
6: Ni vihoma tu.
5: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
6: Nitamchumia majani shambani.
5: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
6: Sio gharama?
5: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
6: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
5: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
6: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Alleluia. Leon is going to get an gemma and by one I saw me to barrack Nile. Basing a pen and a carbisha and do beangum skrizaji. One day my pakupa kwandika na kalamuyako to napoenda kujifunza rhapsody to akika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakilome ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kuletwa kwako au kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema juu ya mambo ya dunia hii. Juu ya mambo ya dunia hii. Andiko letu la msingi latoa kwenye kitabu cha Kolosai sura ya 2 mstari wa 20. Nao linasema, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Mchungaji anaanza kutuambia, kama mtoto wa Mungu hauko chini ya mambo ya dunia hii. Huu sio tu usemi, ni ufunuo wa asili na nafasi yako ndani ya Kristo. Biblia inasema umekufa pamoja na Kristo kwa kanuni na mambo ya dunia hii. Kanuni za msingi za dunia hii. Hii maana yake ni kwamba hazikuendeshi, unazitawala. Siku zote kumbuka kwamba kuwa umezaliwa tena, wewe si wa dunia hii. Mkuu kwa shetani na mambo haribifu ya dunia hii. Hauko chini ya vizuizi vile vile alivyo navyo mtu ambaye hajazaliwa upya. Kuna sheria ya juu zaidi ambayo waishi kwayo. Sheria ya roho wa uzima nayo hupindua sheria za asili za dunia hii. Kwa mfano, mwitikio wa mtu wa kawaida anapokabiliwa na hali kali za hewa itakuwa ni kusalimu amri na kusema kuna baridi sana au joto halivumiliki na kuendana na hali hizo. Lakini imani huitikia kiutofauti. Wapaa juu zaidi ya hali hizo, unatamka mamlaka yako juu ya kanuni za dunia hii. Unapokabiliwa na hali tata katika afya au fedha zako, usizikubali kama ndio mwisho. Usiishi kufuatana na ubashiri wa wale waitwao wataalamu wa uchumi na afya wa madawa au madawa, bali itikia kwa msingi au misingi ya neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kanuni kiongozi wa uzima wa kiungu ndani yako. Inapindua kanuni za kiasili na mambo haribifu ya dunia hii. Mtume Yohana anatangaza katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Ninyi watoto wadogo, mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda. Litendee kazi neno. Kataa kuzuiwa na hali za kawaida. Haukanushi kuwa hazipo, ila lazima ukataze zisiwe na mamlaka juu yako. Bwana Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 33. Lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Aliushinda ulimwengu, mifumo na uharibifu wake. Na alipofanya hivyo, ulikuwa ndani yake. Tembea na ufahamu huu ili tena na tena udhihirishe ushindi, mamlaka na ubora juu ya mifumo, miundo na ubatili wa dunia hii. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa maisha ya ushindi ulionipa ndani ya Kristo. Siko chini ya uharibifu wa dunia hii. Kwa maana sheria ya roho wa uzima katika Kristo Yesu hutenda kazi ndani yangu. Ninatembea katika utawala na kutumia mamlaka juu ya kila hali, mifumo, miundo na kanuni za dunia hii. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 20. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 20. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 3 hadi 4. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 3 hadi 4. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 14. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 14.
Ni kutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari ya maandiko ili kulelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribishe umpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama ulikuwa bado haujafanya hivyo, kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu, na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Hongera sana ndugu yangu msikilizaji. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Raba sekeli baraba shonto raba santa labande liba karaba shonto basa karabande. Ninaomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako siku ya leo. Neema yako na upendo wako ukayafunike maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
2: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
2: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
3: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mimi sijali mzee. Chuki iliyokuwa nayo kwake lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Mwenyekiti wa mtaa Buronge, ndugu Amri Juma Mvubiro, anatangaza kupotolewa na mtoto wa mdogo wake aitwaye Mawazo Bahati Juma, mwenye umri wa miaka 12. Anasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Buronge. Mawazo alitoweka tangu siku ya Jumatatu, tarehe 3 mwezi wa 8, 2026, majira ya saa 12 jioni. Kabla ya kutoweka, Mawazo alikuwa na mama yake sokoni Buronge, wakiuza mboga mboga, ndipo mama yake alipomwagiza kwenda nyumbani kuchukua mboga mboga zingine kwa ajili ya kuziuza. Kuanzia alipoagizwa nyumbani, Mawazo hajapatikana hadi sasa. Mawazo ni mweusi na ni mrefu kiasi. Mawazo hana changamoto yoyote ya akili na anaongea vizuri. Kwa yeyote atakayemwona popote, atoe taarifa kwa simu namba 0753 972 591 au 0754 266 902 au atoe taarifa katika kituo chochote cha polisi.
0: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
1: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
7: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
1: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
7: Ndio, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti.
3: This is the word of God. There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death.
4: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
5: Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
4: Anaumwa?
5: Ni vihoma tu.
4: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Nitamchumia majani shambani.
4: Miti shamba ina sehemu yake, lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
5: Sio gharama?
4: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
5: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
4: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
5: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
10: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
9: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
10: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
9: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
10: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
9: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
10: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
11: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
12: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
13: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
12: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Jeff,
7: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: Ni asubuhi tulivu kabisa, kabisa, kabisa, naweza nikasema hivyo, tuki enjoy sana, sana, sana, sana msikilizaji. Tukiwa na utulivu mkubwa kabisa, naweza nikasema hivyo, tunatabasamu. Sijajua uvipi, uko vizuri.
1: Mimi niko na furaha.
0: Unatabasamu.
1: Niko mwemwele.
0: Naona uhea umebadilika.
1: Kuna namna frani, nimeweka style.
0: Haikuwa hiyo.
1: Toka jana ilikuwa hii, lakini
0: kuna namna fulani kuna kuwepo na mabadiliko.
1: Mabadiliko lazima yawepo bwana. Unakubalije kila siku kuwa yule yule? Kuna namna fulani unafanya mabadiliko.
0: Ndio.
1: Unashtua kidogo.
0: Unajishtua
1: kidogo.
0: Okay. Nikajua kwamba unashtua kidogo.
1: Unamshtua nani sasa?
0: Kwamba unatumia moshi.
1: Sinichonganishe huko.
0: Nikajua kidogo unashtua kwenye upande wa moshi.
1: Sinichonganishe na watu wazuri ambao wanatarajia kunipa mambo mema wakajua natumia moshi.
0: Unajua ile pombe moshi, ile pombe ya moshi. Unaisikia?
1: Mimi sitaki kuunguza mapafu bwana. Sitaki kuchoma mapafu yangu. Natamani kuishi sijui miaka mingapi, miaka mingi. Sasa nikianza kupunguza kwa baadhi ya vitu. Afya yangu yenyewe na kama unavyoiona
0: ni nzuri. Ni nzuri. Leo ni Agosti 11, 2026. Mimi ni Timotheo Leonard, kama ulivyomsikia Orida Sayoni, mtoto wa Sayoni. Tupo na afuni mitambo yetu, tupo timu tatu ndani ya kitu kimoja, tukihakikisha kwamba tunasafiri na wewe mpaka pale ambapo tutafikia tamati. Tutatia nanga saa 4 kamili asubuhi, lakini mpaka tunatia nanga pale saa 4 kamili asubuhi, timu itakuwa imeshaongezeka. Tutakuwa na vipengele kadhaa, tunazo taarifa mbalimbali, ambapo miongoni mwa taarifa hizo ni pamoja na Dr. Samia, maaskofu Katoliki wakaa mezani wajadili amani mshikamano wa taifa. Tutakujuza kuhusiana na taarifa hiyo. Lakini uvutaji nyaya awamu ya pili, mradi wa Chalinze Dodoma kwanza leo. Kama unakumbuka awamu ya kwanza ilisha. Awamu ya pili inaendelea. Lakini waliojifanya madaktari waiba mtoto wa siku moja.
1: Niliona
0: na kwa nini wajifanye madaktari?
1: Niliona ikipita pita.
0: Ndio.
1: Na tutapata taarifa kwa undani.
0: Lakini kesi ya Lissu kuendelea leo. Jana iliendelea na leo inaendelea tena.
1: Inaendelea tena.
0: Ya, atakuwepo shahidi akinyukwa maswali. Ulishawahi kufika mahakamani?
1: Sijawahi kufika huko.
0: Siku moja uje utembele mahakamani uangalie namna ambavyo mawakili wanauliza maswali, nini unajifunza funza pale. Lakini mwanafunzi wa kidato cha tano aokolewa kuolewa.
1: Okay.
0: Ni mwingine tena. Aokolewa kuolewa. Mbali na ile ya wiki iliyopita.
1: Okay.
0: Yote haya tutakujuza kwa undani zaidi. Wewe cha msingi ni kuhakikisha kwamba unakuwa nasi. Tutakujuza taarifa hizo, lakini tutakuwa na mezani leo pale saa 2 kamili asubuhi. Lakini saa 3:15 ni kwenye swala zima la kickoff, tutakujuza habari za kimichezo. Ikumbukwe kwamba kesho ni tarehe 12, dabi ya Ngao ya Jamii, watu wawili wako kule Zanzibar kesho. Kwa hiyo leo kablasha lililojaa habari zote za kimichezo za kesho itakujia, bila kusahau dimba la michezo jioni, ambapo sasa uhondo wote ndo utakapo upata. Tupo na Philbert bwana, jana hali yake haikuwa nzuri, afya yake, lakini leo amesema Watanzania na hamu sana ya kuendelea kuwatumikia. Unajua na yeye watu wanamtegemea, wapate vitu ambavyo amejaliwa na Mwenyezi Mungu awafikishie.
1: Kabla watu hawajamtegemea, yeye mwenyewe akisikia tukiwa hapa studio, halali
0: kana muuma,
1: halali halali halali.
0: Najua kiwa nyumbani na unakuna waza tu bana, vipi huko ana mgeni gani? Unahamasika kuendelea kusikiliza redio.
1: Mimi
0: mwenyewe unakumbuka kuna kipindi fulani nilikuwa nafuatilia kila dakika. Hata kama niko mbali na masafa hayafiki. Au bando nimeishiwa ra kuingia kwenye mitandao kuwafuatilia. Na wewe seka. Kabisa. Natamani endelee kuifuatilia Good Morning. Tamu sana yeye. Yaani no, anavutiwa sana.
1: Kwani wewe kwa nyumbani kweli unalala usingizi?
0: Alale wapi? Alale wapi? alikuwa na anawaza tu.
1: Tuambie tu kweli.
0: Hawezi kulala. Kipindi kifika. Bora sana kinaendelea melala.
2: Sikitrace. Sio kipindi tu.
1: Nikajua ni mimi mwenyewe. Kumbe kawa ulali.
2: Pia kuna mazingira ya watu ambao unakumewazoea.
1: Okay.
0: Hiyo nimeipenda. Unajua saa 12 kama dakika 12 nimempigia simu. Kasema tuwe pamoja bwana. Kaambia tuwe pamoja, tukaangalie leo. Nyaya tena zinaendelea kuvutwa. Yeah. Ili tujadili kwa pamoja. Unajua ni awamu nyingine tunapata kilo vote 400. Takujuza taarifa hii kwa undani ujue je kwako umeme utakatwa lini ili uwe unahakikisha unachaji mapema.
1: Tuko salama. Tuko salama.
2: Inatosha.
1: Inatosha. Sijui wewe.
2: Ah, mimi niko salama.
1: Uko sawa daktari?
0: Mimi ngoja niwaambie feedback nayo mengi. Na leo pia tunazo taarifa nyingi. Busara zake zitumike, tunaziheshimu na tunazihitaji leo. Amepona. Au unaona ana changamoto? Yuko vizuri.
1: Bado leo yuko sawa sawa. Kama saa 4 yaishe. Ndio nitaamini.
0: Sasa mimi ni kupe habari njema kutoka kwenye ile kampeni yetu ya taka ni pesa. Inawezekana wewe ukaona kana takataka hapo nyumbani, hauoni kama ni pesa. Makopo umeyajaza yanazagatu kwenye eneo lako la kiwanja chako hapa, lakini taka ni pesa. Sasa kuna uwezekano ukaiona fursa hasa kwa mama na baba lishe. Ni kwamba mama na baba lishe, mabaki ya chakula yasichanganywe na chupa, mifuko na makopo. Mabaki ya chakula yana weza kuunganishwa na uzalishaji wa mboji, huko plastiki na makopo vikikusanywa kwa ajili ya kuuzwa. Zungumza na wafanyabiashara wenzako na panga sehemu moja ya ukusanyaji. Hiyo ni fursa bwana. Kwa hiyo watu wachangamkie.
2: Taka ni pesa.
0: Kabisa, kabisa.
1: Sawa, mimi nina habari njema kutoka Lupimo Sanitarium Clinic ambapo wamekuletea dawa itwayo JC Herbs, na dawa hii husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa huyu mwanaume. Sio hivyo tu, lakini pia wamekuletea dawa aina ya FM Herbs, na dawa hii ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa kuwe mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha elimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Lakini ukitaka kuwapata kwa mawasiliano ya karibu na kwa mawasiliano zaidi, unaweza kuwatafuta kwa nambari za simu 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Sante sana, changia nasi 0768-150-190 mbali na hizi utakazo zisikia, lakini huko uliko kukiwa na changamoto, kukiwa na kero, dondosha hapo ECC Radio FM tuweze kuendelea kufuatilia kuhakikisha kwamba

0: kufanya mazungumzo na maskofu wa kanisa Katoliki nchini Tanzania kupitia baraza la maskofu Katoliki Tanzania TEC katika ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya rais ikulu, mazungumzo hayo yamelenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na TEC, huku yakijadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayoigusa jamii ikiwemo siasa, imani na maendeleo, pamoja na umuhimu wa kuendelea kudumisha amani, mshikamano na kujenga mustakabali mwema wa taifa. Aidha, mazungumzo hayo yamegusia nafasi ya madhehebu na viongozi wa dini katika kulea jamii yenye maadili mema, uwajibikaji na mshikamano, pamoja na mchango wao katika kuimarisha ustawi na maendeleo endelevu ya taifa. Rais Samia amewashukuru maaskofu hao kwa kuona umuhimu wa kukutana na kujadiliana naye masuala yenye tija kwa taifa, akiwahakikishia dhamira yake ya kuendelea na utamaduni wa kushauriana na kushirikisha viongozi wa dini na makundi mbalimbali katika jamii kuhusu masuala muhimu ya kitaifa kila inapohitajika, imeeleza taarifa hiyo.
1: Nimeiona.
0: Ndio.
1: Binafsi nimeiona. Mustakabali mzuri sana kwenye hili.
0: Kabisa.
1: Sababu wote tunakumbuka.
0: Ndio.
1: Take. Namna ambavyo walikuwa wakitoa maoni yao kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu serikali ya 106. Father Kitima, eh?
0: Yes, tena walianza.
1: Ni katibu, yes.
0: Wa baraza la maskofu kanisa Katoliki Tanzania.
1: Lakini kuna mambo mengine ambayo amekuwa haonekani lakini kwenye mitandao anaonekana. Anaitwa nani? Padre Kesi.
0: Padre Kesi. Napenda misemo hivi. Afunguki moja kwa moja. Misemo.
1: Wote hao tumekuwa tukiwaona. Sasa sijui wamezungumza nini.
0: Ameyataja haya ambayo wamezungumza.
1: Ametaja tu kwa kina tu nini juu, yani ile
0: yale yaliyojitokeza pale,
1: mjumuisho wa yote. Lakini kwa kina, yani namna ambavyo mazungumzo yalivyokuwa na mwafaka ulikuwa ni upi kwa 100% katika, lakini mwisho wa siku nafikiri katika kuendelea kufikia lengo la serikali na kutafuta maridhiano, nadhani kutakuwa na kitu ambacho watakuwa wamezungumza. Maana mwisho wa siku ili maridhiano yakamilike si kwa ajili ya vyama vya siasa tu peke yake. Ni kwa ajili pia ya makundi mbalimbali ikiwemo makundi ya dini kama hivyo, na katika mazingira yetu kwa nchi yetu, kanisa Katoliki ni moja ya dhehebu lenye waumini wengi nafikiri Tanzania hii. Sasa moja ya vitu ambavyo lazima washirikishwe ni pamoja na kundi hili, ili angalau nao kuweza kusikia mtazamo wao ni upi kwenye issue hii ya maridhiano. Lakini pia nafikiri lazima mheshimiwa atakuwa mheshimiwa president, madam president atakuwa amewapa pia ABC ya kwa nini ameunda ile tume ya uchunguzi wa mauaji ya visababishe vya Oktoba 29. Kwa nini ameamua kufanya vile na nini. Kwa hiyo nadhani itakuwa ilikuwa kikao kizuri.
0: Kwa sababu hadidu za rejea za mama kwenye tume aliyounda hivi karibuni ilikuwa ni kwenda kuangalia waliochochea na waliofadhili. Moja kati ya mambo yake ambayo anatamani kuhakikisha walau yanaangaliwa, waliochochea
1: hawaangaliwi.
0: Mimi nimekwambia hadidu za rejea ambazo anatamani ile tume ya majaji ikaangalie ni waliochochea,
2: hii ya pili
0: waliochochea na waliofadhili, yote ni kuhakikisha kwamba Tanzania inasimama ilivyokuwa awali. Na inawezekana kama ulivyosema, ameona kwamba dini ina mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba inadumisha maana, kwa sababu huku wa maskofu chini yao kuna watu wengi kwa maana ya waumini. Kwa kufika huko wanajua kwamba tukifikisha ujumbe wetu hapa, tukizungumza nao kuhusiana na mustakabali wa Tanzania, watapeleka hiyo habari kwenye makanisa yao kuhakikisha kwamba Tanzania inasimama kama ilivyokuwa awali, kwa sababu hatuwezi tukaendelea kupata maendeleo kama hatuna amani.
2: Amani ni kila kitu.
0: Kabisa. Bila amani tusingekuja hapa kazini. Kwa hiyo tupo.

0: ongeza hizi jitihada za kuhakikisha kwamba tunayafikia yale maridhiano na kuwa Tanzania moja kama tulivyokuwa tumeendelea kusimama. Tukiachana na taarifa hiyo, sasa shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema kuwa kuanzia leo Agosti 11 hadi 17, 2026, mkandarasi anayetekeleza mradi wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 Chalinze kwenda Dodoma ataendelea na zoezi la uvutaji wa nyaya kwa awamu ya pili katika eneo la Kikombo na Mkonze Dodoma, katika mradi huo ambao uko mbioni kukamilika. Kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja Irene Gowele amesema hatua hiyo imekuja baada ya awamu ya kwanza ya uvutaji wa nyaya kutoka Chalinze hadi Mkambarani Morogoro kufanyika kwa mafanikio makubwa. Amesema kutokana na kazi hiyo, baadhi ya mikoa itapata umeme kwa ratiba maalum. Mikoa hiyo ni ile inayopatikana katika kanda ya kati, kanda ya magharibi, kanda ya kaskazini, kanda ya kusini magharibi na kanda ya ziwa. Aidha amesisitiza kuwa mikoa ambayo haitaathirika katika kanda hizo ni pamoja na Morogoro na Tanga. Ameongeza kuwa mikoa inayotoka katika kanda hizo itakosa umeme kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za kukamilisha mradi huo ambao unatarajiwa kuwa na mchango chanya katika kuimarisha mfumo wa usafirishaji na upatikanaji wa umeme nchini. Sasa ipo taarifa ambayo inaonyesha ratiba ya kukosekana huduma ya umeme mkoa wa Kigoma kupisha awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovoti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma. Sasa tuangalie kwa mkoa wetu wa Kigoma. Kwa hapa Kigoma, shirika la umeme Tanzania TANESCO linawajulisha wateja wake wa mkoa wa Kigoma kuwa kutakuwa na katizo makatizo ya muda ya umeme kupisha awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovoti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma, ili kuhakikisha usalama wa utekelezaji wa kazi za mkandarasi. Kutokana na uwepo wa kazi hiyo muhimu, baadhi ya wateja wa mkoa wa Kigoma watakosa huduma kama ifuatavyo. Leo Jumanne tarehe 11 Agosti 2026, kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 11 kamili jioni, maeneo ambayo siku ya leo yamekosa umeme Uvinza yote na Buhigwe yote. Kwa hiyo mkiona hali hiyo msishangae. Kama mnasikiliza Radio Joy, hiyo ni taarifa kutoka shirika la umeme Tanzania kwamba leo tarehe 11 kuanzia saa 12 kamili mpaka saa 11 jioni Uvinza yote na Buhigwe
1: hakuna
0: umeme. Ireweke hivyo. Kesho Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 2026, masani yale yale, saa 12 kamili hadi saa 11 jioni, maeneo yatakayoathirika kwa kukosa umeme ni pamoja na Kasuku, Kaseke, Nomoli, Bulombora, Muyobozi, Mwakizega, Katete, Kababa, Sunuka, Lukoma, Ilagara, Kasuru yote, Kalia, bila kusahau Nyarubanda, Kalinzi, Mgaraganza, Kiganza, Bitale, Kongoro, Kilemba, Mnanila, Bweru, Kagonga, Mtanga, Mamgongo, Chankele, Bubango, Kaziba, Kagunga, Matiazo, Milinzi pamoja na Mkabogo. Hayo maeneo na yasikia hayo maeneo yatakosa umeme kwa kesho Jumatano. Sasa siku ya Alhamisi tarehe 13 mwezi wa 8 2026, kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 11 kamili jioni, tarehe hiyo ya 13 Alhamisi, maeneo yatakayokosa umeme ni Kibirizi, Kalalangabo, Kigale, Mwandiga, Kansegunga, Msimba, Mahembe, Nkungwe, kiwanda cha simenti na gereza la Kuitanga siku hiyo ya Alhamisi. Kwa Kibirizi mmefikiwa na maeneo hayo ambayo tumeyataja. Lakini siku ya Ijumaa ya tarehe 14 mwezi wa 8 2026, kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 11 kamili jioni, siku ya Ijumaa, maeneo yatakayokosa umeme ni wilaya ya Kakonko na Kibondo yote pamoja na Kasuku, Masek, Kaseke, Nomori, Bulombora, Muyobozi, Mwakizega, Katete, Kababa, Sonoka, Rukoma, Iragara na Kalia. Hayo maeneo yatakosa umeme siku hiyo ya Ijumaa. Wilaya Kakonko na Kibondo yote. Siku ya Jumamosi tarehe 15 Agosti 2026 saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 11 kamili jioni. Maeneo yatakayoathirika ni pamoja na kiwanda cha simenti, Ujiji yote na Kasuru yote. Hayo maeneo yatakosa umeme siku ya Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 2026 kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 11 kamili jioni. Uvinza yote itakosa umeme. Kasuku, Kaseke, Nomoli, Blombora, Miobozi, Mwakizega, Katete, Kababa, Sunuka, Lukoma, Ilagara na Kalia. Sasa siku ya Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 11 kamili jioni. Maeneo yatakayokosa umeme ni Maji yote, Kibirizi, Kalalangabo, Kigale, Chakabwimba, Mwandiga, Kazegunga, Msimba, Mahembe, Nkungwe na Gereza la Kuitanga. Ratiba iko hivyo, hii ni awamu ya pili. Imetolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Huduma kwa Wateja TANESCO makao makuu Dodoma.
1: Ya, kwa sehemu kubwa bwana TANESCO kwa au tuseme shirika la ugavi wa umeme Tanzania.
0: Ndio.
1: Kuna mazingira angalau wameanza kuwa smart kwa miaka ya karibuni.
0: Kabisa, karibu hii miaka miwili mfululizo.
1: Sio miaka miwili tu. Kikweli mimi naanza kutoa kongole kwa serikali ya awamu ya tano kuja awamu ya sita kwa kazi nzuri ambayo wamefanya marekebisho ya kiuongozi, kiutendaji ndani ya TANESCO. Miaka nyuma bwana ulikuwa huwezi kuona vitu kama hivyo.
2: Taarifa.
0: Kwa huwezi kuona. Kuna taarifa, kuna fieka tu.
1: Yaani ni kufieka tu. Wakati mwingine anakuja ile gunguru yani washa zima
2: unazimika unawaka mazima
0: yani maana yake na watoto ushosiku inakuwa kama kama mchezo zima mchezo ngoma.
1: Kwa hiyo kuna namna ambavyo wamejitahidi sana kuwa smart kwenye hili, na ndio maana unaona taarifa zinakuwa zinatoka kama hivi. Sio kitu rahisi na wala sio jambo rahisi kama ambavyo tunaweza tukachukulia poa.
2: Yes. Ni mikakati ilifanyika.
1: Ni mikakati ilifanyika ili angalau kuendelea kuleta ule utendaji bora ambao umetukuka. Na ni kitu ambacho leo kwa yeyote ambaye anajua TANESCO kuanzia enzi hizo atashangaa, au ambaye aliondoka enzi hizo akarudi sasa hivi, ufanisi uliopo ni mkubwa sana ukilinganisha. Kwa hiyo kwa sasa bwana, kwa management ya TANESCO iliyopo kwenye mamlaka sasa hizi, wanastahili kongole.
0: Kabisa, kabisa.
1: Sana kuweza kuyafikia mabadiliko haya.
0: Ya unajua kinachovutia, yani ukishatoa taarifa, watu wanaamini. Halafu wanafurahia, manake hawezi kukasirika kwa sababu anajua ni kweli walitutaarifu na umemwambia na sababu kwamba tutakata, lakini baadhi ya maeneo yatakosa, mengine yatapata. Hii inaonyesha kwamba ufanisi umeendelea kuongezeka. Unajua kukata bila kuwataarifu watu kwanza wanakasirika. Kwa sasa hapa tungeongoza na vitu. Hili kama walishasema safi.
2: Lakini pia naamini kwa sababu pia uhitaji wa nishati ya umeme imekuwa kubwa sana. Sasa hivi na vijijini kila sehemu watu wanatumia umeme, watu wanatumia friji, watu mashine kusaga wanatumia umeme. Yaani kila kitu sasa hivi ni umeme. Ndio maana labda na ufanisi wa kazi zao pia wa kiutawala waliamua sasa kuendelea kuweka mabadiliko ili kwamba wanaowahudumia au wateja wao waweze kuwaamini. Ndio maana wanafanya hivyo kwa sasa.
0: Janja Jafet wa Kagezi Kibondo yeye anasema kwamba kero yake inayomuumiza kwa maeneo yao ni juu ya umeme. Yani ni kero, anasema inayomuumiza sana. Mfano anasema kama wao anasema walisimikiwa nguzo na watu wa TANESCO, anasema wakajaza form ikaenda sawa, wakaleta mita wakaweka, baadaye watu wa TANESCO anasema walitoka Kibondo anasema wakatoa ile mita, na mpaka sasa tukijaza form tunakataliwa. Yeye ameandika hivyo. Nadhani sasa siku moja pamoja na hizi pongezi tutatafuta TANESCO tukae nao, si ndio?
1: Kabisa. Ingawa nasikia kuna mradi wa mwezi wa 10.
0: Mwezi wa 10.
1: Awamu nyingine.
0: Rea kuongeza maeneo vijijini.
1: Mradi wa kuepo kama vile imefikia tamati awamu ya ngapi? Okay. Nasikia kuna awamu nyingine
0: inakuja.
1: Nasikia Siji kasema tumesema radio joy kuna awamu.
0: Unasikia.
1: Ni tetesi tunasikia kuna awamu nyingine ya mwezi Oktoba.
0: Na maombi yako ni mazuri kwa sababu watu wanahitaji umeme. Tumekupata bwana Jaja Jafet kwa sababu
1: hii miradi hii hasa hii area
0: ndio
1: inategemea ufadhili kutoka nje inavyosemekana.
0: Maana yake ili iendelee inategemea fedha. Kadri wanavyopata fedha ndivyo wanavyoongeza mradi. Sawa. Sasa Johnson Obed wa kule Kasulu anasema kwa mfano ikitokea mgogoro katika familia yake Kandi Kanene hapa. Asante sana na kushukuru kwa kuwasemea kipindi chetu. Ujumbe wako unawezekana haukuwa unakuja huku. Huyu anasema pamoja sana Joy daima ni Siajali wa kule Mhanga Kasulu. Tunakushukuru kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya. Wewe unasema nawafuatilia kwa makini sana. Tunapata kwa uzuri maeneo ya Mkongoro. Nicodem Salmon yeye akiendelea kutufuatilia. Lakini huyu anasema kero yake Kibirizi soko na barabara ya kutoka mjini kuja Kibirizi na wananchi hawajui na masika inafika kodi zetu zinakwenda wapi. Anaiwaza ile barabara anawaza pale anajua kama maji
2: barabara kutoka mjini
0: yes kuelekea Kibirizi ya kupita hapa
1: au anawaza nini, kwa nini hajamwagiwa nani zege?
0: Inawezekana sana una zege pale inaisha. Inawezekana na anaona
1: ndio sana patikana tu kirahisi, sio muulize
0: nani
1: ndio ni wao sana patikana. Mlisho.
0: Tutamtafuta.
1: Mlisho mwamba.
0: Tutamtafuta.
1: Anaweza kumuuliza tumheshimiwa vipi bwana hii babangu la ikamiliki vipi soko na nini? Lakini soko pia si linajengwa. Tena masoko mawili.
0: Kabisa.
1: Soko
0: kubwa. Sisi kazi yetu ni kutafuta wataalam. Tutawatafuta wote hao. Lakini huyu anasema anaitwa Katutu Saidi toka kule Kabeba, anasema tuko pamoja sana hadi mwisho. Ndugu mtangazaji, samahani, hebu tuangalizie tena line ya Ilagala. Anasema hapa Kabeba vipi? Anasema hivyo line ya Ilagala kule Uvinza.
2: Waambie.
0: Kule Uvinza kule. Ngoja nione hapa. Tuone maeneo ya Ilagala yatakayo athiri kwa sababu ni haki yake. Tumwambie tu kwamba siku ya Jumanne leo Uvinza yote na Buhigwe yote. Si leo jamani? Uvinza siko Ilagala huko. Ilagala siko Uvinza. Yeah. Leo ni tarehe 11. Wasipoona umeme kwa sababu taarifa hapa imeandika Uvinza yote.
1: Yaani maana yake leo wilaya yote ya Uvinza hakuna umeme.
0: Kuanzia saa 12 mpaka saa 11. Kwa msikilizaji wetu kiona umeme haupo, taarifa hapa imeonyesha kwamba ni Uvinza yote kwa leo. Lakini pia Uvinza yote tena msikilizaji wetu wa huko Uvinza siku ya Jumapili, Uvinza yote haitakuwa na umeme. Kwa usipoona unawaka utavumilia mpaka saa 11 jioni. Sasa ninayo taarifa kwa umma hapa kutoka jeshi la polisi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa hii ikiandikwa kutoka ofisi ya mkuu wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi Dodoma. Jana tarehe 10/8/2026. Taarifa kwa umma. Tumeona kupitia mitandao ya kijamii ikieleza mapungufu yaliyobainika katika kituo cha polisi Nzega mkoani Tabora. Jeshi la polisi lingependa kutoa ufafanuzi kuwa linazo taratibu zake kwa mujibu wa sheria na kanuni za kufanya ukaguzi rasmi na wa mara kwa mara wa kushitukiza. Wakati wa kaguzi hizo katika kituo cha polisi Nzega mkoa wa Tabora, ilibainika kuna mapungufu ya namna ya kutunza silaha za kiraia. Uchunguzi wa mapungufu hayo unaendelea na endapo ikibainika kuna ukiukwaji wa sheria, kanuni na taratibu, hatua stahiki zitachukuliwa kulingana na ushahidi wa kweli utakaopatikana na sheria zinavyoelekeza bila kumonea muhali yeyote yule. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Uliiona taarifa hiyo?
2: Mimi kwa siku ya jana sikuweza kuipata hiyo taarifa.
1: Lakini sawa, anyway, sawa.
2: Nataka kuzungumza kitu.
1: Mimi nitaka nizungumze kitu kimoja kwamba kwenye haya mambo bwana. Hiyo issue ya kwenye mitandao ya kijamii taarifa hiyo kutembea. Mimi binafsi niliona.
0: Uliona? Na silaha zilikuwa zijatunzwa vizuri?
1: Sasa mimi Mimi kwangu haikuwa issue sana.
0: Mm.
1: Issue mimi ni namna ambavyo mamlaka yetu hii ya ulinzi na usalama wa raia na mali zake walivyolijibu.
0: Okay.
1: Mimi ninaamini, mimi kwangu. Mlishopota na kwenye wimbo wake kuna mahali anasema muungwana akiwa utupu huchutama. Mimi naamini jeshi la polisi walipaswa kuwapongeza. Yaani hata kama si hawakutumia njia sahihi,
0: ndiyo,
1: lakini walipaswa kuwapongeza. Kwa maana nyingine nini? Mimi nafikiri kwa maana kwamba ya kuendelea kudhibitisha au kudhihirisha yale mahusiano na wale wananchi. Wakati mwingine kuna namna inawezekana elimu ikawa haijafika vya kutosha kwa wananchi kuelewa kwamba ni muhimu kumpigia bwana David Misime, msemaji wa polisi, au kumpigia IGP na kuweza kumueleza bwana kuna mahali sisi tumegundua kuna udhaifu huu, au inawezekana wakawa hawana ujasiri wa kuweza kuona kwamba tunaweza tukapeleka taarifa kumpa, kupeleka maoni ya kwamba hiki kitu tunaona hakijakaa sawa ndani ya jeshi la polisi, kumwambia RPC kwa hofu kwamba labda atareacti vipi, yani atapokea vipi, na sisi atatujibu nini, na vitu kama hivyo, kulingana kwamba nini, polisi ni chombo chetu cha kiraia ambacho wengi wao ni wazalendo, lakini wapo wachache ambao sio waungwana pia, hilo halifichiki
0: kabisa.
1: Wapo wengi ambao pia sio wema, wachache ambao sio wema. Kwa hiyo namna ambavyo mimi nafikiri kwamba jeshi la polisi lingependa kutoa ufafanuzi kuwa linazo taratibu zake kwa mujibu wa sheria. Sawa? Kumbuka watu wameshaonyesha udhaifu. Na hakuna mtu, sidhani kama ile ingepokelewa kama shutuma kwamba wale watu walikuwa na shutumu jeshi la polisi. Mimi nadhani lile lingepokelewa kwa mfano rais aliwahi kusema kitu kimoja kwamba ninyi sio vyama vya upinzani. Ninyi ni vyama vya nini? Vinavyoonyesha. Vyama
2: vinavyoonyesha. Aidha penye udhaifu.
1: Penye udhaifu.
2: Mm.
1: Kwa sasa kwa namna jeshi linavyoendelea kujenga mahusiano, kitu kizuri sana, na wananchi kupitia polisi jamii, ngazi polisi kata na nini. Mimi nafikiri ingetafutwa namna ambavyo ni nzuri zaidi kwa mtazamo wangu mimi. Kwanza ikiwemo hata kuonesha kwamba limepokea. Kwa taarifa hii mimi napata mashaka kwamba taarifa zitakazoendelea kutolewa zenye udhaifu wa jeshi la polisi zitaendelea kutolewa katika mazingira yale ambayo ni ya nini? Ya hasi. Sasa jeshi la polisi itaendelea kujibu hivi mpaka lini?
0: Hapana. Tunaliamini jeshi la polisi.
1: Sisemi kwamba na mimi hatuliamini.
0: Mm.
1: Mimi ninaliamini sana. Ila kwa sababu ni jeshi lidaru ambalo nguvu yake ni watu, ni binadamu kama sisi.
0: Kabisa.
1: Kuna mahali kutakuwa na kaudhaifu hata kadogo. Na unaweza kukuta hata hili lilo trendi ikawa tu labda ni mtu mmoja alifanya uzembe. Mmoja tu. Ndio maana mimi nitamani kwanza wa appreciate, halafu wakili tu kwamba tunafanyia kazi. Ili kujibu zuri zaidi.
0: Haya. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anatarajiwa kuendelea kumhoji shahidi wa 16 wa upande wa Jamhuri ACP Amin Mahamba leo tarehe 11 2026 katika kesi ya uhaini inayomkabili. Kesi hiyo inaendelea katika Mahakama Kuu Masjala Ndogo Dar es Salaam, ambapo jana Agosti 10 Lissu ameanza kumhoji shahidi huyo kwa maswali ya dodoso, kwa maana ya cross examination. Katika hatua hiyo Lissu amesema ana maeneo 54 anayokusudia kumuuliza shahidi huyo, akidai kuna utata kati ya ushahidi aliyotoa mahakamani na maelezo yake ya awali. Miongoni mwa maeneo aliyoyaibua ni elimu na uzoefu wa shahidi huyo ndani ya jeshi la polisi, namna alivyopanda vyeo, pamoja na baadhi ya maelezo aliyowahi kuyaandika. Katika mahojiano hayo, Lissu pia aliomba maelezo ya shahidi huyo yapokelewe kama kielelezo, ambapo baada ya mvutano wa muda mahakama ilipokea maelezo hayo kwa upande wa Lissu. Lissu aliendelea kumuuliza shahidi kuhusu baadhi ya taarifa ambazo amedai zilikuwepo katika ushahidi wake lakini hazikuonekana kwenye maelezo yake ya awali. Kesi iliahirishwa hadi leo saa 3 asubuhi, ambapo Lissu ataendelea na maswali ya dodoso kwa ACP Mahamba. Lissu anakabiliwa na shtaka moja la uhaini kinyume na kifungu cha 392D cha sheria ya kanuni ya adhabu linalohusishwa na maneno aliyotamka kuhusu kusudio la kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tusubiri kile kitakachojiri. Kesi inaendelea leo, ambapo shahidi huyo ACP Mahamba atahojiwa. Sasa
1: kabla kuendelea, nataka nikuambie kitu kimoja.
0: Ndio.
1: Kesi ya uhaini ambayo inamkabili Tundu Lissu bwana, sio kesi ya kwanza. Sawa?
2: Kuna wengine pia washakukabiliwa na kesi nyingi.
1: Zipo nyingi. Unajua kwa Tanzania kesi hizo zimekushuhudiwa ingawa ni chache sana, na kuanzia uhuru mpaka sasa kesi ya kwanza ya uhaini bwana ilikuwa ni ya mwaka 1970.
0: Ya nani?
1: Kesi ya hii ya uhaini mwaka 70 ilikuwa ni njama za mwaka 68 na 69. Hii kesi ya kwanza kabisa uhaini nchini Tanzania ilitokana na njama zilizopangwa kati ya March 1968 na Oktoba 1969 za kuitaka kuipindua serikali ya Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Washtakiwa wakuu wahusisha watu saba akiwemo Bibi Titi Mohamed ambaye ni mmoja wa wanasiasa watano wakati huo. Alikuwepo Gray Likungu Mataka na John Dastan Rifa Chipaka na wengine ambao walihusika kwenye kesi hiyo. Sasa matokeo, kesi ilianza kusikilizwa mnamo Juni 1970 chini ya jaji mkuu Telfe Georges, na baadhi yao walikuwa walikutwa na hatia na kuhukumiwa vifungo jela. Na kesi nyingine ya pili ya uhaini ilikuwa ya mwaka 1985. Hizi ni njama za 1982, 1983. Hii ilikuwa ni jaribio kubwa la tatu baada ya lile la jeshi la 1964 na njama za 69 ambalo lililenga kuipindua serikali ya Mwalimu Nyerere usiku wa kuamkia Januari 9, 1983. Kesi yake ilianza kusikilizwa rasmi Januari 1985. Washtakiwa wakuu walikuwa ni watuhumiwa 19 wakiwemo wanajeshi 14 na raia wa kawaida kama vile Captain Hatibu Hassan Gandhi, jina la utani kwa anaitwa Hait Mage, lakini Captain Zakaria Hanspop, wengi mnamkumbuka, amewahi kuwa kiongozi wa Simba. Alikuwepo pia Ruteni Eugene Maganga, alikuwepo Captain Metusera Suleimani Kamando na Captain Vitalis Mapunda. Matokeo, kesi ilisikilizwa katika mahakama ya kuu chini ya jaji Nasro Mzavas, na baadhi ya washtakiwa walihukumiwa vifungo vya maisha jela. Lakini kesi nyingine ya uhaini ya hivi karibuni ndio hiyo ya Tundu Lissu, ambayo nayo pia inaendelea, makosa yakiwa yanaendelea kutajwa namna hiyo. Kwa hiyo sio kesi ambayo ilikuwa
0: ya kwanza
1: au vipi? Hapana, ni kesi ambayo inaendelea. Lakini pia kesi kubwa zipo zingine ambazo ziliwahi kutajwa zikiwahusu pia wanasiasa wakubwa
0: ikiwemo ugaidi. Ambayo tunakumbuka Freeman Mbowe.
1: Nakumbuka wale tuliokuwa zamani kidogo, alikuwepo Starboy mmoja
0: mwaka gani?
1: Tanzania tunamuita Starboy.
2: Mwaka gani?
0: Fibet anatuchoresha, anasema wa zamani. Mwaka gani?
1: Mwishoni mwa miaka 70 huko. Alikuwa anaitwa Kambona.
0: Oscar
1: Kambona.
0: Mwamba kweli kweli.
1: Alikuwepo Starboy mwingine kutoka Zanzibar kule ambaye alihusishwa na mauaji ya Karume. Kwa hiyo hizi kesi za bwana wewe mnasoma historia zipo nyingi.
0: Mimi nadhani nitaendelea kusoma basi mambo yako hivyo. 0768150190 nitapita huko, usiseme msikilizaji kwamba mbona hawasomi. Tutasoma ujumbe wako. Tutazame hapa taarifa nyingine tukiachana hiyo ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ambapo kesi yake inaendelea leo. Hali ya taharuki imetanda katika kituo cha afya Dareda Kati wilayani Babati mkoani Manyara baada ya watu wawili wanaodaiwa kujifanya daktari na muuguzi kumuiba mtoto mchanga mwenye umri wa siku moja na kisha kutokomea naye kusikojulikana. Tukio hilo la aina yake limetokea usiku wa kuamkia Jumapili Agosti 9 ambapo mama wa mtoto huyo aitwaye Rahima Mpinga amesema watu hao walimweleza kuwa wanamchukua mtoto kwa ajili ya kumpatia chanjo na kuwataka wazazi wengine katika wodi hiyo kujiandaa kwa huduma hiyo, lakini walishtuka baada ya huduma hiyo kuchukua muda mrefu bila kurudishwa mtoto. Tumsikilize Rahma Mpinga.
3: Wakasema kwamba wao ni madaktari, wanataka tuwachome watoto chanjo, na ilikuwa ni watoto ambao ni waliotoka kuzaliwa tu. Wakawa wanauliza jinsia ya watoto, wanauliza kila mtoto ni jinsia gani. Wakasema kwamba waenda kuchoma chanjo, wakamchukua mtoto, wakasema na wengine wajiandae, waje wachukue watoto waende wakawachome chanjo. Nimekaa baada ya muda, hamna mtu anayerudi. Yaani kiukweli mimi nachokiomba ni mtoto wangu tu apatikane. Na alafu pia madaktari wanasema kwamba wanaweza kuniruhusu mimi. Mimi siwezi ondoka hapa bila mtoto wangu.
0: Na mhoni upande wa Rahma Mpinga, mama wa mtoto ambaye ameibiwa na watu waliojifanya ni madaktari. Sasa akizungumzia tukio hilo, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Babati Dr. Madama Hosea amesema uongozi wa halmashauri unashirikiana na jeshi la polisi kuwasaka wahusika ili kuhakikisha mtoto huyo anapatikana. Naye kaimu mkuu wa wilaya ya Babati Remedius Mwema amesema mamlaka za usalama zimeanza uchunguzi wa tukio hilo kwa lengo la kuwabaini na kuwakamata watu wanaodaiwa kuhusika na tukio hilo pamoja na kuhakikisha mtoto huyo anapatikana.
4: Imetokea tukio ambalo sio la kawaida la mama kuibiwa mtoto. Huyu mama anaitwa Rahma Mpinga Mlai, miaka 19. Na huyu alikuwa ni mtoto wake wa pili. Mtoto wake wa kwanza na umri wa miaka 4. Na huyu tu ndio alikuwa amezaliwa mtoto wa kike. Kwa hiyo ilitokea kwamba muda wa saa 3 watu wasiojulikana ikiwa ni mwanamume na mwanamke, na yule mwanamume walijitambulisha kama ni watu wa huduma, walieleza kwamba walikuwa na lengo la kutoa huduma za chanjo kwa muda ule wa saa 3, ambao kabisa ni kinyume cha utoaji wa huduma katika vituo vyetu. Na walimchukua pamoja na kwamba kulikuwa na watoto wengine na mama wengine na watoto wao ambao walikuwa tayari wameshajifungua katika wodi ya kina mama baada ya kujifungua postnatal ward. Kwa hiyo walimchukua, na baada ya muda, baada ya saa moja, mama aligundua kwamba mtoto harudishwi, na ndipo alitoa taarifa kwa wauguzi waliokuwepo.
5: Tayari nilielekeza jeshi la polisi, wakafika hapa kwa haraka, na tayari wameshaanza kufanyia kazi jambo hili hadi sasa tunavyozungumza. Labda niseme kwamba habari hii ni habari ya kusikitisha. Hakuna Mtanzania au mtu yeyote ambaye anaweza kufurahishwa na kitendo hiki. Tumetoa pole kwa mama kwa kitendo hicho. Tumekaa tumezungumza naye kwa muda mrefu kidogo, lakini tumemhakikishia kwamba serikali iko kazini na vyombo vyake vya usalama, tutahakikisha kwamba mtoto huyo anapatikana.
0: Tumesikia jamani kuhusu tukio hilo la mama Rahma Mpinga ambaye mwanae ameibiwa na watu waliojifanya madaktari. Walifika kwenye eneo hilo na kumwambia kwamba mama, mtoto wako tunaenda kumpa chanjo, lakini baadaye wakamwambia na wengine, nyinyi subirini. Wanasubiri muda unaenda, mtoto tu anapewa chanjo. Muda mbona umeenda? Chanjo tu ni kama ni tone tu, ni kidogo, dakika moja anatoka. Lakini wamekaa naye huko, kumbe wameshatokomea. Sasa mimi nilikuwa nawaza kwamba eneo hili la hiki kituo cha afya Dareda Kati hapo Babati Manyara hakuna ulinzi, Hao jamaa wanazama mle ndani, wajifanya wauguzi, madaktari. Maana wahudumu hawakuwepo wengine.
2: Kwa taifa niliyoona jana ni kama waliondoka na mlinzi kwa ajili ya kutoa kuhakikisha anazungumza.
0: Kwa hao jamaa walikuwa na mlinzi.
2: Sasa sijajua waliingiaje mpaka wamevaa sare. Wakaingia mpaka kwenye wodi ya wazazi ambao wametoka kujifungua. Inafikirisha.
0: Au walienda kama wameenda kuona wagonjwa?
2: Sio, unaenda wewe unaendaje wodi ya wamama?
0: Kwa sababu hospitali ya Orida kila mtu anaenda hospitali.
2: Daktari anavaa sare.
0: Ndio nasema.
1: Unaona sio hakuwa na sare. Sare sio issue. Sare sio issue. Sare sisi zinapatikana tu, mtu anashona sisi. Koti jeupe tu unashona.
0: Kama ni lenye ufanano na lile la madaktari.
1: Unashona na ile mihuri unaweza mtu akagushi akatengeneza na akavaa. Inshu ya msingi nafikiri kuna vitu ambavyo bado haviko wazi sana kwenye uelewa. Moja ya uelewa ambao ninawaza kwamba mazingira yapi ambao ni ya wazi ya kuweza kuonesha namna huduma zinavyotolewa. Kwa mfano huduma hiyo ya chanjo, sio? Mama anaelewa nini kwamba mtoto wake anatakiwa kupata chanjo ngapi kwa wakati gani? Umeona vitu kama hivyo. Na utaratibu wake ukoje? Nafikiri bado pia hafu pia ukija kuangalia kwenye issue ya usalama, na hapa mimi ndo naanza kuelewa kwamba kwa nini kuna muda maalum wa kwenda kuwaona nini
2: wagonjwa.
1: Lakini sasa ukija kuangalia kwenye mazingira hayo, ninawaza pia tuchukulie mfano hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni. Ina madaktari au wahudumu wangapi wa afya?
0: Ni wengi sana. Ya,
1: kisingatia hospitali ya wangapi rufa. Wanaingia, wangapi wanatoka?
0: Wanaingia wengi.
1: Wanaingia wengi sana. Ambao ni waajiriwa, ni kwamba huyu amefika kulipoti leo.
0: Kuna wengine hata wanazikaa pale mjui kama daktari. Wapo wengi.
1: Kwa hiyo pia ni ngumu kuweza kumlaumu mganga mfawidhi au kumlaumu nani au kumlaumu yeyote au hata mlinzi. Kwamba yani awatambue wote kwa sura, hawa ni wataalamu, hawa ikoje.
0: Ni ngumu sana.
1: Ndio pale ambapo inakuja sasa umakini wa wewe mzazi mwenyewe kwenye issue hiyo, kwamba unaifanyaje. Yani unafanyaje ili kujua taratibu za namna ya kuweza kupata huduma. Chanjo nimepata leo, natakiwa kupata baada ya siku ngapi? Ikishapata leo na utaratibu ukoje? Hudumi natakuwa inifate hapa au mimi natakuwa inifate.
0: Wajua hao kilichotendeka kuchukua mtoto kwa mngoja tukampe chanjo. Walifanya kitendo kama cha utapeli. Kwa sababu daktari haweza kukubali, daktari kaondoka na mtoto tena mchanga wa siku moja. Daktari aende amembeba mwenyewe. Mtoto akae mbali na mama yake, yani siku moja. Daktari kwamba akampe chanjo yeye.
2: Ndio hiyo hiyo.
0: Madaktari wema haweza kafanya hivyo.
2: Madaktari ndio hiyo hiyo. Fibert ndio hiyo anaizungumzia, mimi nimemuelewa kwamba huyu mama anaenda kujifungua, anajua mtoto wake baada ya kujifungua mtoto wake anapata chanjo kwa muda gani. Kwa hiyo hiyo kama laiti angekuwa anajua, ingekuwa rahisi kugundua kwamba huyu hapana.
0: Na mtombe vyombo vya ulinzi vichunguze tukio hilo, na watakaobainika kuhusika basi hatua kali zinazotakiwa zichukuliwe. Mwanafunzi aliyechaguliwa kujiunga na kidato cha 5 katika shule ya sekondari Kizwite, manispaa ya Sumbawanga, ameokolewa baada ya mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyakia Ali Chirukile kuagiza jeshi la polisi wilaya ya Sumbawanga kushirikiana na uongozi wa kijiji cha Malagano kumsaka kijana anayedaiwa kuhusika na mpango wa kumuoa mwanafunzi huyo, huku uchunguzi ukifanyika ili kubaini ukweli na kuchukua hatua za kisheria. Akizungumza na vyombo vya habari, DC Nyakia amesema alipokea taarifa kuhusu mwanafunzi huyo Ulia Kazweni aliyekuwa akisoma katika shule ya sekondari Itwelele na kumaliza masomo mwaka 2025 kabla ya kuchaguliwa kuendelea na kidato cha 5 katika shule ya sekondari Kizwite akisoma mchepuo wa HKL.
6: Tapa tuko eneo hili la kituo cha polisi Sumbawanga, kwa maana ofisi ya OCD Sumbawanga. Lakini pembeni yangu tunaye binti huyu, jina lake anaitwa Ulia Kauzeni. Ulia Kauzeni ni mtoto ambaye alikuwa anasoma shule ya sekondari Itwelele, amemaliza mwaka jana mwaka wa masomo kwa baada ya kidato cha 4, na kwa uwezo wake aliyokuwa nao darasani afanya vizuri akachaguliwa kwenda kidato cha 5 shule ya sekondari Kizwite mchepuo wa HKL. Sasa binti anaishi Malagano. Kiangalia umbali wa kutoka Malagano mpaka shule ya sekondari Itwelele ni umbali mrefu sana. Lakini kwa kipindi cha miaka yote minne kwenda na kurudi amejitahidi, amefanya vizuri, amepata ufaulu wa daraja la pili pointi 21. Hapo kijijini kwao akajitokeza mjanja, kamchukua huyu binti kamgeuza kuwa mume wa huyu binti. Sasa taarifa baada ya kuwa nimezipata, na kama mnavyoelewa nishoelekeza watoto wote waliochaguliwa kwenda kidato cha 5 hakikisha wanaripoti shuleni na wazazi wao hakikisha wanapeleka watoto shule. Leo nimeamua kufanya hili zoezi asubuhi hii. Leo nimeamka, nimefanya shughuli zangu kidogo, nikasema nitoke sasa niende. Nimemkuta binti kweli kwa mume wake, amepata ufaulu mzuri wa kwenda kidato cha 5. Binti huyu amezaliwa kwa maelezo niliyopewa pale kijijini. Amezaliwa 2008. Lakini kazaliwa mwezi wa 12, maana yake atakuwa na miaka 16, hiyo miaka 17 hajaifikisha. Sasa nimeelekeza wazazi wa binti huyu leo hii, kwa sababu nimefika pale wameenda shamba na nimeambiwa ni mbali, kwa hiyo nilichoelekeza wote wahakikishe wanafika leo kwangu, kwa sababu mahali wamechukua mahali ya huyu binti. Kwa mtoto huyu kwa umri wake asingejiamulia tu kwenda kukaa kwa mwanamume tena pale pale kijijini bila hata kuogopa. Na binti ananieleza kwamba huyo jamaa anayeishi naye au aliyemchukua kama mume wake naye ni mwanafunzi ambaye inawezekana ameshindwa masomo pia ya sekondari, kwa sababu naye alikuwa anasoma huko huko Iringa ngazi ya shahada ya walimu. Sasa ujinga wa namna hii hatuko tayari kuridhia. Kwa hiyo nimeelekeza, nimemwachia viongozi wa kijiji pale kuhakikisha huyo kijana naye ninampata leo hii pamoja na wazazi wake. Lakini currently nikikubaini wewe umeoa mwanafunzi, wewe ama zako ama zangu. Yani nikikubaini wewe mzazi uliochukua mahali, mzazi uliruhusu mwanao kuoa mwanafunzi, na wewe mwenyewe uliooa mwanafunzi, wote mimi nitadili na ninyi.
0: Jamani, hilo ni tukio ambalo limetokea huko kama ambavyo tumelisikia huko Sumbawanga,
2: tukio ambapo la pili kwa mwaka huu
0: ambapo mtoto huyo kidato cha 5 ameokolewa kuolewa. Kijana anamwambia na kuoa dada yake.
2: Na amesema kwamba inatajwa kuwa na kijana amemaliza.
0: Amemaliza
2: form 4. Askana ameshindwa masomo ya nini? Ya sekondari.
0: Asija akawa alijaza vibaya.
1: Elisheba ana kauli yake moja anasema. Elisheba ana kauli yake moja anasema moja ya changamoto kubwa sana kwa vijana ni kwamba bado kuoa na kuolewa ni exposure.
2: Ni ufahari kwao.
1: Ni ufahari. Ingawa wakati mwingine kwa huyu aliyemaliza kidato cha 4 na kufaulu vizuri kwenda kidato cha 5 na cha 6 inafikirisha pia. Ninawaza tu kwamba yani kwa mwaka wangu ule nilomaliza mimi ingetokea kijana amefanikiwa kwenda kidato cha 5 alafu anaambiwa nenda kaoe au kaolewe, sijui kama angeweza kukubali. Nafikiri hiyo vita sijui ingekuwa ya namna gani. Sijui. Yaani nalichukulia ile darasa ambalo mimi nilikuwemo mimi.
2: Au na jamii pia husika inaweza ikachangia.
1: Yes, ndio hapo tunarudi sasa. Kwamba kuna utamaduni wa kuaminishana haya mambo kwamba yes ni swala jema sana, rafahali sana kuoa au kuolewa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, jamii nayo pia inawezi kawa ni moja ya sababu. Kwa sababu, yani inakuwaje uone kwamba kuenda ku... Kwa sababu kuwa mama, kuwa baba, hivyo vitu automatically vipo tu.
0: Rida hapo anakuchora tu hapo.
1: Ya, acha ni chora.
0: Ya ameshamaliza masomo.
1: Acha ni chora.
2: Na mimi nafikiria kama baba angu angeniambia nikaolewe tule kipi.
0: Andomana babako alipambana, hakutaka uolewe.
2: Hakutaka ni
0: babako alitaka usome.
2: Ndo nafikiria kwamba ngepokea mahari, kile kipindi nilikuwa na miaka 15.
0: Angeletewa ng'ombe 20.
1: Angekubali. Leo tusingekuwa na mtu anaitwa Ulinda leo.
0: Hapa redio.
2: Au ningekuwa nimeshaitwa mama fulani.
1: Sio mama fulani tu. Mama watoto.
0: Mama watoto.
1: Hata wanane hivi.
2: Wazazi pia waliangalia hili na jamii zetu pia ziliangalia hili. Miaka 15.
1: Mimi
0: yani insho sio miaka 15. Insho ni watoto wapatie haki yao, kwa sababu hutaendelea kuwatunza wewe. Wape haki zao ili baadaye ziwasaidie kama elimu. Ni haki yake kupata elimu. Usimkatishe ndoto.
1: Hapa serikali isipokuwa makini, kwa maana ya mamlaka zilizoko madarakani isipokuwa makini, tutaendelea kuongeza mzigo wa wahitaji wa TASAF kwa miaka mingi.
2: Kama wanahitaji kusaidiwa. Mimi kuna kijiji tulienda kwenye huduma wiki iliyopita, ile wiki iliyopita. Mimi niliuliza watoto kama wanne hawasomi shule. Nikiwauliza
0: miaka mingapi?
2: Miaka 12, miaka 8. Nilikuwa nauliza kwa nini usomi shule?
0: Lakini ni wanakwaya.
2: Wanakwaya? Ni wanakwaya. Kwa nini usomi shule?
0: Ila unapenda kwaya
2: shule. Wazazi hawakunipeleka. Wananiambia wazazi hawakunipeleka shule. Unafanya kazi gani? Nalima.
0: Analima.
2: Nalima. Niliuliza watoto kama wanne hivi. Nikamuuliza na kiongozi mmoja, mama mmoja, akaniambia ni changamoto pia huko, elimu inatakiwa ifike.
1: Na
2: hawaendi shule.
1: Na unaliona hilo nalolizungumza? Hilo nalolizungumza ni moja ya matatizo makubwa magumu, kwa sababu fikiria huyu mtoto wa kike ambaye ana miaka 12.
2: 12, 8 hajaenda shule.
1: Unafikiri huyu atalima miaka mingapi bila kuwaza kuolewa?
2: Wanaolewa kwa sababu mama niliongea naye akaniambia, yule mama akawa ananiambia kuna watoto wengine miaka 14 wanaozeshwa.
1: Lazima
2: 14 binti anaozeshwa.
1: Lazima. Kwa sababu umri ni umri mdogo sana.
2: 19 ana watoto watatu.
1: Huo ni umri mdogo sana. Na ndo maana nimesema itaendelea kutuongezea watoto wanufaika wa nini? Wanufaika wa TASAF. Pasi na sababu. Wengi wahitaji wa TASAF wengi, kwa sababu huyu mtoto wa miaka 14, 15 hata 18 ndio wale ambao mwisho wa siku atapitia kwenye kipigo, ukatili mkubwa, manyanyaso makubwa, kwa sababu tu hakuna namna wanavyoweza kujisaidia.
2: Maendeleo lakini pia ya jamii husika. Kwa sababu tuna jamii hiyo inajenga watoto ambao hawaendi shule, akili haipanuki. Hakuna kinachoongezeka kwenye ubongo wao. Wanawaza kulima na kuolewa. Sasa sijajua maendeleo pia ya jamii husika inakuwaje. Kuna changamoto pia.
0: Cha msingi tu ni basi wazazi tutambue kwamba watoto waendelee kupatiwa haki zao. Anaitwa Katoto Saidi toka kule Kabeba, anasema mwenye hii dunia anasema kwenye hii dunia ukiishi miaka mingi utasikia matukio mengi kweli. Anasema na wataka serikali imsaidie huyo mama apate mwanae, nauma kweli. Anasema ila Joy FM sauti ya kweli inasikika kote, ila huku laini anasema hii umeme bado upo. Anaitwa Baba Saidi mzalendo kweli TZOG. Nikitazama huyu tumuite Ndika Boy akiwa kule Kagongo, anasema tuko pamoja sana mpaka tamati, anatupata vyema sana hapa Kagongo. Anasema Ndika yuko kule Kagongo, asante sana. Huyu anasema kwamba anasemaje hapa, anasema Lisu, anasema utashinda, Mungu anaona yeye kaandika hivyo, asante, tunakushukuru. Lakini nikitazama huyu anasema Siajali wa kule Muhanga Kasula, anasema ninampa pole sana huyo mama aliyeibiwa mtoto. Anasema ni funzo kwa wamama wawe makini, kaandika hivyo katika maandishi yake. Lakini huyu anasema na wataongezeka watoto wakuja kula wali. Yeye anasema na wataongezeka watoto wakuja kula wali. Nadhani mmemwelewa. Kwa anamaanisha kwamba wazazi tuwe vizuri kwenye swala zima la malezi. Ili wasiishie, anamaanisha kwenda kuomba omba. Fundi baiskeli maarufu kutoka kule Kasulu anasema huyo mama aliyeibiwa mtoto na mpapole, anasema Mwenyezi Mungu amwekee wepesi mtoto wake apatikane. Dunia ya leo anawasema watu baadhi ni mashetani, anasema ila kwa anasema kwa swala, anasema tafikiri sijaelewa maneno yake ya huko mwishoni yamebanana, lakini nakushukuru kwa ujumbe wako. Baruku Bambo wa kule Buronge anasema nawapenda watangazaji na wana Kigoma kwa ujumla. Kaandika hivyo katika ujumbe wake. Ujumbe wake huyu anasema kwamba anasema tunaomba Radio Joy muiteni diwani wa Kibirizi tumuulize wazi. Yeye kaandika hivyo akihitaji kumsikia diwani wake wa Kibirizi. Asante sana, tunakushukuru, nasi hilo tumelichukua, nasi tutalifanyia kazi. Anaitwa Bernard Masumbuko tokea kule, anasema Nkunduzi Kasulu, anasema naomba hao walioiba mtoto wasakwe na watiwe ndani kifungo cha maisha. Kaandika hivyo, lakini huyu anasema siku zote tunasemaga hospitali za serikali anasema zina uzembe mkubwa. Anasema kwa, anasema kwani hiyo wodi haina nesi au muuguzi wa zamu? Anasema yani, anasema kiukweli inatia hasira sana kuona uzembe kama huo unatokea. Anasema lakini natumaini mtoto atapatikana tu chini ya uongozi wa mkuu wa mkoa mheshimiwa. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wako. Lakini huyu anasema tuwaombe, anasema tuwaombe Mungu sana mtoto na anasema na watu anasema atapatikana aliyeiba mtoto. Asante sana ujumbe wako. Pia maandishi yalikuwa yamebanana, sijatazama kwa ufasaha zaidi. Anasema Theophil Shadrack kutoka kule anasema kutoka kule Kasulu Morusi, anasema kwa shayo naombeni mnikumbushe ratiba ya kukata umeme Kasulu. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Tutaendelea kukufahamisha, cha msingi ni kusalia hapo hapo uendelee kusikiliza Radio Joy FM. Haya ni maoni ya watu ambao wameendelea kwa nasi. Kabla tujapata mapumziko, ni kupe tu huu ujumbe na ni kwambie tu mda mchache ujao tutakuwa mezani leo tukiangazia wajibu wa mwananchi katika kudumisha amani, asa tukitazama swala hilo. Na hapa msikilizaji, ni kwambie chuki ni hisia hatari na yaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
2: Lakini pia habari njema kwako wewe msikilizaji, kwa wewe unayefuga kuku pamoja na nguruwe mkoa wa Kigoma, ni kwamba kampuni ya Coltis inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Coltis zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwanza kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fields, Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au piga nambari za simu 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Fits wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au upigia nambari za simu 0796 061 748 au 0754 311 224. Kwa mkoa wa Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Lock City Animal Feed, au upigia nambari za simu 0683 634 177. Coltis Concentrates wanakuambia ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
0: Na tunapata mapumziko mafupi, tukirejea ni mezani leo.

Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuwe

0: 0693 664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: 90.5 ni Joy FM.

Na tumerejea tena msikilizaji kusonga mbele na Good Morning Kigoma. Uko nami Timotheo Leonard Urida Sone, Philbert Gabriel, Edwin Rukolela, tukihakikisha kwamba tunakusogezea kila kilicho bora zaidi. Nikupe ujumbe huu kutoka ujumbe huu unaohusiana na Ebola. Mm-hmm. Ambapo dalili za Ebola inawezekana ukawa huzifahamu. Sasa kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kutambua dalili za ugonjwa huu mapema ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini kwetu. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizo ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine kutokwa na damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, sikioni, machoni na sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe unapopata dalili zinazokutia wasiwasi. Wahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalamu. Kwa taarifa, elimu, ushauri na kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Tahadhari ni ushindi. Tuzuie Ebola isingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Sasa moja kwa moja msikilizaji wa Good Morning Kigoma, karibu mezani leo ambapo tunajikita katika mwendelezo wa kampeni ya Sauti ya Amani yenye lengo la kufikisha elimu inayohusu amani. Kampeni hii inaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio, na hapa studioni tupo na mkaguzi Magina Sonda, polisi mkoa wa Kigoma, kitengo cha polisi jamii, ambapo tunajadili mada isemayo wajibu wa wananchi katika kudumisha amani. Sasa ni kuambie tu msikilizaji, unayo nafasi ya kushiriki kwenye kipindi hiki au kwenye kipengele hiki. Utuambie ni namna gani wewe unavyoshiriki katika kudumisha amani kwenye eneo lako, mtaa wako, kijiji chako, kuhakikisha kwamba amani inapatikana. Huwa unafanya nini kuhakikisha kwamba amani haivurugiki? Utatuandikia kupitia 0768150190. Nami nitatazama maoni yako, lakini ukiwa na swali utamuuliza mgeni wetu ambaye tupo naye hapa studio kulingana na kile tunachokizungumza cha wajibu wa mwananchi katika kudumisha amani. Sasa bila kupoteza muda, tuanze kwa kusikiliza mchezo wa redio wenye ujumbe wa namna mwananchi anapaswa kuwajibika katika kudumisha amani.

0: wajukuu zangu?
1: Pakawa.
0: Ah, jamani paukwa.
1: Pakawa.
0: Ehe, hadithi njo.
1: Utamkolea.
0: Aya. Haya sasa. Sogeni karibu. Tukae karibu hapa niwasimulie hadithi nzuri ya kijiji kimoja kilichoishi kwa amani sana kwa sababu ya jambo moja muhimu, umoja wa jamii. Hapo zamani kulikuwa na kijiji kilichoitwa Mwanga. Kijiji hicho kilijulikana kwa upendo na ushirikiano. Kila mtu alimjua jirani yake na matatizo ya mtu mmoja yalikuwa ya watu wote. Lakini siku moja kijiji hicho kilikuwa na wizi wa mara kwa mara wa mifugo na mazao. Mwanzoni wajukuu zangu watu walikuwa na subira, lakini baadaye hofu ikaingia mioyoni mwao. Badala ya kushirikiana, watu wakaanza kuishi kwa mashaka. Kila mtu alihisi wenda jirani yake ndio muhusika. Ai, jamani, amani ya kijiji ikaanza kupotea taratibu. Watu wakaanza kujitenga. Usiku watu walifunga milango mapema. Mikutano ya kijiji sasa ikawa na maneno mengi ya lawama badala ya suluhisho. Hali ikazidi kuwa mbaya. Siku moja sasa, wajukuu zangu, mzee mmoja mwenye busara aliwaita na kijiji wote chini ya mti mkubwa wa mkuyu. Akasimama na kusema kwa sauti ya utulivu, kama kila mmoja ataendelea kumtuhumu mwenzake, kijiji chetu kitapoteza amani kabisa. Lakini tukishirikiana, tunaweza kulinda mali na maisha yetu. Maneno hayo yaliwagusa watu wengi. Wakaanza kutafakari. Kila mtu akaanza kujifikiria, haya maneno kama ni ya kweli. Mzee huyo sasa akapendekeza jambo moja: umoja wa kijiji katika ulinzi na taarifa ya kila mtu. Hapo sasa kila mtu akapewa jukumu lake. Wengine kulinda, wengine kutoa taarifa, na wengine kuangalia zamu za usiku. Usiku hizo wanasema sungusungu. Hiyo jukumu zangu. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, watu wakaanza kushirikiana tena. Wale walokuwa wakihofia majirani zao wakaanza kuzungumza nao. Kijiji kikaanza kurudi kwenye mshikamano kama awali. Usiku mmoja, watu walikuwa kwenye zamu ya ulinzi, wakamwona mtu akijaribu kuiba mifugo. Badala ya kukimbia peke yao, walitoa taarifa haraka. Wanakijiji wengine wakaja kwa pamoja na wambia. Mwizi akakamatwa bila furugu kubwa. Taratibu akamkamata mwizi wao. Mnaona, wizi mbaya. Siku iliyofuata, mkutano mkubwa uliitishwa. Badala ya hasira, watu walizungumza kwa utulivu. Waligundua kuwa mwizi huyo hakuwa mtu wa kijijini kwao. Bali alitumia mgawanyiko wao kama nafasi ya kufanya uhalifu. Watu wakatambua jambo moja muhimu. Mgawanyiko wao ndio uliompa mwizi nguvu. Tangu siku hiyo sasa, wanakijiji wa Mwanga wakajifunza kuwa umoja uleta ulinzi, ushirikiano uleta usalama, na amani ujengwa na watu wanaoaminiana. Wajukuu zangu, kijiji kikaanza tena kuishi kwa upendo na mshikamano.
2: Bibi, kumbe walipogawanyika ndipo amani ilipotea. Na walipoungana ndipo amani ikarudi.
0: Ndiyo wajukuu zangu. Umoja wa jamii ndio nguzo ya amani. Pale watu wanaposhirikiana, hakuna nguvu ya kuwashinda.
2: Nimejifunza kuwa tusijitenge tunapokutana na changamoto.
0: Safi kabisa.
2: Na tuamini kwamba pamoja tunaweza kushinda matatizo.
0: Ewa, hiyo ndiyo hadithi ya leo. Kumbukeni kwamba umoja wa jamii uleta amani, na amani uleta maendeleo.
1: Asante sana bibi.
0: Karibuni tena wajukuu zangu, na msisahau kwamba jamii moja, moyo mmoja, amani moja.

0: 90.5 ni Joy FM.
1: Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye mchezo wa redio, namna ambavyo mwananchi anapaswa kuwajibika katika kudumisha amani katika jamii. Na hapa awali nilikujuza kwamba hapa studioni tuko na mkaguzi Magina Sonda, polisi mkoa wa Kigoma, kitengo cha polisi jamii, ambaye atatusaidia kuelewa kwa kina zaidi mwananchi ana wajibu gani katika kudumisha amani. Ni mambo gani tunayofanya bila kujua ambayo yanaweza kuhatarisha amani, na tunapaswa kufanya nini tunapoona viashiria vya uvunjifu wa amani katika jamii? Haya yote ataweza kuyababadua. Na nilikujuza wale kwamba unayo nafasi ya kutuandikia kupitia 0768150190, utuambie kwa upande wako ni kwa namna gani unavyodumisha amani. Ujumbe wako nitausoma, lakini ukiwa na swali lako dondosha hapo, nalo pia tutalitazama. Afande, bila shaka umeusikiliza vizuri mchezo.
2: Na
1: hayo uliyoyasikia yapo.
2: Yapo. Yapo.
1: Mambo gani ambayo umeiangamua kwenye mchezo huo wa kuigiza?
2: Kwanza tu nashukuru kwa nafasi. Kuna mambo mengi nimejifunza kwenye hadithi hiyo, lakini kwa kweli moja jambo la msingi ambalo limenigusa sana ni ule kwamba umoja ni nguvu. Ndaba niseme hivyo tu, hiyo hadithi maana yake kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.
1: Ndio.
2: Ndio kitu pekee ambacho nimejifunza mimi kwenye hiyo hadithi.
1: Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.
2: Hasa kwenye swala la ulinzi na usalama.
1: Yeah.
2: Na ndio maana ukiangalia, ukirejea kwenye sera iliyopo ndani ya jeshi la polisi, sasa hivi tuna kamisheni yetu ya polisi na jamii. Ile kamisheni inaungana pamoja na hiyo hadithi ya leo. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Maana kwamba sisi jeshi la polisi ni wachache, lakini tukiunganisha nguvu na wananchi, uhalifu hawezi kufanyika kutendeka ndani ya jamii.
1: Asante sana kwa utangulizi huo. Twende sasa moja kwa moja kwenye mada yetu asubuhi ya leo. Afande, kwa kuangazia amani ina maana gani katika maisha ya mwananchi?
2: Asante sana. Kwa lugha nyepesi kabisa, amani yani ni ile hali ya utulivu. Kuto kuwepo kwa changamoto ya fujo, vurugu, tuielewe tu katika hali hiyo kwamba ile hali ya utulivu, kutokuwa na shida yoyote ambayo inahatarisha ile amani, ule utulivu tulionao.
1: Ndio.
2: Tuiseme ndio amani. Kwa lugha nyepesi, kusudi hata msikilizaji mwingine yoyote asianze kusema kwamba amani ni nini. Amani kwa kweli ni ile hali ya utulivu.
1: Asante sana.
2: Ndio.
1: Kwa mtazamo wa jeshi la polisi, kwa nini ushiriki wa wananchi ni muhimu katika kudumisha amani na usalama?
2: Asante sana. Mimi niseme tu kwamba wananchi ni msingi mkubwa sana kwenye kudumisha amani na usalama. Na msingi huo upo kwenye, kwa mujibu wa sheria, kwamba wao ndio wenye jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba wanashirikiana na mamlaka za serikali. Kuhakikisha kwamba ni mamlaka za serikali yani utendaji kazi wote wa serikali ni wa wananchi. Nchi yetu ina kidemokrasia. Hata ukitazama katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawataja wananchi ndio wenye mamlaka. Maana yake ni kwamba sasa hata zile sheria zote zilizotungwa zilizowekwa na nchi na nini, anayetakiwa kuzizingatia ni wananchi. Na wananchi ndio jicho la pekee katika jamii, hasa kwenye masuala ya kiusalama. Kwa maana gani? Usalama tunazungumza mambo mengi. Kweli moja jambo la msingi sana ambalo tunatamani wananchi waelewe. Bila wao ndio maana kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Tanzania imeelekeza wazi mkazo kwamba jukumu la ulinzi wa usalama, ibara 27, mwananchi atashiriki kwenye ulinzi wa nchi, utalinda mali na mali ya mtu mwingine. Ina maana tumepewa jukumu la kulinda nchi yetu, mwananchi mmoja mmoja. Na unaona sisi jeshi la polisi nitangulia kusema kwamba tuna hiki kipengele tunachokiita polisi jamii.
1: Ndio.
2: Bahati mbaya tupo baadhi ya wananchi wanaamini kwamba polisi jamii ni mtu. Hapana, polisi jamii ni mtazamo. Polisi jamii ni falsafa inayotualika sisi jeshi la polisi na wananchi tushirikiane
1: pamoja
2: kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama tunausimamia kwa kiwango ambacho kwa mujibu wa sheria ya nchi unataka. Na tunaona

0: Ona kwamba sasa kupitia falsafa ya polisi jamii, wananchi ndio mtaji wetu. Wananchi ndio tunawategemea watupe taarifa za uhalifu na wahalifu. Wananchi ndio tunawategemea pia washiriki kwenye ukamataji salama, kwamba yani watu waache kujichukulia sheria mkononi, wazingatie sheria kuhakikisha kwamba masuala ya ulinzi na usalama yanasimamiwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na nchi. Kwa hiyo wananchi ndio wanaojua pia hata wahalifu. Wahalifu wengi wako ndani ya jamii. Bila kuwashirikisha wananchi, usalama, ulinzi na usalama mda mwingine unaweza kuwa ni changamoto. Kwa kweli wananchi ni wana nafasi kubwa sana kwenye jukumu la usalama. Na nafasi yao kubwa ni kwa sababu pia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewatambua kwa kila kipengele cha ulinzi na usalama mwananchi. Mwananchi, kila mwananchi, kila Mtanzania, kila. Kwa hiyo mwananchi ni wa muhimu sana, na ndio maana sisi kupitia polisi jamii tunawaalika sana wananchi washikane na jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Tuna uhamiaji, tuna zimamoto, tuna magereza, yani vyombo vyote vya ulinzi na usalama tushirikiane navyo ili tuhakikishe kwamba tunaimarisha amani, tunadumisha ulinzi na usalama katika maeneo yetu.
1: Unadhani kwamba huo wajibu ambao umeutaja wananchi wanaufahamu kwa fasaha zaidi, kwamba wanayo nafasi kubwa ya kuendelea kudumisha amani?
0: Kwa kweli kwa nani, wananchi wanajua, wananchi wanaufahamu mzuri, isipokuwa baadhi. Na ndio maana sisi, kwa nini katika kamisheni yetu ya polisi na jamii tumewekeza sana nguvu kwa wananchi. Tuna polisi kata wetu kwenye kata, wale jukumu lao kubwa moja hapo ni hilo, kuhakikisha kwamba kila mwananchi anatambua nafasi yake, sasa kwamba yeye ni raia kwanza wa Tanzania, na ana wajibu wa kushiriki kwenye ulinzi na usalama kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa kweli tuna jukumu hilo la kutoa elimu sana, na kupitia namna mbalimbali, vyombo vya habari kama hivi tunavyofanya vipindi, tunawakumbusha wananchi wajibu wao kwa jamii na kwa nchi kwa ujumla, kwamba kwa kweli wao ndio msingi katika kudumisha ulinzi na usalama. Na
1: msikilizaji, tuambie wewe una nafasi gani? Haya nayo yasema Afande Magina Sonda. Huo kwamba ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kupata amani ni pamoja kikamilifu. Tuandikie ujumbe 0750 190 nasi tutausoma. Tuambie namna ambavyo katika kushirikiana

0: na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba anatoa taarifa sahihi ya uhalifu na wahalifu, lakini
1: na,
0: pia
1: na akitoa taarifa hiyo analindwa. Maana wengine walikuwa na wasiwasi kwamba akitoa baadaye anajulikana.
0: Na mpaka kuna sheria ya kumlinda mtoa taarifa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tukishaona kwamba wewe mazingira yako ya utoaji wa taarifa yatakuwa ni hatarini kabisa, sheria inaelekeza namna gani alindwe. Kwa hiyo wananchi, ukiangalia tangu tumekuwa na utaratibu wa polisi jamii, tumewahamasisha wananchi na taarifa ni nyingi. Wananchi wanatoa taarifa, na ndio maana unaona hata maeneo yetu yako salama, mitaa yetu iko salama, kwa sababu wananchi wanashirikiana na jeshi la polisi. Na hiki kitu tunakisisitiza sana kwamba ni wajibu wao, sio tu kwa sababu tunahamasisha kupitia polisi jamii. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria. Na tunawaomba sana wananchi waendelee kushirikiana na polisi kata wetu, wako kwenye kata. Kila kata ina polisi kata. Na lengo kubwa ni kwamba turahisishe daraja kati ya jeshi la polisi na wananchi katika utoaji wa taarifa za uhalifu. Tena tunatamani sana vile viashiria vya uhalifu.
1: Ndio.
0: Yaani kabla uhalifu haujatendeka tupate taarifa zile fiche zile. Tuzifanyie kazi, tuzichakate ili tuhakikishe kwamba lengo la usalama wa raia na mali zake lizingatiwe kabisa katika kushughulikia changamoto za viashiria vyovyote vya uhalifu. Hilo ni la kwanza. Lakini pia tunaposema kutoa taarifa za uhalifu na uhalifu, pia tunaangalia pia na kwenye nani, kwenye masuala ya maadili, kwamba jamii inatakiwa itutengenezee kizazi ambacho kwanza kinatii sheria za nchi. Na ili kizazi kitii sheria za nchi, lazima pia kimjue Mungu. Kizazi chenye hofu ya Mungu. Tunaona wazee wetu wengi wa sasa ni wazee ambao waliandaliwa vizuri. Na sisi vijana ambao ndo tunaingia kwenye kizazi, tunapashwa pia tuige mazuri ya wazee. Tunajibidisha kufanya sana kazi. Kwa maana gani? Ninataka kumaanisha kwamba malezi, familia inapokuwa haina mhalifu ndani ya familia, yani kwamba pale wazazi wanapofanya bidii ya kuhakikisha kwamba hakuna uhalifu ndani ya familia, wanatutengenezea kizazi ambacho kinakuja kwanza kina nidhamu, kinaheshimu sheria za nchi, lakini pia hakijihusishi na uhalifu aina yoyote. Kitendo cha namna hiyo cha kuwa na kizazi chenye malezi yanayozingatia misingi yetu ya Kitanzania kinaimarisha zaidi ulinzi na amani, inatamaraki na itaendelea kutamaraki.
1: Okay.
0: Na
1: wajibu mwingine
0: ni jamii. Wananchi kusaidia sana kuzuia usambazaji au uzalishaji au kilimo cha mazao ambayo ni nani, madawa kulevya, hasa bangi. Madawa kulevya yanaumiza vijana wengi, na hata unapoona kuna changamoto za uhalifu ndani ya mitaa, wahalifu wengi unakuta ni wavuta bangi, ni walevi waliopindukia. Sasa ni wajibu wa wananchi kwenye kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, kusaidiana sana na kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba tunadhibiti na tunazuia uzalishaji wa mazao ya madawa ya kulevya, hasa bangi. Kwa sababu yale mazao mwisho wa mwisho yanakuja kubadilisha afya ya akili ya vijana wetu, afya ya akili ya watumiaji, na hatimaye watumiaji wanakuja kuwa waharifu ambao kumdhibiti inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunaiomba sana jamii pia tushirikiane kuhakikisha kwamba madawa ya kulevya ya aidha yanayolimwa, kuzalishwa au kufanyiwa kusambazwa, yani kama kuna watu wanafanya hivyo vitu, tupate taarifa fiche, tukadhibiti hiyo hali kusudi vijana wetu wasiendelee kuasirika. Yako mambo mengi, lakini pia kuna jambo lingine ambalo nitaka niliseme pia, kwamba kwenye maadili pale ningetamani sana jamii tuendelee kumkumbatia Mungu. Tupeleke watoto wetu nyumba za ibada.
1: Ndio.
0: Watoto akimjua Mungu wataweza kufanya kazi halali ya kujiingizia kipato. Watoto akimjua Mungu watakuwa watiifu kwa sheria za nchi na sheria ya Mungu mwenyewe, kuna amri za Mungu na kadhalika. Watoto wakifahamu, wakimjua Mungu vizuri, watakuwa sio wahalifu ambao wanaweza kujihusisha kwenye changamoto zote za migogoro. Na hapa pia nilisemee sana kwenye masuala ya sheria kama za ndoa, sheria za ardhi na sheria zingine. Tuna changamoto, malezi yasipoangaliwa vizuri kwenye maandalizi ya wanandoa, tunatengeneza uhalifu mwingi na uvunjifu wa amani pia mda mwingi kwenye familia. Na amani ikivunjika kwenye ngazi ya familia, ina maana unatengeneza watoto wa mitaani ambao wanakuja kusumbua sasa jamii, wanakuja kuwa vibaka. Lakini ukifuatilia watoto wengi walioko mtaani, ukimhoji, wengi wanatokea kwenye changamoto ya wanandoa kuachana.
1: Okay.
0: Kwa tungetamani sana ili tutengeneze amani nzuri. Kwanza tuanze kwenye familia kwamba wanandoa tunao

Bwana, tusiwe wepesi wa kukimbilia kuachana tu. Na basi tunapokimbia kuachana, basi tuachane kwa misingi ambayo kila mtu anaendelea na maisha yake, ambayo tena hayahatarishi usalama. Kwa sababu kuna watu wengine wanaachana mwingine anamhitaji mwenzie. Matokeo yake sasa anaanza kutengeneza kisasi cha kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Tunaona kwenye vyombo vya habari kesi zinazoambulia mahakama. Hata juzi nimeona kuna kesi moja mwananchi amefungwa maisha kwa kumnyonga mke wake mpaka akafa, na yeye amehukumiwa kifungo cha kunyongwa. Lakini ukiangalia kwa kufuatilia, walikuwa na changamoto ambayo ingeshughulikiwa kwa mujibu wa utaratibu wa kisheria, isingeleta changamoto yote hayo mpaka mauaji yakatokea. Kwa hiyo kwa kweli, ili tutengeneze amani ya kweli, lazima kwanza kwenye ndoa zetu. Lakini pia tujue kushughulikia migogoro kwa kuzingatia sheria za nchi. Kwa mfano, mimi tunagombania ardhi, mimi na wewe, utaratibu kwamba kuna kata nikishaenda kusuluhisha pale. Na sasa hivi tunawaelimisha wananchi, mabaraza yale hayatoi hukumu, yanakushauri, yanakusuluhisha, wanakuelekeza, bwana hapa sio pa kwako. Ila kapo mshauri asilizike, anaruhusiwa sasa kwenda mahakama, baraza la ardhi la wilaya na mahakama zingine zitakazoendelea kadiri ya mtiririko wa kisheria. Lakini na tumeona kuna wengine kweli wakienda kwa mabaraza wanasaidiwa, mgogoro unaisha. Ila wale ambao wanashindwa kulizika, tunawashauri sana wananchi, tujue kushughulikia migogoro, kwa sababu ukiangalia changamoto nyingi kwenye jamii inayoleta uvunjifu wa amani, migogoro ya ardhi. Na migogoro ya ardhi kwa sababu ya mtu kuto kuzingatia utaratibu sahihi wa kufanya ya kushughulikia migogoro. Pia sambamba na masuala ya mirathi, na bahati mbaya sana wananchi wengi hatuna elimu ya mirathi, wosia, kuacha wosia namna gani. Ndio maana nchi iliweka sheria ya mirathi kwamba sasa ikitokea mwenye nani marehemu anaondoka hajaacha wosia, sheria za nchi zinachukua nafasi. Kwa hiyo hakuna sababu wananchi, kama tuna elimu ya pamoja ya kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, ya wananchi eti kugombania masuala ya urithi wakati mahakama zetu zipo. Utaratibu sahihi wa kushughulikia mirathi ni kwamba lazima muende mahakamani, mkae kikao cha familia, mteue msimamizi wa mirathi aende mahakamani. Sasa bahati mbaya sana tunaona baadhi ya maeneo unakuta wananchi wanagombana, familia wanagombana, wanagombania nini? Ili eneo

0: jamii tuna changamoto, mnaona kuna kero ya kihalifu inafanyika mahali fulani, tuzungumze, tutoe taarifa na tupate sauti kwa mamlaka za serikali au kwa watendaji wa kata kwenye eneo husika, tuwaambie jamani mahali fulani kuna shida fulani. Mtendaji wa kata kisheria ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya kata. Sasa mwananchi, huna sababu ya kuanza kupata changamoto ya kihalifu kwenye eneo lako wakati mtendaji yupo pale na pia katibu wake ni polisi kata. Kwa tunawasisitiza wananchi kwamba kwa kweli moja ya kibitu vya muhimu ambavyo tungetamani sana tushirikiane na vyombo vya ulinzi wa usalama ni kuhakikisha tunashughulikia pia matatizo, migogoro yetu ndani ya jamii kwa kuzingatia utaratibu nini wa kisheria.
1: Asante sana. Na twende tukatazame viashiria. Ni viashiria gani ambavyo mwananchi anapaswa kuviona mapema kabla hali haijawa kubwa na kuhatarisha?
0: Asante sana. Kwa mfano tu hapa tuko mpakani. Hapa tuko mpakani. Kwa vyovyote vile kuna baadhi ya raia wengine kutoka nje wanaingia nchini pasipo kuzingatia sheria. Unaona kama kuna mgeni amepitia mpaka sio rasmi anaingia nchini, na bahati mbaya sana sisi Watanzania wakarimu tunampokea tukidhani kwamba ni mwenzetu. Matokeo yake sheria yetu ya nchi tunakinzana nayo, kwa sababu sheria ya uhamiaji inahamasisha raia kuingia nchini, raia wa kigeni aje nchini lakini azingatie nini sheria. Uingie mpaka halali, una passport ya kusafiria, na kama unakuja kufanya kazi unakuja kuomba kibali cha kufanya kazi nchini. Na sasa hivi idara yetu ya uhamiaji imeturahisishia sisi mpakani, mtu na kibali chetu cha msimu ambacho kinaitwa ni seasonal migrant pass, ni kibali cha msimu ambacho raia wa nje aliyeingia kihalali nchini anaruhusiwa kufika na akaomba kibali, akaomba na mwajiri wake wakaomba kibali hicho cha kufanya kazi. Kwa hiyo ni moja wapo ya kiashiria kwamba tunaporuhusu raia wa kigeni kuingia nchini pasipo kufata nini utaratibu wa kisheria, kile ni kiashiria cha hatari ambacho kinatakiwa kitolewe taarifa kwenye mamlaka zetu za ulinzi na usalama ili tukidhibiti. Lakini pia kiashiria kingine, ndugu yangu, tunapoona labda kuna changamoto ndani ya jamii, yani unaona kuna uhalifu fulani unajitokeza, au unaona kuna makundi ya vijana, tunaona kuna mahali fulani tunapigwa sisi polisi, na ndio maana nawashukuru wananchi wanatupa taarifa nyingi za uhalifu na wahalifu, wanatujulisha kuna mahali fulani kuna kikundi cha watu lakini hatukielewi kinafanya shughuli gani. Viashiria vya namna hiyo, naona makundi ambayo yapo mahali fulani hayana mwelekeo na shughuli wanayofanya pale haieleweki, watuambie. Lakini pia kiashiria kingine, tunapoona kuna changamoto ambayo, kwa mfano, watumiaji wa vyombo vya moto, kuna tokea ajali, na tunashukuru sasa hivi ajali zimepungua, lakini tunapoona hapa kuna mmoja wa kisha kwamba watu wanaofanyisha ajali ni madereva kule wamehitimu mafunzo, ni kiashiria ambacho kinaweza kikatupa picha fulani ambayo lazima sisi wananchi tushirikiane na mamlaka za nani kujua changamoto ni nini. Na ndio maana tunajikita sana kwenye kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Maana yake kutanzua ni kwamba tunapogundua shida iko wapi, tutafute majawabu ya huo uhalifu, kwamba tunaumalizaje kwa mujibu wa taratibu zetu za kisheria na si vinginevyo. Kwa hiyo kuna viashiria vingi ambavyo kwa kweli niseme tu kwamba wananchi katika maeneo yao wanaweza wakaona mambo ambayo sio ya kawaida, na wakadhani kabisa kwamba hiki kitu kinaweza kutuletea matatizo kwenye eneo letu na amani ikatoweka. Watuambie.
1: Okay.
0: Sisi jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Lakini pia kuna shida moja nyingine, uvumi. Sasa hivi tuko kwenye ulimwengu wa kidigitali.
1: Kabisa.
0: Ulimwengu wa kidigitali, sasa hivi mtu anaweza akachapisha kwamba mimi leo afande Magina niko studio hapa Radio Joy natoa kipindi cha polisi na jamii kwenye masuala ya amani. Lakini mwingine kwenye mitandao kule yuko anachapisha kwamba afande Magina amefariki. Amekufa. Kwanza inakuwa ni changamoto, kwamba inakuwa ni taharuki wale wanaomjua Magina. Lazima iwape shida kidogo.
1: Hiyo inaungana na ile chuki, matusi, uchochezi.
0: Naam, yani kuna vitu ambavyo kama yani ile kuepuka tuepuke uvumi. Unapokuwa una jambo ambalo nadhani kwamba ni la kweli, ulizie kwenye mamlaka husika.

0: kumi na hatimaye kuna kuwepo na uvunjifu wa amani. Au tu kuna mtu mwingine anachapisha tu, anasema kwamba bana mahali fulani pamevamiwa, kuna majambazi. Kumbe hata hakuna majambazi. Matokeo yake kwamba hawa wananchi unaochapisha kwenye mtandao wanaelewa nini? Kwamba sehemu fulani hakuna amani, kumbe amani ipo. Kwa hiyo tunawaomba sana tuepuke uvumi. Umesikia jambo, lifuatilie kwenye mamlaka husika kwanza, jiridhishe na ukweli wake. Halafu ndio uje kwenye mtandao useme kwamba kweli tumethibitisha. Tena bahati nzuri nyinyi media, vyombo vya habari, mna utaratibu. Yaani unatoa taarifa lakini chanzo cha taarifa lazima ukiainishe. Kwa mujibu wa mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa mujibu wa mheshimiwa. Ya mfano tu. Hiyo ndio maana ya taarifa sahihi. Sasa yule ambaye hana kwa mujibu tu anasema kwamba kitu fulani kimetokea nacho kinaleta changamoto ya uvunjifu wa amani.
1: Okay.
0: Na
1: namna gani mnavyoshirikiana sasa na wananchi? Umesema kwamba mna polisi kata kwa kila kata.
0: Na
1: misingi ya ushirikiano ipo katika utaratibu
0: mikubwa sana. Kwanza tunahitaji sana tunahitaji sana elimu. Tuelimishane. Wananchi wengi bahati mbaya sana tumejifunza katika kushirikiana nao. Baadhi ya wananchi maskini hawajui kabisa taratibu zingine. Kwa mfano tu, nilikuwa kwenye mkutano mahali fulani. Mwananchi anaulizia utaratibu wa dhamana ya polisi. Hajui aanzie wapi, aishie wapi, lakini kupitia ushirikiano huo mwananchi ameelewa sasa kwamba kumbe dhamana ya polisi ni bure. Bure kabisa. Kwa moja ya msingi wa kwanza ni kwamba ni elimu. Tunaelimisha jamii, lakini na wenyewe pia wanatuelimisha. Na wanatupatia changamoto zao ili tuweze kuzifanyia kazi na kuzitatua. Huo msingi wa kwanza. Lakini
1: umesema dhamana ya polisi ni bure.
0: Lakini
1: kuna huwa kwenye dhamana vinatakiwa vitu gani kwani?
0: Dhamana ya polisi na masharti machache sana. Ukisoma kifungu cha 65 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kilichofanywa marejeo mwaka 2023. Dhamana ya polisi inachokutaka ni wewe mdhamini kuwa na barua yako ya utambulisho kutoka kwenye serikali ya kata husika au mtaa husika. Na sasa hivi watendaji ndio wana mihuri akuandikia kutambulishe kwamba wewe ni mwananchi wa mkazi wa mtaa fulani, unahitaji kumdhamini ndugu yako huyu na huyu na huyu. Basi ukishakuwa na hiyo barua unakwenda kituo cha polisi na mtoa dhamana. Wananchi wafahamu mtoa dhamana ni nani. Ni mkuu wa kituo. Muone mkuu wa kituo, afande, nimekuja kumdhamini ndugu yangu. Mkuu akitoa atajiridhisha, atakukabidhi kijana, atakuandikia dhamana.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ni procedure fupi namna hiyo kwa dhamana ya polisi.
1: Kwa maana hiyo ushirikiano wenu na jamii ni mkubwa.
0: Ni mkubwa sana. Na tunawashukuru wananchi sasa hivi kwa kweli. Tunapata input nzuri, taarifa ni nyingi, hata wanapopata changamoto yoyote ya kiusalama wanatuambia, wanatushirikisha, wanatuambia kabisa kwamba kuna kitu fulani tunaomba tusaidie.
1: Na ikitokea pengine mwananchi akamkamata au kumshuku mtu kwa kosa fulani, anatakiwa kufanya nini badala ya kumadhibu ya mwenyewe?
0: Kwanza wananchi aepuke kujichukulia sheria mkononi. Hilo la kwanza. Pili, apime. Je, huyu mtu, kwa sababu vifungu vya sheria vinamruhusu kufanya ukamataji yeye mwenyewe mwananchi na kumfikisha kituo cha polisi au kwa mlinzi wa amani. Kwa sababu kuna maeneo mengine ni vijijini kabisa mbali. Kituo cha polisi ni si akiko karibu. Kwa hiyo anapomshuku kwamba huyo ni mhalifu, aidha anaweza kufanya ukamataji yeye mwenyewe na akamsalimisha kwa mlinzi. Hata kama amemtilia mashaka, wananchi una wajibu wa kumhoji. Bwana wewe tuende kwa mwenyekiti wa kijiji. Utaenda kujieleza vizuri pale, mnampeleka kwa mwenyekiti wa kijiji, mnamwambia mwenyekiti tumemtilia mashaka huyu mwananchi. Sisi hatutaki kujichukulia sheria mkononi. Tunataka tujijue, je, ni Mtanzania mwenzetu? Hapa ni mpakani. Ni Mtanzania mwenzetu. Na mtakapogundua kwamba huyu sio Mtanzania mwenzenu, hatuwezi kufuata mwenyekiti pamoja na wananchi mnashirikiana kumfikisha kituo cha polisi. Na sisi polisi tutamfikisha uhamiaji. Au mnamfikisha moja kwa moja uhamiaji. Kwa hiyo wajibu wa mwananchi pale ni kuchukua hatua stahiki kulingana na hali ya huyo mtu. Sasa ikitokea huyo mwananchi pia hawezi kukamatika kwa nguvu zake mwananchi, watoe taarifa kwa jeshi la polisi. Sisi kila kata tuna polisi kata, ndugu yangu. Lakini pia tunajitahidi sana sasa hivi kusogeza huduma za kipolisi karibu na wananchi. Kwa ina maana tuna namba za simu za viongozi, hata kama ni mkuu wa polisi wilaya husika, hata huko wilaya gani, yani kila sehemu tuna namba za simu, viongozi wana namba za simu za ofisi. Maana yake ni kurahisisha huyu mwananchi ameshuku jambo awasiliane na mtu sahihi kwa wakati sahihi.
1: Asante sana, tunayo maswali hapa na utajibu kwa ufupi ili kila mwananchi aweze kufikiwa atakayouliza swali lake. Na msikilizaji, nafasi yako pia unayo, tupigie simu 0768 150 190 uulize swali.

0: lolote kuhusiana na mada ambayo tunaiangazia ya wajibu wa wananchi katika kudumisha amani. Si ajali wa kule Muhanga Kasulu anasema, anauliza ukitoa taarifa za uhalifu, usalama wako wewe uliyetoa taarifa si utakuwa mdogo kweli?
1: Hapa, anauliza. Yani kwa kifupi tu tujibu mmoja baada ya swali lingine kusudi tuende na nani. Yani mtoa taarifa yoyote usalama wake ni mkubwa. Tunachokuombeni tu, mnapokuwa mnatoa taarifa polisi, hakikisha hiyo taarifa umeilinda wewe mwenyewe. Usitoe kwenye kahawa unasema kama naenda kutoa taarifa polisi afu ukaamini kwamba taarifa yako itakuwa salama. Ina maana kama sisi tunatupa tu taarifa, tayari watu wanajua kwamba wewe ndio umetoa taarifa. Kwa hiyo wananchi, tulinde taarifa zetu yani zisijulikane kwa watu wengine tofauti na huyo polisi unayempa taarifa basi.
0: Asante. Naam, msikilizaji, piga simu sasa, simu yetu iko wazi. Piga simu na swali lako litajibiwa. 0768 150 190. Piga simu yako, tutaipokea uchangie kwenye mada yetu ya leo. Kwenye line tunaye msikilizaji. Hello.
2: Unaongea hapa na Elisha Amuni, mtu wa Kigoma.
0: Karibu sana Elisha.
2: Nilikuwa namuuliza mheshimiwa hapo. Yeye anasema ukitoa taarifa huwezi kuja hata baadaye wakaja wakupiga hata risasi ukiwa nyumbani kwako. Mimi nadhani mimi mwenyewe kwa mimi binafsi, hata nikiona kitu siwezi kutoa taarifa, kwa sababu najua kabisa hawa au polisi ndio waga nawaambia hawa au wahalifu bani, na mtu fulani ndio alinipa taarifa. Unaona? Kwa sasa hivi mtu unaona bora wake zako ukimya tu, wafanye mambo yao kimaliza wao, kwa sababu ya kuhusu natembea zako, sio ukafa kwa sababu ya vitu ambavyo vikuhusu. Ndio kitu kwa hewani sasa hivi.
0: Asante, tunakushukuru.
1: Labda tu nimtoe wasiwasi. Atakuwa labda aseme ni yeye, sio kila kitu kiko hewani. Hapana. Sisi tunapokea taarifa nyingi sana za uhalifu na wahalifu. Na wasione wananchi Kigoma pako salama ni kwa sababu ya wananchi. Wananchi wanafanya kazi kubwa sana, taarifa zao tunazipokea. Tunazichakata kwa usidi mkubwa na tunawalinda sana. Na tukisha hakikishia wananchi, unapoona taarifa yako umetoa kituo cha polisi au kwa afisa wa polisi, halafu kavuja. Njoo, onane na viongozi, tuchukue hatua stahiki. Kwa sababu ni kosa la jinai kwa sisi askari tunaopewa taarifa kudisclose au yani kutoa, yani kufichua mtoa taarifa. Ni kosa kubwa sana. Linalohatarisha hata usalama wa ajira wa huyo afisa aliyepokea taarifa akaifichua. Kwa hiyo tumetoa wasiwasi wananchi, na naendelea kuwatoa wasiwasi. Jeshi la polisi kwa sasa ni jeshi la kisasa mno. Tunapokea taarifa, na nikuhakikishie tu, nirudie tena, taarifa tunazopokea kwa siku kwa mkoa mzima wa Kigoma tena ni taarifa nyeti, ni nyingi mno.
0: Asante sana,
1: tunafanyia kazi kwa usiri mkubwa sana, kwa asiwe na wasiwasi.
0: Asante. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
3: Naitwa Savio na naishi kijiji cha Chekenya.
0: Karibu sana.
3: Mimi nataka kuuliza. Maana ukiangalia huku maeneo ya huku porini, maeneo ya Chekenya kati ya Kurugongo, unakuta kabisa Warundi wanaonekana waziwazi. Hivi huwa wanafuata sheria kabisa za Kitanzania au ni aje?
1: Tunashukuru sana. Hiyo ni taarifa tunaifanyia kazi, tutaifikisha mamlaka husika. Awe na asiwe na wasiwasi. Inafanyia kazi. Tutakuja kuifanyia kazi.
0: Kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
4: Tunaongea na mzee Msola Mbogo nikiwa Kidahwe.
0: Karibu.
4: Asante. Mimi niko upande wa dhamana.
0: Naam.
4: Dhamana mtu anasikia kwamba dhamana unatakiwa uwe na kitu au uwe na kitu cha thamani ya kiasi fulani. Sasa hapo nani afisa wa polisi jamii amesema kwamba dhamana ni bure. Si dhamana, mbona wanazungumzana kwamba uwe na kiasi cha kitu chenye thamani ili uweze kupewa dhamana? Asante sana.
1: Labda tumjibu tu kwa haraka haraka kwamba yani kitu chenye thamani maana yake ni kwamba una kwenye kumdhamini mtu lazima uwe na kitu ambacho hakihamishiki kwa kweli. Ili kwamba inapotokea changamoto mtuhumiwa wetu umemtorosha, sisi tukutafute kupitia utaratibu wa kimahakama, na kile kitu cha thamani haukitoi polisi. Hakitolewi polisi. Kinaandikwa kwa kama ni dhamana ya maandishi. Inapotokea changamoto huyo mtu uliyemdhamini amepotea, utakamatwa kwa kumtorosha mtuhumiwa. Lakini moja ya vitu ambavyo vinaenda kwenda kuangaliwa mahakamani ni kwamba uliahidi nini ambacho ni kwa maandishi huko, ulisema nini? Kama ulisema kwamba una nyumba ambayo haimeshika, kwa vyovyote vile mahakama lazima itaangalia sasa yenyewe kwamba hiyo dhamana uliyokuwa umeahidi wewe kwamba ndio unaichukua kwa maandishi kituo cha polisi, watajua wanaamua kitu gani mahakamani. Kwa hiyo kwa kweli hicho kitu hakitolei polisi, hakitolei polisi, lakini unakiandika kwa maandishi. Kwa hiyo tumtoe wasiwasi, bado dhamana ni bure, hautoi chochote, na ndio utaratibu wa kisheria ulivyo.
0: Asante. Huyo anasema ni kweli anachokisema polisi, umoja wa jamii huleta amani na amani huleta maendeleo. Anasema wahalifu tunao mitaani kwetu. Anasema je, unalindwa vipi unapotoa taarifa za uhalifu? Oscar Mbinga kutoka kule Muhunga. Wengi wako kwenye
1: ile. Asante sana. Yaani ili tupokee taarifa yako, kama nilivyosema, taarifa ilindwe sana. Tunahitaji usiri wa taarifa kuanzia kwa mwananchi mwenyewe mwenye taarifa. Yaani wewe usitangaze kwamba sasa mimi naenda kutoa taarifa kituo cha polisi. Ilinde taarifa yako tufikishie. Tena kwa wilaya ya Kasulu, mimi nawatoa wasiwasi tu wananchi. Tunapokea taarifa zao nyingi na tunazifanyia kazi na hatujaona malalamiko. Tunawaomba tu wananchi kwamba wanapokuwa wanatoa taarifa kwa afisa yoyote wa jeshi la polisi, afisa yoyote, awe polisi kata, awe mkuu wa polisi wilaya au askari yoyote ile, hakikisha taarifa yako umeilinda. Asijue mtu kama wewe unashirikiana na sisi kutupa taarifa hiyo. Tutafanya kazi kwa ustadi wa kutosha na tutalinda hiyo taarifa na tutakamilisha hilo swala pasipo kuwa na madhara yoyote. Kwa hiyo asiwe na wasiwasi katika kutoa taarifa.
0: Haya, asante sana. Anasema Baraka Ntabwa toka Kasula, anasema Mwilamvya, ulinzi wa nchi ni mimi na wewe, yeye kaandika hivyo. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
0: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
5: Unaongea na Haji, niko mbele ya Nguruka.
0: Karibu sana toka Nguruka, mchango wako kwenye mada yetu ya leo.
5: Bwana mchango. Kuna karuka kamoja kanasema kuingia ni bure, kutoka sio bure. Sasa na karuka na kutu naambiwa na polisi mwenyewe, babu umeingia bure lakini kutoka sio bure. Sasa inakuwaje?
1: Kwa kifupi kabisa, yani wananchi, dhamana ya polisi ni bure. Wala hakuna cha kuingia bure wala kutoka bure. Lakini pia mtoa dhamana ni mkuu wa kituo. Wananchi unapoona unaambiwa ruga namna hiyo, muone mkuu wa kituo husika. Na unapoona kuna changamoto, mpigie mkuu wa polisi wilaya husika. Ukiona na yeye hajakusikiliza, tupigie sisi mkoani. Tupigie afande RPC, ana namba yake ofisini.
5: Utampigaje na simu unapoingia pale wanakunyang'anya, utampigia kwa simu kutoka wapi?
1: Hapana, mimi niliwatoe wasiwasi wananchi.
5: Sasa kuna sasa kwa kila kitu unaingia. Sasa utampigia kwenye simu kutoka wapi?
1: Utaratibu uko hivi. Unapotaka kulalamika, labda kwa faida ya wananchi wengine, unapotaka kulalamika una ushahidi kwamba kweli umeombwa labda rushwa kwa mfano, tafadhali sana wasilisha tu taarifa kwa mkuu wa kituo. Jada la uchunguzi litachunguzwa, hata kama wewe ulinyimwa mawasiliano kwa wakati huo. Ukisha kuwa uko huru, leta malalamiko yako yachunguzwe. Mbona kuna hatua nyingi zinachukuliwa? Tuna askari wetu wameshachukua hatua za kinidhamu wengi. Kwa hiyo wasio na wasiwasi wananchi kwamba sasa mimi nilikuwa nimewekwa, sio hapana, haki ya kulalamika iko pale pale kama umeona kweli hujatendewa hicho kitu. Lakini bahati mbaya sana ukiangalia kwa takwimu za sasa hivi, makosa haya yamepungua mno ndani ya idara yetu. Askari wetu tumeshawaelimisha, wanatoa huduma bora kwa wateja. Isipokuwa tunaomba wananchi wanapoona kuna ishara za namna hiyo, wasisite kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Hata kama wewe umefanywa jana, leo umepata nafasi ya kutoa taarifa, toa taarifa yako. Tena ongea na kamanda wa polisi mkoa ili kusudi tuchukue hatua za haraka sana, kwa sababu sisi wananchi ndio mtaji wetu. Wananchi ndio wako mtaani kule, wahalifu wako mtaani. Tusipokuwa na ushirikiano eti tu kwa sababu kuna jambo fulani ambalo labda halikutendeka kwa mtu fulani mmoja, huyu mmoja au mwingine, tutajikuta uhalifu na tunaurudisha tena kwenye mstari ambao utatuhatarishia amani.
0: Asante, tunapokea simu hii kwenye line. Hello. Pole sana, simu yake haiko tayari. Tupokee huyo kwenye line. Hello. Ndio, tunazungumza na nani na uko wapi?
6: Hapo unazungumza na Hussein Kawa kutoka Mganda Nguruka. Kaka,
0: karibu sana toka Nguruka. Mnatupata kwa ufasaha huko?
6: Tunapata vizuri tu, japo na moto unakuwa ni mwingi.
0: Asante sana, karibu.
6: Asante. Sasa mimi nilikuwa na mada kidogo tu. Nimuunge mkono yule mdau wa kwanza wa kutoka Kigoma. Ni kwamba huku kwetu ukitoa taarifa, na ukimpa taarifa mkuu wa kituo au askari, baadaye yule mhalifu akitoka, sasa mnabaki mnadili naye. Maana wanafichua kabisa, sio, wanakuambia bana ni fulani ndo aliyosema. Kwa hiyo unakuta saa zingine mtu anaweza akaona tukio akashindwa kutoa taarifa sehemu yoyote.
1: Labda, okay. Labda tu kwa kifupi na yeye. Tena kwa hiyo edhoni ya nguruka, tunachowaomba tu wananchi waendelee kushikiana jeshi la polisi kwa mfumo ufuatao. Wanapoona kuna changamoto kwenye maeneo yao, tuwasiliane na uongozi wa wilaya na mkoa. Lakini mbona nguruka tena tuna taarifa nyingi mno na wananchi wanatusaidia sana pale. Kulikuwa na changamoto nyingi ya uhalifu pale. Nyingi. Na tumezifanyia kazi, hakuna changamoto. Tunachotoa tu wasiwasi ndugu yangu. Huenda taarifa yake kabla haijafika kituo cha polisi, tayari kulikuwa na makando kando ambayo yali taarifa ilikuwa imeshavuja kabla hata haijafika kwa polisi. Kwa hiyo at the end au mwisho wake wale polisi wanaanza kusingiziwa kwamba ndio wametoa nini. Unajua na wahalifu na wenyewe wana mbinu. Mhalifu ana mbinu ifuatayo. Akizani kwamba wewe ndio umetoa taarifa polisi, anaenda kukuambia kama mimi nakutisha. Anatumia saikolojia kwamba kukuambia kwamba mimi ndio nimeambiwa na polisi. Lakini niwaambie, ni watoto wasiwasi wananchi. Wahalifu wengi sisi hatuna nafasi ya kwanza kumpa taarifa kwamba eti aliyenipa ni, hatuna hiyo nafasi sasa hivi. Tunadina mhalifu kwa mujibu wa sheria na tunamfikisha mahakamani. Kikubwa wananchi tu awe na akili ya ziada. Mhalifu na yeye ana mbinu zake za kujilinda ili aendelee kufanya uhalifu. Kwa hiyo anakuja kukurudisha nyuma ili kusudi wachukie polisi, kumbe lengo ni kwamba yeye aendelee kupata nafasi ya kufanya uhalifu kwenye eneo husika. Kwa hiyo wananchi wasiogope hicho kitu. Anapokuja mtu anakuambia polisi fulani ameniambia, mwambie, muombe huyo mhalifu mrudi kwa mkuu wa kituo, mkathibitisha kweli huyo polisi alimwambia. Na asilimia kubwa na bahati nzuri tuna kesi moja ambayo ilitokea namna hiyo. Mwananchi akarudi akasema, mbona mimi taarifa yangu imekuja, huyu bwana anasema kwamba mimi nimempa taarifa kwamba nimetoa saa ngapi taarifa. Tulipomuita yule bwana akasema hapana, afanye ilikuwa ni mbinu zangu tu na mimi, kwa sababu niliona hawa wananchi hawanipendi na kadhalika. Kwa hiyo wahalifu wana mbinu, ndugu zangu wananchi. Msije mkalichukia jeshi la polisi kwa sababu ya maneno ya mhalifu. Mhalifu siku zote anapambana kujilinda ili aendelee kufanya uhalifu. Kwa tusikubali kutenganishwa na jeshi letu la polisi zuri la sasa hivi. Vijana wamesoma, wanajua kuhudumia vizuri wateja, eti kwa sababu ya taarifa za mhalifu ambaye alikamatwa hatimaye kalaba akapewa dhamana kwa sababu kesi inaenda mahakamani na kadhalika. Tusikubali.
0: Asante, tunapokea simu ya mwisho hapa na kwenye line. Hello.
7: Hello.
0: Ndio, tunazungumza na nani na uko wapi?
7: Naitwa Johnson Obed, nipo Kigondo Kasuru.
0: Karibu sana.
7: Nakushukuru. Mimi nimefuatilia mjadala, ni mzuri.
0: Ndio.
7: Sasa nikawa najiuliza katika hilo, kwa mfano ukitoa ushirikiano kwa polisi ukatoa taarifa, baadaye ukishatoa taarifa, je, jeshi la polisi halitokuhitaji kutoa ushirikiano katika tukio husika?
1: Asante. Kama ni taarifa ya siri, jeshi la polisi halitakuhitaji. Ila kama ni taarifa ya wazi, kwa mfano umeibiwa ng'ombe zako, umekuja kulalamika kituo cha polisi, mimi nimeibiwa ng'ombe zangu na naye mtilia mashaka ni mtu fulani, ina maana lazima utafungua kesi, itapelelezwa. Bado utabaki ni shahidi upande wa jamhuri kudhibitisha kwamba kweli ng'ombe zako zile ni zilizokamatwa na labda zilizopatikana ni za kwako. Kwa hiyo kuna taarifa za aina mbili, taarifa fiche ya siri. Zile taarifa za siri siku zote tunamalizana sirini huko huko na hakuna atakayejua, na tutahakisha tunakulinda. Lakini taarifa za wazi kwamba mwananchi ameenda kulalamika pale, ana jambo lake, ametishiwa kuuawa kwa maneno, hapo tena hakuna siri. Lazima tupeleleze, lazima tuna wewe sasa uliyetoa taarifa uwe sehemu ya upande wa jamhuri kudhibitisha kwamba hayo malalamiko yako ni ya kweli. Kwa hiyo ni tu labda kwa kifupi ni hivyo.
7: Sawa. Ni kwa nini nauliza hivyo?
1: Ndio, karibu.
7: Kuna masuala fulani hivi, nyinyi wataalamu wa ulinzi wa usalama na mali zetu huku uraiani,
1: ndio
7: mnasema kuna swala moja, anasema si swala la kiintelijensia. Sasa wakati mimi kwa mfano nikileta taarifa za maficho, na yawezekana tokea huku vijijini kabisa Manyenge au Matiti huko, mimi nakuja wilaya natoa taarifa, wilaya yangu ya Kasulu hapa natoa taarifa. Sasa huyo ambaye tunaona kama si hayuko salama, yuko labda vijiji vya Tike huko. Sasa ninyi walinzi wa usalama, ili mfike pale, mtatumia mbinu gani tofauti na mimi nilieleta taarifa hizi huko kwenu?
1: Asante sana. Sitaki nieleze sana mbinu za kipelelezi zikoje, lakini ni kutoe wasiwasi tu kwamba tuletee taarifa, itafanyiwa kazi kwa wakati bila kuchelewa, na tutahakikisha kwamba taarifa imekidhi vigezo ambavyo wananchi wanahitaji. Kwa mfano tu, huyu mtu wa Kigondo anasema kama pale pana Warundi sana, ni kweli, na yeye sio peke yake tu aliyetoa, tuna taarifa nyingi za Kigondo pale. na maeneo mengine. Kwa hiyo tunamhakikishia tu kwamba wananchi kwamba taarifa zenu zinapokelewa na zinafanywa kazi kwa usiri mkubwa sana, na namna ya ufikaji wa eneo la tukio tunafahamu sisi, na, lakini utazingatia sana wakati na bila kuleta madhara kwa watu wa taarifa pia.
0: Asante sana, na pia msikilizaji tunakushukuru kwa mchango wako na maswali yako ambayo umeweza kuyauliza kwa Fande Magina Sonda. Sasa kwa kumalizia, nini wito wako kwa msikilizaji ambaye amesikiliza toka mwanzo lakini pia anayekusikiliza mpaka hivi sasa?
1: Mimi wito wangu tu kwamba kwanza tunawashukuru wananchi hasa wa mkoa wa Kigoma. Sisi tunafanya kazi ya polisi jamii, tuko kwenye jamii huko, tunaona upendo mkubwa wa wananchi. Taarifa za uhalifu na wahalifu ni nyingi, wananchi wasikate tamaa, wasikatishwe tamaa pia na wahalifu. Wahalifu wanapokuwa wanahitaji kutimiza ajenda yao, lazima pia watofautisha wananchi na jeshi lao la polisi. Tunawaomba wananchi waendelee kushikamana na jeshi letu la polisi, lakini pia tuzingatie sana sheria za nchi zinatutaka nini, kwa wakati gani, katika eneo gani, na pale wanapoona wananchi kuna shida wasisite kuonana na polisi kata wetu kwenye eneo husika. Sisi tupo kwa ajili ya kuhudumia wananchi, na daima ni watoe wasiwasi wananchi. Jeshi letu la polisi ni la kisasa, tuna askari wetu ambao wamepitia mafunzo ya kuhudumia kila aina ya mwananchi. Hata uje una umelewa pombe kiasi gani, tutakuhudumia, tutakusaidia, una changamoto tutakuhudumia katika hali yoyote ulionayo. Kwa hiyo kwa wananchi tunawaombeni sana, polisi jamii iwe ni kwa ajili ya ushirikiano wa wananchi na jeshi la polisi kuzuia uhalifu na si vinginevyo. Asante sana.
0: Asante sana Magina Sonda, tunakushukuru sana sana kwa muda wako na kwa elimu hii muhimu.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji, tumekumbushwa jambo moja kubwa kwamba amani ni jukumu la kila mmoja wetu. Tunaweza kuilinda amani kwa kuheshimu sheria, kutatua migogoro kwa njia za amani, kuepuka uchochezi, kutosambaza taarifa zisizothibitishwa, kutoa taarifa pale tunapoona viashiria vya uhalifu au hatari, na zaidi ya yote kutojichukulia sheria mkononi. Amani tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Na hapa ndo tumefikia tamati kwenye kipengele cha mezani leo, ambapo tumekuwa naye mkaguzi Magina Sonda, polisi jamii. Kumbuka kipengele cha mezani leo kimeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Mkaa imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la C

0: RS Tanzania na washirika wake.
1: Jaribu kwesa!
2: Mchangani hadi viwanja vya mbele, vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.
3: Namna hiyo msikilizaji, tumerejea kama ambavyo umesikia kiashiria hicho, ni Kick-Off ambapo tumekuja na taarifa za michezo ambapo tunaamini una hamu ya kuzisikia. Wapo wengi wametuuliza toka muda mrefu, toka saa moja kwamba michezo saa ngapi sasa, wakati ndo huu. Wengi wameuliza kwamba tutataka kujua story kuhusiana na ngao kesho. Sasa timu imefika na makablasha.
4: Kwanza walikuwa ni wanakuuliza
3: kwenye ujumbe hapa, wameuliza sana sana.
4: Kabisa.
3: Wameuliza sana. Sana.
4: Kuna watu wameshindwa kunywa chai.
3: Kabisa.
4: Niko napiga muziki na mwambie acheni kupiga manyimbo yenu.
3: Na kuna
4: kweli wanatamani kusikia.
3: Wanatamani kusikia kuhusiana na mchezaji mmoja hivi.
4: Ah, hilo sawa. Yaani nijue ni hilo, kuna lingine.
3: Kuna mchezaji mmoja hapa wanatamani kumsikia. Moja kati ya timu aliyotambulishwa hajaonekana kule. Sasa wanataka kujua ni kweli au sio kweli, kwa sababu waandishi wa habari wanawaamini. Mkileta habari maana yake mmezifanyia tafiti. Sao. Kuna mahala mmezipata. Sasa na mimi nimekuwa hapa toka asubuhi. Nadhani mmeifuatilia kwa kina. Kuna mchezaji mmoja kwenye mitandao inaonekana kwamba alitambulishwa Simba, lakini inaonekana ameshika makaratasi ya Yanga. Mimi mwenyewe stoki hapa, natamani kujua ni kweli au si kweli. Karibu sana.
4: Kwanza tumsikize Ahmad Ali.
5: Nataka tena macho kwenye screen, macho kwenye video, macho kwenye luninga. Sitaki kuongea chochote, yalisemwa mengi, lakini tamati yake ni yapo. Mtasikia wenyewe, mtaona wenyewe. Na hii ndiyo Simba Sports Club. Pamoja na hila zote, pamoja na figisu zote, vita nyingine tumeshinda. Huyu hapo, mtazameni wenyewe.
6: Mambo vipi wana Simba? Kuwapa habari njema, nipende kuwapa habari njema wana Simba wote. Ni mimi kijana wenu, mchezaji wenu Selemani Mwalimu Abdallah aka Gomez. Nitakuwepo katika msimu huu wa 26-27. Ni mchezaji halali wa Simba Sports Club. Nipende pia kuchukua fursa hii kuwapa habari wana Simba wote, na niwatakie heri ya kuadhimisha miaka 90 ya Simba. So Simba

0: hii ndiyo Simba.
1: Naam, ilikuwa hivyo kwenye Simba Day siku ya Jumamosi 8/8, lakini hii leo asubuhi taarifa meza imepinduka. Taarifa ni tofauti kabisa na hayo ambayo tumeyashuhudia kwenye 8/8. Muli hii kitaalamu tunahitaji.
2: Hivi leo sio tarehe 14 mwezi wa pili?
1: Leo ni tarehe
3: tarehe 11
1: mwezi wa 8.
2: Sasa haina mahusiano.
1: Ina
2: tarehe 14.
1: Haina mahusiano.
2: Hii tunaita ni mbwa karambwa tu, wala hakuna namna nyingine, kwa sababu nafikiri hakuna mwana Simba mbaye au Mtanzania mbaye alitarajia hili. Inawezekana labda engineer tu peke yake na kamati yake ya usajili ndo walifahamu hili, kwani alishafika Tanzania kweli na tayari amehudhuria mazoezi ya Simba jana, kwa taarifa zinazoendelea kutembea.
3: Mazoezi ya Simba ya Yanga?
2: Ya Simba jana.
3: Alihudhuria mazoezi ya Simba?
2: Jana inatajwa.
3: Sasa.
2: Na baada ya pale, jioni ametoka sasa ili aungane na timu rasmi. Alihudhuria kama mtazamaji, si kama, si rasmi mazoezi. Na jana usiku tayari anatambulishwa na wananchi. Na ametoka kuangalia wenzake namna anavyopasha maandalizi dhidi ya jamii. Alafu usiku tayari Yanga wanapita na ishwa, ndio hivyo. Na hii sasa nafikiri imekuwa baadhi ya sehemu za utamaduni wa timu hizi mbili katika kunyanganyana, kuumizana, kuondoana kwenye njia na nini. Na hili katika namna inaweza kumuondoa kwenye njia ya ubingwa, kwa sababu ninajaribu kuwaza mjadala ambao hata kama ulikuwa hauna nguvu sana ulikuwa ni kwa nini Mangungu hakupewa nafasi ya kuzungumza siku ya Simba Day kama mwenyekiti, ambao inatajwa wananchi ndio wenye asilimia kubwa, kwa maana ya mashabiki wanachama ambao wana asilimia 51. Kwa nini hakuzungumza? Amezungumza na mwekezaji, lakini pia mwekezaji amekuwa kikosolewa mara kwa mara na nini, kauli yake, speech zake, vitu vingi vimekosolewa. Hali hiyo inakuja kuingia na hili hapa, na ninawaza pia matokeo yatakayotokea kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii. Kama yatakuwa mabaya kwa Simba, kipi kitaendelea? Nimeona posti nyingi za mashabiki wale maarufu wenye ushawishi ndani ya Simba, kiwemo Dr. Mohamed, mwana kwetu huyu, akiwemo Agi Simba na wengine, namna ambavyo wameonesha kuumizwa na kusikitishwa na jambo hili. Lakini pia nimeona hata andiko la Ahmed Ali, kama umeona namna ambavyo kiangalia hivyo andika,
3: naona kabisa anaumia, anateseka huyu, anaweza kuingia ameshika Simba
2: basi na mambo mengine yaendelee. Lakini alichokiandika, kuna namna nyingine unaweza kukiona kwamba bado na yeye kuna namna imemtouch, imemgusa, na kuna namna amejaribu kuchip kuzungumzia uongozi kwamba unafeli au namna gani. Kwenye issue ya usajili bwana, sio poa sana kuweza kuzungumza bado hujakamilisha mambo na matokeo yake ndio haya. Hii inatukumbusha issue ya Mbuyu Twite wakati anatambulishwa Yanga. Simba walienda kuongea na APR. Kumbe Mbuyu Twite anamilikiwa na timu ya kutoka Kongo. Yanga wakaenda kuzungumza na timu
3: inayomiliki
2: ambayo ni Lupopo kama sikosei. Mwisho wa siku Yanga ndo akawini ile deal, wakamsajili moja kwa moja. Sasa na hii nayo ndo hivyo. Walimtangaza mara ya kwanza kama usajili wao. Wydad wakaingia kati. Ikabidi arudi kule. Amerudi wamemtangaza tena mara ya pili. Lakini Yanga ndo wamepita naye. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo Simba bado anaferi. Lakini ninawaza kwa sehemu nyingine, nafikiri mazingira ya kukaa na kutumia kamati inawezekana pia kani sehemu nyingine ya changamoto. Kwangu mimi naona kama sasa Simba wabadilishe mfumo wao wa usajili, watafute mfumo sahihi wa kuweza kuwasaidia kwenye issue za usajili. Kuna namna ambavyo wanapoteza wachezaji wengi ambao walikuwa ni muhimu, hata kama Gomez anaendelea kukosolewa kwamba Yanga ni ngumu kucheza, hapana. Selemani naye pia sio mchezaji wa kiwango cha kawaida ambaye tunaweza tukamchukulia poa. Kwa sababu ukiangalia aina ya washambuliaji walioko pale, ukimtoa Clement Mzize, nafikiri yeye ndo mchezaji mwingine ambaye anaweza akacheza maeneo yote manne ya pale mbele. Akatokea kulia akacheza, akatokea kushoto akacheza, na akacheza katikati na akacheza nyuma ya mshambuliaji. Hilo amelifanya akiwa na Fountain Gate wakati anacheza na Edia. William.
1: William.
2: Kuna namna

0: ambavyo alikuwa anapishana, wakati mwingine Liga anasimama juu, wakati mwingine ndio anasimama chini, na alikuwa anafunga magoli. Kwa hiyo lakini ukimwangalia Peter Sherule, Check Ture, wote hawa bado wanaonekana ni wale namba 9 ambao ni wa kusimama, wote ambao wanacheza katika eneo la mwisho. Kwa hiyo Sele bado mimi nafikiri pale Yanga kulingana na mahitaji ya mwalimu kuna namna anaweza kaendelea kupata nafasi. Lakini mwisho wa siku mimi nafikiri Simba wamepoteza kwa sababu walikuwa wanamhitaji Sele kwa sehemu kubwa, kwa sababu mshambuliaji waliye naye anapitia kwenye pressure.
1: Okay, sawa. Yanga walikuwa wanataja namba 6 na miongoni mwa namba ambazo mpaka sasa hazijapata mbadala ni namba 6. Lakini badala namba 6 imekuja namba 9. Kwamba huku pamefeli, wakaona isiwe shida, ngoja tuangalie huko.
2: Kwa mimi nikiangalia hilo kama unavyosema Josephine. Kwanza usajili wa Sele ni yaani Yanga wameamua waanze kuathiri Simba kisaikolojia. Umeona? Na hiyo namba 6 ni tension tu ya kuwafanya watu wawe na tension, licha kuwa kuna zandani ambazo zinaendelea kuhusiana na namba 6 ambaye ikizungumza namba 6 kuna mtu ambaye picha inakuja. Yeah. Na huyu mtu yuko tayari kwenda vilabu vyote viwili. Lakini je, maslahi binafsi, lakini pia kuvunja mkataba na klabu alionayo inawezekana? Hapo ndo kuna kizungumkuti. Kumtambulisha Sele ndo kama nilivyosema ni swala zima, sawa, anaimarisha safu ya ushambuliaji, lakini pia kuna namna ambavyo anakuja kuivuruga Simba kisaikolojia. Amezungumza, amediale hicho kiandika, ni bora angekaa katulia. Uwezi jua leo zungumza ataleta nini kwenye uongozi. Yaani baada ya hili dili la Selemani Mwalimu tutashuhudia mengi sana, tutasikia mengi sana. Kwa hiyo ile namba 6 huenda iko kwenye mipango. Lakini pia usajili wa Sele ulianza kitambo sana. Yaani usajili wa Sele ulianza kitambo sana. Na wenyewe Simba wamekili. Amediali amekili, umecheza sauti hapa mapema kwamba walienda kufanyaje kuongea na Wydad. Walienda kuteta unafiki na Wydad. Lakini wakashindwa, inamaanisha kweli walienda. Ndio maana waliwe kumtambulisha mapema kipindi kile, wakamtambulisha haraka haraka, ni mchezaji wetu sina nini, ili labda waone kama wanaweza wakawazuia Yanga. Wydad na wenyewe kwa sababu tayari wanajua kuna timu mbili zinamtaka. Si itakuwa waliwaambia mbona wanamtambulisha wakati sio mchezaji wao. Wydad wakaja, huyu mchezaji ni wakati na tunampango naye tutamtumia. Umeona Wydad na wenyewe walivyo kwambia tutamtumia msimu huu. Aya, imefika sasa siku ya Simba Day wakamtambulisha na akaongea kabisa. Lakini kumbe kuna watu wako wanafanya kazi chini kwa chini. Leo hii wamemtambulisha, inamaanisha wamemalizana na timu yake sasa moja kwa moja. Kwa hiyo ili swala la namba 6 nadhani mtanyamaza baada ya Sele. Sasa hivi headline ni Sele.
1: Yep, na headline sasa hivi ni Sele, ndio kitu ambacho kinagonga vichwa vya habari za michezo. Kila mtu anajiuliza, ingekuwa EMS wewe ndio mhariri wa, yani unatakiwa uchapishe ile pale.
2: Walitoa kishika uchumba, watu wakaja wakatoa mahali moja kwa moja. Kishika uchumba sio mahali.
0: Lakini mimi mtu anaweza kaniuliza kwamba Yanga walikuwa na uhitaji wa Sele kivile. Kwangu mimi nasema ndio.
1: Yes, mimi mwenyewe naona wanauita. Yaani kwenye tamasha lao tu, kwenye mechi ambazo tumeziona, uhitaji wa Sele upo.
2: Sawa sawa.
1: Uhitaji wa Sele upo.
0: Uhitaji wa Sele
2: sikuona.
0: Upo. Mimi kwangu mimi naona uhitaji wa Sele upo.
2: Sawa sawa.
0: Yanga anakwenda kuwa na idadi ya washambuliaji 4. Asili yao katikati.
1: Yep.
0: Na katika washambuliaji 4, washambuliaji wawili ni wa aina moja. Na washambuliaji wengine wawili ni wa aina moja. Kwa maana Mzize na Sele kama nilivyosema awali.
1: Na Mzize kuingia uwanjani mpaka ni mwezi wa 11.
0: Mzize kuingia mpaka mwezi wa 10-11.
1: Na hapo inategemeana tena daktari atasema.
0: Kwa hiyo mwezi wa 10-11 kurudi kwenye ubora ule ni ngumu. Inahitaji muda kuweza kurudi kwenye ubora ule.
2: Sasa.
0: Kwa hiyo kwa namna fulani kuna namna ambavyo Sele anakwenda kuwapa challenge kama mshambuliaji mzawa hawa watu. Lakini kwenye swali lako la kwanza Josephine la vipi anahitaji namba 6 lakini ndio mtamshwa Sele. Nafikiri kuna namna tu ambavyo mahitaji yalikuwepo ya Sele mwalimu, lakini bado pia mimi nadhani Young Africans wanahitaji kiungo mkabaji. Hilo halina uficho. Na

0: tamashaka kwamba inawezekana Mabura aliyekuwa anatafutwa kama amekosekana baada ya juzi kumuona Mohamed Damaro. Binafsi nahisi hivyo, hizo ni hisia, sio halali. Ambaye anaweza kaingia kwenye eneo lile la chini. Nilimwangalia Ngoma na aina ya uchezaji wake, nafikiri na yeye pia ni mmoja wa wachezaji ambao wanahitaji muda na waondolewe pressure, kwa sababu katika moja ya vitu ambavyo kwangu niliviona kama changamoto kwake ni namna ambavyo Ngoma alivyokuwa anarudi kwenye nafasi ya ukabaji pale ambapo Yanga anakuwa amepoteza mpira. Ulikuwa humuoni, lakini pia sio, hakuwa vizuri kwenye masuala ya kugongana na ile tight marking.
1: Si ndio wanamsema kama yeye ni amezoea kucheza juu sana. Kwa hiyo huku namba hii namba 6 ni wanaiforce. Kwa hiyo bado hawajapata namba 6 asilia. Yaani ni Haldi ya Uchwa anaendelea kuwaumiza.
0: Sawa. Na Mamulinyo anaandikia juu anasema Yanga wajanja sana, hata wakikosa mchezaji wa kuvaa jezi namba 6 baadaye watasema namba 6 wao. Namba 6 ni ubingwa wao wa 6 mfululizo. Mamulinyo huyo. Ah, inawezekana kwa sababu uko na Tedia Skudu.
2: Niliona.
0: Siamini kama Skudu ilikuwa ndo target.
2: Kuna mtu alikuwa anamwana.
1: Sawa, msikilizaji, ndo hivyo. Ndo hivyo, Selemani Mwalimu ni mwananchi na sio mnyama tena kama ambavyo ilipaswa kuwa, kwa sababu kwenye tamasha la Simba Day Selemani Mwalimu aliahidi kabisa kwamba anarejea kuja kuichezea Simba, lakini leo kibao kimegeuzwa. Selemani Mwalimu ni mwananchi na ataitumikia Yanga, na leo jioni ataelekea visiwani Zanzibar. Jana akiwa Zanzibar pale mwenyewe, unajua kutoka Zanzibar kwa ndege kuja Dar es Salaam ni karibu sana. Alitumia tiketi ya ndege akatoka Zanzibar kuja Dar es Salaam kumalizana na Yanga. Alimalizana na Yanga, kwa hiyo leo tena mchana anatakiwa kurejea Zanzibar kwa ajili ya game ya kesho. Kwa hiyo mambo yako hivyo kwenye football, usaliti kitu cha kawaida sana.
0: Lakini ndo maana mimi nasema sio usaliti. Maslahi. Sio usaliti.
2: Sio usaliti.
0: Yale ni maisha. Yale ni
1: yani, kwa ni muli leo unaweza ukaji yani ni ukaniamisha kabisa kwa unachezea timu yangu afu Steni akaweka mzigo mezani ukanisaliti
0: kama hujatimiza. Kama hujatimiza.
1: Pesa ziko benki.
0: Ziko benki, umelipa? Ziko kwenye akaunti ya nani? Ya kwangu, ya kwako?
1: Ya kwangu. Ziko benki.
2: Josephine, ile hiyo ni kazi. Sele ana familia inamtegemea. Ile ni kazi. Anaangalia wapi kuna ofa. No.
1: Lakini yani wana Simba. Kwa hiki alichokifanya kiweze kikamuathiri kwenye soka lake.
2: Nasema wangapi? Mali. Kaseja, subiri. Kaseja sasa kutoka Simba kaenda Yanga. Sio alisema sana. Kwa hiyo huyu iko kazini, anaangalia wapi kuna ofa nzuri. Ndio maana tukakwambia hivi, hata Munene anasemaje? Ikija ofa nono, anakuja kuaga baada ya miezi 6. Kwa hiyo Nasele, wa mashabiki wa Simba au watu wa Simba wasiseme amewasaliti kwa sababu sio mchezaji wao. Miaka yote walikuwa wanamchukua kwa mkopo. Kama wangemhitaji Sele, wangemsajili moja kwa moja. Yaani wangevunja mkataba na Wydad wakamchukua moja kwa moja. Yasingekuepo haya. Lakini kama walikuwa naye kwa mkopo, wakaacha mpaka mkopo wake ukaisha,

0: Wydad. Na Wydad inamsikiliza yoyote yule. Ndio maana wa Simba walivyotaka kufanya figisu figisu za kumtambulisha bila taarifa kwa Wydad bila kukamilisha kila kitu. Wakamwambia no, huyu bado ni mchezaji wetu. Msituzuie kuongea na timu nyingine.
1: Na mfano issue ya Yusuf Kagoma kwenda Yanga.
2: Yeah.
1: Yanga ndo walianza kumhitaji.
2: Sahi.
1: Yusuf Kagoma kafika pale Jangwani, wamezungumza vizuri. Wakakubaliana kila kitu, mshahara, sign fee, kila kitu. Sasa issue nipe pesa. Yanga sababu bana subiri wiki mbili, subiri wiki moja. Wiki nafikiri kama siku 14. Sema poa. Amerudi Simba, wakampigia simu na inatajwa kwamba alimpigia simu akiwa huku. Wakamweleza hali halisi, bwana eh, sisi tunajua wewe na Yanga mmezungumza, mmekubaliana 1, 2, 3, mmesaini mkataba wa awali, lakini bado hawajakupa nini? Hawajakupa hela ya usajili. Kwa maana yake usajili haujafanya nini?
0: Haujakamilika.
1: Haujakamilika. Sisi tunakuhitaji. Unaweza kuja? Sema ah eh, basi fresh. Kampigia meneja wake, meneja yake akazungumza naye vizuri, akasema bwana eh, sisi twende tuangalie. Kwenda kuangalia, bwana wewe amekupa ofa milioni hizi hapa. Sisi tunaweka kiasi hiki. Mshahara ni huu. Uko tayari? Sema sawa, niko tayari. Haya. Account lete hapa. Kaeka account, wakaweka mzigo. Haya, sign. Akasign.
0: Kagoma huyo.
1: Hey, Yanga wakafungua kesi. Kionekana ndio hivyo, kesi haina mashiko.
0: Ni kama ambao kwa hiyo na Simba watafungua kesi na
1: wenyewe. E, sijui watajua wao. Maana yake nini? Maana kwamba Kagoma kazi yake ni kucheza mpira.
2: Sawa. Msikilizaji, ipo hivyo kuhusiana na Sele, Selemani Mwalimu. Kuna msikilizaji ananiambia sijakuelewa Kiravu, unamaanisha nini? Namaanisha Selemani Mwalimu ni mwananchi, amesajiliwa na wananchi Yanga. Kwa hiyo dili la kwenda tena Simba halipo tena, msikilizaji. Sawa, kesho ni ngao ya Jamii Muli. Na tayari timu ziko visiwani Zanzibar, isipokuwa tu Sele ambaye anaenda na alikamu na baadhi ya viongozi. Ndo atakuwa anaelekea kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuungana na team. Na kesho tunakwenda kushuhudia kipute kingine ikiashiria kwamba ndo ufunguzi rasmi wa ligi yetu kwa msimu huu, ambayo rasmi inaanza tarehe 14. Ndo tunakwenda kufahamu umesajili ama ulikuwa
0: unapiga domo
2: msimu mzima. Tutarajie kushuhudia ngao ya Jamii namna gani?
1: Mechi moja nzuri sana ambayo tutarajie kuiona, kwa sababu na yenye mabadiliko. Kila ambacho ulikiona kwenye mechi za Simba Day, Yanga Day, zile zote itakuwa mechi ya tofauti. Kwa sababu kuna kama namna fulani ambavyo walimu walijaribu kutuficha hasa kile kilichobora ambacho tulitarajia tuweze kupata au tuweze kuona kwenye hizi mechi. Kwa hiyo tutarajie mechi moja ambayo itakuwa nzuri na itakakuwa ya ushindani. Unajua walimu ni walimu ambao wanafahamiana kwa kiasi kikubwa, walimu hawa wa sasa. Lakini pia katika sajili tutarajie kuona sajili zile za zamani nyingi zikianza zikiendelea pale pale. Yaani wale wachezaji wa msimu uliopita wengi ndio watakaoanza kwa sehemu kubwa, na hasa Msimbazi natarajia kuona kwa idadi kubwa ya wachezaji wale, kwa maana ya safu ya ulinzi yote na kuanzia goalkeeping tarajia mpaka eneo la nambari 6 tutatarajia kuwaona wale. Eneo la nambari 7 na kwa vile eneo la nambari 8 ndio naona kunaweza kuwa kuna mabadiliko kwa kiasi fulani. Ingawa wakati mwingine ninajaribu kufikiria nafasi ya Neo Maema kwenye eneo hilo katika mazingira kutuliza timu, kwa sababu wanakwenda kucheza kwenye pitch nzuri ambayo inachezeka, pia kuna uwezekano kwa kuna mabadiliko au mabadiliko yasiwepo. Eneo la ushambuliaji pia naamini kuna uwezekano Dumbia tusimuone kwa sababu ya kumpunguzia pressure. Kwa hiyo ndo maana nashawishika kuamini kwamba inawezekana tukaiona Simba ile ile ya msimu jana. Kwa upande wa Young Africans ndo natarajia tuweze tukaona mabadiliko machache katika maeneo machache, pia hasa kwenye eneo la kiungo. Ngoma kuna uwezekano tukamwona kianza, na eneo la ushambuliaji na winga zote kulia na kushoto. Kuna namna ambayo tunaweza tukaona Yanga akiwa na maingizo takriban wachezaji 4 kwenye ile image. Lakini tactically natarajia kuona Simba akiingia na force number 9 ambayo kwa sehemu kubwa itawapa nafasi nzuri ya kushambulia idadi kubwa, lakini pia kuna idadi nzuri ya kuweza kujilinda kama nilivyosema Osman wa Kitanzania, ligi ya Tanzania, anaweza sianze, simuone kianza kwa sababu hayotaki kumpa pressure kwenye mechi hii. Lakini kwa Young Africans natarajia kuona akiwa na mshambuliaji ambaye atasimama moja kwa moja kama mshambuliaji wa mwisho.

Yanga watakuwa wanashambulia kwa sehemu kubwa wakitokea pembeni kuliko kupitia katikati, ambako wakati mgeni anaweza kuwepo Alan Okello. Ugumu wa mchezo na uona katika eneo la midfield, ambapo kwa kiasi kikubwa Young Africans ni wazuri katika eneo la katikati, hasa wakiwa na mpira. Ila Simba Sports Club ni wazuri katika eneo la katikati, hasa wakiwa na utafuta mpira, hasa nguvu ya Yusuf Kagoma. Na nadhani moja ya vitu ambavyo kesho tuvitegemee Yanga kivifanya kwa ajili ya kumzuia Simba ni kumfanya Chama asiwe huru katika kugusa mpira au katika mikimbio yake, na kutengeneza pressure kwa Yusuf Kagoma. Sijaona pressure ya waamuzi ikizungumzwa mpaka hivi sasa. Kwa hiyo inanipa

0: siku, kwa hiyo muda mzuri sana kesho wakati tunaanza kushuhudia nusu finali kwa upande wa Wafcon saa 2 kamili. Baadaye tena tunashuhudia Wafcon, muda huo tunaendelea kuangalia wananchi aliyesajili na aliyekuwa anapiga bla bla. Na kesho ndo makocha wanaanza kukutana na pressure. Yani mechi ya kwanza tu hizi timu mbili hizi za urithi, mechi ya kwanza kabisa ndo kocha anaanza kukutana na pressure. Yani ukifungwa kesho
1: ndio unaanza kuziona rangi za mashabiki,
0: rangi halisi. Ulitambulishwa kwa mbwembwe mchezaji, kesho usipo score ndio utakapojua rangi halisi sasa za mashabiki wako.
1: Lakini nadhani bodi ya Simba itakuwa kwenye pressure kubwa kuliko Steve Becker
0: kwa hili
1: ambalo kama Simba atapoteza mathalani.
0: Yes, ikitokea Simba akapoteza mimi
1: bodi atakuwa kwenye pressure.
0: Sio Mangungu.
1: Hapana. Mangungu nadhani sasa hivi kuna namna ameanza kupata utetezi.
0: Kwa kile kilichotokea pia kwenye Simba Day.
1: Simba Day ule mnyukano yeye na magoli. Vyote hivyo.
0: Hata pale uwanjani tu ulikuwa unaona kabisa yeye na magoli hawako sawa. Hasa alipomaliza kuzungumza Mo, ile mike akanyimwa mwenyekiti, nikawa najiuliza why wanamnyima mwenyekiti wakati huyu ndo mwenye hisa kubwa hapa kwenye club.
1: Na ndo mwenye club wale. Yaani maana wale watu 51%
0: ndo mwenye club. Kwa ni anaonekana ndo mwenye club ni Mo. Kwa hiyo mambo yako hivyo msikilizaji, lakini wakati tunatizama hayo ya Ngao ya Jamii nikudokeze tu kidogo kuhusiana na NBC Premier League ambayo inatarajia kuanza Ijumaa ya wiki hii hapa. Na Mashujaa Football Club wenyewe mpaka sasa tayari wameshafunga kurasa ya mechi za kirafiki na wamecheza mechi takribani 7. Walicheza na Magereza wakapata ushindi, na kwenye mechi zote hawajafungwa mechi yoyote isipokuwa wametoka sare mechi moja tu dhidi ya Kagera Sugar. Na baada ya kukamilisha programu hiyo, kikosi kimesafiri asubuhi hii kuelekea kule Tanga ambako wanaanza rasmi safari ya NBC Premier League. Watakuwa wakipiga dhidi ya Wagosi wa Ndima Castle Union ambao hii leo ni tamasha lao la kutambulisha pia wachezaji. Ijumaa watakuwa dimbani dhidi ya Mashujaa kutokea huko Kigoma. Na kuhusu usajili zimebakia siku takriban 3 na Mashujaa wenyewe wanakuambia hawajamaliza. Tumsikilize semaje.
2: Tumekamilisha pre-season yetu katika jiji la Arusha na hivi sasa ambacho naweza nikakisema ni kwamba baada ya kucheza michezo kadha wa kadha ya kirafiki na mchezo wa mwisho tumecheza jana dhidi ya TRA na kuibuka na ushindi wa jumla ya 1-0. Lakini kitu kizuri ni kwamba tumemaliza na sasa hivi asubuhi hii tunaelekea jijini Tanga kwa ajili ya mchezo wa kutua kwanza dhidi ya Coastal Union. Kiujumla naweza nikasema maandalizi yalikuwa mazuri, kambi zilikuwa nzuri tangu tumeanzia kule jijini Dar es Salaam, tukaenda Manyara na baadaye tumekuja kumalizia hapa Arusha. Kwa hiyo kila kitu kiko vizuri na tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kwanza dhidi ya Coastal. Na niseme tu niwahakikishie Watanganyika kwamba tunakwenda kupata ushindi. Masuala mengine kwa maana ya jezi Mashujaa Day, nafikiri kila kitu tumeshakizungumza. Kwa upande wa jezi ni kwamba bado mzigo haujafika, lakini management inaendelea kufanya jitihada za kuhakikisha kwamba jezi zinapatikana kabla ya michezo yetu mitatu ya kwanza ambayo tutakuwa tuko uwanja wa viwanja vya ugenini. Lakini so far so good, naweza nikasema tuko vizuri, tuko sawa sawa, timu iko focus na michezo inakuja, na tayari mpaka hivi sasa wachezaji wote wamekamilika, hakuna mchezaji anayekosekana. Lakini kumbuka tu kwamba dirisha la usajili bado halijafungwa. Kwa mapendekezo ya kocha wetu ni kwamba tunahitaji kuongeza kipa mwingine mmoja. Kwa hiyo pindi ambapo tutakapokuwa tumekamilisha kabla ya tarehe 15, basi tutawafahamisha ni nani ambaye amejoin na timu kwa kipindi hicho. Asante.
0: Sawa, huyo ni semaji la Sokwe Steven Ndorobo akiwa anazungumzia kuhusiana na kikosi chao baada ya kumalizika kwa mechi za kirafiki hizo ambazo jana ndo walitamatisha mechi yao ya mwisho ya kirafiki, na sasa rasmi wanaelekea kule Tanga na mechi ya jana walicheza na TRA na walishinda 1-0, na sasa wanaelekea kule Tanga kwa ajili ya mechi yao. Ukitizama kwa namna kwa jicho moja unaweza ukasema Mashujaa, yes, msimu huu inaweza ikawa iko vizuri kwa sababu ya mechi za pre-season hizi, kwa kile ambacho wamekionyesha hawajapoteza mchezo wowote.
1: Kwanza seriousness. Yaani katika pre-season zao zote kuanzia

0: pande ligi. Nadhani hii ndo pre-season ambayo wako serious kuliko pre-season nyingine yoyote. Yani kama vile wamedhamiria. Wameshinda mechi zote hizo. Usisahau kwamba wameamua kuenda Tanga mapema. Na manake nini? Anaenda kwa nyima ile hali ya furaha ya kujiandaa zaidi Coastal Union. Manake nadhani hata achia mkoko wote, lakini hata achia mbinu zote ya kuweza kuangalia kile kilicho bora. Kwa sababu naamini mwalimu aliyepo pale ndio hivyo. Na Mashujaa hajawahi kushinda pale Mkokwani wala kupata sare pale Mkokwani. Mechi zote amekuwa anachezea. Ila Mashujaa amewahi kupata ushindi mara moja dhidi ya Coastal Union, mchezo wa msimu jana kama sikosei. Mechi walichezea Dodoma, kama sio Dodoma basi kwa KMC. Alishinda. Nadhani kwa mechi za mwanzo kabisa kama mechi ya pili.
1: Sio uwanja gani ile
0: ya mechi ya pili alishinda. Kwa hiyo unaona anaenda kutafuta matokeo mechi ya ugenini. Hayo yote ni nini? Hayo yote ni kwamba Mashujaa inaonekana kwa kipindi hiki kuna namna ambavyo amekuja na mabadiliko kiasi kikubwa.
1: Okay. Sawa, ipo hivyo msikilizaji kwa upande wa Mashujaa Football Club, lakini wakati huo Kajuna nao jana wamemtambulisha coach. Wamemtambulisha coach Julio Elieza, ambaye awali amewahi kuvifundisha vilabu vya Lipuli, Kiluvya na Rufu Shooting, na kabla ya kuja hapa alikuwa na Barbarian.
0: Ah, ile mwamba
1: alikuwa na Barbarian.
0: Profile mle mle zinatembea mle mle.
2: Tunajirudia profile.
0: Ila tofauti ya Julio Elieza pamoja na Kondo ni kwamba mmoja ni mwamuzi wa kizazi cha kati, mwingine ni mwamuzi ni coach wa kizazi kipya. Nafikiri pale akiwa Lipuli alikuwa anafundishwa akiwa daraja la kwanza.
1: Yes, daraja la
0: kwanza. Baada ya kuwa ameshuka baada ya Selemani Matola. Manake unazungumzia kizazi cha huyu naibu katibu mkuu wa TFF wa sasa, Oscar Milambo. Mwalimu ambaye anapenda kufundisha mpira. Yaani anapenda kufundisha vijana namna ya kucheza mpira. Kwa hiyo unaweza kuona ni mazingira tofauti. Kama na kwa daraja la pili ni ligi ngumu, lakini sio ligi ngumu kivile ambayo kama utapata vijana ambao watakuwa tayari kuweza kutumia muda wao kwa ajili ya kucheza na kupambana. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kwa profile ya mwalimu, kuna namna ambavyo naona Kajuna kienda kupata mafanikio kama atapewa nafasi na atapewa uhuru wa yeye kuweza kufanya kazi yake.
1: Na Barbarian tu nikwambie ni ameshuka.
0: Sawa. Kushuka si tatizo. Kushuka sio issue. Na ni sawa na leo uanze umlaumu Sajigwa kwamba kwa kuwa yuko huko kwamba timu yake imeshuka sasa ndo moja kwa moja.
1: Ndio kwamba ni sio coach.
0: Kuna mambo mengi sana ambayo yanasababisha timu iwe na iweze kushuka. Ikiwemo hata issue ya usajili. Na mambo mengine ambayo yanaweza kufanya timu isifanye vizuri. Kwangu mimi kushuka sio issue.
1: Sawa, kwa hiyo ipo hivyo. Kwa upande wa timu zetu za Kigoma mambo yapo hivyo. Hao wametambulisha coach, wengine wamemaliza pre-season yao na sasa wako rasmi kwa ajili ya
0: washaanza maandalizi.
1: Kajuna? Jana ndo coach amefika. Amefika juzi Jumapili, kwa hiyo jana ndo ameanza sasa kuwa na kikosi. Kwa hiyo ana muda wa kutosha mpaka mwezi wa 10 si ndo ligi inaanza.
0: Mwezi wa 10.
1: Ya first league. Kwa hiyo mpaka mwezi wa 10. Hivi marefari, kuna wasikilizaji wanauliza baadhi ya marefari. Ngoja nipunguze kwanza ujumbe hapa. Nikwambie tu marefari bado hawajawekwa wazi msikilizaji. Kwa hiyo tuliza pressure kidogo.
0: Wamechia kesho?
1: Haya, Innocent Gabriel wa Kinyange kutoka Mwangabika. So anasema ni Innocent Gabriel Kinyange sawa kutoka Mwangabika. Sasa anasema timu michezo mpira wa bongo ni kivyetu vyetu. Yanga imefanya kufuru kwa sele. Pesa ya momi najua iko benki, ingekuwa okay sawa angesajili hiyo. Haya bana. Vincent Mtengwa Kasulu mjini, jamani, kuhusu sele wala nyie msipate shida, nyie simameni tu katikati, muda utaongea maana story zinabadilika. Kwani sisi tuna shida jamani na sele? Sisi tulikuwa tunakujuza tu kuhusiana na usajili huo umefanya wananchi kama ilivyo kwa wachezaji wengine. Nasema mali usini kiwa Kasulu napata vizuri mpaka tamatuko pamoja kama pua na mdomo. Haya bana. Selemani mwalimu pale Yanga hawezi kupata nafasi ya kucheza. Huyu ni Josephat. Josephat atakuwa shabiki wa Simba huyu. Wewe unasema good morning ni mdau, sawa. Wewe unasema anaitwa Zakaria aka Mkoko wa Matiazo. Hii ndo maana ya pesa iko benki na hayo ndo matumizi ya pesa. Okay, sawa. Anasema huyu anaitwa Pakome pande za Kazuna Mimba. Mwalimu alikuwa na muhimu ni vile tu wanaidhoofisha Simba kama walivyowachukua kina Mkude na wengineo. Haya bana. Kumbe mwalimu hakuwa na nafasi pale Simba. Haya, Simba wasiumie, namba 9 wapo wengi wazuri, sema hawapo makini. Kazi kusajili wachezaji wengi wasio na faida kuliko kusajili wachezaji wanne wenye faida. Bai Adiba kutoka Ruhita. Hivi Adibayo ni shabiki wa Simba?
2: Kindaki. Yaani lialia.
1: Sema ni mwalimu kaja Yanga ila tegemeni kuona Faisal Feitoto akitambulishwa Simba Sports Club ndo mpango wa Simba. Haya sawa bwana. Ananiambia 9 ukisoma kwa juu ni 6 kiravu. Haya sawa, nimekuelewa. Wewe unasema mpaji wa Munga Simba wasijesema JSM wanaribu ligi wakati wao ndo tatizo wenyewe. Ipo hivyo msikilizaji. Sasa jumbe ni nyingi sana. Esther Kapama kutoka Machazo sana tuko pamoja. Kula kutoka Kishanga, Selemani atakuja kuwa benchi tu. Deusi kutoka Nyamnyusi, hao Yanga ni tamaa ya fisi. Haya bana, jumbe ni nyingi sana. Mwalimu kwenda Yanga kawaida sana. Haya, huyu ananiuliza makocha wa mpira wanasomea.
0: Wanasomea ndio.
1: Alikuwa nadhani hajajua kama makocha wanasomea. Yeye msijana alisema tuwe tunapita na tetesi. Haya, tupe tetesi basi.
2: Tetesi za kule Ulaya.
1: Tupe tetesi.
2: Tetesi za kule Ulaya. Kwanza kabisa ni usajili wa Ferran Torres kuelekea PSG. Yeye bado hawajakamilisha lakini ila yuko mbioni kujiunga na PSG, lakini pia kwa Barcelona bado anaendelea kupambana na dili la Rodri. Anaenda kupambana na dili la Rodri waweze kumpata mchezaji huyo. Ndio dili ambalo lipo. Linashughulikiwa mpaka sasa hivi. Ila Enrique Madrid wamesema atabaki, hata mtoa kwa mkopo. Ila Aston Villa inapambana kuhakikisha kwamba inampata mchezaji yule kwa mkopo, kinda wa Brazil huyo. Na Atletico wao wametuma ofa ya pili kwa Spurs wakimhitaji Cutelomeo. Na nimeona asubuhi hii hapa Barcelona pia na yenyewe wakimzungumzia. Kwa hiyo anaweza akaelekea Spain, aidha Barcelona ama Atletico Madrid. Hizo zote bado ni tetesi kwenye usajili. Na Sanchez, mchezaji wa zamani wa Galincha, Alex Sanchez alipita Barcelona, Arsenal, lakini pia Manchester United. Huyo amesajiliwa na CF Montreal kwa mkataba wa miaka miwili, alikuwa free agent. Kwa hiyo kwenye tetesi ndio hizo hapo, Josephine.
1: Sawa bana. Ngoja tusubirie madili yatakuwaje, kwa sababu tunamalizia. Na miongoni mwa ligi ambazo zinafuatiliwa pia ni ni wapi kule? Ni EPL. EPL kule. Na watu walikuwa wameshaanza kusajili, mara wengine wasajili wanaambiwa wanasajili wazee. Natamani sana tumalize twende tukaanze tuone waliosajili. Naambiwa wamesajili wazee kwamba hawastahili kuendelea pale.
0: Sisi kwa nyingi, ligi tarehe ngapi? 21?
1: Ni 21. Hivi ni 21 ya mwezi?
2: Ligi inaanza 21.
1: Ni kama 21 hapa.
0: Sio siku nyingi.
1: Sio siku nyingi kabisa. Bado
2: muda mchache sana.
1: Sawa. Wakati hayo yakiwa ni yanaendelea, nikukumbusha tu msikilizaji kwamba kesho tunakwenda kushuhudia nusu finali za WAFCON. Najua wengine hawafuatilii kabisa kwa sababu timu imeshatolewa, ila ndio hivyo WAFCON kesho. Sawa, Zubimendi na Madrid.
2: Zubimendi na Madrid inatajwa tu, lakini bado Madrid hawajaonyesha kumhitaji mchezaji huyo moja kwa moja. Lakini baada ya Rodri kuhitaji Barcelona na anaelekea Barcelona, kama atakamilisha dili, bado Madrid wanatakiwa waimarishe safu yao ya kiungo. Bado
1: Gabriel naye pia anatajwa kuenda Napoli.
2: Gabriel Jesus anatajwa kuenda Napoli. ni issue tu ya Napoli kufikia makubaliano na Arsenal vizuri, lakini kwa Arsenal sioni kama wanamhitaji tena Gabriel. Majeraha yamemharibia sana uwajibikaji wake na klabu yake ya Arsenal.
0: Pia kwa jumla yake haimhitaji mimi.
2: Haimhitaji
0: kwa sasa. Atatafuta huko.
1: Sawa sawa. Wakati huo huo Bayern Munich pia na Spurs wote wanaangalia uwezekano wa kumpata Harry Kane. Erikani sasa hivi miaka 33? Mm. 33. Kwa hiyo wote wanaangalia uwezekano wa kuwa ni wa kumpata. Kwa itakuwaje. Lakini pia City nao naibu nani yule ni bodi kutoka Lille.
2: Ah, na yule nani wa Morocco yule.
1: Yule wa Morocco.
2: Mchezaji wa Morocco. Na yeye pia anaelekea huko Manchester City, na tayari wameshakubaliana wameshakubaliana deal la kumchukua mchezaji huyo. Kwa hiyo anaondoka Rodri, anakuja mchezaji huyo. Na nikwambie tu Josephine Kilavu, weekend hii hapa ndo Community Shield, ufunguzi wa ligi kuu soka nchini Uingereza, Arsenal dhidi ya Man City.
1: Sawa sawa, msikilizaji, tunamaliza namna hiyo kickoff, na muda si mrefu ni habari kwa ufupi. Kwa niaba ya wote waliosikia kuanzia majira ya saa 1 kamili asubuhi, team kickoff, sisi tunaondoka namna hiyo. Tukutane tena hapo kesho.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Watu watano wamefariki dunia baada ya gari ya abiria aina ya Daina kugongana uso kwa uso na pikipiki katika kijiji cha Ziwani, wilaya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Ajali hiyo imetokea jana Jumatatu Agosti 10, 2026. Waliopoteza maisha katika ajali hiyo ni Saidi Musa Rashidi ambaye ni dereva wa gari hilo, Haji Bakari Haji mwendesha pikipiki, Hija Salim Hija, Raya Masudi Kombo na Salim Ali Sharifu. Wakizungumza na waandishi wa habari, mashuhuda wa tukio hilo akiwemo Haji Ame amesema magari ya abiria yalikuwa kipishana ndipo moja likagongana uso kwa uso na pikipiki. Daktari kutoka kitengo cha dharura katika hospitali ya wilaya Vitongoji Nasoro Mohamed Ali amethibitisha kupokea miili ya watu watano asubuhi. Na serikali imewataka wawekezaji katika sekta ya ufugaji samaki kutumia sayansi, tafiti na vifaranga bora ili kuongeza tija na uzalishaji hususan katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Waziri wa mifugo na uvuvi Daktari Bashiru Ali ametoa wito huo wakati ya ziara yake mkoani Mwanza, ambapo ametembelea shamba la ufugaji samaki kwa njia ya vizimba la The Big Best Company Limited lilopo Ilemela. Daktari Bashiru amesema serikali inaendelea kuhamasisha wawekezaji wakubwa kuchangamkia fursa katika sekta ya ukuzaji viumbe maji, ikiwemo kuwekeza katika viwanda vya kuzalisha samaki, vya kuzalisha chakula cha samaki. Amesisitiza kuwa uzalishaji wa samaki unapaswa kuzingatia matumizi sahihi ya sayansi na tafiti, huku akitaka taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania kushirikiana na wawekezaji kufanya tafiti kuhusu ubora wa vifaranga vinavyozalishwa nchini. Kwingineko, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini kupitia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, huku wakijadili masuala mbalimbali ya kitaifa. Mazungumzo haya yamefanyika jana Agosti 10, 2026 Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma, yakilenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na TEC pamoja na kujadili masuala ya kisiasa, amani na maendeleo yanayohusu jamii. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Bakari Machumo, viongozi hao pia wamejadili umuhimu wa kuimarisha amani, mshikamano na kujenga mustakabali mwema wa taifa. Aidha, mazungumzo haya yamegusia nafasi ya madhehebu na viongozi wa dini katika kulea jamii yenye maadili mema, uwajibikaji na mshikamano, ikiwa ni sehemu ya mchango wao katika ustawi na maendeleo endelevu ya taifa. Kimataifa, Ulaya Magharibi imerekodi viwango vya juu zaidi vya joto kali katika miezi ya Juni na Julai, kwa wastani wa hali joto kufikia nyuzi 21.62, kwa mujibu wa kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi cha Umoja wa Ulaya Copernicus. Takwimu hizo zinaonyesha ongezeko la nyuzi 2.79 juu ya wastani wa mwezi Juni uliorekodiwa kati ya mwaka 1991 na 2020. Copernicus yenye makao yake mjini Bonn nchini Ujerumani imesema kulikuwa na tofauti kubwa ya hali joto kati ya Ulaya Magharibi na sehemu za mashariki mwa Ulaya pamoja na eneo la Scandinavia ambako hali ya hewa ilikuwa ya baridi zaidi. Mtaalamu mkuu wa mikakati ya tabia nchi wa Copernicus, Samantha Bagas, amesema udongo ulipokauka hupoteza uwezo wake wa kutoa baridi wa asili, hali inayoruhusu joto kujikusanya kwa urahisi zaidi. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari za kujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani. Kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtu mshupavu uondokesha fitina na machongezi uwafarakanisha rafiki.
3: This is the word of God. A perverse person stirs up conflict and a gossip separates close friends.
4: imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
5: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
4: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
6: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
4: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
8: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
7: Anaumwa?
8: Ni vihoma tu.
7: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
8: Nitamchumia majani shambani.
7: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
8: Sio gharama?
7: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
8: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
7: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
8: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
13: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
12: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
13: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
12: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
14: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndiyo sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
15: Amani yetu ni jukumu letu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
16: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
17: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
16: Hizo zinakuaje?
17: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
16: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
17: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
18: Unasikiliza Mashua. Mashua.
19: Safari ya uhakika na Joy FM.
20: Tembea na Mashua.
18: Mashua.
20: Safari ya uhakika na Joy FM.
19: Tembea na Mashua.
18: Unasikiliza Mashua.

0: Sikiliza Mashua.
1: Namna hiyo msikilizaji, siku nyingine tena nzuri kabisa tunakutana katika safari hii nzuri ya Mashua, nikiwa na imani kwamba uko vizuri kabisa. Nami kwa moyo wenye upendo mkubwa kabisa, moyo wenye ukunjufu, basi ninakukaribisha sana ya wangu tuwe sote mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Kiukweli huwezi kujikuta tunayapata popote pale, ila ni hapa hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone, kituo chako bora kabisa cha matangazo ambacho kinakutangazia kutokea hapa mtaa wa Nora di barabara ya kuelekea Kibirizi, manispaa ya Kigoma Ujiji. Na imani uko vizuri kabisa. Sasa karibu silisongeshe mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Kumbuka tu wewe ni mtu muhimu sana. Hii ndio maana basi nakupa nafasi uweze kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kunieleza tu uwepo wako katika safari hii nzuri ya Mashua. Niandikie kwenye 0768150190. Natamani kuwafahamu abiria wangu ambao wamepanda mashua yetu. Tukiwa tunajivunia kabisa ziwa Tanganyika, fahari ya mkoa wa Kigoma, na mashua yetu inapita hapo kila sehemu ambapo mashua yetu inapita. Basi wewe msikilizaji, panda tu. Natamani kuwa na abiria wengi sana. Hata mkiwa ngapi, mashua hii huwa haijai. Ndio, niandikie tu ujumbe wako mfupi wa maandishi, nieleze jina lako ni nani, unatokea wapi, unasikiliza mashua ukiwa wapi, chochote kile ambacho kinakugusa kwenye safari hii nzuri ya mashua. Basi wewe unaniandikia tu hapo, mimi napita na ujumbe wako mfupi wa maandishi kama kawaida, na kila kitu kinaenda sawa. Msikilizaji, nina habari njema hapa muhimu sana kwa wale ambao umehangaika na tiba sehemu kuhusiana na magonjwa mbalimbali ya afya uzazi. Basi Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea kituo chako bora kabisa cha matibabu, wamekuletea dawa. Kwa hiyo mwanaume kama unasumbula na TCHPC uzazi kwa mwanaume, lakini mke kuna dawa inaitwa hii, na saidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Hizi dawa zimesajiliwa na Barasili na timu ya Wizara ya Afya, na imethibitishwa kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Lupimo Sanitarium Clinic inapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wilayani Kasulu pale wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Ofisi

za lupimo sanitarium clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni na siku ya Jumapili unapatikana kuanzia asubuhi hadi saa 11:30. Nambari ya simu ni 0693 660, nyingine ni 0715 944 941. Nakaribisha sana Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata matibabu bora kabisa. Lakini jamani, naomba tuhamasishane kuhusiana na swala zima la msamaha. Hakuna aliyekamilika chini ya jua, Mungu pekee ndio mkamilifu. Sisi wengine wote tuna mapungufu yetu, lakini katika mapungufu yetu hayo tunakoseana, tunatofautiana mara nyingi sana, lakini msamaha ni muhimu sana. Msamaha unatusaidia sisi kutoweka pamoja. Msamaha ni moja ya tunu muhimu sana ambayo inachangia pia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha migogoro, maumivu na kutoelewana kati ya watu. Lakini hata hivyo, uwezo wa kusamehe huwa unatusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi huwa wanabeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii bwana inaweza ikaathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano mengi yanavunjika kwa sababu tu watu wameshindwa kusameheana. Kusamehe kunawezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu, afu anapata utulivu wa moyo. Msamaha, mtu anapokuomba msamaha sio kwamba ni dhaifu, hapana. Yeye anaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe anachagua amani badala ya visasi na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii hapa inasaidia sana kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe pale tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo basi, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kabisa katika jamii. Ujumbe huu hapa umetokana na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Sawa, msikilizaji, nakushukuru sana wewe ambaye unaendelea kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nitakuja kusoma baadaye kidogo, message ni nyingi kwelikweli, lakini baadaye nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi na niandikie tu kwenye 0768 150 190. Sasa tuianze safari yetu ya mashua. Hivi kuna mtu ana muda wa kukaa kibalazani na kuanza kudiscuss maisha ya mtu? Yupo? Mwenzangu ushapitwa na wakati. Kama upo? Hayo mambo ushapitwa na wakati. Sasa hivi tunasaka sasampa. Tunasaka mkono uende kinywani, tunasaka pesa, maisha magumu. Bado nikae chini mimi kukudiscuss yoyo inahusu wewe? Sina muda huo mimi wa kukaa chini na kuanza kukudiscuss wewe ambaye hauniingizi 100 wala 200. Aka mimi niko busy na mishe zangu babu, natafuta sasa mpa maisha yaende sawa, watoto wasome. Wewe tena yeye? Wewe mimi nasaka zangu dao bwana, ile Rashid Tenzetu, sina muda huo.

Jamani, sina muda huo Miongoni mwa tarabu pendwa sana, miongoni mwa tarabu ambazo zinapendwa sana, miongoni mwa tarabu ambazo zina ujumbe kuntu. Sasa sikiliza hiyo. Tena.

0: utabaki ati ati eh?
1: Ndiyo.
0: Kwa ngu ulipati
1: ngo. Utabaki ati ati la kwa ngu ulipati ngo. Mimi siku zote ninasema hivi, sina muda kukakibarazani. Nianze kumzungumzia fulani mwa fulani kafanya kitu fulani na fulani. Lele, sina muda huo mimi. Niko bize na saka dao, niko bize na saka mapene, niko bize na saka pesa. Niko bize na kusaka kile kitu chenye majina mengi na zungumzia pesa babu eh. Weka chini tu ni discuss, mimi sina muda. Kwanza nikikupita, ukiona ni discuss na soda na kupa ushushie. Maji ya baridi ya kwapi yale pale. Shushia shoga yangu endelee kunisema vizuri kozi lisikauke. Mie tena niko bize, mambo ya kusema na semana, kusimangana simangana, mambo ya kuongea na uongo yashapita karne ya 7. Sasa hivi watu tunasaka pesa, maisha yenyewe tupeleka puta. Nianze kukaa chini tena kudiscuss wewe inahusu. Maneno kuntu, maneno mubashara, maneno fulani hivi amazing eh, kutoka kwa Kelela Roshiri anakwambia sina muda huo. Kelania Everest, nimekuona pande za wapi? Manyovu eh? Nimekuona ananisikiliza. Gaudensia pia kutokea Mwilambi ananisikiliza kwa uzuri. Mama Labani kutokea Nyakimwe pia nimekuona ananipata kwa uzuri. Mama Saufa, habari zako mdogo wangu? Niko vizuri dada yangu niko poa kabisa. Nasema yuko na mimi mpaka tamati. We Mama Saufa tena. Kulwa kutokea mahakama ya Tangawizi, nimekuona ndugu yangu pia ameipanda mashua vizuri, nasema mapema. Janet kutokea Nyarubanda pia tuko pamoja, upi amepanda mashua. Mama Ubadia mkiwa Mubali wa Mubali. Vena Simtula akiwa Kagongo Magazine nimekuona. Wakuitwa Esther kutokea Buhigo yuko pamoja na mimi mwanzo mwisho. Vipi Dabi, niko vizuri. Nasema Makita, mbona simsikii? Mama Kita yuko likizo, yuko mapumziko. Yuko mapumziko. Eti amekuwa mtolo kama shanko. Mama Bena Kasulo, Mabena Mama Kita huwa sio mtoro jamani. Mama Kita yuko mapumziko, yuko likizo. Si tuliongea hapa jamani, tukasema tunafikiria nani tumpe likizo akapumzike. Tukasema Mama Kita karibia anaenda kupumzika na yeye. Hizi kazi bila kupumzika kichwa kitapasuka mzangu. Mwenye kazi ulionayo hapo bila kupumzika kichwa unasikia kama vile kina bust.

Kwa hiyo tumempa mapumziko Mama Kita, aende akapumzike kidogo, arudi na power mpya kabisa, arudi na nguvu mpya kutafutia mtaani kwetu nzuri, atarudi tena hapa. Anaitwa Godi, anaisikiliza mashua kutoka Kizenga pale. Anasema nakupenda sana. Asante. Nakupenda pia, asante Godi. Anasema iti uwe ana nauli, anaruhusiwa kupanda. Panda, poku bila kutokea Asante Nyerelewe, panda tu, usijali. Mpole Majidi Ntamuga kutokea Lugongo pale, vile vile anasikiliza mashua, yuko pamoja na mimi, asante. Innocent James, nimekuwa na Innocent James, ananipata kwa uzuri, akiwa wapi, mtaa wa Wakaba, yuko pamoja na mimi. Okay, au ni Wakaba, okay, ananisikiliza. Asante pia Siajali wa Muhanga, nimekuona pia kutokea pande za Kasulu pale. Huyu pia tayari ameshapanda mashua ndani ya Joy FM, yuko anaitwa Enoch. Yuko ndani tayari ya mashua. Asante. Tulia, chukua siti yako vizuri. Mjukuu wa Shishikaya Bihudi, mwana wa Enoch. Yupo Kigondo kule Kasulu. Tausi kutokea Katonga, Tarabu Pombe. Asante. Huyu pia anasema Tarabu imebaruza vilivyo.

0: Utakuwa umeenjoy sana. Sasa leo ni zamu ya Makonde. Uwezi jua kesho zamu ya kabila lako. Kwa hiyo sisi tunahakikisha kwamba tunagusa kila sehemu, kila tamaduni, kila kabila pia tunagusa gusa ili mambo yaende vizuri kabisa. Sijata naimba nini humo ndani mimi niko tu. Mkifika kwenye mnishtue jamani . Ehe, hapo tumefika. Twende. Uko ndani anachoimba usiniulize. Kwenye tuamshani hapo Jamani mbo ni mzuri sana lakini muda unakwenda kweli kweli na kwa muda huu ngoja tujielekeze huku tukaperuzi kidogo ndakuja kusoma jumba kwa mfupi baadaye kidogo ngoja tukaperuzi.
1: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Nitasoma ujumbe wenu. Yaani ujumbe wenu nitasoma ulozungumzia kabila la Kimakonde, nitasoma ulozungumzia Perusi. Napiga ndege wawili kwa wakati mmoja. Sasa Perusi ya leo jamani tunaperuzia kule Ijetioma, Dodoma. Kuna klipu moja inaenea kwa kasi sana jamani. Nye dunia kweli imekuwa kiganja sasa hivi. Usifanye kitu. Yaani watu kitu kinatokea cha kwanza kabla tujakimbilia kukupa msaada. Simu iko wapi? Kamera iko wapi? Iwe kamera haionyeshi vizuri, kamera mbovu, kamera ya ajabu, tunashuti. Watu sasa hivi ndio ulimwengu tulipofikia mwanzangu. Tunashuti. Tuna nini? Tunashuti. Sasa kuna group moja inaenea sana mtandaoni kwa kasi sana inaenea. Najua umeshakutana nayo kama umepitapita kwenye mitandao kule, kama ulijaliwa kabando kidogo kapitapita kule. Hii group utakuwa umekutana nayo sana. Sasa mimi nimeileta hapa ili nikupe undani wa hilo jambo. Maana group inaenea tu ikiwa inaonyesha kijana mmoja akiwa ananinginia juu ya dari kule nini? Juu ya bati. Kwenye dari pale. Ananinginia. Akiwa analalamika jamani nitoeni.

Kwa hivyo, za mwizi ya rubaini, ipo siku utakamatwa. Kwa nini amshuhudi matukio jamani watu wanachomwa moto? Watu wanachomwa moto, maa huku unasikia huku mwingine kakamatwa, kauliwa, mwingine kapigwa panga kwa sababu ameiba. Sasa kwa nini usiangaike kupata kipato chako halali jamani? Fanya kazi hata kama unapata 10,000 kwa siku, hata kama ni 5,000, hata kama ni 2,000 kwa siku. Ni ya kwako, ni cha kwako kile, umekiangaikia kwa jasho lako, haujaiba cha mtu. Na ile 2,000 unayoipata ambayo ni halali yako, Mungu anaibariki. Lakini wewe tena ukianza kuingia kwenye wizi, na kikweli amepata adhabu, sio utani. Wafikiria tangu jana yake usiku mpaka alfajiri ndo amekuja kumtoa. Mwenye frame mwenye akasema acha mdogo wangu. Kwanza mwenye frame akamwambia nipo Arusha subiri mpaka nirudi. Hivi unaelewa? Yaani aninginie pale mpaka mwenzetu atoke Arusha. Hebu fikiria ni mateso na lakini mwenye naibu kijana polisi waje wamchukue tu ndo akasema haya mdogo wangu namtuma hapo nipe maelekezo kidogo anajua nini cha kufanya atatoka. Lakini hii ni funzo kwa watu, ni funzo kwa vijana, tufanye kazi halali. Majizi yapo mengi. Yapo mengi kweli. Wale wa kukaba vitu vya watu, wapo wengi kweli kweli. Lakini ndugu zanguni, hivyo vitu hafinaga mwisho mzuri. Leo utakaba, saa utabahatika, utatumia kile kitu na afu vitu vya ambavyo sio vya kwako, wala vikaagi mwenzangu. Umekaba 100,000 unashangaa tu imeshaje hii? Haiwezi kuwa na baraka kwa sababu sio ya kwako, sio halali yako. Leo unakaba, unachukua, unaona, nimesevu. Kesho tena, nimesevu. Siku nyingine linakukuta jambo ndugu yangu, mzazi wako ndo anaanza kulia. Kama huyu mama Festo alivyokuwa analia, mwanangu omba msamaha mwanangu, tutakutoaje sasa? Anamwonea huruma mtoto wake. Yaani ni kwamba mkono mmoja ndio umeganda kule juu. Ina maana kiwiliwili chote kinaninginia chini na ukuta ni mrefu. Festo. Festo hapana bwana. Festo hamna. Tufanyeni kazi halali jamani. Tufanyeni kazi halali. Kazi zipo. Kweli ajira zinaweza zikawa chache lakini kazi zipo. Watu wanachukua nini bodaboda hizi za nani za muda anapiga bodaboda mwaka mmoja baada ya mwaka inakuwa ni ya kwake anafanya kazi jamani nadhani tumeelewana jamani tufanye ni kazi halali cha mtu hata mara moja kiwezi kuwa na baraka Anyway tuende kwenye memes ya leo mimi najua hapo tutakuwa tumeelimika vizuri kabisa memes ya siku ya leo Sawa. Mimi sasa leo natuambia hivi. Maisha ni mafupi sana. Maisha ni nini? Ni mafupi sana. Maisha ni mafupi sana kuyatumia ukiwa na chuki. Maisha ni mafupi sana kuyatumia ukiwa na chuki. Samehe pale inapowezekana na songa mbele kwa amani. Maisha ni mafupi sana. Kwa nini tuchukiane? Kwa nini tujengiane chuki? Maisha ni mafupi mno. Yaani unaweza usielewe lakini yule mtu ambaye umewahi kuwa na mtu wa karibu alafu akaondoka duniani. Kuna namna fulani vifunzo fulani hivyo utaelewa kwamba kweli maisha. Yaani kila aliyezaliwa na mwanamke maisha yake ni mafupi, yanahesabika. Kwa tuishi kwa amani jamani, maisha ni mafupi sana kuyatumia ukiwa na chuki. Yaani ukiwa ni mtu wa chuki, wala huwezi kukaa muda mrefu jamani. Tumeambiwa hapa na Tadio. Tadio ametuambia sana kuhusiana na chuki. Chuki ni hisia ndogo sana lakini ukiiendekeza baadaye inazaa kitu kikubwa. Kwa hiyo maisha ni mafupi sana ukiwa na chuki. Samee pale inapowezekana na songa mbele kwa amani. Achilia. Kama kuna mtu amewahi kukosea, achilia. Kama kuna mtu ambaye anakukwaza, achilia. Be free. Yaani usiweke chochote moyoni mwako, usiweke chochote akilini mwako. Usimbebe mtu. Yaani kuna watu ukimuudhi leo, huu ni mwaka gani 2026 Hii ni Agosti 11, mwezi wa 8 tarehe 11. Nakwambia hadi mwaka kesho tarehe 11 Agosti. Bado amekubeba. Mimi yule, wapi? Mimi yule simpenti, muoneni vile, simpenti. Ya nini kubebeana, kubeba watu mioni mwetu?
punguzeni, tuteme sumu, punguzeni. Kwa hiyo, memezi ya leo basi tusaidie kuishi bila chuki, kama Tadio pia ambavyo anatusisitiza kutokuwa.

0: na chuki. Si ajali wa Mwanga Kasulu amekuwa liperuzia leo. Peluzi ya leo jamani ni kali kweli kweli na ina mafunzo kabisa. Ina mafunzo, sio utani, ina mafunzo. Tufanye kazi halali, tuachane na kazi haramu. Cha mtu ni cha mtu tu ndugu yangu. Wewe waone hivi hivi watu huko mjini unaowaona. Watu wenye maduka yao, watu wenye manini yao. Kuna wengine hawajakaa kizembe ndugu yangu. Unaingia unageuka paka. Shauri yako usiseme sijakwambia. Huyu anasema za mwezi 40, wengine kama wameiona hiyo tabia. Wengine kama wameona hiyo hawataiba kabisa. Regina Wanyarubanda. Okay. Anasema Festo amekutana na Gusa Unate. Vya bure vina gharama, comrade. Festo kakutana na Gusa Unate. Kagusa kanata. Alafu Mwamba kwa pause kabisa na kwa kicheko cha dharau anakwambia nisubiri nitoke Arusha. I say, Dabitrisi, nitafutie namba ya mfanyabiashara, nina jambo naye mama Juju. Mama Juju nataka ukomeshe watu. Jamani, anasema tuache tamaa, mwisho wa siku tutakufa kizembe sana. Kenta Kutka yuko Mbeya pale. Priani Mika kutokea Boronge, vijana tupambane. Tupambane, tutakuja kufa kabla ya wakati kwa vitabia vibaya. Festo huko sio na mke Festo, mke wake aibu. Umelako jizi. Mamake tu yuko pale, mwenzangu alikuwa analia. Festo mwanangu, omba msamaha Festo. Yaani huyu mtoto, yani mama Festo yani nimekuonea huruma sana, lakini ndio hivyo, acha Festo apate cha moto. Datrisi huyo mwizi kakoma, apelekwe kituoni haraka sana. Zaida kutoka Nyantole. Si ndio hivyo sasa, baada ya kufanya jambo ameganduliwa pale ndo akaenda kituoni. Bila hivyo asingeenda. Mama Zoro naye anaomba namba yeye mwenye duka. Eti majengo kule wengi wamejaa, wezi wamejaa. Jamani, Mama Saufa anasema aperuzia huyu kijana jamani. Ni mshirikina, sasa yamemkuta safi sana. Mama Saufa tamuonee huruma. Gaudensi amecheka kweli kweli, anasema wezi wote wangekuwa wanaganda hivyo, I say, wizi ungeisha. Akome huyo kijana, kweli. Unafikiri? Yaani unajua kusema ningeenda kuiba na ganda. Hivi kweli ungekuwa unaiba? Jamani, kwa nini wezi umezidi, wizi umezidi, huyo mwizi akamatwe afungwe. Mama Hawa kutokea Bushabani ashakamatwa, yuko polisi. Yaani mwizi alifika muda akaninginia kachoka mpaka anasema nitieni polisi wanitoe. Yaani mwenyewe anaomba kwenda polisi, fa mchezo wewe kuninginia usiku mzima. Elia iko Kasulu, dada kiukweli umenikumbusha mbali. Nilipokuwa Mtwara, wa Makonde ni watu wema sana. Okay, anazungumzia wa Makonde wale ambao alienjoy nao. Tausi wa Katonga, biwe kabila gani? Mi kabila yote ya kwangu, lakini mi Muha hivyo. Ndo baba kasema eti mi Muha. Baba kaniambia eti mi Muha. Innocent Gabriel Kinyange kutokea Mwangabi pale Kasulu. Datrisi, unafikiri mwizi ana huruma pia? Wezi wana dhambi, wanatumia neno la Mungu kutapeli watu. Huyo Festo asukumwe ndani. Vijana tufanye kazi. Haya ya kuwa machao matajiri, siku ukikataliwa na tajiri utapiga roba hadi baba yako. Hakuna maisha mepesi pasipo kufanya kazi. Hata dada Tracy, mama Kita Shanko wako busy studio, wanapambania maisha yao. Ni kweli kabisa. Bora wezi wangekuwa wanafanyiwa hivyo, mbona wangeacha? Kweli kabisa. Lakini memes pia anasema anaishi nayo mama D wakasulu pale. Huyu pia anasema tunasafiri pamoja mwanzo mwisho. Soja wa Brazil akiwa zeze pale. Haya. Sharo akajeje au baba Eliza anasema naye anaomba namba huyu baba huyo mwenye duka. Anasema wezi wanalaza tongomacho sana. Kweli wezi wanaumiza sana. Yani imagine ulikuwa huko 80%, mwizi anakuja na kurudisha 20%. Imagine, inaumiza sana kiukweli. Mama Labani kutoka Nyakimwe, hiyo kali. Tena kali ya mwaka. Peruzi anaishi naye, watu waache chuki, mtakufa mapema nyie. Evelyn Kiganza ndipo anatokea. Festo jamani kimemlamba kabisa. Eti Festo kazoea, anasema Festo kazoea huyu. Sio kila nyumba ni ya kuiba, ni kweli kuna nyumba nyingine asibiki. Huyu anasema hiyo ni smaku ya Kigoma, comrade. Jide Karoli Festo bwana anasema akome kabisa, amepata funzo. Wangemwacha mpaka mkono ukatike, kiukweli kaka muda mrefu jamani. Funzo tu atakuwa ameshalipata. Okay. Hiyo ni komesha. Festo aende. Pao Kubira kutoka Sante Nyerere aende kwa Mamposa, sio ndo akatubu huko? Nadhani akatubu anamaanisha. Papa Mkulu anapatikana Ishimwe Kasulu. Dada vijana wa sasa hivi wameboteka, kazi hawafanyi, kazi kukaa kwenye vijiwe, nadhani anamaanisha. Matokeo yake ndio uvutaji wa bangi pamoja na wizi. Da, Mungu aturehemie sana vijana jamani. Peruzia leo vijana tufanye kazi, tupunguze tamaa. Huyo sasa amekutana na Gusa Unate. Hapo amepata fundisho kabisa, Isaac Samuel kutoka Rosaba kabisa. Mimi na imani amepata fundisho. Na sio yeye tu, hata wengine wanaozunguka. Tena wewe mwenye duka mimi namshauri awe anaacha wazi tu, hamna atakayeiba pale. Mama Shamili wa Kasulu Festo alikuwa anacheza singeli Oya ganda. Ameganda kweli kweli. Alafu sasa mbaya zaidi, kaganda mkono tu. Yaani mkono tu ndio umegandia mle ndani. Kaganduka mpaka pale mwenye frame ndo akasema haya ganduka, ndo kaganduka. Naye pia naomba namba ya mwenye duka. Msiniingize dhambi mimi. Sasa ngoja tukapate mapumziko msikilizaji, tutakuja tena hapa. Bado kuna mengi sana mesalia kwa ajili yako.
1: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Kigoma Tanzania. Joy FM namba moja, chaguo la wote.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
4: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
3: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
4: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
3: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
5: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
7: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
6: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
6: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
7: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
6: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
7: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
8: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo

Nyarubanda tena sana hata kwenye msiba. Nyarubanda ndipo anapotokea Regina wa Nyarubanda. He, hata kwenye msiba mnazoana, sio kama mnaenda wetu mnaenda kuomboleza, mnaenda kumpa pole, ni familia tu mkale. Familia nzima leo tupiki nyumbani. Wote watoto twende ni msiba na ikifika muda wa chakula, mama tena ndio kuchangamua kujifanyia ndio anagawa chakula sasa ili watoto wake wapate. Haupo kwenye kamati shoga yangu. Ni... Haya bwana, anaitwa bwana wenye makasiriko yao, sijui imewalenga huko. Anaitwa Mahenge Nyarubanga, Kasulu. Kweli anasema nenda peke yako, na anasema wamesikia kabisa vizuri. Umesema wengine hadi wajukuu wote wanabebwa. Wajukuu wote nendeni. Spriani Mika kutokea Boronge, mshale mkali sana, mno. Hivyo vitabia vimeanza kujitokeza hadi misibani. Jamani acheni hizo. Mwingine anasema kuna wengine wanabeba wali kwenye nguo. Mama, aibu naona mie. Poku bila. Jamani. Jamani msijeni, hata sijaielewa mimi. Huyu anasema huko ni kujishushia blandi. Na ni uroho. Huyu anasema wengine wanaita watoto kwa kuwa ni watoto, ila wengine wanakula kushinda hata wakubwa. Comrade anasema wanaita watoto tu kwa sababu ni watoto, lakini wanakula wengine kushinda hata wakubwa. Akia baba. Haya bwana. Mshalalo wachome wote wenye tabia hiyo. Tena baba akiwa anaenda kwenye kazi anaambiwa kabisa, leo nyumbani hakuna ratiba ya kula. Isaac Samuel kutoka Rosaba. Anaambiwa uangalie banani. Bamtu. Niko nakwambia leo huku nyumbani hatupiki. Wewe uangalie chakula huko. Kuna nini tena mke wangu? Kwa nini watoto wasile? Kuna msiba hapa kwa jirani, tutaenda wote. Msiba mpaka siku tatu zote zinaisha. Yaani siku tatu zote hawapiki nyumbani. Ni kulala kwenye msiba, kuamka kwenye msiba. Niacheni hizo. Zainabu kutoka Kasulu, Mburahati. Tuko pamoja. Jamani huko ni kujishia kweli brandi. So utani. Maiko Ngombo wa Ngombo kutoka Ujiji. Sambala ananisikiliza anasema hivyo. Ila watu jamani, tumepea hata mshipa wa aibu hamna, watoto wote. Huyo anasema hata kule kwao wapo. Anasema umshale toka mwanyosha, maana hawana aibu kabisa. Anaitwa Lefasi Jafeti kutoka Malalo Kasulu. Jamani sio kwamba kwa uchoyo, hapana. Kiukweli sherehe, misiba, huwa kuna bajeti, watu wanachanga. Lakini kama kuna uwezekano wa wewe familia yako kupika nyumbani, kwa nini kuwasomba wote kwenye sherehe au kwenye msiba? Tubadilike bwana, sio vizuri. Watu wanakusema unajua. Shukuru tu Mungu amependa ulipate ili kutokea hapa Joy FM, lakini watu wanakusema shoga yangu. Wanasema mama fulani, msiba ukitokea na watoto wake wote wako hapa, wanakusema. Sasa kama umesikia shoga yangu, sio badilike. Kwani shingapi? Bure. Jamani kuna mtaani kwetu. Jamani mtaani kwetu, hajana unakumbuka, nilisema kwamba nitaleta mrejesho hapa kama utapatikana, kuhusiana na yule mke wa Alex, bwana Alex ambaye alibembelezwa arudi nyumbani waendelee na familia. Baba na watoto anayo watatu, nadhani alisema watatu anao. Sasa baba hataki watoto wapate shida, anaomba mke wake arudi waendeleze familia, jamani waishi pamoja. Mke tena ndo anasema baba kama anataka aende mara, kama anataka arudi ahame pale wanapoishi, kwa sababu majirani haelewani nao, pale sio pazuri. Lakini zaidi ya hayo, aliwahi kuleta mwanamke mle ndani, kwa hiyo hataki kuishi pale, baba ahame. Baba naye anasema sasa mimi nikihama, jamani sitakuwa pia nimeolewa, nyumba ninayo huku ya urithi niliachiwa, kwa nini asije tukakaa wote? Mama kakaza mara uhame. Lakini mama baadaye akasema mimi siji tena. Kwa hiyo sasa mrejesho ilibidi bwana Alex aupate, lakini pia dada yake na bwana Alex ambaye ndiye alimtafutia huyu mwanamke anayebembelezwa arudi, ndo huyu mwana huyu dada wa Alex, dada wa bwana Alex alimtafutia.
Kwao naye pia alipewa mrejesho. Sasa ngo

0: ngoja tumsikie dada mtu baada ya kupewa mrejesho. Maana hapa dada mtu ataongea, lakini na Alex pia yuko pale, naye ataongea. Dada mtu baada ya kupewa mrejesho. Mhm. Mama Gita, tusaidie kumpa mrejesho, afu tumsikie dada atasemaje.
1: Yeye anasema anataka kurudi. Nani akae pale pale Machenga, au anamhudumia kio Machenga.
2: Kakaangu ndio aolewe kwao.
1: Kina kaka amesema haiwezekani.
2: Mimi nasema hivi lenye mwanzo leo na mwisho, huu ni kama mwaka wa tatu. Ndio ndiko namkutukana kaka yangu. Wewe ni mkubwa lakini hujitambui. Mtu ameshakukataa, kwani unambebe? Na siku ile mmekuja wewe, mimi sikujua, ningewakatalia mkamwacha. Hajapigwa, hajafuzwa, na nyumbani umefika, mimi naambia ulifika. Pale mama haipo kafariki. Baba alishafariki. Sasa shida gani? Mama sote tumeolewa, hatuko kama yeye. Hata kama tunalala na kutoka kwa mwanaume. Unaheshimika, uongo dada.
3: Uko sahihi.
2: Sasa mnafuatilia nini? Kumwache.
3: Sababu kaka amejitahidi si yote imeshindikana, na anataka anapoma nani au anatoa matumizi. Kaka akasema sisi tuko natoa matumizi ukiwa huku, nilipe huku, nilipe kwa nje nyumbani ukae, nilee watoto sawa, lakini kwa kusema nilete matumizi siwezi.
2: Wache kwa vile ameshafika kwa yani miaka mitatu aje kwa maana mtoto amebeba, kakangu alihamia kwao. Ina maana kakangu sana olewa.
3: Na wewe unalikuwa chanzo cha kumtafuta wa mchumba?
2: Mimi ndio huyu huyu. Nikaona ni dada mwenye heshima.
3: Ndio.
2: Nikaona ni mwenye busara. Kwa macho umemwonaje? Kwa macho umemwonaje? Tutamwona ni mtaarabu. Kwa macho ulivyomwona.
3: Bwana hana shida.
2: Kumbe ni kiburi na dharau kilichombeba yule dada.
3: Ndio.
2: Na mimi tuko jirani kama nyumba ya tatu. Sitaki hata kumtembeza. Kwa sababu ni mjinga ni mpumbavu. Kakangu anaishi kwa mawazo, anamwaza mtu mjinga kama yule. Au mtoto mpumbavu ni mzigo wa mama yake yule.
3: Sawa. Na mama mwenyewe alimsema sana, rudi kwa mume wako, rudi ukalee watoto. Mama alimsema akakataka, tukato alikataa cha kufa.
2: Sasa ndio hapo mtauka kaka yangu. Wewe utafuta mzee. Watu tafuta mzee mwenye kutaka maisha ya kuolewa, kwa maana nataka mume. Hicho kwa sababu mshabu. Zaria nyumbani sio alishajika kwa mume wa kwanza. Nikaliona linapiga mawe liko mlimani pale ni starabu. Tuliache wao tangaike nalo. Tutapata kama mke mwenzao tatumhitaji, kwa maana nataka maisha. Yupo tutampata tu.
3: Anasema sio.

0: Bajaji wakatuchapia. Ah, kwa kweli ngoja nisikize tu kwanza hapo.
1: Utoa hata shilingi 10, akitaka hela arudi kwake.
0: Ni sahihi. Iko hivyo. Hata mimi sitoi. Na pale sinda kama ngoja tena.
1: Hata watoto sasa kwenda kuwaona watoto takuaje au mpaka walete watoto hapo nyumbani.
0: Sasa ndio wao sasa. Kama mama atamkaba kwa bwana watoto peke kwa baba yao au wana hamu na waje wanisalimie warudi. Ndio kwenda ni shida pale kwake. Nikana ngare karaka tota kana kwa kwa nikasa mama sikapeke tena mgodi lile vumbi kama mwasiri hii kozi cha vumbi kule akasema sasa na mimi nikamtegea hapo hapo kwamba kama hata mpeleka zile ile akimaliza ndio biashara nilikia kama amempata mwingine kwa kumliweza kumbaza asitufike afunguke awe mwazi aseme
1: alisema huo mchezo hana yeye unamjua
0: pale kwa kwake kwa kwanza hata shule hakaendi ina maana hata kama nikienda kule kumsha chovu ya mimi nimwambia
2: Haya, huyo huo ndo msimamo wa bwana Alex. Anasema yeye kama anataka atoe matumizi, mwanamke aende kuishi kwa mume wake, wale familia atatoa matumizi vizuri tu, lakini kama anaendelea kukaa huko basi apambane na maisha yake huko huko. Dada naye umemsikia huko, naye anasema hapana, kakaangu mimi hataki kupata shida hivyo, atapata tu mwanamke ambaye anataka tu mume. Kaka naye anasema hapana, siwezi kumwacha jamani, watoto wangu itakuwaaje sasa. Kwa hiyo kuna baadhi ya mtaani kwetu kiukweli zinautata kidogo, ni ngumu. Maamuzi yanabaki kuwa wao wanandoa. Basi sisi tutaangalia kama watakuja kuelewana wao kwa wao, basi tutashukuru, lakini kwa juhudi zimegonga mwamba, zimeishia hapo. Sasa una mtani kwako na wewe msikilizaji, nambari simu ya kupiga au kuandika ujumbe mfupi wa maandishi ni 0750 185 719, 0750 185 719. Hiyo ni nambari maalum kabisa kwa matukio yanayotokea hapo mtaani kwako. Kuna kitu kimetokea, kuna mgogoro fulani, kuna ukatili umefanyika. Jamani, msikae na ukatili majumbani, tutoe taarifa, tuweke mambo wazi, tusifiche mambo. Kwa hiyo nambari ni hiyo hapo. Kwa muda huu tupate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwake Kelly Clarkson, anakuambia I will always love you.

0: Yes, I'll always love you. Burada nzuri kabisa hiyo kutoka kwake Kelly Clarkson. I will always love you. Nitakupenda daima. Burada hiyo natufikisha mpaka bila saa 5 dakika 39. Basi niombe radhi tu kwa leo, tutakuwa na pishi dondo za jikoni, tutaendelea nazo siku ya kesho. Kwa sasa ni kuruhusu basi nipige simu hapa kwenye 0768150190. Watakia mlo mwema, mchana mwema, salimia watu wako wanne. Mtu wa kwanza kwa leo ni huyu hapa. Halo.
1: Halo.
0: Habari?
1: Habari ni nzuri kabisa. Habari ya studio Radio Joy hapa.
0: Ni nzuri. Mungu ni mwema kabisa. Jina lako ni nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Kwa faida wasikilizaji na Watanzania kwa ujumla na kanda ya ziwa na sehemu zote, unaongea na sauti ya Nestori Bernardo na piga simu ni kwa Ruita Kasuru. Bana, kwa kweli mtu wa kwanza kabisa ngoja ni muone huyu jamaa anaitwa Yosa Mtigahorao, anapatikana Kanazi na mwambia kaka tuko pamoja.
0: Ndio.
1: La pili naomba nizipeleke kwa kaka mkubwa anaitwa Mbali wa Mbali pale Muhanga na mwambia kaka tuko pamoja. Na tatu naomba nizipeleke kwa jamaa mmoja anaitwa Day Worker Patrol Center Mwiramvya.
0: Ndio.
1: Namwambia kaka tuko pamoja.
0: Mhm.
1: Bana, za nne na za mwisho naomba nizipeleke kwa Mike Ngombo wa Ngombo na ubavu wake. Bana, ujumbe. Ni watakie mchana mwema. Wana Simba, tukutane kesho Jumatano.
0: Haya, asante sana. Kwenye line ya simu leo. Hello.
2: Hello.
0: Habari.
2: Halo dada.
0: Habari yako?
2: Nzuri, habari za mjengoni Radio Joy.
0: Ni nzuri kabisa. Sauti ya nani hii?
2: Ni sauti ya Mahenge wa Mahenge, anapatikana kijiji cha Murubanga.
0: Karibu sana Mahenge wa Mahenge.
2: Wa kwanza ni huyu hapa anaitwa Jafet Kinoma tu wa Nyakitonto. Wa pili anaitwa Siajali Andreasi wa Muhanga Kakuru.
0: Ndio.
2: Tatu Mama Uwezo ndani ya Msambara.
0: Ine
2: Day Worker Mwiramvya, ujumbe. Kama hujaona hatari piga roba mbwa. Asante dada.
0: Hai bwana, asante. Kwa ile na simu leo.
3: Eh, habari za studio?
0: Ni nzuri, habari za kwako?
3: Safi bwana. Bwana mimi nikiweka mafuta tu nasomeka kama Mike Ngombo Ngombo, Mike Ngombo Ngombo, naweka mambo sawa hapa.
0: Karibu.
3: Ikiwa ndani ya Msambara, Msambara kitani hapa.
0: Sawa.
3: Asante sana. Bwana, namba moja ngoja afikishe huyu rafiki yangu Nestori Bernardo, mkurugenzi wa Tumasalamu ndani ya Rita hapo. Nimwambie tayari tukasomeka ndani ya Msambara, tuko pamoja bigo hapo sana, yote kwa yote kama samaki na maji pia.
0: Asante.
3: Lakini mtu wangu atakuwa ni huyu Mahenge Chei. Mahenge Chei ndani ya Kitoto bwana. Tuko pamoja sawa sawa ya ngala kuna kuanza bigo.
0: Ndio.
3: Watatu atakuwa ni Paulo Kubira anapishana ndani ya Tanzania, wanne atakuwa ni huyu Jamuramba mzuri kama kumana pale. Mshumbe tuko pamoja Mike Ngomba Ngomba kutoka kwenye Kolenga.
0: Asante, asante, asante. Kwenye line ya simu leo.
4: Halo, sisi habari za studio.
0: Ni nzuri kabisa, habari ya kwako?
4: Safi kabisa. Asante Ramadan Joy kwa kutoka Chavo Marania.
0: Kivayo kama kivayo. Karibu.
4: Asante sana. Zangu za kwanza ziende kwa kazi hapa kutoka hapa Mbanga. Akili zangu za pili ziende kwa my wife mke wangu akiwa Matiaga amejifungua mtoto na wewe atakuwa mtamana wako twin.
0: Oh, hongera sana jamani. Wa kike wa kiume?
4: Wa kike, wa kike.
0: Sawa.
4: Basi ziende kwa bwana mdogo Rajenge Chai atakapatikana Rusaba.
0: Ndio.
4: Na za nne ziende kwa wasikilizaji wote wa Radio Joy.
0: Okay. Ujumbe.
4: Katika ujumbe niwaambie kwamba niwatakie mchana mwema na mbono mwema pia.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
5: Naongea na mzao mapigo na mwendo marini mwana wa Yohana Mbondeo kona za Mrufiti, ila kwa saizi niko Kigoma dada yangu. Habari za kazi dada?
0: Ni nzuri kabisa. Karibu sana.
5: Asante sana. Za kwanza naomba niache kwa Siajari Andrea. Za pili naomba niache kwa yangu maji ni mwana wa Mavumbo. Za tatu naomba niziache kwa mama Saufa.
0: Sawa.
5: Za nne naomba niziache kwa Suema Daudi, mahakama ya mfunga hapo.
0: Okay.
5: Ujumbe natakia mtana mwema yangu anazidi kupumzika sana kwa sababu ya wazee wa Mtumbazi.
0: Pole sana.
5: Asante sana. Na mpaka sasa wapo kwenye mtako tena kuchukua mchezaji mwingine mzuri na Yanga ni hatari.
0: Eh, huwa ni kupokezana bwana. Leo mkilia kesho mtacheka.
5: Ni kweli dada yangu, ni kweli dada yangu.
0: Okay, asante sana.
5: Ah, leo na chair line mchana mwema dada yangu.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
0: Habari?
6: Salama, habari yako?
0: Ni nzuri kabisa. Nazungumza na nani kutokea wapi?
6: Nazungumza na Yusufu, napatikana Kenya Kasulu.
0: Okay, karibu sana.
6: Salamu zangu za kwanza nawatumia wafanyakazi wote wa Joy FM hapa.
0: Okay, kwa niaba yao nimezipokea.
6: Salamu zangu za pili zinaenda kwa Jose, yupo hapo barabara ya kimataifa hapo Kasulu.
0: Hmm.
6: Za tatu zimeendea Ride, yuko barabara ya kimataifa hapo Kasulu.
0: Okay.
6: De.
0: Okay, asante. Kwenye line simu leo? Oh, pole. Nimepotea ghafla kweli kweli. Ngoja ni check na huyu hapa kwenye line ya simu. Hello. Hello.
7: Hello, habari za hapo mjengoni?
0: Ni nzuri kabisa. Habari za kwako?
7: Habari za kwangu ni nzuri kabisa.
0: Karibu sana. Ni nani wewe?
7: Rafael kutoka Rubanga, mtaa mtakuja.
0: Mm.
7: Moja yote jameni kiwa naye hapa Rubanga.
0: Ndiyo.
7: Wanakombora na wambia jioni tutakuwa wote.
0: Okay.
7: Natatu mkie MC Mohamed akiwa kwa kani mwa Kiganza.
0: Mm.
7: Ya nne na ya mwisho iwafikie hapo mjengoni ujumbe.
0: Ndiyo.
7: Uko pamoja mpaka tamati, ndio joy inatamba kila kona.
0: Oh, asante sana. Kwenye line simu leo. Hello. Okay, hello.
8: Hello.
0: Habari za kwako?
8: Salama, habari za kazi?
0: Safi kabisa. Si unaitwa nani?
8: Naongea na Mohamed Moshi nikiwa maeneo ya Nyarubanda kitongoji cha Shonge.
0: Karibu sana kutokea Shonge.
8: Asante. Salamu za kwanza zipeleka kwa ndali wa ndali akiwa hapo maeneo ya Nyaruboza.
0: Ndiyo.
8: Za pili zipeleka kwa Valenze Chaita akiwa maeneo ya Rusaba.
0: Mm.
8: Za tatu zipeleka kwa Baba Wawili akiwa maeneo ya Muhinda Ruhuba.
0: Okay.
8: Za nne zipeleka hapo studio.
0: Okay, asante sana. Ujumbe?
8: Ujumbe nawatakia mchana mwema.
0: Asante sana na kwako pia.
8: Haya, kazi njema.
0: Shukrani. Kwenye line ya simu leo.
9: Hello.
0: Habari ya kwako?
9: Habari nzuri. Habari zako studio dada?
0: Safi kabisa. Nani huyo?
9: Hapa bwana, umepata kufanikiwa kuongea na mchungaji Samuel Daudi nikiwa napatikana pande za Msiti Kasulu Kigoma Tanzania dada.
0: Okay, Bwana Yesu asifiwe mchungaji.
9: Amina sana dada, tuko pamoja. Yaani mkiwa hapo ninyi ndio mnasababisha injili itangazwe sehemu
0: zote
9: na wale ambao hawajasikia wapate kusikia neno.
0: Ni kweli kabisa. Karibu sana.
9: Barikiwe sana. Za kwanza ngoja ziende kwa askofu wangu Boniface Ceremony akiwa panapatikana pande za Kasulu, na mwambie kiongozi tuko pamoja.
0: Mm-hmm.
9: Za pili ziende kwa watangazaji wote wa hapo Radio Joy akiwa mona Hagai aliyeje pande za Kasulu, na mwambie tuko pamoja.
0: Okay.
9: Tatu ziende kwa Nestor Bernardo akiwa anapatikana pande za kanali za Ruhika, na mwambie mikono juu tuko pamoja.
0: Mm-hmm.
9: Za nne na za mwisho ziende kwa huyu Yosa Mtakauraho akiwa pande za kanali, na mwambie tuko pamoja. Upande za ujumbe dada.
0: Ndio.
9: Jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama. Nikutakie majukumu mema na ubarikiwe na Bwana dada.
0: Amina sana. Amina. Asante mchungaji.
9: Tuko pamoja dada, ubarikiwe na Bwana.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
10: Habari za hapo mjengoni dada.
0: Safi, habari yako?
10: Habari yako kwangu ni nzuri na mshukuru Allah.
0: Mhm, tumshukuru Mungu. Karibu sana.
10: Asante. Hapo naongea na Hussein kwa kutoka mganga nguka dadangu.
0: Naongea na nani?
10: Hussein.

0: Usul di kahawa.
1: Okay. Useni, karibu sana.
0: Asante.
1: Mtu wa kwanza?
0: Mtu wa kwanza ni mwepo wa ngombo akiwa kuzamba na matatu kwa pamoja.
1: Sawa.
0: Wa pili ni huyo mbali wa mbali. Hapo sijajua kijana nitotoka. Mimi nataka kufanya tu rafiki na mtu mmoja tu kwa pamoja.
1: Okay.
0: Na tatu ni mtu wa kipenzi na mpenda kwa zaidi.
1: Safi.
0: Kwa pamoja.
1: Mhm.
0: Nane wanda jamaa zangu hapa tuko nao hapa kijiwani kwangu.
1: Mhm.
0: Mirembe Juma na baba Sisimizi. Namwambia tuko pamoja.
1: Sawa, asante sana, wasalimie wote.
0: Haya, karibu sana kwa maji dadangu.
1: Shukrani sana. Basi naomba nipokee simu mbili za mwisho kwenye line simu leo.
2: Asante, asante, asante. Unaongea na Biwaka, niko Patro Senta wa Bilanza, lakini mida hini kumelea kutoki hapa.
1: Okay, karibu sana.
2: Asante. Nambari moja, Yosam, Takaholao, ni Nisori, Jerenato, Senali, nimekupata Mahenge, K, Kiungo, Nyakitonto, Mubanga, hapo. Nimekupata, kuna singo wa singo, na huyu wa mwisho, ni huyu Mavuno, John Mavuno. Dada angu ujumbe. Na nikulaishaga sana kwenye nyimbo hizi salafu songi hizi nazoweka baada ya kufahamiana. Napenda sana nyimbo nimeweka kwa kitabu sana.
1: Oh, nyimbo eh?
2: Hizo nyimbo za yaji hizo kinikioni.
1: Hizi za taratibu hizi.
2: Nyimbo za taratibu enzi zetu hizo nyimbo ambazo sasa hivi hazichezi, wanapiga mabuni pevu haya.
1: Ni kweli. Sawa. Haya, asante sana. Mtu wa mwisho kwa leo ni huyo hapa. Hello. Ongera sana.
3: Kwa kweli siamini jamani.
1: Mtu wa mwisho, yani dakika za jioni kabisa.
3: Mwenyewe kweli sina shaka na redio yangu.
1: Safi kabisa. Karibu sana.
3: Habari yako dadangu?
1: Mungu ni mwema, niko vizuri kabisa. Karibu mama Saufa.
3: Asante, nashukuru. Salamu zangu za kwanza nimemsikia kaka yangu Matujo na Mwendo.
1: Ndio.
3: Mungu ambariki. Salamu zangu za pili sikusikieni hapo studio. Sana baadaye kwenye Afrika Show nipo na yeye pamoja kwa kweli.
1: Oh, safi kabisa.
3: Napenda kwa sababu inaniliwaza lakini pia hey. Afrika Show mimi naipenda kwa kweli. Basi sisi sema nini mimi?
1: Una enjoy.
3: Enjoy kwa kweli na ndio enjoy.
1: Sawa.
3: Salamu za tatu zimfikie kaka Majid Mavumbo.
1: Mhm.
3: Zangu za nne zimfikie mamangu wa Mahembe.
1: Okay.
3: Ujumbe.
1: Ndio.
3: Kipindi cha amani ndio furaha yetu. Kwani watoto wetu wanaenda shule kusoma, sisi wakina mama tunapika nyumbani tunakwenda sokoni kwa sababu ya amani. Haya yote kama amani haipo, hatuwezi kuyafanya.
1: Upo sahihi kabisa.
3: Mungu aibariki Tanzania.
1: Asante sana. Asante, wasalimie wote huko.
3: Asante mkuu.
1: Sawa, mimi sina la ziada hapa msikilizaji. Dakika 9 zilizosalia naziacha kwake DJ Faiz akupe burudani nzuri kabisa ya muziki. Beatrice Pone jina langu. Kwenye mitambo pale kupo Pasco Fadhili. Nakutakia asubuhi njema, mchana mwema, Jumanne njema kabisa. Tutakutana pale saa 9 kwenye East Africa Show ya Radio FM. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphony Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na mkuu wa wilaya Kibonda ameyataka mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kushirikiana katika utoaji wa huduma za kijamii. Serikali imewataka wawekezaji katika sekta ya ufugaji wa samaki kutumia sayansi, tafiti na vifaranga bora. Kimataifa, Burundi mwenyeji wa mkutano maalum wa Afrika wa kujadili amani na usalama. Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake wa ya Malawi imefuzu finali za kombe la dunia Brazil mwaka 2027. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya Kibondo mkoani Kigoma, Kanali Agrey Magwaza, ameyataka mashirika yasiyokuwa ya kiserikali wilayani humo kuendelea kushirikiana katika utoaji wa huduma za kijamii. Magwaza amesema hayo wakati wa kikao cha mashirika hayo, kikao ambacho kimelenga kujadili uimarishaji wa ushirikiano na kuongeza mchango katika maendeleo ya jamii. Amesema ushirikiano wa mashirika na serikali kupitia programu mbalimbali na miradi ya maendeleo utaongeza utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Aidha, baadhi ya wawakilishi wa mashirika hayo wameahidi kuendelea kushirikiana na serikali wilayani humo katika kutekeleza miradi ya maendeleo ya elimu na ujuzi katika jamii. Serikali imewataka wawekezaji katika sekta ya ufugaji wa samaki kutumia sayansi, tafiti na vifaranga bora ili kuongeza tija na uzalishaji, hususan katika ufugaji wa samaki kwa tija kwa njia ya vizimba. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali ametoa wito huo wakati wa ziara yake mkoani Mwanza, ambapo ametembelea shamba la ufugaji wa samaki kwa njia vizimba la The Big Best Company Limited lilopo Ilemela jijini Mwanza. Dr. Bashiru amesema serikali inaendelea kuhamasisha wawekezaji wakubwa kuchangamkia fursa katika sekta ya ukuzaji wa viumbe maji, kiwemo kuwekeza katika viwanda vya kuzalisha chakula cha samaki. Kwa upande wake, kaimu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya The Big Greedy Company Limited, Professor Samuel Michael Limbu, amesema shamba hilo lina uwezo wa kuzalisha vifaranga vya samaki milioni 8. Wizara ya Fedha kwa kushirikiana na taasisi ya saratani ya Ocean Road imeanza kutekeleza zoezi la utoaji wa elimu kuhusu saratani pamoja na vipimo vya uchunguzi wa awali wa saratani kwa watumishi wa wizara hiyo, ili kuongeza uelewa wa namna ya kujikinga, kutambua dalili za awali na kuchukua hatua stahiki ili kukabiliana na ugonjwa huo. Zoezi hilo litakalohusisha utoaji wa elimu kuhusu saratani mbalimbali ikiwemo saratani ya matiti, tezi dume na shingo ya kizazi pamoja na vipimo vya awali linatarajiwa kufanyika katika ofisi za Wizara ya Fedha zilizopo Mtumba jijini Dodoma. Akizungumza wakati akifungua mafunzo hayo, mkurugenzi wa usimamizi wa mali za serikali Wizara ya Fedha Bwana Choto Sendo amesema ni muhimu kwa watumishi kufuatilia elimu ya afya ya saratani ili kuwa na uelewa wa kutosha kukabiliana na ugonjwa huo. Kwa upande wake, daktari bingwa wa saratani kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road, Dr. France Ruta, amewahimiza watumishi hao kutopuuza mabadiliko ama dalili zisizo za kawaida katika miili yao na kufika katika vituo vya afya kwa ajili ya uchunguzi na ushauri wa kitaalamu. Aidha, Dr. Ruta amesema elimu hiyo ni sehemu ya jitihada za kuimarisha uelewa wa watumishi na jamii kwa ujumla kuhusu afya na kuhamasisha kuchukua hatua za mapema katika kuzuia na kukabiliana na saratani. Kwingineko, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana kufanya mazungumzo na maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Tanzania kupitia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC katika ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu, mazungumzo hayo yamelenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na TEC huku yakijadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayogusa jamii ikiwemo siasa, imani na maendeleo pamoja na umuhimu wa kuendelea kudumisha amani, mashirikiano na kujenga mstakabali mwema wa taifa. Aidha, mazungumzo hayo yamegusia nafasi ya madhehebu na viongozi wa dini katika kulea jamii yenye maadili mema, uwajibikaji na mshikamano pamoja na mchango wao katika kuimarisha ustawi na maendeleo endelevu ya taifa.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, Burundi imekuwa mwenyeji wa mkutano maalum wa Afrika unaojadili nafasi ya vijana na wanawake katika amani na usalama ambao mkutano huu unafanyika mjini Bujumbura. Kutoka Burundi, Bukuru, Arias Daniel na ripoti zaidi.
4: Mkutano huu unaofanyika kwa mara ya tano unawaleta pamoja viongozi, wawakilishi wa Umoja wa Mataifa, mabalozi, vijana kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika pamoja na wadau wengine. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye pia anaongoza Umoja wa Afrika, ni miongoni mwa viongozi wanaoshiriki katika mkutano huo. Mke wa rais Angeline Ndayishimiye pia alikuwa amehudhuria mkutano huo. Mjadala mkuu unalenga namna ya kuongeza ushiriki wa vijana na wanawake katika kuzuia migogoro, kutatua mizozo na kujenga amani ya kudumu barani Afrika.
5: All of us aspire to live in dignity and stability and dream.
4: Na sisi sote tunatamani kuishi kwa utu na utulivu na kuota mustakabali bora katika nchi zetu, katika Afrika tunayoitaka. Baraza linatarajia kupokea taarifa ya matokeo ya mazungumzo haya muhimu na mapendekezo halisi ambayo yataimarisha zaidi utekelezaji wa ajenda za amani na usalama za vijana na wanawake. Mkutano huo pia unajadili usimamizi wa rasilimali za asili, hususan maji, pamoja na umuhimu wa utawala katika kuzuia migogoro inayoweza kuzuka kutokana na ushindani wa rasilimali. Bujumbura, ambayo imepewa nafasi ya kuwa mji mkuu wa vijana barani Afrika, inatarajiwa kwa kitovu cha mijadala kuhusu mchango wa kizazi kipya katika kukabiliana na changamoto za amani na usalama barani Afrika.
3: Kwingineko, bunge la Sierra Leone limeidhinisha mageuzi ya katiba yatakayobadilisha sheria ya uchaguzi nchini humo kabla ya kinyang'anyiro cha kuwania urais kuanza. Taifa hilo la Afrika Magharibi litafanya uchaguzi mwaka 2028 huku spika wa bunge Segepo Solomon Thomas akisema baada ya kikao kuwa mswada huo ulioguswa unakuungwa mkono na chama tawala cha Sierra Leone People's SLPP uliidhinishwa kwa zaidi ya nusu ya wabunge waliopiga kura. Hata hivyo, idadi ya kura haikutangazwa. Wabunge wa chama kikuu cha upinzani cha All People's Congress ASP walitoka nje baada ya kushindwa kuishawishi bunge kwamba mageuzi hayo yalihitaji wingi wa theluthi mbili. Mabadiliko hayo yangepunguza kiwango cha kura kinachohitajika kushinda urais kutoka 55% hadi zaidi ya nusu ya waliopiga kura kitaifa, huku yakianzisha mfumo wa uwakilishi wa uwiano katika uchaguzi wa wabunge.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, historia imeandikwa WAFCON baada ya timu ya taifa ya wanawake ya Malawi kufuzu fainali za kombe la dunia la wanawake zitakazofanyika Brazil mwaka 2026 baada ya kutinga hatua ya nusu fainali ya michuano ya WAFCON inayoendelea nchini Morocco. The Scotia imeshangaza dunia baada ya kutinga nusu fainali, ikiwa ni mara ya kwanza kushiriki michuano hiyo, ikifunga Ghana mabao 2-1 kwenye uwanja wa Ali Medina jijini Rabat, Morocco. Katika mechi hiyo ya robo fainali, Ghana ilitangulia kufunga bao la kwanza kupitia kwa mchezaji wake Chentele Boye kabla ya Malawi kusawazisha kupitia kwa nyota wake Temwa Chawinga na Rose Kadere kufunga bao la ushindi dakika ya 79. Malawi imeweka rekodi ya kwanza katika historia ya finali hizo ikiwa ni timu ya kwanza tangu michuano hiyo ianzishwe mwaka 1998 kushiriki kwa mara ya kwanza na kufika hatua za juu kwa mara ya nusu finali na kufuzu moja kwa moja kombe la dunia. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana wa leo ni pamoja na mkuu wa wilaya Kibondo ameyataka mashirika yasiyokuwa ya serikali kushirikiana katika utoaji wa huduma za kijamii. Serikali imewataka wawekezaji katika sekta ya ufugaji wa samaki kutumia sayansi, tafiti na vifaranga bora. Kimataifa, Burundi mwenyeji wa mkutano maalum wa Afrika wa kujadili amani na usalama. Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake wa Malawi imefuzu fainali za kombe la dunia Brazil mwaka 2027. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari takuja saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakia mchana mwema.

0: about in life. If you can't communicate, you can't love. And if you can't receive criticism and give it in the right kind of fashion, there'll never be any kind of real genuine love that goes on in a person's lives. Yet I see this all the time. But the last thing I would say here, and just these few things about accepting praise, listen, I want to give you two words. Deflect and redirect. That is, when praise comes your way, deflect it and redirect it. Now, what do you mean by that? Well, let me explain this, because you'll say, well, that sounds like a contradiction to what you just said. You said when somebody compliments you or praises you, just accept it and say, thank you very much. True. Now, listen carefully. When they praise you, one of the wisest things you can do is to immediately think in your mind. It may be that you want to express it, depends upon what it is, but thinking in your mind, thank you, Father. What you've done, just in that simple whisper to the Father, or thank you, Lord Jesus, however you want to say it, what you've done, you've just let that praise run through you straight to Him. You don't have to say it. What I'm saying is, it is an acknowledgement. It is an instantaneous acknowledgement that whatever happened, you just have to thank Him for it. Hey, here's what that does. That will prevent you. Listen, if you will deflect and redirect. Now, you have not said, oh, no, just give God all the credit and all that junky stuff. I'm talking about genuine redirecting that and deflecting that. So what happens? You will never become prideful in your life as long as you are genuinely redirecting those compliments and that praise where you genuinely feel it belongs. Because the truth is, listen, I don't know who you are and what you're doing in life, but I can tell you this, you won't do much by yourself. And so whether it's in the home or your business or whatever it might be, the wise way to handle praise is to accept it and say, thank you very much. The wise way to handle it is to say, what is it in their life that caused them to be able to see that in my life? The wise way to handle it is to deflect that, redirect that, and share it with other people. And what you're doing, here's what you're doing. Listen to this. If you're in some organization, whether it's two or three people in the organization or 200 or 300, here's what you're doing. When they hear that you say that, what does it do? It builds up their sense of self-esteem, because they realize that in your praising them and sharing the praise, you are expressing their value in that business or in that ministry. You're expressing some of your dependence upon them. You are saying to them, this is how important you are. When you and I are able to receive the praise, deflect it to where we know it should be shared, whether it's your husband, your wife, your children, or your parents, or whatever it might be, people you work with, what you're doing is you're accepting it in a godly fashion. And so no matter who you are, what the circumstance, if you and I can learn how to handle criticism, no matter where it comes from, if we can learn how to handle praise, no matter where it comes from, here's what happens. Both of these are growing elements in our Christian life. Both of these enable us to grow into Christ's likeness. God will use both criticism and praise to grow us up and to make us godly men and women. And Father, we love You and praise You and thank You and acknowledge that we don't have one single breath without You. Not one drop of blood apart from Your grace to us, not any energy whatsoever. We have nothing apart from You. We owe You everything. We are grateful that it's that way. We wouldn't want it any other way. And we pray that You'll show us how to relate to other people, how to love them, how to receive their love, how to be a stimulation and a motivation and encouragement to them to do better in whatever area of life that there needs to be some improvement. And that we likewise, Father, be able to receive the praise and share it with those who deserve it. But most of all, to say to You in a whisper of genuine gratitude, thank You, thank You, thank You, Father. For we ask it in Jesus' name. Amen.
1: Thanks for joining us on In Touch with Dr. Charles Stanley. When you receive a compliment, accept it graciously and pass it along to others. That response will help ensure that praise does not feed your pride, but encourages you and others. Now, you can hear this message again at the link to Today on Radio at our website, intouch.org. Still to come, some final thoughts on how to graciously accept a genuine compliment. Today's Moment with Charles Stanley is on the way. You're listening to In Touch. When someone gives you a compliment, do you struggle with your response? Practical Guidance for Believers is coming up in a Moment with Charles Stanley.
0: Well, I think this is the first and most important thing. If someone praises you, here's what you say. You say, well, thank you very much. I certainly do appreciate that, and smile. If, for example, somebody praises you for something and you say, well, praise the Lord, just give God all the glory and the credit. All right, let me ask this. What about the other things that God does? Listen, let's just accept the fact that you and I were sinners saved by the grace of God. And we were saved by the goodness and love and mercy of God provided for us at the cross of Calvary. And now Jesus Christ has come to live on the inside of our life. And the Christian life is Jesus living His life through us by the power of the Holy Spirit. So that every single thing we do that has any value whatsoever is Christ expressing Himself through us. Now, if I know that and accept it as a fact, that means that when someone says to me, well, you did a great job, or that was fun, or you're looking great today.
2: China. Na imetimia saa 7 kamili mchana huko Afrika Mashariki. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mwiru.
3: DW Habari za ulimwengu.
4: Kwanza ni habari hizo, msomaji wako mchana huu ni mimi Jacob Safari. Idadi waliofariki kutokana na tetemeko Colombia yatarajiwa kuongezeka. Vifo vya maambukizi ya Ebola vyapindukia 2000 Kongo. Na rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad ahukumiwa kifo. Habari kamili. Tehran. Wanamgambo wa Kihuthi leo wameanzisha upya mashambulizi yao katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali nchini Yemen. Haya yanafanyika huko machafuko yanaendelea yakiwa yanatishia kuanzisha upya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wanamgambo hao wameivamia bandari inayoshikiliwa na serikali ya Moka iliyoko katika bahari ya Shamu. Huko mlango bahari wa Hormuz ukiwa umefungwa na Iran, bahari ya Shamu na mlango bahari wa Bab el Mandeb ulioko kusini mwa Yemen ni njia nyingine inayotumiwa na Saudi Arabia kusafirisha mafuta yake. Iran iliofunga mlango bahari wa Hormuz mnamo Februari 28 baada ya Marekani na Israel kushambulia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amewaambia waandishi wa habari kuwa amezungumza na waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani na kumueleza kuwa kwa mlango bahari wa Hormuz kwa salama, kinachohitajika ni Marekani na Israel kusitisha mashambulizi yake. Bogota. Juhudi za uokoaji kutokana na tetemeko kubwa la ardhi huko Colombia zimeingia siku ya pili leo, huku idadi ya waliofariki ikitarajiwa kuongezeka. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.4 limepiga kitovu cha kilimo cha kahawa huko Colombia na kusababisha vifo vya angalau watu 161. Tetemeko hilo liliangusha majengo ya ghorofa katika mji kama Pereira na Cali na kuliharibu mojawapo ya kanisa kubwa la kihistoria katika mji wa Manizales. Timu za uokoaji zikisaidiwa na polisi na watu waliojitolea zilishughulika usiku kucha na matingatinga, na wakati mwingine wakitumia mikono yao kujaribu kuwatafuta manusura chini ya vifusi. Katika mji wa Cali ambao ni makao ya karibu watu milioni 2.2, karibu watu 35 wamefariki dunia. Ghorofa kadhaa za hospitali ya mjini humo, baadhi zikiwa vitengo vya watoto, zimeporomoka na kupelekea baadhi ya wagonjwa kunasa kwenye vifusi na baadhi kuhudumiwa barabarani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Kinshasa. Takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa angalau watu 2000 wamefariki dunia kutokana na Ebola. Takwimu zilizochapishwa usiku wa kuamkia leo zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 4,300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mlipuko huo wa Ebola ni wa kipekee ukilinganishwa na milipuko mingine ya awali, kwa sababu virusi vipya aina ya bundibugio bado havina dawa wala chanjo. Watu 2011 wamefariki kutokana na maambukizi hayo, huku wagonjwa 704 wakiwa wamelazwa na kutengwa mahospitalini. Damascus. Mahakama moja ya Syria imemhukumu kifo bila uwepo wake rais wa zamani wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Mahakama hiyo pia imempa hukumu sawa na hiyo nduguye mdogo Al-Assad kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita wakati wa vita vya miaka 14 vya Syria vilivyosababisha karibu watu nusu milioni kufariki dunia. Mtu mwingine aliyehukumiwa kifo katika kesi hiyo ni mpwa wa rais wa Assad anaitwa Atef Najib kwa kuongoza machafuko katika mkoa kusini wa Daraa yaliyochochea maandamano na baadaye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Akiwa chini ulinzi mkali, Najib ni jenerali wa zamani wa jeshi la Syria ambaye alikuwa mkuu wa tawi la usalama wa kisiasa katika mkoa huo kusini mwa Syria chini ya utawala wa Bashar al-Assad mnamo 2011. Bashar al-Assad na ndugu ya Maher walikimbilia Urusi baada ya wanamgambo kuingia Damascus mnamo Disemba 2024. Na hatimaye Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo kuwa Urusi ilirusha makombora ya Korea Kaskazini usiku kucha katika mashambulizi yaliyoua watu sita. Zelensky ametoa madai hayo bila kutoa ushahidi. Madai haya Zelensky yanakuja baada ya kudai kuwa Urusi inapokea makombora na majeshi kutoka kwa mwandani wake Korea Kaskazini. Watu wengine 19 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyofanywa katika mji wa Zaporizhia. Ving'ora vilisikika katika miji ya Zaporizhia na Kiev ambako gavana Ivan Fedorov amesema Urusi imefyatua makombora na mabomu ya angani. Alichapisha picha za majengo na magari yakiwa yanateketea na kwingineko Ukraine, mamlaka za serikali za mitaa zimeripoti kuwa watu wengine 6 wameuawa na wengine 16 kujeruhiwa usiku wa kuamkia leo katika maeneo ya Dnipropetrovsk na Donetsk. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
5: DW Dunia Yetu leo mchana.
6: Nam, asante sana Jacob Safari kwa habari za ulimwengu mchana. Tutaanzia huko Mashariki ya Kati ambapo ripoti mpya iliyotolewa na vyombo vya habari vya Marekani imeeleza kuwa rais wa nchi hiyo aliondoka Uturuki kwa siri. Kulikoni? Utayapata majibu katika matangazo haya. Na huko Colombia, tetemeko limewaua zaidi ya watu 130. Huko nchini Kongo, vifo vya maambukizi ya Ebola vyapindukia 2000. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na mtuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili na tochia maoni yako huko, tutayasoma muda mfupi ujao. Lakini pia tunapatikana mitandao hiyo ya kijamii kuanzia TikTok, Facebook, Instagram na YouTube pia kwa jina moja tu la DW Kiswahili. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu huko Mashariki ya Kati. Ripoti mpya iliyotolewa na vyombo vya habari vya Marekani imeeleza kuwa rais wa nchi hiyo Donald Trump aliondoka Uturuki kwa siri akitumia ndege ndogo ya kijeshi baada ya mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihamia NATO uliofanyika mwezi uliopita. Na hii ni kutokana na kitisho cha kuuawa kilichotolewa na Iran. Haya yanajiri wakati ambapo matumaini ya kufikia makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz yanafifia, na Trump akitaka Iran walipe fidia watu waliouawa wakati wa vita na maandamano. Mengi zaidi na taarifa Grace Kabogo.
7: Trump alirekodiwa akipanda ndege ya rais aina ya Boeing 747 mjini Ankara, lakini baadaye alihamishwa bila kutambuliwa ndani ya gari la huduma za mapishi la uwanja wa ndege ambalo lilimpeleka kwenye ndege ya jeshi la anga la Marekani aina ya Air Force C-32A. Haya yameripotiwa jana na gazeti la Washington Post likimnukuu afisa wa Marekani aliyefahamu operesheni hiyo pamoja na nyaraka zilizokaguliwa na gazeti hilo. Ndege hiyo ndogo ilimpeleka Trump hadi Uingereza, huku wafanyakazi wa ikulu ya White House na waandishi habari wakiendelea kubaki ndani ya ndege kubwa ya rais bila kujua kwamba rais hakuwa tena ndani ya ndege hiyo. Gazeti la New York Times pia liliripoti kuhusu mbinu hiyo ya kuficha taarifa likimnukuu afisa wa Marekani. Kwa mujibu wa Washington Post, operesheni hiyo ililenga kutoa taswira kwamba Trump alikuwa akisafiri katika ndege ya rais muda wote wa safari. Ikulu ya White House haikujibu moja kwa moja ripoti hiyo. Mkurugenzi wa mawasiliano Stephen Chung alisema kuwa kuna maadui wengi wa Marekani wanaomuinda Trump na kwamba kila njia inayopatikana inatumika kukabiliana na vitisho hivyo. Wakati wa mkutano huo wa NATO, Trump alisema kuwa yeye ndiye namba moja katika orodha ya Iran ya watu wanaowindwa kuuawa. Wakati huo huo, Trump ameijibu Iran kuhusu makubaliano ya amani, akiitaka pia nchi hiyo iwalipe fidia watu waliouawa katika vita, mashambulizi na maandamano, kauli ambayo inaweza ikatatiza juhudi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. amesisitiza ikiwa Iran itadai fidia nao watadai fedha kutokana na uharibifu uliotokea katika kipindi cha miaka 50 kuanzia vifo vya waandamanaji wa kiraia pamoja na wanajeshi wa Marekani walioko katika eneo hilo. Trump ameyatoa matamshi hayo katika kujibu madai ya Iran ya kutaka kulipwa fidia kutokana na vita na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Hata hivyo, Trump amedai kuwa jeshi la wanamaji la Marekani lina udhibiti mlango bahari wa Hormuz kwa 100%.
8: It's open now. Look. The only one that has...
9: Kwa sasa uko wazi. Angalia, mtu pekee ana udhibiti mlango bahari wa Hormuz kwa sasa ni jeshi la wanamaji la Marekani. Tumeweka kizuizi imara cha kijeshi na thabiti. Ni ukuta wa chuma.
8: It's a steel wall.
7: Kwa upande wake, Iran imeendelea kusisitiza kwamba Marekani lazima ikubali kutimiza masharti yake kabla ya kufunguliwa tena kwa ujia huo wa kimkakati. Katika hatua nyingine, bei ya mafuta imeendelea kupanda kwa kasi, hali inayochochea hofu mpya kuhusu ongezeko la mfumuko wa bei na kuongeza matarajio kwamba Marekani inaweza kuongeza viwango vya riba angalau mara moja kwa mwaka huu. Bei ya mafuta ghafi imeongezeka kwa zaidi ya 10% katika kipindi cha wiki moja iliyopita, huku Marekani na Iran zikionekana kutokuwa karibu kufikia makubaliano kuhusu njia hiyo muhimu ya majini licha ya kauli zenye matumaini zilizotolewa na ikulu ya White House mapema mwezi huu.
6: Nam ni Grace Kabogo huyo anajiri huko Mashariki ya Kati. Na sasa tuelekee huko nchini Colombia, ambako tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 cha Richter limeikumba nchi hiyo na kuua zaidi ya watu 130 huku wengine wakifunikwa na vifusi. Kwa sasa timu za uokozi zinapambana kuokoa wakazi waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka. Mengi zaidi na taarifa Angela Mdungu.
10: Kwa mujibu wa chama cha miji mikuu kinachoratibu miji mikubwa kote nchini Colombia, ni kwamba hadi kufikia jana jioni, tetemeko hilo la ardhi lilikuwa tayari limewaua watu 132 na kuwajeruhi zaidi ya 570. Takwimu za chama hicho zimetolewa saa chache baada ya taarifa ya rais wa Colombia Abelardo de la Espriella aliyoitoa saa 6 baada ya tetemeko hilo, ambapo alithibitisha kwamba kulikuwa na vifo zaidi ya 100 vilivyotokana na tetemeko hilo lililotokea jana Jumatatu. Mji wa Pereira unatajwa kuwa ni miongoni mwa maeneo ambayo yameathiriwa. Tetemeko katika mji huo limepelekea kukatika kwa umeme na kutumbukiza mji huo kwenye giza usiku kucha, huku timu ya uokoaji ikiendelea kupambana kubaini ikiwa kuna watu waliofukiwa au waliokwama chini ya majengo yaliyoanguka. Uharibifu mkubwa wa majengo umeshuhudiwa pia katika miji mingine nchini Colombia ikiwemo mji wa Cali. Usiku kucha, timu za uokoaji zilikuwa zikihangaika kuokoa wakazi waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka katika mji huo wa bandari. Pedro Ramirez ni mmoja wa wakuu wa idara ya zimamoto katika mji wa Cali.
11: Sehemu kadhaa za mji zimeathiriwa na uharibifu ni mkubwa. Tuna hospitali na shule ambazo zimeathiriwa vibaya. Idara nzima ya zimamoto ya Cali imetuma wafanyakazi wake hapa, na pia tuko katika maeneo tofauti tukijaribu kufikia kila eneo na kuthibitisha kama kuna dalili za manusura.
10: Hospitali katika miji mitano ya Colombia zimewekwa katika hali ya tahadhari tangu jana Jumatatu, na amri ya kutotoka nje usiku ilitangazwa huko Cali kulingana na mamlaka za mitaa. Shirika la usafiri wa anga la kiraia limesema viwanja 6 vya ndege za ndani vimesimamisha shughuli zake. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema umoja huo uko tayari kutoa msaada zaidi kwa Colombia, huku waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akisema Marekani inafuatilia kwa karibu kisa hicho na tayari imetangaza kiasi cha dola milioni 15.5 kama msaada wa dharura kwa nchi hiyo.
6: Nam ni Angela Mdungu huyu na madhila ambayo imewakumba raia huko Colombia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi. Na tutazame ripoti nyingine. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya vifo vilivyothibitishwa kutokana na Ebola imefikia watu 2011. Idadi hiyo inaongeza wasiwasi kuhusu kasi ya maambukizi ya mlipuko huo ambao maafisa wa afya wanasema unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kutokea. Saumu Njama na taarifa kamili.
12: Takwimu za hivi karibuni kutoka taasisi ya afya ya umma ya Kongo zinaonyesha zaidi ya watu 4381 wamethibitishwa kuwa na maambukizi katika mikoa mitano. Shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko huu ulianza Februari, miezi kadhaa kabla ya kutangazwa rasmi Mei 15. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Dr. Mohamed Yakub Janabi, amesema uchunguzi wa vinasaba umeonyesha kuwa baadhi ya wagonjwa wa mwanzo walidhaniwa kuwa na malaria au homa ya tumbo na hivyo kuchelewesha hatua za mapema. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Janabi amesema wagonjwa wengi wanapoteza maisha kwa sababu wanafika kuchelewa katika vituo vya afya.
13: We are seeing a lot of patients in
11: Bunia. Tunaona wagonjwa wengi wakifariki Bunia. Tunajiuliza kwa nini watu wanakufa Bunia? Lakini tulipozungumza na viongozi wa eneo hilo, tukaelewa mambo mawili. Vijiji na vituo vya nje ya Bunia havina huduma hizi. Hivyo kila mtu analazimika kuja Bunia. Cha kusikitisha, wanafika wakiwa wamechelewa.
13: Unfortunately, they come late.
12: Changamoto za kupambana na Ebola katika maeneo ya mashariki mwa Kongo ni nyingi. Baadhi ya wahudumu wa afya ambao hawajalipwa wamegoma kufanya kazi. Makundi ya waasi yamekuwa yakitoa vitisho, huku baadhi ya jamii zilizoathiriwa na migogoro ya muda mrefu zikikabiliwa na taarifa potofu zinazodai kuwa Ebola haipo. Wahudumu wa afya hulazimika kusafiri katika barabara za mbali na zisizo na lami, huku kukiwa na uhaba wa vifaa vya kujikinga. Wakati huo huo, idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao inakabiliwa na ukosefu wa maji salama kwa ajili ya kunawa mikono. Hata hivyo, WHO imesema hatari ya Ebola kusambaa duniani bado ni ndogo kwa sababu virusi hivyo havisambai kwa njia ya hewa. Hivyo ni vigumu zaidi kusambaa ikilinganishwa na virusi vya magonjwa ya mfumo hewa. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema Ebola inasambaa kwa kasi kuliko juhudi za kuidhibiti. Katika baadhi ya maeneo yenye mlipuko mkubwa, visa vipya vinaongezeka maradufu. Ebola inaambukizwa kwa rahisi kupitia majimaji ya mwili kama damu, matapishi au shahawa, pamoja na vifaa vilivyochafuliwa kama nguo na mashuka. Mlipuko wa sasa unatokana na aina adimu ya bundibugyo ambayo haina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
6: Naam, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya mchana idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn, na sasa tunasonga mbele kwa uchambuzi wa ripoti zetu. Tunapatikana kama mitandao yetu ya kijamii huko Facebook, YouTube na mitandao mingine ya kijamii kwa mfano kama TikTok, lakini bila kusahau mtandao wa kijamii wa Instagram. Jina ni moja tu, DW Kiswahili, na tusonge mbele kwenye uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu. Mwaka mmoja baada ya mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin, matumaini ya kumaliza vita vya Ukraine kupitia diplomasia yanaonekana kufifia. Mkutano huo ulifanyika Agosti mwaka uliopita wakati Trump alipomkaribisha Putin katika ardhi ya Marekani, hatua iliyovunja msimamo wa muda mrefu wa mataifa ya magharibi wa kumtenga kiongozi huyo wa Urusi. Bakari Ubena anaeleza zaidi katika taarifa ifuatayo.
11: Kwa miezi kadhaa, maafisa wa Urusi waliuzungumzia mkutano huo Alaska kama mwanzo mpya wa mahusiano baina yao na Washington. Waliuita roho ya Anchorage, wakimaanisha mazingira ya kupunguza mvutano na kutafuta njia ya kumaliza vita vibaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Lakini sasa dalili za matumaini hayo ni chache. Juhudi za Marekani kusuluhisha mgogoro huo zimekwama. Urusi na Ukraine zimeongeza mashambulizi, huku raia wengi zaidi wakiuawa kuliko ilivyokuwa katika miezi ya mwanzo ya vita. Kilichojadiliwa farahani kati ya Trump na Putin bado hakijafahamika wazi. Urusi imekuwa ikisema kulikuwa na aina fulani ya pendekezo la maelewano kuhusu amani, lakini Washington imekanusha kuwa kulikuwa na makubaliano yoyote yaliyofikiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kulikuwa na pendekezo mjini Alaska lakini si makubaliano, akisisitiza kwamba kama makubaliano yangekuwepo, vita vingekuwa vimekwisha. Kwa upande wa Moscow, lengo lilikuwa kupata makubaliano mapya ya usalama kuhusu Ulaya, NATO na udhibiti wa silaha. Mchambuzi wa siasa Sergei Markov amesema Urusi ilitaka kushinikiza udhibiti wake wa ardhi ya Ukraine hadi eneo la Donbas kwa sharti la Marekani kutambua mipaka hiyo mipya ya Urusi na kuondoa vikwazo. Lakini mpango huo haukutekelezwa. Mpango wa amani uliokuwa na vipengele 28 na baadaye ukapunguzwa hadi 19 haukuchapishwa rasmi wala kufikia hatua ya utekelezaji. Mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine yaliyosukumwa na Marekani mwanzoni mwa mwaka 2026 yalivunjika, hasa kutokana na swala la udhibiti wa ardhi. Ukraine inakataa kuachia maeneo ambayo bado inayadhibiti na inataka kwanza usitishaji mapigano katika mstari wa mbele wa vita. Wakati huo huo, Washington imeelekeza zaidi umakini wake kwenye vita dhidi ya Iran, Trump pia ametangaza vikwazo vipya dhidi ya Urusi, huku mkataba wa mwisho wa udhibiti wa silaha za nyuklia kati ya Marekani na Urusi unaofahamika kama New START ukimalizika muda wake bila ya kurefushwa. Sasa pande zote mbili zinaonekana kuamini kuwa nguvu za kijeshi zinaweza kuboresha nafasi zao mezani. Urusi imeongeza mashambulizi ya makombora dhidi ya Kiev na kuzuia usafirishaji wa bidhaa za Ukraine kupitia bahari nyeusi. Ukraine nayo imeendeleza mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Urusi. Mchambuzi wa siasa wa Urusi Fyodor Lukianov amesema roho ya Anchorage imepotea kwa sasa, matokeo yanayoonekana ni kuongezeka kwa mapigano makali.
6: Naam, ni Bakari huyo na inayojiri kwenye mzozo wa Ukraine na Urusi. Na sasa tutazame ripoti nyingine. Kenya inashusha pumzi baada ya huduma mpya ya taifa ya dharura bila malipo kuzinduliwa. Dhamira ya huduma hiyo ni kutoa matibabu ya dharura kwa wananchi pasina kujali waliko na bila bodha za malipo. Lengo ni kuleta uwiano kati ya mashirika yanayotoa huduma za ambulance, kuunganisha wagonjwa na hospitali na tiba mujarab. Therma Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
14: Huduma hiyo imezinduliwa pamoja na nambari ya usaidizi ya dharura ya 922 chini ya mfumo na mpango wa tiba ya dharura EMS. Uzinduzi huo umefanyika katika kaunti ya Nairobi na utekelezaji wake utatimizwa chini ya mamlaka ya afya ya umma SHA. Kimsingi, mpango huo utaleta uwiano kati ya utoaji wa huduma za dharura hospitalini, ambulensi na kuhamishwa hadi kwenye hospitali husika. Kwenye uzinduzi huo, Rais William Ruto alisisitiza kuwa ni huduma bila malipo kwa Wakenya wote.
15: Ambulance evacuation, 24 hours of emergency treatment.
16: Kusafirishwa kwa ambulensi pamoja na tiba ya dharura ya saa 24 za kwanza vitagharamiwa na hazina ya magonjwa ya dharura na sugu. Hakuna kuweka amana, majadiliano au jamaa kusaka hela. Kila kitu kitasimamiwa.
14: Ili kupata huduma hiyo mpya, mhusika ataanzisha mawasiliano kupitia nambari ya simu ya 922 isiyotozwa ada yoyote, kutumia mitandao yote ya simu za mkononi ndani ya mipaka ya Kenya. Simu kupokelewa, wahudumu watamuunganisha mhusika na wasaidizi wa kituo mujarab kilicho na uwezo wa kumpa matibabu sahihi. Takwimu rasmi zinaashiria kuwa mashirika 1243 yanayotoa huduma za dharura na ambulensi ziko kwenye mpango wa kushirikiana na mamlaka ya afya ya SHA chini ya mfumo huu mpya. Shirika la St. John's Ambulance ni moja ya yale ambayo kwa kawaida hutoa huduma za afya za dharura, na hivi ndivyo wanavyouelewa mpango huu mpya, anasimulia Kenneth Kiplagat, meneja wa huduma za dharura katika shirika la St. John's Ambulance.
17: Mambo ya kutoa huduma ya kwanza kwa Wakenya itaimarika pakubwa, kwani sasa ushirikiano wetu na SHA na watoaji huduma wengine, tunaweza kutoa huduma kwa Wakenya wote kupitia kwa nambari 922 ama 922 ambayo kila Mkenya anaweza kupiga na kupata huduma ya kwanza.
14: Mpango huu unafadhiliwa na hazina ya dharura, magonjwa sugu na maututi, na utatumiwa na Wakenya wote, hata ambao hawajasajiliwa kwenye bima ya afya ya umma. Vituo vya afya vinavyoshirikiana na SHA vinalazimika kutoa huduma za dharura bila kudai malipo au kusuasua. Dr. Mercy Mwangangi ni afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya afya ya umma ya SHA, na anaeleza kuwa hii ni hatua muhimu iliyo salama.
18: As you've seen, ambulances... Kama mlivyoona, ambulensi zinakaguliwa. Tunahakikisha kuwa magari hayo yako salama na yatatimiza wajibu kwa kuokoa Wakenya.
14: Thelma Mwadaya, DW, Nairobi.
6: Nam, ni muda wa kuvuma na yanavuma kwenye mitandao ya kijamii, na tayari studioni hapa yuko Sudi Mnete. Mambo vipi?
19: Mambo mazuri.
6: Karibu sana.
19: Shukran. Nimekuja na maswala mawili ambayo yanazungumzwa sana kwa sasa mitandaoni. Moja ni lile la uongozi wa kanisa Katoliki kukutana na Rais Samia, na lingine ni vurugu katika bunge huko Kosovo.
6: Tuanze Tanzania.
19: Tangu jana jioni kumekuwa na mjadala mkubwa huko Tanzania, na hasa baada ya rais wa taifa hilo kufanya mazungumzo na maaskofu wa kanisa Katoliki nchini humo kupitia baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki Tanzania maarufu kama TEC. Kwa mujibu wa kurugenzi ya mawasiliano ya rais, mkutano huo ulifanyika ikulu ya Chamwino huko Dodoma, na Sule inaelezwa kwamba umejikita katika swala la kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na tech. Baraza ili kwa ufupi wake wanaita tech. Pamoja na kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayogusa jamii ikiwemo siasa, imani na maendeleo. Sasa hili pamoja na kuzagaa sana lipo katika ukurasa wetu wa

0: sio nzuri, mm-hmm. kwani inaharibu taswira ya uongozi. Sasa mnaongea tena kuhusu kukumbuka na sasa hivi mnakumbuka shuka kumekucha. Wakati kumekucha, kimsingi anaonesha kwamba ni jambo zuri hili.
1: Lakini mwisho wa siku pande zote mbili zina wajibu kwa jamii, kwa bila shaka ni muhimu sana kuona vitu kama hivyo vikifanyika na kupelekea hali yenye utulivu katika taifa hilo la Afrika Mashariki.
0: Bila shaka. Na ujumbe mwingine wa mtu anaitwa Dr. Lukumai anasema sio teki tu, ila wadau wengine washiriki kuleta maridhiano kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Cha msingi ni serikali kuwa na nia ya dhati ya kufanyikisha maboresho kila eneo kulingana na matakwa ya Tanzania. Wanachosema watende kwa matendo. Na ukiachilia mbali hilo, kuna video ambayo inasambaa nayo tangu jana naiona hii. Bunge la Kosovo limesimamisha shughuli zake kwa muda mara baada ya mbunge wa upinzani anaitwa Time Kadraj kumrushia mayai waziri mkuu wa mpito anaitwa Albin Kurti wakati wa mjadala kuhusu mkwamo wa kisiasa unaolikabili taifa hilo. Kadraj alipaza sauti akisema aibu kwako, huku walinzi wakikimbilia kumlinda Kurti. Licha ya tukio hilo, Kurti alisema yuko tayari kuvumilia hali hiyo kisiasa na ni sehemu ya kuendeleza mazungumzo ya kisiasa na Kosovo.
1: Hili linawezekana katika bunge la mfano Kenya, Tanzania, Uganda?
0: Unajua hii ni ajali kazini. Mambo haya unajua ana muamana wakati fulani Uganda uliona watu wamepiga na mangumi.
1: Kwa sababu nauliza hivyo kwa sababu kuna tumeshashuhudia sio mara moja sio mara mbili mabunge katika nchi zingine wanaweza kutibuana mle bungeni, lakini katika mataifa yetu ni kitu ambacho sio vyema kutaka kitokee, lakini unajiuliza kinaweza kutokea ikiwa kuna masuala mazito kama hayo.
0: Kinaweza kutokea, ndio nasema ajali kazini. Sasa kumekuwa na maoni, kwa mfano anaitwa Oin anasema kwa hiyo walikuwa wameingia na mayai bungeni. Anashangaa ili kwamba kitu kilichojiandaa
1: mtu amejipanga vya kutosha.
0: Haya,
1: tutaambia muda utoshi suri tugeukie upande wa maoni kwenye mtandao wetu wa YouTube. Anaitwa Rashid Haya anasema poleni sana watu wa Colombia kwa janga hilo, bila shaka nazungumzia tetemeko la ardhi. Lakini Zongera Lauren anasema poleni sana ndugu zetu mliokumbwa na tetemeko la ardhi huko Colombia. Isaya Mpoki wa Mbeya Tanzania anasema poleni sana Colombia kwa tetemeko hilo, Mungu awape wepesi katika kipindi hiki kigumu. Suri muda mfupi ujao nitakuachia hapa uendelee na kinaga ubaga. Lakini huyu mgeni anaitwa Bwire Moize yuko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema serikali yetu na waasi wa M23 wamalize mizozo, tunateseka sana huko kwetu Walungu. Lakini na mara Joas wa Kakora hiyo Tanzania anasema poleni sana raia wa Colombia kwa kuwapoteza wapendo wenu kutokana na tetemeko kubwa la ardhi. Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema peponi. Amina. Ali Mrangi yuko Mabibu anasema anauliza dunia inaelekea wapi? Mbona vita zimeshika kasi katika baadhi ya mataifa? Umoja wa Mataifa tazameni hali hii kwa jicho la tatu. Lakini Doto Nchola wa Nzega Tanzania huko anasema poleni sana huko Colombia kwa janga la tetemeko la ardhi. Masai Humphrey wa Singida anasema Ebola bado ni tishio, hivyo tuchukue tahadhari. Na tunaambia huko Kongo vifo vimepindukia watu 2011. Sava Joseph wa Kagera Tanzania anauliza mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa lini? Dunia inapitia wakati mgumu sana kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta. Lucas Jeremia anasema poleni sana ndugu zetu huko Colombia kwa yaliyowakuta. Lakini kwenye mtandao wetu wa Facebook huyu anaitwa Mbaraka Moshi anasema poleni sana ndugu zetu wa Kongo kwa janga la Ebola. Lakini Luta Beko kwao akiwa Kinyerezi Dar es Salaam Tanzania anauliza Marekani na Iran kulikoni? Fanyeni mazungumzo ya uhakika na kufungua mlango bahari wa Hormuz. Lakini Isaya Samba anasema poleni sana kwa serikali ya Colombia na tetemeko hilo linalogharibu maisha ya watu, misaada ya kiutu iwafikie haraka iwezekanavyo. Msikilizaji, hii ni awamu ya kwanza na nitarejea tena baadaye katika awamu ya pili. Lakini muda mfupi ujao tutasikiliza Kinagaubaga na Suri Mnete yuko studioni hapa kwa ajili ya kipindi hicho cha Kinagaubaga.

0: kinaga ubaga.
1: Mimi ni Sudi Mnete, leo ninaye hapa Luhaga Mpina. Aliwahi kuwa waziri mbunge wa Kisesa kwa miaka kadha na baadaye kupata nafasi ya kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ACT Wazalendo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ingawa hakufanikiwa kushiriki uchaguzi huo. Ameendelea kuwa mmoja wa watu wenye sauti zinazofuatiliwa kwa karibu katika mjadala wa demokrasia, utawala wa sheria na mustakabali wa siasa za Tanzania. Leo nitazungumza naye kuhusu mashaka yake kufuatia kuundwa kwa tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 na Rais Samia Suluhu Hassan wa taifa hilo, pamoja na mapendekezo ya Jumuiya ya Madola na hali ya demokrasia nchini humo. Nikukaribishe Mheshimiwa Mpina katika kipindi hiki cha Kinaga Ubaga.
2: Ndiyo.
1: Kwanza kabisa, nimekusikiliza, nimekuatilia katika mijadala na mazungumzo yako. Una uhakika kwamba majaji sita walioteuliwa katika tume hiyo, wakiwemo majaji wawili kutoka nje ya Tanzania, hawajapewa au hawajafahamishwa kikamilifu kuhusu adia za kazi wanazotarajiwa kufanya?
2: Sudi, katika utaratibu wa uwazi na uwajibikaji hairuhusiwi jambo kubwa kama hilo kufanyika kwa siri. Hadidu za rejea ndio zinazojenga umaana wa tume ile kuundwa, ili Watanzania wote wajue kwamba nini kinachoenda kufanyika kwenye tume ile, lakini pia na dunia ijue nini kinachoenda kufanyika kwenye tume ile. Kwa hiyo hadidu za rejea hazikusomwa, it's obvious, maanake na wao hawakusomewa, hawazijui hadidu za rejea. Tume imezinduliwa bila wao kuzijua hadidu za rejea.
1: Inawezekana wamepewa taarifa kwa njia ya maandishi. Pia umeonesha mashaka kwamba baadhi ya majaji wanaweza kuwa wameelekezwa katika namna ya kutekeleza majukumu yao. Kwa nini uwe na mashaka hayo?
2: Waliambiwa hapo hapo, kwa sababu mtawala aliwaeleza pale kwamba nendeni mkachunguza sasa, mkaona akina nani waliotoa hela. Wewe unaunda tume ambayo saa nyingine hata hilo swala la kusema kuna watu wametoa hela linatakiwa kupatikana kwenye uchunguzi.
1: Serikali inaweza kufanya nini kuondoa mashaka hayo?
2: Serikali inatakiwa ijiondoe kwenye swala la kuunda tume kuhusiana na machafuko ya Oktoba 2025, kwa sababu inatokana na uchaguzi, which is mtawala aliyoko madarakani anahusika. Sasa huwezi ukajiundia tume wewe mwenyewe, chunguza wewe mwenyewe, unajihukumu wewe mwenyewe. Hamnaga utaratibu wa namna hiyo duniani. Lazima tume ile iwe huru. Sasa tume kuwa huru manake nini? Lazima iundwe na chombo kingine na sio serikali.
1: Kuna utayari unaotazama wewe wa kisiasa kuruhusu uchunguzi ambao hautaingiliwa na mamlaka yote, ambao matokeo yake yatakubalika na pande zote kama mnavyodai?
2: Sasa sisi tumeshauri sana, kwa sababu kutoka alivyounda ile tume nyingine ya uchunguzi ya Jaji Chande, tulishauri sana kwamba hiyo tume hapana, iundwe tume huru, itisha makundi yote ya watu wote, itisha viongozi wa dini, itisha viongozi wa kisiasa, itisha wazee mashuhuri. Akakataa hilo, akaunda tume hiyo ya Jaji Chande ambayo mwisho akaisha ukimbia na ripoti. Ameingia hii nayo anaunda tume hii, anashirikisha mpaka na nchi zingine, wakati ripoti hiyo sababu iliyopelekea kuundwa kwa hii tume, ripoti hiyo aliondoka nayo. Tuko kwenye mtanzuko mkubwa, na ndio maana tukao tunaomba kwamba hizi jumuiya zingine, hizi jumuiya ya Afrika, jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika, SADC, wote hawa kwa nini wasiangalie namna ya kuingilia hili jambo?
1: Lakini nimekusikia ukisema kuwa jumuiya ya kikanda hasa za Afrika Mashariki na taasisi zake za bara hilo la Afrika zimekuwa zikiendelea kwa kimya kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania. Je, unadhani wao wanaweza wakafanya lolote? Na je, ukimya huo una tafsiri gani?
2: Umoja wa Afrika una commission zake zinazohusika na utatuzi wa migogoro na machafuko. Upo. Na wanaruhusiwa kabisa kuingilia nchi yoyote wanayoona kwamba kuna ukiukwaji wa haki za binadamu, mahala popote wanapoona kwamba kuna uminywaji wa demokrasia katika nchi husika, wanaruhusiwa. Kinachosikitisha ni kwamba wameamua kukaa kimya.
1: Wewe unafikiri kwa nini? Pengine labda wako wanadhani kinachotokea Tanzania na kinafanyika sawa na nyinyi mnafanya vurugu tu.
2: No, kwanza bahati nzuri ni kwamba SADC walituma watazamaji katika uchaguzi wa Oktoba 2025, ilituma watazamaji na wote walikubaliana wote kwa pamoja kwamba uchaguzi wa Tanzania haukukidhi viwango vya demokrasia. Na kama kwamba hakukidhi viwango vya demokrasia, maanake kulikuwa na mabavu, maanake kulikuwa na udikteta. Kwa hiyo ina maana kwamba haya machafuko ya Tanzania wanayafahamu, ni ukubwa wa tatizo wanalifahamu. Sinashindwa kuwa kutabiri hasa ni nini kinachowafanya viongozi hao wakae kimya. Na hii imekuwa tofauti wakati ule machafuko yalipotokea Kenya mwaka 2007 ilifanyika intervention haraka sana na wakainusuru nchi ya Kenya ikaenda vizuri. Sasa Tanzania leo wanataka sisi sijui mpaka tufanyaje, sijui mpaka tuone kwa kiwango gani ndio

0: kesho tuwe na katiba mpya, kwa sababu matobo yaliyopo kwenye katiba mpya ndio yanayopelekea hayo mambo yote. Mara mtu mwingine anakingiwa kifua asishtakiwe, mara mtu huyu mwingine anafanywa hivi na hivi. Hayo matobo yaliyomo kwenye katiba ndio yanayoleta dharau zote hizi, ndio yanayowafanya viongozi wa wadharau wananchi kwa kiwango hiki, kutokana na matobo makubwa tulionao kwenye katiba yetu. Hii katiba yetu tukisuka, hawa watawala wote watawaheshimu wananchi.
1: Umewahi kusema kuwa kufanya upinzani wa kisiasa kunaweza kuwa kugumu zaidi kuliko kupambana na ukoloni. Kwa nini unaamini hivyo?
0: Mfano mkubwa ni mnakaribia kwenda kwenye uchaguzi, miaka miwili mwingie kwenye uchaguzi. Wanakamatwa watu, wanapotezwa watu 758. Na kati yao mpaka sasa hivi watu 245 hawajulikani walipo. Na wengi humo ukiangalia ndani, wengi humo ndani unakutana kwamba ni watu ni watu ambao wanaonekana tu kwamba ni mambo ya kisiasa, na inaonekana kwamba pengine hawakubaliani na utawala uliopo. Lakini la pili, tumeshuhudia kuuawa watu 518 na wengine kujeruhiwa zaidi ya watu 2390. Tulitafuta uhuru ili tujikomboe sisi wenyewe, tuendeshe nchi yetu sisi wenyewe. Leo hii ni zaidi ya wakoloni. Hakuna mkoloni aliyefanya aliyetesa watu kiasi hicho. Hakuna mkoloni aliyekuwa akivunja sheria zilizotungwa na kuwekwa.
1: Kimegeuka nini Mpina, wakati wewe miaka michache iliyopita ulikuwa sehemu ya serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
0: Mimi nilikuwa sehemu ya serikali hiyo, lakini kimebadilika haya mambo yote ninayozungumza haya ya kuwepo. Yaani Sudi, watu kuuawa 518. Haiwezi kutokea kwenye historia ya Tanzania. Watu kujeruhiwa watu 2390 kwa siku moja, mbili, tatu. Haijawahi kutokea kwenye historia ya Tanzania. Watu kupotezwa 758 kwa miaka miwili. Watanzania kukamatwa kila leo na kufunguliwa kesi za ugaidi na uhaini kila kona ya nchi. Haijawahi kutokea kwenye historia ya Tanzania.
1: Haya mambo ya kutekwa watu na watu kupotea yalikuwa kilalamikiwa tangu utawala uliopita, awamu ya tano.
0: Najua kwamba ni kweli yalikuwa yanalalamikiwa katika kipindi hicho na katika kipindi hicho, lakini kama ninavyosema kwamba hatujawahi kuona mambo yakafikia kiasi hicho. Lakini pia hata ujue kwamba mimi hata nilipokuwa CCM kule, kwani CCM kwa nini nimetoka? Nimetoka kwa sababu ya kukataa mambo yalivyokuwa yakienda. Sasa utaniuliza kwa nini nimetoka sasa hivi? Nimetoka sasa hivi baada ya kuwa nimeexhaust kwamba sasa hamna tena, safari haiwezi kuendelea. Manake ni mengi, nimeshauri mambo mengi yaliyokubaliwa, yaliyokataliwa.
1: Luhaga Mpina, ni kushukuru kwa kushiriki kipindi hiki cha Kinagaubaga.
0: Asante sana.
2: Naam, ni Sudi Mneto na Kinagaubaga, na sasa ni zamu ya makala ya wanawake na maendeleo.
3: DW, wanawake na maendeleo.
4: Karibu mpenzi msikilizaji katika makala ya wanawake na maendeleo, ambayo leo tunakwenda kuangazia wanawake wanaojikita katika uchumi wa kidigitali, ambao ndani yake kuna fursa, vikwazo na njia ya kujitegemea. Ungana nami Salma Said hadi mwisho. Kwa wanawake wengi visiwani Zanzibar, simu ya mkononi si tena chombo cha mawasiliano pekee. Imekuwa duka la mtandaoni, njia ya kupokea malipo na daraja la kuwafikia wateja wapya. Kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook na WhatsApp, baadhi yao wanauza nguo, chakula, bidhaa za usafi na urembo, na hata huduma za utalii bila kulazimika kuwa na sehemu kubwa ya duka la biashara. Lakini fursa hii haijafikia wote kwa kiwango sawa. Gharama za mtandao wa interneti, ukosefu wa simu za kisasa, mtaji mdogo wa ujuzi hafifu na kutumia mitandao kwa biashara bado ni changamoto kubwa. Amina Kasim Abdallah ni muuzaji wa bidhaa mitandaoni, anaelezea alivyoianza safari yake.
5: Nilianza kutumia mtandao wa kijamii katika kutangaza sabuni zangu. Nilianza na mtandao wa Facebook ambao ulikuwa na ugumu kwa kiasi, kutokana na watu wengi hawakuwa na imani na hilo na kuona ni utapeli tu.
6: Ndipo nikaanza kutumia mtandao wa WhatsApp na nikaweza kupata followers wengi, na ndio biashara yangu ikaweza kutangazika vizuri.
4: Kila asubuhi kabla kazi hajaanza kushona, Makie Juma huzipanga picha za nguo zake alizokamilisha na kuziweka WhatsApp, Instagram na Facebook. Wateja wake

0: Ke hawapo tena mtaa wa Maungani anapoishi, bali wengine wanapatikana Mji Mkongwe, Nungwi, Chake Chake Pemba na hata Dar es Salaam.
1: Kwa kweli natumia mitandao ya kijamii, WhatsApp zaidi na TikTok, kutangaza biashara zangu kama vitambaa, mabuibui, viatu, nguo za kike, lakini pia nashona nguo za kike. Mitandao ya kijamii imenifungulia biashara yangu baada ya kufanya matangazo na wateja wamenipokea na biashara imekuwa. Kwa kweli hii ndio njia rahisi ya kukuza na kujiongezea kipato kwenye biashara yangu.
0: Shemsa Ahmed ni mjasiriamali mwenye kuuza bidhaa zake mitandaoni, anaeleza namna teknolojia ilivyorahisisha utafutaji wa soko, huku changamoto iliyosalia kwake ikiwa ni mtaji.
2: Kikwazo kikubwa ni mtaji katika biashara yangu. Kuna baadhi ya watu ambao na wao wamependelea kuingia katika biashara hii. Kwa unakuta sasa hivi soko kidogo kama limekuwa competitive. Kwa lazima uwe more creative, uweze kuwa na, yani utumie nguvu ya ziada kuweza kufanya matangazo, kujitangaza kama katika Instagram, Snapchat, TikTok.
0: Kwa wengine changamoto si teknolojia pekee, bali pia mitazamo ya kijamii na majukumu ya nyumbani yanayopunguza muda wa kusimamia biashara. Hata hivyo, wataalamu wanasema mafunzo ya kidijitali, mikopo midogo na huduma za intaneti nafuu zinaweza kuwasaidia wanawake kubadili biashara za kujikimu kuwa za kudumu. Ingawa changamoto kubwa ipo kwenye wachukuaji wa mikopo kushindwa kurejesha, kama anavyoeleza mkurugenzi mtendaji wa wakala wa wezeshaji wananchi kiuchumi Juma Burhani.
3: Lakini changamoto tunayoipata kubwa ni kwamba wajasiriamali wengi nao hawarejeshi mikopo, na especially vikundi. Kwa hiyo mimi nitoe tu angalizo ni kwamba tukishindwa kurejesha mikopo hii, maana tunaufinya huu mfuko, na hatimaye wale ambao tunataka tuwafikie mfuko huu inashindikana.
0: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo leo imeangazia jinsi uchumi wa kidigitali unavyowasaidia wanawake wa Zanzibar kujikwamua kimaisha. Na kufikia hapa hatuna la ziada. Mimi ni Salma Said. Kwa heri, naendelea kusikiliza DW.
4: Naam, huyo ni Salma Said na makala yake wanawake na maendeleo. Unaweza kusikiliza tena makala yake katika mitandao yetu ya kijamii huko YouTube. Bila shaka unaweza kusikiliza tena katika mtandao wetu pia wa website yetu dw.com kwa Kiswahili. Pia unaweza kusikiliza mwanzo mwisho. Lakini pia muda mfupi uliopita studio ilikuwa inazungumza hapa katika kinaga ubaga. Mambo haya mtu akitaka kuyasikiliza tena na tena,
5: ipo katika mitandao yetu ya kijamii. Ende kwenye Facebook ataweza kupata mahojiano na wengine baadaye, lakini pia YouTube atayapata huko. Lakini muhimu zaidi kwenye anaweza kusikiliza matangazo ya online kwa wakati wake pia akasikiliza kinaga ubaga.
4: Sudi, nina swali moja ambalo bila shaka muda mfupi ujao katika kipindi chetu cha Kurunzi kitakuwa kinajadiliwa. Watu wanazungumzia masuala ya pesa, upendo, mapenzi kwa ujumla wake na pesa. Wewe unayo familia, sitaki kujua huko nyuma mambo yalikuwa vipi. Ulivyotaka kuoa wewe binafsi, swala la pesa lilikuwa na nafasi gani katika wewe kufanya maamuzi ya kupata mwenza wako wa maisha?
5: Unajua wakati mwingine kuna ukweli ambao mtu mwingine akiusikia atakirihika nafsi. Manake unaweza ukatoa wewe kile ambacho utafikiria kuhusu yeye, yeye akamwona umemsambaza, umemweka hadharani. Lakini niseme tu kwa ninavyofikiria mimi, haya mambo yote hayana kanuni ya msingi. Manake yanatokea tu kwa namna yoyote vile inavyoweza kutokea. Wapo watu wanazingatia upendo wa dhati. Wapo watu wanaweka upendo, wanasema utajengwa baadaye, kwanza yaanze maslahi ya kifedha pengine, namna kumudi kumemudu maisha. Na wapo watu ambao wanasema wameoa kwa bahati mbaya au wameolewa kwa bahati mbaya, kwamba imetokea mahala hakupanga kama nitaoa mwaka gani, basi akajisi huyu anafaa kwa mke na huyu anafaa kwa mume.
4: Swala hili limekuwa ikileta picha tofauti tofauti. Wapo ambao wanaungana na wewe, wapo wanaosema kwamba yeye ataoa akiwa sasa katika kipindi chetu hiki sisi vijana wadogo wadogo, kwamba wapo vijana wenzangu mimi ambao wanaona kabisa kwamba kuingia kwenye ndoa bila kuwa na kipato ambacho kinaeleweka itakuwa ni mtihani. Na wapo ambao wanaamini kabisa kwamba akimpata mtu ambaye anaweza kumuelewa kwa hali yake jinsi ilivyo kwa sasa hivi, basi wanaweza wakaanzisha safari ya kujenga familia. Kwa hiyo hii ni mada ambayo bila shaka mwenzetu Babu Abdalla na Somo Njama watajadili baadaye kwa kina kabisa
5: katika Kurunzi,
4: live. Ni majira ya saa 10 kamili katika mtandao wetu wa Facebook na YouTube kupitia DW Kiswahili. Na kuna mambo mengi pia katika mtandao wetu ya kijamii, hii sio tu Kurunzi baadaye, lakini pia kuna interview ndefu sana ambayo tulikuwa nayo tangu mwanzoni mwa wiki hii mwishoni mwa wiki iliyopita ya ambayo ilifanywa na DW na waziri mambo ya ndani wa Tanzania
5: Patrobas Katambi.
4: Katika mahojiano yale yamezungumzia masuala mengi sana. Vipo vipande kama vitatu kwenye mtandao wetu wa YouTube. Kuna sehemu anazungumzia iliyotokea Oktoba 29, kuna sehemu anazungumzia uhusiano kati ya polisi na wananchi wa Tanzania. Kumekuwa na mjadala sudi, wewe sasa utakuwa unakumbuka, wengi wa Tanzania wengine wanahofia kwamba akimwona polisi na kama anakimbia. Sasa Patrobas Katambi amejibu kuhusiana na hilo na pia ameeleza kwa kina uhusiano ulivyo kwa hivi sasa na mambo jinsi yalivyo. Muda utoshi, tugeukie makala nyingine, tutazungumzia haya masuala hapo baadaye.
5: Bila shaka.
6: DW. Vijana tugutuke.
7: Msikilizaji wa DW, hii ni makala vijana tugutuke, naitwa Anuari Mkama, na hii leo tunajadili kuhusu na mitandao ya kijamii. Je, inaongeza urafiki wa kushibana miongoni mwa marafiki ama inaleta wigo na urafiki wa maigizo miongoni mwa marafiki hawa ambao pengine wamekuwa kishirikiana katika masuala mbalimbali hadi mambo ya siri? Nipo na wenzangu hapa, jina lako?
8: Jina langu naitwa Anna Edward Mwalongo, natokea Mwenge.
9: Nami jina langu naitwa Abel Onesmo, naishi Bagamoyo.
10: Jina langu ana Mwasioke, mimi mkazi wa Ukonga.
11: Mimi naitwa Jackson Mwanuzi kutoka Mbezi.
7: Sawa, tubakie kwa Jackson na nimtambulishe, pengine ushao kusikiliza jina la Ana Mwasioke. Haya, huyu ni mtangazaji yule yule, msikie, sio copy. Jackson Mwanuzi, hebu tufahamishe kuhusiana na hii mada. Wewe unaionaje?
11: Kwangu mimi hii ina maana tatu ama tafsiri tatu. Ya kwanza, imeongeza mtaji wa watu kwa watu, kwa maana ya social capital. Kuna mtu hata kama hajasoma hawezi kukosa michongo ama hawezi kukosa kazi. Kuna mtu hata kama hana hela ya kula hawezi kulala njaa kwa sababu ya watu ambao amewatengeneza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nadharia ya pili imepunguza ile community bonding, yani watu kuwa pamoja, yani ule mshikamano wa karibu wenye dhamira ya dhati kweli kweli. Wakati mwingine kupitia mitandao ya kijamii, labda ili mtu aweze kukusalimia ni mpaka aone umechapisha kitu gani. Ukikaa mwezi bila kuchapisha, mtu anaweza sikutafute kabisa.
7: Kuna magrupu ya WhatsApp, like?
11: Kuna makundi sogozi ndio kama hayo ya lakini sasa kama mtu hajachapisha chochote utajuaje kama huyu mtu yupo?
7: Ana Mwasioke, una marafiki wangapi wewe kwenye shule tu Instagram?
8: Anuari, unajua kwamba mimi ni mtu wa mtandaoni.
7: Ndio nimekuita.
8: Mimi sasa hivi nina followers 27,500 na vile sasa. Wote ni marafiki
7: zako ama wengine?
8: Hao ni watu ambao wananifuatilia, lakini miongoni mwao wako watu ambao wa karibu. Unajua unapomzungumzia rafiki, kuna rafiki afu kuna rafiki mlioshibana sana. Kwa hiyo marafiki zangu nilioshibana nao sana ndio ambao unashirikiana nao kwenye mambo mengi. Lakini wengine ni marafiki wa kawaida, wengine tunashirikiana kwenye kazi, wao wananijua mimi ni mtu wa social media. Kwa hiyo wengine ni wale ambao wananihusudu, mashabiki zangu, na wengine ni wale ambao ninawafundisha, wanapenda kazi zangu.
7: Kwa asilimia ukipima wale marafiki zako walioshibana, ni kwa namna gani mitandao ya kijamii inachagiza kushibana kwenu?
8: Mimi kusema kweli, marafiki zangu walionizunguka 90% naweza kusema na wao pia ni watu wa mitandaoni. Kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo tunafanya pamoja, tukienda kufurahi kwa mfano, huwa tunatuma sana mitandaoni. Yaani mimi naona inaongeza engagement kati yangu mimi na rafiki yangu au marafiki zangu, kwa sababu tunazidiana pia followers. Wengine hawana followers wengi sana kama mimi, wengine wanao wengi zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo mimi naona kama tukiwa kwenye kitu pamoja, alafu nikakipost labda mimi mtandaoni, inawasaidia na wengine ambao wako nyuma yangu, ambao naona wanataka engagement, wanataka viewership zaidi. Kwa mimi naona mitandao ya kijamii bwana, yani huwezi kuepuka, ndio maisha ya sasa. Na wanaozaliwa sasa hivi tunawaita digital natives, watu wa mtandaoni, Gen Z.
7: Siku yako ya kuzaliwa bila shaka ilikuwa hivi karibu. Hiyo siku yako ya kuzaliwa, asipo comment ama sipo chapisha chochote cha kukutakia heri yule rafiki yako aliyeshibana, unajisikiaje?
8: Of course asipo like au asipo comment, najisikia vibaya. Yaani tukiokuwa mtu wa kwanza kukiwa na jambo langu zito, na unajua mimi birthday yangu ina episodes. Nishafanya mara 4 mpaka sasa hivi, afu shoga yangu asi comment.
7: Unaweza karibu shoga.
8: Namnonia kwa muda.
7: Abel Onesmo, hebu tuambie kuhusiana na hili swala, wewe unalionaje? Kinaondoa ule wigo mimi na wewe nisikutane binadamu na binadamu, ama unakionaje hicho?
9: Zamani watu walikuwa wakikutana, lakini kwa sasa hivi huwezi tena kukutana. Sasa hivi mawasiliano yamekuwa kisaidia moja kwa moja. Na kuwepo kwa mfumo huo kama uliozungumza kwenye mtandao wa WhatsApp umeweza kusaidia, kwa sababu unapofanya mawasiliano ya muda kwa muda na ule mfumo kama inakutambua, kwa sababu unapozungumzia kitu au jambo lako inakukumbushia pale ulipoishia.
7: Upo tayari kumpa siri AI ama kiliunde ama kumpa siri Jackson Mwanuzi ambaye ndio mmeshibana naye?
9: Ah, kwa sasa hivi na mimi binafsi nasema ukweli, mimi naanza na kiliunde kwanza. Nione majibu yake,
7: alafu binadamu amekuwa mafriji ya magomeni.
9: Binadamu anaweza kumpa jambo lako na jambo lako linaweza likatoka au listoke likasikika, lakini najua pale tukimaliza pale litakuwa limeenda, na kuna namna ambavyo atanijibu kwa kile ambacho mimi pengine sikuwa na mawazo hayo. Unajua ule ni mfumo ambao tayari umeshatengenezwa tena na binadamu mimi mwenyewe.
7: Ana kuna ana wawili msikilizaji wa DW hapa, kuna Ana Mwasioke na Ana Mwalongo. Na wote ni mwa. Sasa tusijiulize sana hilo. Niambie wewe unaonaje?
8: Kwenye ishu ya mahusiano, watu kuwa pamoja yanapungua, lakini inasaidia kwenye treatment ya afya ya akili, lakini pia mtu tuzungumzie usiri, usiri. Kwa mfano, saizi kuna pages nyingi mtu ana uwezo wa kusema jambo ambalo amewahi kulifanya huko nyuma la ajabu sana. Sasa hayuko sawa kiakili. Sasa anaogopa kuliexpose kwenye jamii, tamchukuliaje, anaweza kamtenga na nini na nini. Akiexpose kule
7: kwenye kiliundo namaanisha.
8: Namaanisha mitandao ya kijamii. Yes. Kwa hiyo kule kuna comments nyingi na anasema kabisa kwamba jamani, nipeni ushauri msinitukane. Nipeni ushauri msini, yani ile lengo kutreat akili yake at least apate positivity kuhusu ile jambo ambalo amekuwa amelifanya la hovyo kwa upande wake ambaye anachukulia kama ni siri. Kwa hiyo kwanza inakuwa ni siri ya kwake yeye, sababu sisi hatumjui. Tutampa ushauri lakini hatumjui. Lakini yeye katika afya ya akili angalau atakaa vizuri, kwa sababu atakuwa amekutana na mawazo mbadala.
7: Kwenye mizania unawekaje sasa? Urafiki kushibana unazidi kuongezeka ama unazidi kupungua katika kizazi hiki cha mitandao ya kijamii?
8: Una pande zote mbili. Unapungua kwa namna fulani, unaongezeka kwa namna fulani kama nilivyoeleza. Ndiyo.
7: Sawa. Katika kizazi hiki kuna lipi la kujifunza?
8: Ni vyema na haki na ni vizuri vijana wakatambua kwamba kuna akili unde ambayo sio kitu cha uhalisia, lakini pia kuna familia ambayo ndio uhalisia.
7: Abel, unasemaje? Get well soon. Ushaiona hiyo? Unaumwa anasema na mimi naumwa jamani, mtu aje anakuambia tu get well soon. Ama umefiwa RIP.
9: Kiukweli unajua mtu ambaye amepata changamoto au ana kitu chochote anapenda kuona mtu karibu.
7: Sio message.
9: Message kila mtu atatuma. Ukiona hata kwenye group unaona watu wamekutumia message wengi, lakini wanaokuja kukuona anaweza kaja mmoja au wawili. Ile kidogo inaumiza.
7: Naona upo ana kwa ana na ana. Tunatokaje hapa ana, na unawaambia nini vijana wenzetu?
8: Ingawa mimi napenda social media, lakini mimi ni mtu ambaye napenda sana maisha. Kwa hiyo social media imekuja, ni kitu kizuri, tukitumie vizuri, tukumbatie, kwa sababu hamna namna, tutapambana na teknolojia. Lakini lazima tukumbuke sisi asili yetu, tukumbuke utamaduni wetu, tukumbuke kukutana ana kwa ana kunaimarisha na kunajenga umoja, upendo na mshikamano. Kwa hiyo tusiache yale mambo mazuri ambayo tulikuwa tunayafanya zamani.
7: Aha. Jackson Mwanuzi, Afrika tunalalamikiwa kwamba tunakumbatia sana teknolojia, tunasahau mpaka nyuma. Stories za bibi na babu kuchini ya mti, siku hizi tumeziacha, mitandao ya kijamii imetawala zaidi. Anachosema ana, unafikiri kitawezekana?
11: Kwanza Anwar, Afrika ina falsafa yake inaitwa ubuntu. Utu wa mtu unamfanya mtu aonekane mtu mbele za
7: ipo
11: watu hata kama ana kitu.
7: Au imebaki kufikirika.
11: Falsafa ya ubuntu, I am because we are. Nipo kwa sababu tupo. Akifufuka leo Desmond Tutu atapiga watu viboko. Manake ni nini? Yaani tuende nyuma, turudi mbele. Ukweli ni kwamba teknolojia ipo, lakini isiondoe utu wa Mwafrika. Asante.
7: Mjadala ni wa moto sana. Nilikuwepo na Ana Mwasioke, lakini pia Abel Onesmo Galacha, bila kumsahau Ana Mwalongo. Anaitwa Nuari Mkama. Asanteni sana.

0: Naam, kuna mshiriki mmoja anaitwa Ana, anasema Ana anasema watu waonane ana kwa ana, mambo ya ana kwa ana. Haya, wewe unafanyaje? Tuambie kwenye mtandao wetu wa kijamii maoni yako na makala hiyo. Ukitaka kusikiliza tena, unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa kijamii huko YouTube. Unaweza kusikiliza matangazo haya tangu mwanzo mpaka muda huu tulikofikia. Na sasa ningeukia upande wa maoni yako msikilizaji. Mtandao wetu Instagram anaitwa Shukuru Musa, yuko Butembo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Yeye anasema tetemeko hili linatufundisha kuwa hakuna mtu anayejua kesho yake waje. Pole sana ndugu zetu wa huko Colombia. Lakini Miraji Zakaria Mjuanga wa Singida anasema Rais wa Marekani Donald Trump anaona aibu kusema ameshindwa katika vita vyake dhidi ya Iran. Lakini Vincent Kaji kutoka Kagongo Tanzania anasema kwa kweli Ebola bado upasua kichwa huko Kongo, hivi mikakati inahitajika sana kumaliza maambukizi hayo yanayokumba mara kwa mara. Lakini Gitigani Ibrahim Daki wa Arusha Tanzania anasema timu za uokoaji huko Colombia fanyeni hima kuokoa maisha ya watu waliokwama katika vifusi baada ya tetemeko la ardhi. Lakini Frank Shai wa Arusha anasema poleni sana kwa Colombia kwa tetemeko la ardhi. Kwenye Facebook yetu ya DW Kiswahili anaitwa Matri Godfrey anasema poleni sana huko Colombia kwa tetemeko la ardhi. Lakini Karembo Steven Mlawa wa Chunya Tanzania anasema shirika la afya duniani chukueni hatua haraka kudhibiti maambukizi ya Ebola huko nchini Kongo. Lakini Damian Speratuk wa Geita Tanzania anasema kwa kweli vita vya Iran na Marekani vinaathiri nchi za Afrika. Kanuti Liambo wa Songwe Tanzania anauliza vita vya Ukraine vitaisha lini? Lakini kwa upande wake Clever Javier wa Geita pia anasema ama kweli dunia imeshachoka kuishi mpaka misingi yake inatikisika. Poleni sana watu wa Colombia. Lakini Honore Zawadi wa Morumbi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema ugonjwa wa Ebola umekuwa pasua kichwa. Msikilizaji huyu anaitwa Hones Kweka wa Moshi Tanzania anasema poleni sana Colombia kwa kupoteza wapendwa wenu. Lakini Samuel Latogo wa Beni, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, yeye kwa upande wake anasema tuzingatie ushauri wa wataalamu wa afya ili kujikinga na hilo janga la Ebola. Msikilizaji, tunafikia mwisho katika safari hii ya kwanza kabisa, awamu ya kwanza ya matangazo ya mchana idhaa ya Kiswahili. Tuna tena mwendo wa saa 12 jioni kwa matangazo yetu mengine kupitia hapa hapa DW Kiswahili. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Suleiman Mwiru, nasema shukran na kwa heri kwa sasa.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you.

Kichwa cha neno la leo, uzuri wa Kristo. Mara nyingi maisha hayafuati njia tuliyoitarajia. Tunakumbana na changamoto, maumivu, kukatishwa tamaa na wakati mwingine matukio ambayo hatukuyachagua wala kuyatarajia. Katika hali kama hizo, ni rahisi sana kuruhusu uchungu na hasira viote mizizi ndani ya mioyo yetu. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Fanny Crosby, mwanamke aliyeishi katika karne ya 19, alipoteza uwezo wa kuona akiwa bado mtoto mchanga kutokana na kosa la matibabu. Wengi wangeweza kutumia maisha yao yote kulaumu hali hiyo au kuishi kwa uchungu. Lakini si yeye. Badala ya kujawa na hasira, aliuelekeza moyo wake kwa Mungu. Kutokana na imani yake ya kina, aliandika zaidi ya nyimbo 8,000 za Kikristo. Nyimbo zilizojaa tumaini, furaha na sifa kwa Mungu. Aliwahi kusema kwamba asingependa kubadilisha hali yake ya upofu, kwa sababu kupitia hali hiyo alijifunza kumwona Kristo kwa namna ya pekee zaidi. Huo ni ushuhuda wa mtu ambaye hakuruhusu maumivu yawe kitovu cha maisha yake. Alimfanya Mungu kuwa kitovu chake. Daudi pia alifahamu siri hiyo. Alipitia mateso, usaliti, vita na vipindi vya kukimbia ili kuokoa maisha yake. Lakini katikati ya hayo yote aliandika haya. Kisoma Zaburi sura 27 mstari wa 4 inasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Daudi hakumwona Mungu kama njia ya kupata vitu alivyovitaka. Alitamani zaidi ya yote kuwa karibu na Mungu mwenyewe. Alifahamu kwamba furaha ya kweli haipatikani katika mazingira mazuri pekee, bali katika uwezo wa Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo hata kwetu leo. Tunapomweka Kristo katikati ya maisha yetu, mtazamo wetu huanza kubadilika. Maumivu hayaondoki mara moja, lakini hayatutawali tena. Uchungu haupati nafasi ya kuota mizizi, badala yake tunaanza kuona maisha kwa macho ya tumaini na imani. Yesu mwenyewe alikumbana na mateso, dhihaka na uonevu mkubwa sana kuliko mwanadamu mwingine yeyote. Lakini kupitia kifo chake msalabani na ufufuo wake, amefungulia njia ya uzima, amani na furaha isiyotegemea mazingira. Kwa hiyo, usiruhusu majeraha ya jana yawe gereza la moyo wako. Usiruhusu uchungu ukue ndani yako. Uelekeze moyo wako kwa Kristo. Umtafute yeye, umfurahie, na utagundua kwamba uwepo wake unaweza kujaza sehemu ambazo hakuna kitu kingine duniani kinaweza kuzijaza. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Jambo rafiki msikilizaji, na karibu katika mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye Biblia. Najua kwamba umekuwa ukitazamia wakati kama huu kusudi uendelee kumjua Bwana Mungu wako. Nami kwa neema ya Mungu nitalinena neno lake ambalo ni njia yetu na ramani ya kutuelekeza kwa jinsi ya kuishi katika mapenzi yake. Kwa hivyo karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wafalme wa Pili, tukianzia aya ya kwanza hadi ile ya 27. Sura hii ya 5 ni kati ya sura za kupendeza sana katika maisha ya nabii Elisha. Tuonalo kwenye sehemu hii ya maandiko latufunulia jinsi Elisha alivyokuwa kama Elia, tena mtu mwenye vichekesho. Hili hasa latokana na atakavyoshughulikia hali iliyokuwa mbaya sana, kana kwamba si kitu kwake. Hii ni kwa habari ya Naamani. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 5 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza. Basi Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya Bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda, tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Aya hii ya kwanza yatufahamisha kumhusu huyu mtu aitwaye Naamani. Yeye alikuwa jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Ijapokuwa ni mpagani, alikuwa mtu mwenye sifa, mkuu na mwenye heshima zake. Tuambiwa kwamba kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Utakubaliana nami kwa hili kwamba mtu huyu alitumiwa na Bwana. Hili ni jambo linalotufahamisha kuwa Mungu aweza kuwatumia hata hao wasioamini kutenda kusudi lake. Huenda washangaa kwa hili ni kuambialo, lakini usiende mbali, kwani kwenye maandiko twapata watu kama wale, kama vile Farao wa Misri, Nebukadreza wa Wakaldayo au Babeli, Iskanda mkuu na Koreshi mfalme wa Uajemi, miongoni mwa wengine. Kwenye aya hii tuambiwa kwamba Bwana alimtumia mtu huyu Naamani, mtu shujaa. Haya si maneno aliyochagua kutumia mwandishi wa kitabu hiki, bali ni baraza la mbinguni ndilo lilipitisha haya tuyasomayo. Elewa kwamba Mungu alimtumia mtu huyu wa kipagani, na kwa mkono wake akawapa Washami kushinda. Ingawaje twapata mambo mazuri yanayomsifu mtu huyu, neno laongezea kutuambia kwamba alikuwa mwenye ukoma. Rafiki yangu, kuna watu wengi katika ulimwengu wa sasa wafanyao mambo makuu ambayo haiwezekani kusema kuwa ni Wakristo. Ni waume kwa wake wanaofanya mambo ya kupendeza ya kuinua jamii ya mwanadamu. Ila katika yote watendayo, mwisho ni lazima kusema kwamba lakini wao ni wenye dhambi. Hii ni kulingana na neno la Mungu linalosema kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari ule wa 23. Haijalishi watu waweza kufanya nini kwa ajili ya nchi zao na watu wa ulimwengu kwa jumla, machoni pake Mungu iwapo mtu hajamwamini Kristo, huyo ni mwenye dhambi, yani ni kama mtu aliye na ukoma. Wenye ukoma walioishi miongoni mwa mataifa hawakutengwa kutoka kwenye jamii kama vile ilivyokuwa kwa taifa la Israeli. Mungu aliweka amri hii katika taifa la Israeli kwa kuwa ukoma ulikuwa ugonjwa wa kuambukizana. Leo hii kuna sehemu ambazo wenye ukoma hutengwa, jambo aliloagiza Mungu kitambo sana kabla ya taifa nyinginezo kutambua. Katika maandiko, ukoma waakilisha dhambi. Mojawapo ya sababu ya kuifananisha kwa jinsi hiyo ni kwa kuwa mwanadamu katika maarifa yake hawezi kutibu ukoma. Ni Mungu tu ndiye awezaye kuponya, kama vile aweza kuondoa dhambi za kila amwendeaye na kutubu. Naamani alikuwa mtu mwenye sifa na mkuu katika nchi yake, lakini mwenye ukoma. Na ndivyo ilivyo kwa wengi leo hii, ya kwamba licha ya cheo walizo nazo au hali ya kimaisha walio nayo, dhambi i katika maisha yao. Hitaji lao kubwa ni kuoshwa kwa damu ya Yesu Kristo ili wawe safi na kutakata mbele zake Mungu. Aya ya pili yatuambia hivi: na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Hapa twakutana na kati ya hao wasiotajwa majina katika neno la Mungu. Msichana huyu, licha ya kuwa mfungwa, mateka na mjakazi, alikuwa mkuu katika kila njia. Kwangu mimi naona alikuwa mkuu sawa na Malkia Esther, Ruth Moabi, Sara, Bathsheba, Rebeka na Raheli. Msichana huyu alimhudumia mkewe Naamani. Aya ya 3 iendelea kutuambia hivi:
akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Kama vile wafahamu msikilizaji, msichana huyu hakuwa katika wadhifa wowote ule wa kunena lolote katika nyumba ile. Ila siku moja alinena maneno machache tu, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Msichana huyu alikuwa akinena kumhusu Elisha, jambo linalotufahamisha kwamba mtumishi wa Mungu na nabii alijulikana katika matendo yake. Neno hilo lilifika masikioni mwa mfalme wa Shamu. Hili ndilo tulipata kwenye aya ya 4 inayosema hivi: mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Kisha kwenye aya ya 5 hadi 7 neno latujulisha yaliyotendeka. Hivi ndivyo neno lasema: mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu na amani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuuisha hata mtu huyo akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihini muone ya kuwa mtu huyo anataka kugombana nami. Neno hili lilipofika masikioni mwa Naamani, msikilizaji, mara moja lilikuwa limemfikia mfalme wa Shamu. Bila shaka mfalme huyo alifurahi sana kwa habari hiyo, naye akamwandikia mfalme wa Israeli barua ya kumtambulisha mtu yule na pia kumpelekea zawadi. Barua hiyo iliyomwomba mfalme amponye mtumishi wake ilimhangaisha sana mfalme wa Israeli, naye alisema yeye si Mungu, hawezi kuponya. Ujumbe huu ulikuwa umemwendea huyo asiyehusika na lolote kama hilo. Barua hiyo ilifaa kumwendea Elisha na si mfalme. Kwa sababu ya barua hiyo, mfalme wa Israeli aliona kwamba mfalme wa Shamu alikuwa akitafuta jinsi ya kumchokoza kusudi afanye vita naye. Ingelikuwa wewe ndiwe mfalme, maoni yako yangelikuwa kama ya mfalme huyu pia. Kwani sababu ya kumtuma jemedari wake na ombi lisilowezekana ingelikuwa kwa nia gani isipokuwa kutafuta kugombana naye? Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye aya ya 8 hadi 10. Naamani alitokea katika ufalme mkuu uliokuwa kaskazini mwa Israeli. Na wakati huo, ufalme huo ulikuwa na uwezo kuliko ufalme wa Israeli, niposa mfalme aliona kuwa mfalme wa Shamu kwa ombi lake alitaka tu kufanya vita kwa kumtumia Naamani. Shamu walikuwa wameshinda Waisraeli katika vita mara kadha. Kwa hivyo, Naamani alitarajia kupewa mkeka mwekundu alipoingia kule. Lakini lililotendeka ni lipi? Elisha alimwambia mtu huyo kwenda Yordani na huko akaoge mara 7. Hili lilimuumiza sana Naamani, maana alikuwa mtu mkuu. Kiburi chake kiliguswa na kushushwa. Isitoshe, hata nabii hakutoka kumpokea wala kumwangalia, bali alimtuma mtumishi wake. Je, wafikiri kwa Naamani angelikubali ushauri kama huo? Jibu letu twalipata kwenye aya ya 11 isemayo hivi: lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Naamani alikasirishwa na alilotenda nabii, kwa kuwa alikuwa ni mwenye kiburi pia. Tangu awe katika nyadhifa hiyo, hakuwahi kupokelewa kwa jinsi hiyo. Kwa hivyo, Mungu hakutaka tu kumponya ukoma wake, maana ataka kushughulikia kiburi hicho pia. Rafiki, Mungu anapokuokoa ni lazima aondoe hayo yaliyo chukizo mbele yake katika maisha yako. Kiburi ni kati ya hayo yaliyo machukizo machoni pake Mungu.
Ni kawaida kusikia kwamba Mungu ni pendo, na hiyo ni sawa. Ila fahamu kuwa Mungu pia huchukia. Huwezi kupenda bila ya kuchukia. Huwezi kupenda lililo zuri bila kuchukia lililo baya au lililo ovu. Iwapo wawapenda watoto wako, utachukia mbwa mwenye kichaa atakaye ingia katika boma lako na kuwauma watoto wako. Mbwa kama huyo utatafuta hata mbinu ya kumwangamiza mara moja. Ni kweli kwamba Mungu ampenda mwanadamu, na kwa lugha iliyo wazi na ya kueleweka asema kwamba achukia kiburi iliyo katika moyo wa mwanadamu. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 16 hadi 19 twapata orodha ya hayo ayachukiayo Mungu. Kwanza katika orodha hiyo ni macho ya kiburi, ulimi wa uongo, mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazao mabaya na kadhalika. Jambo la kwanza alichukialo Mungu, msikilizaji, ni kiburi. Mungu achukia kiburi sawa na achukiavyo mauaji. Ndiposa kwenye kitabu cha Yakobo neno li wazi kwetu kusema kwamba Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Kiburi, msikilizaji, ndio ugonjwa mbaya wa mwanadamu. Ni dhambi kuu ya mwanadamu. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 18 latuambia hivi: kiburi hutangulia uangamivu, na roho ya kutakabari hutangulia maanguko. Nayo sura ya 11 ya kitabu cha Mithali aya ya pili hili ndilo twalipata: kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Halafu sura ya 29 yasema hivi kwenye aya ya 23 kwenye kitabu hiki cha Mithali: kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye kiburi. Fahamu kiburi ni nini? Kiburi, msikilizaji,

ni ile hali ya kujipenda kupita kiasi au kujiona kuwa bora kuliko uhalisi wa mambo. Ni zaidi ya kufurahia hilo ulilo nalo, iwe ni cheo au linginelo. Mtume Paulo asema hivi kwenye sura ya 12 mstari wa 3 kwenye kitabu cha Warumi: kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kiburi ni hali ile ya kujiinua kupita kiasi. Kiburi, ndugu yangu, ni tofauti ya kile unachofikiri kuwa na kile ulicho wewe. Ni kiburi ndicho kilimshusha shetani, maana hiyo ndiyo ilikuwa dhambi yake. Dhambi ya Edomu pia, au ya Esau, ilikuwa kiburi. Kwa habari ya Edomu, Mungu alisema hivi kwenye kitabu cha Obadia mstari wake wa 4: ujapopanda juu kama tai, ijapokuwa kioto chako kimewekwa kati ya nyota, nitakishusha kutoka huko, asema Bwana. Kiburi cha mwanadamu, ndugu yangu, ni kinyume cha mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu kuhusu uponyaji wa kiburi cha mwanadamu chini Kristo, mba hayo yaliyokuwa faida kwake ayahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 3 mstari wa 7 kwenye kitabu cha Wafilipi. Paulo aliacha dini na kuihesabu yote kuwa kama mavi ili ampate Kristo. Kweli ndiyo hii, kwamba Kristo na kiburi hawapatani hata kidogo. Huwezi kuwa mwenye kiburi nawe useme kuwa Kristo ni Bwana wako na Mwokozi. Iwapo wamwamini Kristo, ni lazima kuweka kiburi chako katika mavumbi. Hadithi hii ya Naamani ni mfano bora kuhusu mtu aliyenyolewa kiburi chake. Ni kweli kwamba alikuwa mtu mkuu, mwenye uwezo na sifa. Mungu ndiye alinena haya makuu kumhusu. Mungu hakutaka kumponya tu ukoma wake, bali alitaka kushughulikia kiburi chake pia. Elisha hakutoka kumlaki wala kufanya lolote kama Naamani alivyodhani. Mtu huyu alikuwa na dini, naye alitaka mpangilio wa kidini katika uponyaji wake. Ila Mungu alimtaka ajishushe na kunyenyekea ili apate uponyaji. Na ndivyo yahitajika, ndugu msikilizaji, katika maisha ya wengi wetu. Na baada ya kuona hayo, hebu sikia maneno ya Naamani kwenye aya ya 12 inayosema hivi: je, Abana na Farpari, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka, akaondoka kwa hasira. Naamani, kwa kulinganisha, anena kuhusu mito ya kwao Dameski. Ni kweli kwamba mito hiyo ni mizuri. Ni sawa na dini, msikilizaji. Kila mtu anapozungumza kuhusu dini yake huona kuwa hiyo ndiyo njia ya kumwendea Mungu. Nami na kujulisha kwamba dini ni njia ya mwanadamu ya kutafuta kumfikia Mungu. Unapowajulisha watu kwamba njia ya kumwendea Mungu ni hiyo aliyoifanya Mungu mwenyewe, mara moja utakutana na upingamizi. Watu leo hii hutaka kumfikia Mungu kwa njia zao, kama vile Naamani alikuwa na mpango wake kuhusu uponyaji. Kwa kutajia mito ya kule Shamu, ni kama asema kwamba njia yake ni sawa tu na hiyo njia, na hapo ni kwa Kristo hukataa na kuchagua njia zao. Ila napenda ufahamu hili, ndugu yangu, njia yako ya wokovu ni kwa huo msalaba, au hauna wokovu milele. Ni lazima kumwendea Yesu kama ulivyo, nawe umwamini kwa msingi wa yote ayanenayo kujihusu, ndipo upate kuokolewa. Pasipo ya hiyo, kama vile nimetangulia kusema, wokovu, raha yake Mwenyezi Mungu, hauwezi kuipata licha ya yote utakayotenda katika dini yako. Ni lazima kumwamini kwa yote aliyokutendea Kristo pale msalabani, maana ni huo ushuhuda tu ndio wakubalika mbele zake Mungu. Neno kwenye aya ya 13 laendelea kutuambia hivi: watumishi wake wakamkaribia wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa, usingalilitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Naamani alipoondoka kwa hasira baada ya kupokea ujumbe huo, ashukuriwe Mungu kwamba kulikuwepo na watumishi waliokuwa na busara ya jambo kuu. Ni kawaida ya watu kutaka kufanya jambo fulani ili wapokee wokovu. Ila tayari Kristo amefanya yote kwa ajili ya wokovu wako, na unalohitaji ni kumwamini tu nawe uokolewe. Hilo ndilo Naamani alihitaji kufanya kwa ajili ya uponyaji wake, kuamini hilo alilonenewa na mtumishi wa Mungu, naye apate kuwa safi. Aya ya 14 nayo yatuambia hivi: ndipo akashuka
akajichovya mara saba katika

Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Naamani aliwasikiliza watumishi wake, naye akafanya kulingana na neno la nabii Elisha. Alioga mara saba katika mto Yordani. Huenda alipoingia mara ya kwanza na kila mara baadaye, alijiangalia na kuona kwamba hakuwa amepona. Lakini alipoingia mara ya saba na kuinuka tena, ngozi ya mwili wake ilikuwa nzuri kama ya mtoto mchanga. Rafiki msikilizaji, siamini kwamba ilikuwa tu mahali pale pa ukoma, bali naamini ya kuwa ngozi yote toka utosini mwa kichwa chake hadi unyayo wa mguu wake alikuwa na ngozi kama ya mtoto mchanga. Watu wengi wangelipenda kufanya lolote lile wapate kuwa na ngozi kama ile. Lakini ni mtu mmoja tu, ndugu msikilizaji, aliyekuwa na fursa ya kupata hilo, naye ni Naamani. Wewe kile unachohitaji ni kufanywa upya katika maisha yako kwa kumwamini Yesu Kristo, maana neno la Mungu latuambia kwamba sasa imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo ufanyika kiumbe kipya. Waweza kufanyika kiumbe kipya nawe ukawa na uzima wa milele. Ndugu yangu, hii ni kukuambia kwamba baraka zetu huwa tu kwa msingi huu, yani unyenyekevu wetu kwa neno la Mungu. Utakaponyenyekea kwa neno hilo la Mungu, utapokea muujiza ambao haukutazamia hata kidogo. Ewe mpendwa, Mungu amekuandalia mambo mazuri, mambo ya kukubariki, mambo ya kukuinua, mambo ya kukuelekeza katika njia ya uzima, kwa maana yeye mwenyewe ndiye huo uzima. Rafiki yangu, mwamini Bwana Yesu Kristo leo hii, nawe utayaona mabadiliko ninayoyazungumza kuyahusu sasa hivi. Hebu tugeukie aya hiyo ya 15 hadi 17, tuone hayo yaliyotendeka. Neno la Mungu lasema hivi: akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote, akaja, akasimama mbele yake, akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mwote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagala wawili, kwa maana mtumwa wako hata toa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Naam, muujiza ulikuwa umetendeka. Naamani amepona, naye amerudi kwa shukrani nyingi sana, hata ataka kumtuza nabii kama shukrani kwa Mungu. Lakini Elisha hawezi kupokea malipo kwa alilotenda Bwana Mungu. Mtumishi wake aitwaye Gehazi alichukia kuona zawadi hizo zikiondoka kurudi Shamu. Kwa hivyo alimfuatia Naamani. Haya ni yale yaliyoko kwenye aya ya 21 hadi 23, ambapo neno latuambia hivi: basi Gehazi akamfuata Naamani, naye Naamani alipoona mtu

0: nao wakaenda zao. Lakini yeye akaingia, akasimama mbele ya bwana wake. Elisha akamwambia, watoka wapi Gehazi? Akanena, mtumwa wako hakuenda mahali. Je, kilichomfanya Gehazi kumfuata Naamani ni nini? Ndugu yangu, tamaa na ulafi ndizo zilimfanya mtu huyu kutaka kitu kutoka kwa Naamani. Naye kwa kuwa hakutaka Elisha ajue lililotendeka, aliwaruhusu watumishi wa Naamani kumrudia bwana wao, naye akavichukua vile vitu mwenyewe. Na kana kwamba hakuna kilichotendeka, Gehazi arudia kazi yake kama kawaida. Lakini hebu tuone ililoko kwenye aya ya 26 na 27. Neno la Mungu latuambia hivi. Akamwambia, je, moyo wangu haukuenda na wewe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Rafiki, dhambi kuu ya Naamani ilikuwa kiburi na dhambi kuu ya Gehazi ilikuwa tamaa na ulafi. Ni lazima kujitahadhari na yote kama hayo, maana kila moja yazo itakuangamiza. Hebu na tuombe. Baba mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, na kushukuru kwa muda ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji, tupate kujifunza mambo mawili na matatu ili tujue mapenzi yako kuhusu hali yetu na nia yetu katika maisha yetu. Ewe Bwana Mungu wetu, kama vile tumejifunza kwenye neno lako, umetufahamisha kuwa wachukia moyo wa kutakabari. Hivyo na kuomba Mungu wangu, utusaidie katika maisha yetu, tusiwe watu wenye mioyo ya kutakabari, bali tuwe watu wanyenyekevu, wanaonyenyekea neno lako na kufuatana na lile ambalo umeliagiza katika maisha yetu. Najua ya kwamba hili ndilo utakalo tusaidia, kusudi tusiwe kama vile Naamani alivyokuwa hapo awali, yani mtu mwenye kiburi, na pia tusiwe kama huyu Gehazi, mtu ambaye alikuwa na tamaa na ulafi. Najua kwa kuwa umetupa Roho wako Mtakatifu, utatusaidia kutenda haya yote kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, haya tuliyojifunza ni mambo yenye umuhimu sana. Mungu amezungumza nawe, amekufahamisha lile linalokustahili, nami naamini kwamba hilo ndilo utalitenda. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuona mibaraka zake Mungu alizotuandalia kutokana na maisha ya hao waliotutangulia. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.

0: Sikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kiburi utangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari utangulia maanguko.
2: This is the word of God. Pride goes before destruction, a haughty spirit before destruction.

0: Ni Agosti 11, Agosti 11, 2026. Hujambo na karibu sana. Hewani ni afya yako kutoka Radio Joy FM, ikiwa kwa upande wa kati saa 8:31. Tunakutana tena ambapo kama kawaida kila Jumanne ya mwanzo wa mwezi na Jumanne ya pili ya mwezi tunakuepo hapa tukizungumza mambo mbalimbali yahusuyo afya, hasa kwa wale ambao tunaita ni waviu, lakini hata wale ambao sio waviu, lakini tunazungumzia na kutoa elimu kwa ujumla wake kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mimi ni Philbert Gabriel na kama kawaida mgeni wangu hapa studio ni Dafroza Bernard ambaye ni mwenyekiti kutoka Konga ya Kigoma. Karibu sana.
1: Asante, habari za siku?
0: Salama sana. Kwema?
1: Kwema, tumnaendeleaje?
0: Salama, huwa tunasema mambo.
1: Tunasema chini ya kitovu. Kisikia kengele?
0: Kisikia kengele?
1: Tulia na wako.
0: Tulia na wako.
1: Mambo chini ya kitovu.
0: Ukisikia kengele?
1: Tulia na wako.
0: Tulia na wako.
1: Au acha kabisa.
0: Au acha kabisa.
1: Ndio.
0: Kama inawezekana.
1: Acha kabisa.
0: Acha, acha.
1: Aha.
0: Sawa, 0768-150-190 nambari yetu hiyo, utatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Juzi nimeona kitu kimoja ambacho kimekuwa kikitembea katika mitandao kinaitwa Nakofa. Nikaona kuna mambo mengi mbalimbali yanazungumzwa kwa kiasi kikubwa kuhusiana na hili swala la Nakofa. Nakofa ni nini?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nakofa ni mwamvuli wa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi.
0: Mwamvuli
1: wa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ambapo makao makuu yapo Dar es Salaam.
0: Kwa hiyo Nakofa ni mwamvuli watu wanaoishi na virusi vya ukimwi Tanzania,
1: Tanzania
0: kwa maana nyingine. Aha. Na Nakofa hii wajibu wake au malengo yake ya uwepo wake ni nini?
1: Malengo ya Nakofa ni kusaidia kwamba wale ni yani, jambo kitu cha kwanza ni kutoa elimu kwa wale watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ili waweze kutumia dawa kwa usahihi, yani kwa ufuasi mzuri. Lakini pia hata wale ambao hawajapima waweze kupima. Ndiyo lengo kubwa la Nakofa.
0: Manake ambao hawajajua hali.
1: Hali zao. Basi waweze na wenye kujitokeza kwenda kufanya nini? Kupima. Kwa sababu unapoenda zahanati ama kituo cha afya ama hospitali, ukajua hali yako, manake utaishi ukiwa na, yani niseme ukiwa uko huru, yani ukijiamini, ukiwa unajiamini kwamba labda mimi nina maambukizi lakini natumia dawa, au mimi sina maambukizi lakini natukiwa nichukue nini? Tahadhari. Ndiyo lengo la Nakofa. Lakini pia kuwatambua wale wote wanaoishi na virusi vya ukimwi. Kwa sababu kila mtu anaishi na virusi vya ukimwi ni mwanachama wa Nakofa.
0: Kila?
1: Kila anaishi na virusi.
0: Na kwa nini Nakofa?
1: Kama nilivyokwisha kutangulia hapo mwanzo, kwa sababu kitu cha kwanza kuhusiana na Nakofa, na yani Nakofa yani ni shirika ambalo lisilokuwa la kiserikali, lakini likiwa ndani, niseme ni shirika sio kwa kiserikali lakini likiwa ndani ya serikali. Kwa sababu chochote kinachofanyika ndani ya Nakofa lazima serikali iwepo. Hata kama kuna kikao, kuna mkutano wote unafanyika, lazima serikali iwepo. Viongozi wa serikali lazima wawepo, na ndio wanaotakiwa kutoa ukumbi, maeneo ya mikutano, yani kuandaa mazingira yote ya vikao. Kwa sababu si kwamba mwanachama wa Nakofa ndio anaenda kuandaa mazingira. Yaani tunapokuwa labda tunahitaji kufanya vikao. Mfano leo hai kama hivi tumetoka Geita. Tayari sisi tunaomba tu nafasi kwamba tunatakiwa tufanyie mkutano sehemu fulani. Sasa kama tunafanyia sehemu fulani, maana yake sisi tunatuma barua kwenye uongozi kuomba.

0: Asa uongozi ndo unatakiwa ugharamie gharama zote zile za sisi kuenda kwenye kile kikao. Manake mkurugenzi atabeba, lakini pia na kiongozi wa TACAIDS atakuwepo, kwa sababu lazima atambue kwamba huu mkutano si wanakofa bali ni wa kwangu mimi, kwa sababu sisi tuna sisi lengo letu ni kwamba ni kufikisha ujumbe kwa wadau wale wa serikali, ili kile tunachokiona labda kinakwenda tofauti, ili waweze na wenyewe kutusaidia.
1: Hivi kuna sasa ukizungumza hapa, inawezekana mbaya amekuwa mfuasi na msikilizaji wa vipindi vyetu hivi akana mengi ya kujiuliza. Ukishazungumza na kofa, kuna kitu kingine kinaitwa konga. Inawezekana ni maswali pia mengine hapa. Kuna utofauti au kuna mahusiano?
0: Yani konga ni iko chini ya nakofa. Yani ni matawi ya nakofa. Ni sawasawa tuseme kwamba tuna halmashauri ya Kigoma Ujiji ambayo ni manispa. Lakini manispa si ina kata zake 19.
1: Okay.
0: Sasa nakonga ndivyo ilivyo. Inakuwa tunaposema konga, tuna konga za kata, lakini pia tuna konga za manispa. Maana konga manispa, mfano mimi ni kiongozi upande wa manispa. Lakini ukienda kwenye kata, kuna konga za kata kule chini.
1: Kwa maana nyingine, kumbe taifa inaitwa nakofa.
0: Taifa inaitwa nakofa.
1: Ukija wilayani huko manispa huko inaitwa konga.
0: Za, unakuta ni konga ya wilaya.
1: Aha.
0: Lakini pia ukienda katani utakuta kuna konga ya kata. Japo watu wengi wanakuwa hawajaelewa, ukienda katani utakuta kuna wale wadau wameandikwa pale kwamba wanatakiwa washiriki kile kikao cha watu wanaoishi na virusi vya ukimwi
1: kule katani.
0: Kule katani ambapo utakuta mwakilishi labda mtu anaumwa mena ke anaishi na virusi vya ukimwi. Wale ndio lengo wakubwa wa konga. Kwa sababu kwenye konga tunashirikisha watu mbalimbali, si kwamba anaishi na virusi vya ukimwi tu. Ndio maana labda ukiangalia CIMAC ni kikao cha watu kinalenga mambo ya ukimwi, lakini imewezesha vijana, wazee, viongozi wa dini, yani watu mbalimbali, kwa sababu lengo ni kwamba sisi yote tunapambana na hili janga la ukimwi. Kwa sababu lengo letu kwamba ifikapo mwaka 2030 tuwe na maambukizi zero. Hatuhitaji kupata maambukizi mapya nchini.
1: Hatuhitaji kupata maambukizi mapya.
0: Kwa sababu tunahitaji wale waliobaki wenye maambukizi basi wabaki kuwa na maambukizi yale ile, lakini wasije wakaambukiza.
1: Sawa, sasa malengo ni hayo. Labda kwa kazi za namna gani ambazo nakofa kwa kushirikiana na konga wanazifanya au watazifanya ili kuhakikisha maambukizi haya baki sifuri?
0: Lengo la nakofa ama konga, kitu cha kwanza ni kutoa elimu.
1: Moja ya majukumu yake.
0: Moja ya majukumu yake kwanza ni elimu.
1: Kwa watu gani?
0: Yani hiyo elimu haijalishi kwamba una maambukizi au hauna maambukizi. Lazima elimu ikufikie, kwa sababu kama hauna, hata kama wewe hujapima, lengo letu ni kwamba ukapime ili tuweze kukaa ukitambua nini hali ya afya yako. Lakini jambo la pili, yule tayari mwenye maambukizi naye pia abaki katika hali ya ufuasi mzuri wa dawa. Kwa sababu unaweza kukuta una maambukizi lakini ukaja ukajinyanyapa. Mwisho wa siku nani ya kujinyanyapa, unaweza ukachangia kuambukiza. Na sisi lengo ni kwamba hatuhitaji wewe uambukize, tunahitaji lengo letu kwamba wewe ubaki kuwa na kuwa mfuasi mzuri wa dawa. Lakini pia tunahitaji kwamba wewe ambaye una maambukizi, mwisho wa siku utusaidie kwamba tupate ile tunaosema 2030 tupate nani? Zero. Maambukizi zero. Kwa sababu hatuhitaji kupata maambukizi mapya.
1: Sasa ninawaza kwa elimu hiyo tu maambukizi zero yatawezekana, nikijaribu kufikiria kwamba vyanzo namna gani.

0: kwa sababu kila mtu ule usiku anakuwa na uhuru mtu wa kuweza hata kujifunga kuzipa kondom mpaka kwenye maloji sambaza kondom. Lengo ni kwamba hawa watu watumie kinga ili kwamba tusiweze kupata nini hayo maambukizi mapya. Lakini pia tunaangalia upande wa usafiri. Unakuta kuna ndugu zetu wa maloli, ndio maana tunawashauri na wenyewe pia watumie kinga kwa sababu wanatumia safari ndefu njiani. Unakuta mtu anaamaliza hata wiki nzima yuko njiani, hajafika nyumbani kwake, ama hata wiki mbili hata mwezi hajarudi nyumbani. Sasa huko huwezi ukasema mimi ni Yesu labda nitakaa tu mwezi mzima namsubiri mke wangu. Ni wachache sana tunaohesabu. Hatuwezi kusema kwamba tunawasema vibaya, lakini tunachukua ile tahadhari. Tunasema ni heri kinga kuliko tiba. Kwa sababu utakapochukua hatua wewe mwenyewe kwanza, yani kitu cha kwanza tunasema kwamba kila mmoja achukue hatua. Ndio maana tunasema kwamba utulie na wako. Ukisikia ile kengele utulie na wako. Kwa sababu kunywa dawa si kitu chepesi sana. Yaani kunywa dawa ni kitu kigumu. Leo kuna msemo watu wanakuambia, "Ah, kwani jamani ni malaria?" Malaria kwa sababu haujaipata, lakini ukipata hicho kirusi hautosema ni malaria. Kina asili sana. Leo maana tundua kama unaona ndugu mtangazaji kwamba umeona sukari jinsi inavyosumbua visa watu. Leo mtu wa sukari anasema bora hata ningekuwa na nini? Na virusi. Kwa sababu ni changamoto pressure leo zinaumiza watu. Hilo ndio maana tunasema kwamba tunaendelea kuchukua tahadhari ya kutoa elimu kwenye makundi mbalimbali yakiwemo vijana wa bodaboda. Lakini yakiwemo nani tumeenda kutoa elimu sehemu za magari hapa. Bahati nzuri nilikuwepo mwenyewe katika timu, tulikuwa tunatoa elimu Mwanga hapa Mwembetogwa pale tumefika nani stendi za magari hizi, tumefika vijio vya bodaboda vyote Mwanga mjini kote, tumejaribu kufika kote kwa ajili ya kutoa elimu, lakini pia kuwaweka wazi kwamba mtu unapokuwa na maambukizi jaribu kuwa muwazi kwa familia. Kwa sababu kuna mtu anakuwa na maambukizi lakini hata ndugu hajui hali yake. Kitu ambacho kinaumiza sana hicho.
1: Kwa hiyo unamaanisha kwamba usiri kuna namna unaumiza watu.
0: Unaweza usiri hatujaukataa, lakini ndani ya usiri tunashauri uwepo basi mtu uliyemwambia wa karibu yako. Sio mimi leo Philbert mimi nina maambukizi wewe hutambui uko na mimi karibu, lakini anayekuja kujua ni mtu wa Dar es Salaam. Huyo Dar es Salaam hawezi kunisaidia chochote. Kwa sababu leo mimi nikiugua, yani kwanza hata kutumia dawa zangu itakuwa ngumu. Kwa sababu huyu ndugu hajui ndiye naye.
1: Umuhimu wa mtu kujua ni nini? Wa karibu.
0: Mtu wa karibu kwanza anakusaidia kujua tarehe ya kwenda kuchukua dawa, lakini pia anakusaidia ufuasi mzuri wa dawa, muda wako unaotumia dawa. Lakini pia unaweza ukaugua, yeye ni rahisi sana kukuwaisha kituo cha kutolea huduma za afya kwa ajili ya matibabu, lakini pia kuzingatia jinsi gani anaweza kukuhudumia. Lakini jambo lingine, tarehe yako ya kuchukua dawa inafika, kwa sababu anafahamu atachukua kadi atenda kukuchukulia dawa.
1: Sawa. Huyo ni Dafroza Bernard, mwenyekiti wa Konga ya Kigoma Manispaa. Umesema kila mwenye maambukizi ni mwanachama wa Nakofa.
0: Ndio.
1: Namna gani ni mwanachama?
0: Yaani tunaposema kila mwenye maambukizi ni mwanachama wa Nakofa, pindi tu unapogundulika una virusi vya ukimwi, yaani umepima tu kabainika una virusi vya ukimwi, wewe ni mwanachama tayari, wewe ni mwanachama.
1: Nina usiri. Nimeweka siri. Nakuacha mwanachama na huko sijaandikishwa.
0: Ndiyo tunakuja huko hivi sasa, kwa sababu lengo letu sasa tumekuja kwenye mikakati mipya ambayo tayari mikakati tayari ikishapangwa, maana yake inakuwa imetoka juu, ambayo hivi sasa ipo kitaifa. Ni kwamba kila mwanachama anaishi na virusi vya ukimwi, kila mtu ana, yani kila mwanachama anaishi na virusi vya ukimwi, kwa sababu sisi tunasema hatuna watio wateja. Sisi tunasema ni mwanachama yule anatakiwa ajisajili kutumia elektroniki zetu tunazosema kwa kutumia kadi.
1: Kadi za elektroniki.
0: Kwa sababu ukija kuangalia hivi sasa, huko nyuma tulikuwa tunatumia huduma hizi za kliniki hatuweki vidole. Umeona changamoto inapokuja mwanzoni? Yaani mtu yote yule uko na uwezo wa kwenda ukachukua dawa hata kama haujulikani. Yaani ndugu yako akaja kukuchukulia dawa, lakini hivi sasa lazima unapoenda kuchukua tu dawa ya kidole.
1: Kwa hivyo
0: baada ya ni kwamba wateja hewa walikuwepo, kulikuwa tumepata wateja hewa sana.
1: Unamaanisha nini wateja hewa?
0: Huko nyuma palijitokeza kidogo itilafu kwenye upande wa mashirika, walikuwa wamechukua target. Kitu ambacho ile target ikawa inawabana. Sasa kwa sababu ni mashirika serikali ikawa haijagundua hicho kitu, ili mtu apate target yuko lizaa kufoji file akamwandika mteja hewa, ili lengo ni kwamba afanye nini, aonekane target kaifikia, lakini baadaye serikali ikabaini kwamba kuna wateja hewa.
1: Ah, malengo kwamba
0: wafikie target.
1: Kuna wagonjwa 20 kumbe tunao watano.
0: Aha.
1: Kwa hiyo 15 wanakuwa sio wagonjwa ila wamejazwa tu kwenye takwimu.
0: Sasa baada ya serikali kugundua hicho kitu ikaona ni bora iweke alama za vidole, ili unapo kwa sababu wewe ukivutwa tu kwenye mfumo mle tayari inakuja jina lako kila kitu, ukitia tu kidole kama ni wewe kule tatiki, lakini kama sio itakataa sababu tayari wewe umesajiliwa kwa alama za vidole.
1: Kwa hiyo kilichokuwa kinapungua ni nini?
0: Dawa. Changamoto ilikuja kwa dawa, kwa sababu Kona. Lazima huyu atoe hizo dawa kipembeni. Kwa sababu tarehe imefika, huyu mteja wako uliyemweka kwenye faili lazima umtomolee dawa weke pembeni. Sasa mwisho wa siku hizo dawa zinaenda kupotea, hazitorudi kule kwa sababu wewe unatakiwa utoe ripoti kila mwezi ya dawa ulizotumia, zilizotumika.
1: Kwa hiyo dawa zilikuwa zinapotea, hazijulikani zinakwenda wapi.
0: Aha. Kama unakumbuka huko nyuma tulai kusikia kwamba siju watu wana mifugo inapewa vidonge vya ARV nini? Tukagundua kwamba dawa zinaenda kuuzwa kwenye kuku, kwenye nguruwe, siju kwenye nini. Lakini sisi kama Konga tulisimama kwa sababu ndo kazi yetu sisi Konga kufuatilia jambo. Sio kwamba Konga ni elimu tu. Yani sisi Konga tukiona changamoto imetokea yote ile hospitali, tukapata changamoto kwamba kuna dawa jamani sijui mimi nimekwenda nimepewa vidonge vya wiki moja, tuna lazima tufuatilie tatizo ni nini. Je, dawa hazipo au shida ni nini? Huyu mtu ana changamoto gani kapewa hizi dawa? Alikuwa anatumia dawa za miezi 6, miezi 3, kwa nini apewe za siku 7? Lazima hilo jambo lifuatiliwe na tu na hatuogopi sisi kama Konga kueleza ukweli. Waga tunanyoka. Kwa sababu ndio maana tunakwenda ngazi kwa ngazi. Tunapokuja kukuhoji wewe labda kituoni kuomba taarifa, kwa nini mtu mteja anapewa dawa hii, ukatujibu maneno sio stahili. Anayeumia ni mimi sio wewe. Wewe utajali mshahara lakini mimi nitajali afya yangu. Lazima nimtetee huyo mtu. Ndio maana tunasema kwamba kila mtu anaishi virusi vya ukimwi ni mwanachama wa Nakofa, kwa sababu anapopata changamoto anayesimama ni Nakofa pamoja na Konga kumtetea yule mtu. Yule. Kwa sababu hospitalini wanasema ni mteja. Lakini kwa sisi kwenye Konga hatusemi ni mteja, sisi tunasema ni mwanachama wetu. Hey, tuna haki ya kumtetea. Na hata kama hospitali wenyewe wanafahamu kama kuna changamoto ya mteja haonekani kituoni na wala hapatikani, mara nyingi tunapewa taarifa sisi kama Konga tunashughulikia hilo swala. Aidha kuna mgonjwa ana changamoto ndugu zake hawaonekani, sisi kama Konga tena wanatufikishia taarifa, jamani mna mgonjwa wenu labda kuna moja mbili tatu. Ndio maana nimekuambia kwamba sisi bila kujali sijui wewe Fibet unakaa wapi wala nini, ili mradi wewe unaishi na maambukizi, maana yake wewe ni mwanachama wangu, hata wewe usiku wa manane mimi nitasimama kuja kusimama na wewe.
1: 0768 150 190. Kwa hiyo wanachama wanatakiwa kuweza kujisajili. Labda kwa mfano kujisajili kwao kunafanyika wapi? Hospitali nafanya katika simu yangu ya kiganjani na namna gani?
0: Tuna sema unapojisajili tutatumia simu zetu wenyewe simu ya kiganjani. Ilisipokuwa tu tutakuwa tunataka kuanza utaratibu wa kupita CTC, kliniki za huduma na tiba, kwa ajili ya kuwafuata wale wanachama jinsi ya kujisajili. Lakini pia tunazungukia kwenye vikundi vya waviu kwa ajili ya kuweza kufanya nini? Kujisajili. Ili kwamba lengo ni kwamba tutambue ni wanachama wangapi wanaotumia dawa. Lakini pia kutokana na changamoto ya kifedha hivi sasa hatuna wafadhili. Kila mwanachama hivi sasa tunakwenda kwenye mfumo kwamba kila mwanachama atatakiwa kuchangia.
1: Kuchangia nini?
0: Kuchangia ada ya wanachama.
1: Makadirio kiwa ni kiasi gani?
0: Makadirio huko mbele tutaelezana vizuri tutakapokuja sasa kwenye mfumo jinsi gani ya kuweza kuchangia. Huko nyuma tulikuwa tunachangia shilingi 1000.
1: Kwa
0: kila mwezi.
1: Kwa kila mwezi.
0: Ehe. Lakini sasa hivi sasa tunakwenda kwenye mfumo wa kuweza kuchangia. Sasa mwanachama atakuwa anatoa pesa yake, kama ni kwa mwaka mzima yeye anaruhusiwa kuitoa. Ambapo tunarudi kwa mwaka mzima anaweza kachangia shilingi 30,000.
1: Na kwa mfano kwa hapa Kigoma, ni kipi ambacho umeanza nacho na mnaendelea nacho?
0: Kwa hapa Kigoma, tulikuwa na klabu mashuleni, lakini si za waviu. The klabu za wanafunzi jinsi gani ya kuwaweka sawa, ili kwamba ajitambue. Kwa sababu tunajua kabisa mashuleni sana vishawishi vinakuwa vingi kwa wale wanafunzi wa sekondari. Tulikuwa na klabu kwenye shule za sekondari ambapo tulikuwa na Buronge sekondari, tulikuwa na Kasimbu, tulikuwa na Katubuka, tulikuwa na Kibilizi, pamoja na Mwanga. Mwanga kunani hapa Muungano hapa. Yaani lengo ilikuwa ni zile klabu tumezianzisha kwamba ili mwisho wa siku wajue kwamba kunaweza pakatokea vishawishi jinsi gani ya kuweza kuviumudu. Kwa sababu tunajua kabisa si kwamba mimi dafu nimependeza ukaniona Filbert bila kukueleza kwamba nina maambukizi wewe utakufika unanivamia mimi dafoza. Na si kwamba mimi dafoza nimekwambia kwamba kila mtu atakwambia. Kwanza kitu cha kwanza ni kuchukua tahadhari watu kwenda kupima. Hani hata kama mpata mpenzi kwani unashindaje kumwambia twende hospitali tukapime? Mwanaume hata akikulagai kwa maneno matamu, mwambie tupime. Hata kama ni mwanamke umemuona kapendeza, mwambie hapana mimi nimekupenda lakini tukapime. Ukiona kakata anza kushtuka.
1: Si hata kwa sababu bado ana anajifikiria.
0: Ndio sasa kama akipina anajifikiria, ndio kwamba wewe usiende kichwa akikwambia sio nini nakupenda. Hapana. Cha kwanza mwambie tukapime.
1: Sawa, huyo anasema je, kupima ni hela? Huyo mwanakonga amenyosha. Asante.
0: Kupima ni bule. Hakuna malipo yote yale. Yaani hakuna, yani nenda zahanati yote ile lakini iwe ni ya serikali. Kwa sababu tunasema kwamba ukienda kupima private, yani hospitali ambazo sio za serikali. Hata kama ukigundulika na maambukizi, ndugu yangu nikwambie tu ukweli, hautoambiwa, labda utaambiwa tu bwana nenda sijui kipima fanya nenda ukapime kule ukahakikishe. Kwa sababu haruhusiwi kupima maambukizi hospitali ambayo sio ya serikali.
1: Saidi Rashidi wa Kasekea juu anasema umesema mambo ni chini ya kitovu. Afrika mshangao. Sawa, bwana sisi tumesema mambo chini ya kitovu.
0: Ukisikia kengele.
1: Ukisikia kengele.
0: Tulia na wako.
1: Tulia na wako. Sawa. Na kwa namna gani ambavyo unaamini kwamba mfumo huu wa kujisajili sasa na kila mwenye VVU kuwa mwanachama unaweza kuwa na tija?
0: Unaweza kuwa na tija kwa sababu kuna mtu ana maambukizi lakini hajitambui aende wapi hata kama akifanywa ukatili wote ule. Mtu anaweza kafanywa ukatili hata wa dawa. Yaani akaenda labda kwenye kituo cha kutolea huduma kwenda kupata haki yake akaona labda wanamnyanyapaa lakini hajui anaenda wapi, anavumia, sema sasa nitafanya nini? Nikae tu nivumilie. Lakini kumbe akijua kwamba ninatakiwa nifike Konga. Ni rahisi sana kupata msaada. Kwa sababu Konga itasimama itafuatilia. Konga inafika popote pale. Jamani yani mimi naambia Konga unaweza ukaizalau ni kitu kidogo. Lakini Konga inafika kwa kiongozi yote yule. Hata kwa rais kule jamani, yani usiangalie Konga. Ndio maana tuna mwakilishi yuko bungeni. Kutoka Konga hii Konga unayoiangalia kuna mwakilishi yuko bungeni anaingia vikao vyote vya bunge. Kwa nini aingie kwa bungeni? Yani katoka na kofa. Kwa sababu ni mtu anaishi visivyo ukimwi lazima akatetee haki kule. Lakini si mmoja tu, kuna kijana anaishi visivyo ukimwi yuko bungeni. Ndio maana unaweza ukaiona Konga ukaizalau ukasema hawa watu kwani si watu wa kawaida. Nimetangulia mwanzo kukuambia kwamba tunapofanya vikao lazima tuwe na viongozi wa serikali. Tena kiongozi wa kwanza ni kiongozi wa TACAIDS ambaye ni mratibu wa nini wa ukimwi taifa, lazima tuwe naye pale. Lakini pia hatuwezi kufanya vikao bila waratibu wa ukimwi kutoka halmashauri zote, lazima tuwe nao. Lakini pia tunakuwa na wakurugenzi. Unaona jinsi vikao vinavyokwenda? Hao wote ni viongozi wa serikali ambao ndio wanatakiwa kuandaa nini kile kikao. Ndio maana tunasema kile kikao gani kikubwa sana. Ndio maana nimekuambia tu sasa tuna siku chache tu ndio tumetoka kwenye kikao hicho. Tumerudi. Kwa sababu vile pale tunakwenda kupata kuangalia sasa jamani tumefikia wapi, nchi yetu iko vipi, je hii takwimu tunaitafuta ya 30-30 kupata 0, 20-30 kupata 0 tutazipata zeti 93 tulizozitafuta? Ndio lengo letu.
1: Jamii inaelewa na unadhani jamii inaelewa na wanajitokeza kwa ajili ya kupima ili kubaini hali zao? Kwa sababu naamini ili tufike hizo takwimu ni jamii kwanza iwe na uelewa mpana umuhimu wa kujua hali zao.
0: Jamii naamini na jitambua sana kwa sababu hivi sasa watu wengi wanajitokeza kupima. Watu wengi sasa wanajitokeza. Sio ile zamani kwamba mpaka nikuvute. Wewe mwenyewe tu unaweza ukasimama ukaenda pale bwana mimi nimekuja kuchunguza afya yangu. Tunaona kabisa kwamba uelewa unaanza kuwepo kwenye jamii. Japo tu hapo nyuma ndo watu walitaka kama kuteteleka baada ya ndugu yetu huyu Marekani kusema ah mimi nimejitoa siyo na nini. Lakini mheshimiwa rais mimi nampenda. Alisema kwamba hatufi na hatutakufa kwa ajili ya ukimwi na dawa zitakuwepo na vipimo vitakuwepo. Kwa sababu hivi sasa asilimia kubwa imewekwa mpaka kwenye dhahabu wameweka kwenye madini kwenye dhahabu umetolewa percenti kwa ajili ya dawa. Tunakufa nini? Si tunaona kwamba rais anajali. Hey, rais anajali, angekuwa rais ajali maana watu walikuwa wameteteleka kwa sababu ya kumtegemea mfadhili tu. Lakini mama akasema hatuwezi kumtegemea mfadhili, hata sisi tuna vyanzo vya fedha. Tutapata nani hii dawa?
1: Sawa, anasema hizo elimu ziende hadi masoko mitaani. Yani iwepo mikutano ya kila kata, tena ihusishe vijana sana. Kuna watu wenyewe hawasikii redio na hawana muda na vijiwe. Yani yeye kakoma akipata demu yupo. Nimemuelewa sana. Sambazeni elimu.
0: Asante sana, tumeshukuru, tumelipokea hilo. Tutalifanyia kazi.
1: Sawa. Muda wetu umekimbia sana, dakika zimekasoro tatu. Wito ni nini?
0: Mimi wito wangu tu ninahamasisha tu kwamba watu wajitokeze kwenda kupima, lakini pia na wale wanaotumia dawa wasiache jamani. Sisi Konga tupo. Kama una changamoto yoyote ile unaiona inatokea, uwe una maambukizi, usiwe na maambukizi, kwa sababu tunaamini kwamba hata kama hauna maambukizi, una ndugu yako anaweza kawa ni mlengwa na wewe unatakiwa kumsaidia. Njoo Konga. Konga haipokei wenye virusi tu, inapokea na ambao hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na namba yangu waga napenda sana kutoa namba yangu ni 0749857478.
1: Rudia tena.
0: 0749857478. Wewe nipigie muda wote, lakini masuala wewe ya kikazi tu. Yasiwe nje ya kazi.
1: Asante sana. Masuala yao ya kikazi tu, basi unaweza kumpigia. Huyo ni Dafroza Bernard. Hatuna la ziada.

Haujambo mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku hii ya leo. Kiwa nami Dada Lilian kukuongezea kipindi hichi cha hadithi. Na hadithi yetu ya leo inasema Malkia wa Theluji. Tafadhali mtoto mzuri, hebu tulia simu ulipo na ufuatane nami taratibu hatua kwa hatua ili ujue ni nini kimo ndani ya hadithi hii kwa siku ya leo. Hapo zamani za kale palikuwa na marafiki wawili. Mmoja aliitwa Kay na mwingine aliitwa Kida. Walikuwa majirani wa karibu, walipendana sana na hao wawili walipenda maua. Hivyo basi ilipelekea wao wawili kupanda ua katikati ya bustani iliyokuwa karibu na zile nyumba zao. Bibi yake Kay aliwahadithia hadithi kila siku hao watoto wawili ambao ni Kay pamoja na Kida. Sridi bibi yao aliwaita na kuanza kuhadithia hadithi ukoni wakati wa usiku. Akamwambia kuna hadithi moja nataka niwahadithie. Hadithi hii inasema Malkia wa nini? Wa Theluji. Kama bibi yao kaanza kuhadisia akisema, Malkia wa Theluji ni mtu mwenye roho mbaya sana. Yeye hubadilisha mioyo ya watu na kuifanya kuwa barafu, na baada ya hapo huwafanya watu kuwa watumwa wake. Basi tunatakiwa tujiepushe na Malkia wa Theluji, alisema Kay. Ha ha ha, akija hapa nitamyeyusha kwa moto, alisema Kida, na atakuwa Malkia wa maji. Walicheka wote. Na mara baada ya kuwa wamecheka wote, kicheko kilisikika nje ya nyumba. Na Kay akasema, nasikia kicheko cha mtu mwingine tofauti na sisi, ni nani? Aliuliza Kida. Je, kuna mtu hapo dirishani? Kida alifungua dirisha na kutazama kwamba je aone huyo ni nani alikuwa kicheka nje. Alipofungua dirisha, hakuona mtu yoyote nje na kulikuwa na mvua ya theluji iliyokuwa ikinyesha. Lakini ghafla kuna kitu kikamwingia Kida jichoni. Ah, macho yangu. Baada ya hapo yalisikia kama kitu kimeingia ndani ya macho yake, akasema hivyo, macho yangu. Baada ya hapo kitu akasikia tena kitu kinachoma moyoni mwake kama barafu imeingia ndani ya moyo. Akasema, moyo wangu, kuna kitu kimetokea. Kida, umeumia? Kay alimuuliza. Ah, haikuhusu bwana, hebu niondoka, alisema Kida. Jambo hili lilioshangaza sana Kay pamoja na bibi, kwa sababu Kida hajawahi hata siku moja kumjibu Kay hivyo, tena hajawahi kuongea hivyo mbele yake. Kutokea hapo Kida akawa na tabia isiyokuwa ya kawaida. Alianza kumwepuka Kay na kumjibu kwa dharau, kitu ambacho kilikuwa sio kitu cha nini cha kawaida, na wala walio baada kuishi na Kay na Kida muda mrefu walikuwa hawajawahi kukiona. Kwa maana nyingine, kitu hicho kilikuwa kigeni machoni pa Kay pamoja na bibi yake. Siku moja Kida akatoka nje. Kida, njoo tucheze pamoja, Kay akamwambia. Hapana, naenda kucheza na wavulana wakubwa, Kida alimjibu. Alimjibu Kay. Kay akamwambia, Kida, sisi ni marafiki wa karibu.

Kwa nini utaki kuzungumza na mimi? Wala utaki kucheza na mimi? Na wakati siku zote waga tunacheza wote, lakini Kida hakumsikiliza Kay na akaanza kutumia vifaa vyake kuchezea. Kay akajaribu kumfuata ili Kida acheze naye, lakini Kida kadri Kay alivyomfuata yeye alifanyaje? Alimwepuka na kuondoka. Alikimbia kwa kasi Kida. Kay alipomfuata yeye aliondoka pale, na wakati anaondoka kweli alikuwa anaondoka kwa kasi. Na Kay kwa sababu kwa anampenda alianza kumfuatilia kwa wapi? Kwa nyuma. Alimfuatilia akamfuatilia lakini hakuweza kumuona. Kay alihuzunika sana na kuamua kurudi nyumbani baada ya kuwa amemkosa nani? Kida. Kida alikuwa akicheza kwa mwendo wa kasi kwenye barafu, na ghafla gari la kusukuma farasi weupe ikatokea mbele ya Kida na kuanza kuvuta kile kigari chake Kida. Mwanzoni Kida alifurahi sana, lakini baadaye akaanza kuona uoga kidogo, maana gari lilikuwa likimpeleka mahali ambapo kulikuwa na nini? Na theluji. Kida akaona jumba kubwa la theluji mbele yake. Kisha mtu akashuka kutoka katika gari la farasi weupe. Alikuwa ndiye malkia wa theluji. Akamwambia Kida, karibu katika mji wa theluji, alisema yule malkia, alimwambia Kida. Kabla Kida hajasema

Bibi akamwambia, wewe ni binti jasiri sana Kehi, bila shaka utafanikiwa, bibi yake alimwambia. Asante bibi, Kehi naye alisema. Bibi akamwambia, chukua hichi kioo kitakusaidia sana, alisema bibi alimwambia. Kehi alikichukua kile kioo na kuanza safari yake ya kwenda kumtafuta Kida. Alitembea sehemu ya mbali, aliuliza kila mnyama pamoja na ndege kuwa kama walimuona Kida, ila hakupata majibu. Kehi hakukata tamaa, akaendelea kumtafuta Kida. Baada ya kuwa ametembea muda mrefu, Kehi akafika karibu na mto. Hakukuwa na mtu aliyekuepo pale mtoni. Kehi akawaza kwa muda, kisha akauliza mto, mpendwa mto, tafadhali niambie kama umemuona Kida amepita hapa, amepotea muda mrefu nami ninamtafuta. Lakini Kehi hakupata majibu kwa ule mto. Basi Kehi akaanza kuondoka mahali pale. Kabla hajafika mbali, ndege akatua begani kwa Kehi na kusema, nitakusaidia, ila nawe utinifanyie kitu kwanza. Ndege huyo akaondoka. Kehi akajua ni ujumbe kutoka kwa mto. Akautoa mkufu wake aliokuwa amevaa shingoni na kutupa mtoni. Na hapo tu mashua ikamjia Kehi. Kehi akapanda na kwenda inapompeleka hiyo mashua. Basi mashua ikampeleka sehemu nyingine ya mto. Kehi akashuka katika mashua, akajikuta kaingia katika sehemu ya bustani. Bustani hiyo ilikuwa nzuri, yenye maua mazuri ambayo hata Kehi hakuwahi kuyaona. Alifurahi sana, ila Kehi aligundua kuwa maua hayo yalikuwa hayana manukato. Mara akatokea mwanamke na kumwambia, karibu binti mdogo, nikusaidie nini? Mwanamke huyo akamchukua Kehi na kumpeleka kwake ili ampatie chai. Kehi alimsimulia yote yule mwanamke na kumwambia anahisi Kida akachukuliwa na malkia wa theluji. Baada ya yule mwanamke akamwambia, Kehi, unaonaje nikikutana nywele zako? Kehi, kwa sababu alimwona yule mama ni mkarimu na ni mwema, akakubali kutana nywele na yule mama. Yule mama akaanza kumtana nywele. Kumbe yule mama alikuwa ana nguvu za nini? Za ajabu. Alitaka amtani nywele Kehi ili abaki naye pale. Kehi asiweze kuondoka tena kwenda sehemu nyingine. Lakini hicho kitu kikawa hakikuwezekana, kwani baada ya kuwa ameanza tu kumtana, Kehi alishtukia na kumwambia, hapana, usinitane tena nywele. Naomba uniachie, mimi bado nina safari ya kumtafuta rafiki yangu anayeitwa nani? Anaitwa Kida. Basi yule mama akawa amemwachia, kwa hiyo akawa wazo lake la kumchukua Kehi na kuishi naye pale likawa limefeli, likawa limegonga mwamba. Basi Kehi baada ya kuwa ameachwa na yule mama akaondoka sasa na kuendelea na ile safari yake ya kumtafuta nani? Kumtafuta Kida. Alitembea na kwa kutumia ile mashua. Ghafla akakutana na meli na kuingia katika meli. Kehi alipata rafiki katika meli. Alimuuliza yule rafiki kuhusu Kida. Rafiki huyo akampatia farasi Kehi ili amtafute Kida. Baada ya kutembea akaona nyumba ndogo na kuingia na kumkuta babu kizee ndani ya nyumba hiyo. Alipoingia babu yule akamwambia Kehi, umeleta kioo? Kehi alishangaa sana na kujiuliza, amejuaje kama yeye amekuja na nini? Na kio. Yule babu Kehi akamwambia, ndio nimekuja nacho. Yule babu kizee akamwambia, nipatie hicho kio. Kehi akampatia yule babu kizee kile kio. Yule babu kizee akamwambia kuwa kio hicho kinaeleza ukweli. Akaanza kumsimulia Kehi habari ya malkia nini wa theluji. Malkia wa theluji alipokuwa mdogo alikuwa mcheshi, popote alipokuwa maua yalichanua. Alikuwa mzuri sana, ila kila mtu akumpenda. Alikuwa hana rafiki kwa sababu walihisi kuwa yeye ni mchawi, kutokana na ile hali kwamba maua alipokuwa kimuona anafanyaje, yanachanua. Hivyo aliumia sana na kusema, kila atakaye nisema vibaya atageuka kuwa barafu. Ikawa hivyo, na ndo chanzo cha ule malkia kuwa nani, kuwa barafu, yani kuwa theluji. Basi yule nani Kehi alihuzunika sana kutokana na ile simulizi ambayo yule babu kizee alimsimulia Kehi. Kwa hiyo kumbe, yani kumbe yule malkia theluji alikuwa vile kutokana na namna maisha aliyoishi, kwamba watu walikuwa wafanyaji hawamkubali akuwa na rafiki, akajisikia kwamba ni mpweke. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ikampelekea yeye kusema maneno mabaya, na yale maneno mabaya aliyosema ndio akamfanya yeye afanyeje, abadilike maisha yake yote. Basi Kehi akafika pale kwa malkia, akamwona Kida. Alipofika akaanza kumuita Kida, lakini Kida hakusikia kwa sababu alikuwa katika hali ya nini, ya uchi.

wa malkia. Basi Kay akaanza kulia. Chozi lake likamdondokea Kida. Kida akabadilika na kuwa Kida wa mwanzoni. Malkia alisikitika sana kuona vile. Akachukua fimbo yake na kumnyoshia Kay. Kay alipoona hivyo, aliwahi na kutoa kile kioo cha kujikinga. Basi alipotoa kile kioo, Malkia akajiona alivyokuwa mtoto na alikuwa kipendeza. Akabadilika na kurudi kuwa mtoto. Alimshukuru sana Kay kwa kumrudishia, kwa kumrudisha kuwa mtoto. Maua yote yalipata harufu nzuri ya kuvutia. Kay na Kida wakarudi nyumbani kwao wakiwa pamoja na wakaendelea kuishi maisha yao ya nini, ya furaha. Lakini tayari alikuwa ameongezeka na ule mwingine mmoja ambaye ni Malkia wa Theruji, maana aliongozana Kay, Kida pamoja na yule Malkia wa Theruji, naye wakaanza kuishi naye pale nyumbani. Na tayari wakawa ni marafiki watatu tena, sio marafiki wawili. Na huo ndio mwisho wa hadithi yetu hii nzuri ya Malkia wa nini, wa Theruji. Sasa mtoto mzuri, hadithi inakufundisha nini wewe kama mtoto? Hadithi inakufundisha kwamba epuka kusema maneno mabaya, kwa sababu maneno mabaya yanaweza kutokea katika nini, katika maisha yako, yanaweza kuleta matokeo mabaya katika nini, maisha yako. Kwa kabla hujasema kitu, hebu fikiria kwanza. Na hadi hapo mtoto mzuri, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha hadithi kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami dada Lilian niliyekuletea hadithi hii. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri.

0: each letter of the alphabet. I'll go first.
1: Apple, baby, cat, dog, ear, fish, girl, happy eyes, jelly kite, light.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Atakayelitafakari neno atapata mema, na kila amwaminie Bwana anaheri.
3: This is the word of God. Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord.
4: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
5: Hatuna kamcheso. Wataweza kweli?
4: Chaguo la wote.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
8: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
7: Kwani zina thamani gani?
8: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
7: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
8: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
9: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Here we go.
11: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje. Hello. Ya 255.
10: Hello.
11: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
10: Let's go.
11: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma.
10: Hani.
11: Mada. Nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
10: Hey,
11: on Radio Joy FM.
10: This is

Yes, jumanne nzuri kabisa msikilizaji. Na imani uko poa, na imani uko tayari kabisa kwa burudani, na imani pia uko tayari kabisa kuhakikisha kwamba zile shida zote tunatupa chini, si ndio? Shida zipo tu bwana, tusiziendekeze. Shida huwa zipo tu. Unajua muda wa shida huwa unajileta, lakini muda wa enjoyment tunautengeneza wenyewe. Sasa kwa nini wewe usitengeneze burudani hapo ulipo? East Africa Show inakupa burudani bure kabisa, utoe hata 100. Fanya kama vile sauti inakuwa ya kutosha kabisa. Mimi niko tayari kabisa kuhakikisha kwamba kila sekta ya burudani kwa upande wako inakamuro kabisa, inakaa rula. Naelewa? Yes. Wana mimi na imani uko bomba, lakini utakuwa bomba zaidi kama uki dondosha comment yako pale kwenye 0768150190, 0768150190. Itakuwa imekaa unyama sana, kwa sababu mimi naamini unasikiliza East Africa Show. Sasa nionyeshe uwepo wako, itakuwa imekaa poa zaidi. Trisay baby baby, niko hapa mpaka saa 11 za jioni, pembeni yangu akiwa DJ Faizo, kulia kwangu pale kufundi mitambo mtu mzima Pasco Fadhiri yuko pale kuhakikisha kwamba mitambo inaenda vizuri, sauti haikwaruzi, sauti haikati, kila kitu kinaenda vizuri kabisa. Kwenye 1 and 2 Faizo yuko tayari kabisa kukupa vibe la kutosha. Huwa na season mbili, season ya kwanza na season ya pili. Sasa acha tuifungue season ya kwanza hii hapa. Enjoy, mimi nitarudi baadaye.

Yes, mibaruzo fulani hivi ya dakika kadhaa. Haha, imetoka pale kwa mwamba DJ Faizo. Umeenjoy au bado? Bado natamani dozi nyingine tena. Basi usijali sana kwa sababu season ya pili itakuja baadaye kidogo. Ni package nzima ya burudani ambayo tunaiandaa kwako msikilizaji. Una stress zako, kuna baadhi ya vitu havijakaa sawa hivi, lakini una uchovu fulani hivi. Sijui una nini misi ya leo, lakini enjoyment iko hapa. Zile stress zote tunatupa chini alafu tuna enjoy, maisha yanaendelea. Maisha ni mafupi bwana. Ukijibanabana sana ukakosa muda wa kuenjoy, daki ukweli utakuwa umefeli sana kwa sababu shida zipo tu. Najua changamoto zipo tu. Sasa kwa nini unapopata muda wa kuenjoy, kwa nini usienjoy? Mimi sijui enjoyment yako ni nini, lakini make sure kwamba una enjoy to the fullest, lakini hakikisha enjoyment yako sio ya kumkosea Mungu Yeah, bwana, hii hapa ni 90.5 Radio JFM, hewani ni East Africa Show ya 90.5 JFM, something for everyone, kituo chako bora kabisa, na niko hapa mpaka pale saa 11 za jioni. Nimeahidi kukupa burudani ya kutosha kabisa, nimeahidi pia kukufanya uenjoy kinoma noma zaidi. Bwana, sikiliza nikwambie kitu muhimu sana kwa ajili yako kabla sijaenda popote pale, ni kwamba nchi yetu Tanzania haina ugonjwa wa Ebola. Yes, usisikilize Radio Mateti. Nchi yetu Tanzania haina ugonjwa wa Ebola. Lakini tunafahamu kwamba ugonjwa wa Ebola uko nchi jirani na nchi nyingine. Sasa ni jukumu letu sisi tukishirikiana na serikali yetu ya Tanzania kuhakikisha kwamba ugonjwa huu tunauzuia usiingie hapa Tanzania. Tunauzuiaje basi? Hakisha kwamba unanawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, lakini pia kama unakitakasa mikono kila time tembea nacho. Yes, unafuta mikono na vitu kama hivyo. In case kuna virus yote umeshika, basi ile sanitizer ile, yes, inatoa vyote hivyo. Epuka pia kugusa damu, maji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza. Aidha, epuka pia kugusa au kula mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Pata taarifa pia kupitia vyanzo rasmi kabisa vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa tu, kuna tetesi unaona zipo mtaa fulani hivi, sehemu fulani hivi watu wanazungumza. Bwana, piga namba hii hapa 199 haraka sana. Eleza hizo tetesi unazozijua au ulizozisikia, basi ufuatiliaji mara moja utafanyika kugundua kwamba kuna ukweli wowote. Namba ni 199. Namba hii hapa ni bure kabisa, unapiga na ushirikiano utakuwa kutosha kabisa. Tahadhari ni ushindi, tuzue Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu hapa unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Lakini ndugu zangu, natamani sana tuhimizane kuhusiana na kuondoa chuki. Kuna wakati mwingine mtu anaweza kaa na chuki nawe au wewe una chuki na mtu mwingine. Chuki kiukweli inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja, ika familia, makazini huko unapofanya kazi, karibu, yani karibu popote, kwa sababu chuki bwana kama hisia ndogo sana moyoni, lakini hii huwa inakuwa inatokea tu mnachukia.

mfupi wala kumfanya we mnene. Why? Kwa nini tuchukiane? Tuondoe chuki jamani. Tukumbuke tu kwamba tofauti za maoni, mitazamo, imani, makabila, tunavyotofautiana kimaisha, moja tajiri, moja maskini, hizi vitu havitakiwi kufanyije kutufanya sisi tuchukiane bwana, kwa sababu ukichukiana na mtu uwezi ukaona baya, zuri lake laina yoyote ile. Yes, uwezi kuona zuri. Yani hata kifanya zuri unaona kavye ni baya, eh? Wasikia hicho nacho. Yes, tuhakikishe kama tunakataa chuki jamani, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na hata kusameheana jamani, eh. Jamii yenye upendo na mshikamano huwa inapata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki mara nyingi sana hiyo jamii huwa iendelee, inajikuta kwenye mgawanyiko, eh? Wa huku, wa kule. Sasa kwa nini jamani, eh? Maisha yenyewe mafupi haya. Hivi nyinyi mnaelewa kama maisha ni mafupi? Haina haja ya kuchukiana kuielewa hilo. Yaani leo tupo kesho hatupo my dear. So hakuna haja ya kuchukiana. Tukatae chuki, tuchague upendo, eh? Tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu hata familia zetu pia. Mhm. Ujumbe huu hapa jamani. Nimeagizwa ni ulete wako na redio za kijamii nchini Tadio. Wameniagiza kwamba zungumza na wananchi, waeleze kuhusiana na athari za chuki. Hatupasi kuchukia, na mimi simefikisha ujumbe jamani, eh? Kwani mjumbe anauawa? Eh, yani kama namuona yule ambaye ana chuki hapo. Kuna mtu ana chuki hapo alafu anaona kama vile sasa anazungumzia vitu gani huyo? Hiyo chuki ulionayo. Kwanza wewe mwenyewe kusema tu anazungumzia ni hiyo yenyewe ni chuki. Sasa unaona mtu akiwa na chuki, kuna watu bainacha tu wana makasiriko. Ufanye zuri, ufanye baya, makasiriko tu. Muda wote makasiriko. Tuache makasiriko jamani. Maisha ni mafupi. Leo tupo, kesho hatupo. Kesho unaondoka ndugu yangu, eh. Sasa unaenda kujibu nini kwa Muumba kule? So tuhakikishe kwamba amani inatawala, chuki inaondoka kabisa. Sawa, na habari njema pia hapa kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma. Kampuni ya Codegy inawaletea mchanganyiko wa virutubisho ambavyo vinatumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili kabisa cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codegy zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Temitope Mifugo Fits, wapo Mwanga pale kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kama uko mbali au unatamani kuwasiliana na ili kuuliza, nambari yao ya simu ni 0756 111 224, nambari nyingine ni 0754 111 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Fits wamekusogezea huduma yao karibu kabisa pale mkabala na Lightness Hall. Watafuta kwa nambari ya simu 0796 061 748, nambari nyingine ni 0754 111 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Fits zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City and Fide au piga namba 0683 634 177. Codegy, concentrate ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Asante kwa wewe ambaye unaendelea kusikiliza Joy FM, asante kwa wewe ambaye unaendelea kuenjoy kinoma noma sana. Asante sana kwa Kolongo Mkonongo safi wa Basanza, anaisikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM. Metisha sana Mkolongo Mkonongo. Sana majina yao bwana Kolongo Mkonongo. Okay, Kupaku Mtura wa Nyanganga pale, nimekuona pia Mwamba unaisikiliza Joy FM. Wewe pia nasema pamoja sana studio za Joy FM. Jina lako ni nani sasa hapa? Mbona kama vile no hujaweka jina lako aisee, lakini nimeusoma ujumbe wako mfupi unasema unasikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM. Nimekuona pia mtu mmoja unajiita Jafari Huseni Nera, nipata kiwa Kasulu Kibagwe. Kibagwe, okay, sawa, maana nisikiliza akiwa kule. Na yes, okay. Anyway, asante sana huyu pia. Jafari Huseni anasema burudani ameenjoy sana. Safi kweli, na anasema naomba ngoma ya Mombasa ya Mario imburudishe majirani zake wote wa Kibagwe. Okay, sawa, mnanoma. Wasikiliza, season ya pili itakuja hapa. Huseni Ruhamba pia kutoka Rusaba, Ndoha, ananisikiliza vizuri kwenye East Africa Show ya Joy FM. Sakatonge Anodi kutoka Buyaga pale Kibwigwa, anasema DJ Faizo Baruza.

Itua Mikaeli kutokea Sunuka. Okay. Ananiambia ajashiba bado nani burdani, eti niongeze nyingine sijali season ya pili baadaye kidogo eh. Uya natamani kusikiliza okay. Sijui ni ngoma ya DJ, sijakuelewa hapa. Okay, sawa. Miro aka Isaac kutoka Matiazo pia nimekuona. Kudio akiwa Kibila pamoja sana na isikiliza East Africa Show. Elipiusi Mkatanga Manyovu ndipo unapotokea nimekuona. Hakika anasema pia yuko pamoja na mimi. Fatuma kutoka Ujiji anaomba ngoma ya Mario Tete. Nimekuona pia Dabi uko poa, yes niko poa sana. Anasema DJ Faiz ameua sana kwenye season ya kwanza hiyo. Mr. Maredio Adriano Elias Kagoma yuko nguruka pale muli ya bibi ananisikiliza pia. Anodi the Great kutokea Buyaga pale Kibwigwa ni aje mjengoni, niko vizuri kabisa. Wakuitwa nani huyu? Okay, ananiambia nilisongesha Jari Shabani wa Muzeze pale. Nitalisongesha. Sijali Joni Kidala wa Muhinda Luhuba, ngoma ya Mario, baby ni chumu hadharani. Mwa, kaandika kabisa jamani, sio mimi. Mimi nimejikuta tu naimba. Okay, anasomika kama Abu Ndeko, kipande cha Ilagala, pamoko sana. Magambo Shabani nimekuwa nchangu mara nyingine saluti. Okay, anasema saluti. Okay. Saluti kwa DJ anaitwa Mbonye wa Mbonye Ujiji ndipo anapotokea. Ngote Boy kutoka Ilagala pia nimekuona, Rafa Familia, Sawar, Alphonse K MK14 wa Muhinda pale, aje mjengoni niko fresh kabisa. Esco Onda kutokea pande za Lungwe mpya pale anaisikiliza East Africa Show ya Joy FM. King Solo kutokea Senga pia nimekuona, nimetoka Paku Mtura kutokea pande za Nyanganga pia nimekuona pia mwana. Asante pia kwa Senator kutokea Buyaga Kibwigwa, amezama hapa Joy FM fresh. Anasomika kama Juventus, kwao ni wanamuitaga Mude nini? Madueke. Okay, Madueke. Sawa, wanamuitaga hivyo anasema. Okay, anaisikiliza pia East Africa Show ya Radio Joy FM. Anatokea kipande cha Kigondo pale Kasulu. Anatumai kusikiliza ngoma ya finali pamoja sana. Ni ya nani? Alikiba na Bien au? Anaitwa Mama Brian kutokea Mgaroganza. Mama Brian anaomba ngoma ya Mboso nusu saa. Imfikie Baba Brian. Okay. Sawa. Jafari Huseni Mera akiwa Kasulu Kibangwe pale. Anasema okay, Kasulu mji kama nasema ndondoshe ngoma ya Mario Mombasa nadhani. Okay, nadhani itakuwa ni Mombasa maana umeandika Momba. Uyo waburudishe wakazi wote wa Kibagwe pale pabu. Sawa. Sister naomba nipigie ngoma ya Asake My Banana. Okay, siafu chipsi kutokea Kabingo Juve pale. G Pesa kutokea Ngungwe pia. Nimekuona pia mwamba. Anatamani kusikiliza ngoma ya Kila. Nani Kila? Sijakuelewa ndugu yangu. Sijumenikaje hapa. Lakini amna noma, mtoto wa kula kwa jasho, wakula kwa jasho nadhani kitu kama hii. Mtoto wa kula kwa jasho. Oho, maarufu kama Medi. Anasema dada nakupenda sana, God bless you. Thank you, God bless you too. Mugoloba, Mkatanga Manyovu ndipo anapotokea ananisikiliza. Sawa bwana, asante msikilizaji. Saa 9 na dakika 55. Bado niko na wewe mpaka saa 11 za jioni na bado mambo ni mengi sana ambayo nimeandaa kwa ajili yako. Kwa hiyo chili hapo mpaka saa 11 za jioni ili uweze kuyapata yote haya ambayo nimeandaa. Usimpe roho yako kwanza, wapi tofauti yake naye. Yes, narudi hapo.

0: Yes. Na msikilizaji, kwa sababu hapa ni upande wa mada, inabidi tuzungumze hapo. Nitakuja kupita na ujumbe mfupi wa maandishi, itakuwa ni kuhusiana na mada. Hebu ni cheki kwenye 0768150190 kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Yes, tunapatikana kwa jina moja tu la Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90.5 FM. Hivi ni kitu gani ambacho kwako wewe msikilizaji, yani au kipendi sana kuhusiana na swala la kuhusiana na tasnia ya uigizaji? Ni kitu gani ambacho huwa ukipendi sana? Yaani ukielewi, tuseme hivyo. Nikisema hivyo itakuwa lugha nyepesi kitu gani ukielewa, yani ukipendi kabisa kuhusiana na sanaa ya uigizaji hapa Bongo Tanzania? Nazungumzia Bongo Movie actually. Yes, nazungumzia Bongo Movie. Unajua soko la movie sasa hivi liko mbele sana. Na movie watu wanaingiza mkwanja wa kutosha sana. Kwenye kwenye uigizaji huo huo watu wanaingiza mkwanja sana. Na tumekuwa hapa na msanii wa maigizo, nakumbuka nilimuuliza kwamba hivi yeye anafanya music, anafanya ya maigizo. Yes, nikawa natamani kufahamu kwa upande wake, kati ya maigizo na music, kipi ambacho kinamlipa sana? Alisema maigizo. Maigizo yanamlipa zaidi. So unaweza kuona namna gani pesa ipo pale kwenye maigizo. Lakini kitu gani wewe ukipendi kwenye sanaa ya maigizo Tanzania? Waigizaji wanasikiliza hapa bwana. Naye wakosoe tuzungumzie nao. Tuzungumzie nao kama upendi kwenye movie vile jini anavovua viatu, tuambie tu. Jini anaingia ndani afu anavua viatu. Afu kila jini lazima acheke ha ha ha ha ha ha. Kwani nini? Kila jini anachekea hivyo? Sawa, hebu nieleze msikilizaji, kitu gani ukipendi kwenye sanaa ya maigizo Tanzania? Ni kitu gani ambacho wewe ukipendi, ukielewe kabisa kwenye sanaa ya maigizo Tanzania? Msikilizaji, mimi niko tayari kabisa kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi baadaye kidogo. Nitakuja kusoma. Nieleze hapo kwenye 0768150190. 0768150190 katika ukurasa wetu wa Facebook pale. Jina ni moja tu. Radio 90.5 FM. Ulova Nchepa amecomment hapa ananiambia eti hapendagi majini kwenye Bongo Movie. Wamekukosea nini majini? Sawa bwana, nawe pia msikilizaji nieleze kwenye ukurasa wetu wa Facebook Radio 90.5 FM, lakini pia kwenye ujumbe mfupi wa maandishi, nambari ni 0768150190. Tunajenga, si ndio? Yes, tunajenga, hatubomoi. Wapo watu sasa hivi ambao wanasikiliza East Africa Show, wana ndoto sana ya kuwa waigizaji. Kwa hiyo comment yako inaweza ikawasaidia wao pia, hicho kitu ambacho ukipendi waone kabisa kumbe hiki so fresh. Yes, vitu kama hizo tutamani pia tasnia ya movie hapa Tanzania iende mbele zaidi. So comment hapo, mimi nitakuja kusoma baadaye kwenye ukurasa wetu wa Facebook pamoja na ujumbe mfupi wa maandishi. Ujumbe mfupi wa maandishi nambari ni 0768150190. Ni kitu gani ambacho haukipendi sana kwenye sanaa ya maigizo Tanzania? Baadaye nitakuja kusoma jumba kwa mfupi wa maandishi. Kwa sasa tuanzetu kita na wanashangwe, alipita mitaa tofauti tofauti kuhakikisha kwamba anazungumza na wana pia. Komenti yao kwani ikoje?
1: Mavazi ya watoto ambao wanavaa mavazi ya ovyo ambayo siipendeza. Utakuta muda mwingine wanavaa mpaka mapensi mafupi sana, mili yao inakwenda jechia wazi, haya na mabinti tena hivyo hivyo hakadha. Swala hilo kwa sisi kwa kweli halitufurahishi.
2: Majina anaitwa Majaliwa Shabani Masugura, ni mkazi wa Gungu na pia ni mfanyabiashara wa soko la Gungu. Kwenye sanaa ya uigizaji kuna vitu vingi ambavyo havinifurahishi. Waigizaji huwa hawazingatii maadili katika uvaaji, kitendo ambacho mpaka inafikia hatua kama mzazi unaogopa kuweka ile filamu kwenye video kuangalia na watoto. Kwa hiyo mimi nashauri ni kwamba waigizaji wanazingatia na maadili ya Kiafrika na maadili ya dini, kwamba wanatoa ujumbe kwa jamii, lakini pia wazingatie maadili ya uvaaji na ili kuweza kutoa maadili yanayotakiwa kwa wanaotazama.
3: Naweza nikasema kwamba kwenye uigizaji wa filamu hapa nchini Tanzania, naweza nikasema kitu ambacho kinanikela. Maana ukiangalia igizo nyingi sana, kila mtu ni anahitaji kuigiza akiwa kama tajiri, au kila mtu ni anahitaji kuigiza akiwa kama bosi. Sasa je, mimi huwa najiuliza, itimize kwamba watu wote kwenye uigizaji ule au kwenye filamu zile kila mtu anakuwa ni tajiri, hakuna maskini. Hicho ndo kitu ambacho mimi waga kinanikela kwenye filamu za kibongo, kwa sababu kila mtu anataka kuwa tajiri. Hasa swali najiuliza kwamba wote ni matajiri, hamna maskini.
4: Kwa majina naitwa Bushitanga Mawe Felix, natokea kata ya Bungu mtaa wa Mole. Katika kitu ambacho kinaniboa katika uigizaji na sikipendi ni namna ya participant anayeigiza anacheza nje ya uasilia. Kingine ni ukiwa unaangalia movie story yake jinsi inavyoanza na inavyoisha, inaniboa sana. Kwa mfano movie inaanza vizuri afu malizaji wake unakuwa sio mzuri, mwishoni inapoa, yani unabaki unajiuliza maswali, yani kwa nini wamemaliza hivi. Yani unaangalia movie inaisha mwishoni unakuwa haielewi, kila mwanzoni imeanza vizuri kwenye finishing inakuwa kama ileki kitu inavyoniboa.
0: Okay, sawa. Ni maoni, ni mtazamo wa watu mbalimbali kutoka mitaa tofauti tofauti wamezungumza hapo. Sasa na wewe pia najua una mawazo yako, mtazamo wako, namna ambavyo unayaona mambo. Najua pia wewe unaangalia sometime bongo movies, movies za hapa Tanzania nazungumzia. Sasa kwa upande wako ni kitu gani ambacho ukipendi kabisa kwenye upande wa filamu za Tanzania hapa? Hebu tuweke sawa kabisa hapa ili mambo yaende vizuri kwenye 0768150190 katika ukurasa wetu wa Facebook. Jina ni moja tu, Radio 90.5 FM. Takuja baadaye kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kwa sasa endelea kucomment, zikiwa nyingi kidogo mimi takuja kupita nazo. Sasa twende tukapay bill kwanza. Baada ya kupay bill tuja kusikiza ngoma ya takuja zetu kwenye interview. Takuja baadaye kuambia tutakuwa na nani kwenye interview leo.
5: Kigoma ina sauti yake.
6: Na sauti hiyo ni Radio Joy
5: 90.5 FM.
6: Utasikia ukweli.
7: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
8: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
7: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
7: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu

0: 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
1: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
2: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezia chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezia chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu Mkabala Hall. Na Kahama ni DS Stock, Stendi ya Mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
4: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
5: Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia

0: Mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show.

0: Yes, buku jero ya kwake Mbosso umepita hapo kwenye 1 and 2 za DJ Faizo. Bonge moja la ngoma mpya, lakini hii ngoma inaendelea kukimbiza sana eh? Kwenye East Africa Top 20 pia inaombwa sana, lakini inaendelea pia kukimbiza kwenye mitandao ya kijamii huko na platform mbalimbali za music, inaendelea kukimbiza kino manoma sana. Buku jero ya kwa Mbosso. Sasa time hapa msikilizaji ni time ya interview, na kwenye interview leo tunaendelea kuwapa support wasanii wa nyumbani pia kutambulisha ngoma zao, lakini vile vile kuzungumza na mashabiki zao, kuzungumza na mashabiki wapya na vitu kama hivyo. Na leo kwenye interview tutakuwa tunapiga story na Tunta Boy. Tunta yupo kwenye line hapa. Mambo ni vipi Tunta?
1: Mambo fresh, mambo

0: Vipi?
1: Fresh kabisa. Kipande cha wapi?
0: Bwana ni Kigoma Mlia Baby Nguruka.
1: Nguruka, pande za Nguruka huko.
0: Yes.
1: Nguruka mnatunyuma nini huko?
0: Huko tunawanyima samaki tu.
1: Kuhe?
0: Samaki.
1: Kuku wa baharini huyo.
0: Samaki, sangala nini.
1: Duh, fanyeni kama vile mnafungasha fungasha mkija mjini jamani. Mbona mnatufanyia hivyo? Okay, na Mlia Baby kuna nini hasa kikubwa? Mimi najua mziki wako unaufanyia hapa mjini.
0: Yeah, naufanyia tu hapa nyumbani.
1: Na imekuwaje sasa Mlia Baby huko, kuna show au kuna issue gani?
0: Show kiukweli, show tunaweza tukasema show hamna ambazo zinaendelea kwa sasa.
1: Okay, kwa hiyo umeenda tu kusalimia ndugu jamaa na marafiki tu?
0: Naenda kusalimia tu ndugu jamaa na marafiki, lakini kwa show.
1: Okay, bado.
0: Bado sana.
1: Tunta, unatumia njia gani kufanya ngoma zako ziwafikie zi mashabiki wengi zaidi?
0: Halo?
1: Nasema unatumia njia gani kuhakikisha kwamba ngoma zako zinawafikia mashabiki zako wengi?
0: Ni mitandao ya kijamii tu.
1: Huo unatumia mitandao ya kijamii sana sana?
0: Mitandao ya kijamii sana sana.
1: Okay, na inalipa?
0: Kwa sasa hivi bado tunahitaji support sana.
1: Okay. Tunta na management au anapambana mwenyewe?
0: Napambana mwenyewe tu.
1: Okay. Na tendensi yako ya kutoa ngoma ni kila baada ya muda gani?
0: Kwa upande wangu kwa kweli kila baada ya wiki mbili, kwa sababu ni changamoto tu za kifedha nini, afu kiangalia niko mwenyewe.
1: Okay. Kwa hiyo tufanye kila unapozinyaka unaingia studio.
0: Yani kila ninapobahatisha kupata pesa kwa kujichanga, naingia studio.
1: Matumaini yako makubwa kwenye music ni nini? Unatarajia nini?
0: Matarajio yangu ni kuwa msanii mkubwa wa kimataifa.
1: Okay.
0: Naweza nika yes.
1: Unawaza kwenda mbele zaidi?
0: Nawaza kwenda mbele tu, yani mbele.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, tunza hapa, tuna ngoma yako inaitwa utarudi lini. Hii ni true story au ilitokea tu idea ikaja kichwani mwako?
0: Hiyo ni idea tu ambayo ilinitokea kichwani.
1: Okay. Ilianzaje yani mpaka hii ngoma ukaitengeneza?
0: Yani naweza nikasema kuwa kutokana tu na matukio ambayo tunayo hapa nyumbani, nakuta mtu, kila mtu anaweka kisa mapenzi, mara wameachwa, wametendwa. Kwa hiyo ndo ikanitokea na mimi idea nikafuata hapo, ndo nikawa nimetengeneza kitu.
1: Kwa hiyo haikuhusu, yani haihusu maisha yako mwenyewe halisi? Hakuna mtu ambaye alikuwa anamwambia kwamba atarudi lini?
0: Hamna, hayupo kwa mimi.
1: Okay, kwa hiyo ilikuwa ni idea tu?
0: Ni idea tu ambayo ilitokea nini? Inshallah.
1: Ni ngoma ambayo ina muda gani hii?
0: Hii hapo ni mpya ambayo ina kama wiki tatu sasa hivi.
1: Okay, wiki tatu ndio imeingia mjini.
0: Na wiki tatu ambayo kimetoka.
1: Mtu akitaka zaidi ya hapa Joy FM, mtu akitaka kuipata kwenye mitandao ya kijamii kule anaipataje?
0: Mitandao ya kijamii mtu akitaka kuipata inapatikana YouTube.
1: YouTube kwa jina gani?
0: Ni Tunta Boy.
1: Tunta Boy. Unapatikana kule YouTube kwa jina hilo.
0: Kwa jina hilo tu la Tunta Boy.
1: Okay. Hii ngoma production yake ni wapi hii?
0: Hii ni Mlia Baby.
1: Production yake ni Mlia Baby hapo.
0: Ni Mlia Baby tu hapo.
1: Producer anaitwa nani?
0: Anaitwa Jitula Boy.
1: Okay.
0: Jila Majini, yes.
1: Okay, anyway, tupe time basi. Itambulishe ngoma yako, lakini pia zungumza pia na mashabiki zako.
0: Sawa.
1: Una nini na kuongea na mashabiki zako?
0: Kwa mimi mashabiki zangu naomba tu wanisupport, sababu ndo nimeanza mziki. Kwa hiyo nahitaji support yao sana, wanisupport.
1: Okay. Amna noma Tunta Boy, ngoja tukaenjoy ngoma yako, na mtu akitaka kuipata ngoma yako hii na nyingine nyingi aingie kule YouTube, jina ni Tunta Boy, si ndio?
0: Ndio.
1: Okay. Basi amna noma mwamba, ngoja tuenjoy na ngoma yako hapa.
0: Basi amna noma.
1: Poa. Hebu tuende kusikiliza ngoma yako kwake Tunta, ngoma inaitwa Tarudi Lini. Tumetoka kupiga na story hapa, na tuisikilize basi ngoma yake. Kazi yake anayoifanya ni hii hapa.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndiyo sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi

0: 28. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Deche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya. Baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: East Africa.
7: Show.
8: Number 3.

0: haraka sana.
1: Yes, nafasi ya kwanza hiyo, mtu mzima Rutability, ngoma inaitwa Mtazamo, imepita hapo kwenye tatu kali za K-Town. Nafasi ya pili ni Jack Dozy, ngoma inaitwa Jiamini. Nafasi ya tatu ni Hdede, Aisha Kado, ai mama, Aisha Kado, ai mama, ngoma inaitwa Aisha Kado. Na hizo ndo ngoma ambazo kwa leo basi zimeingia pale kwenye East Africa. Ile ya namba tatu, zile ngoma tatu za wasanii wa nyumbani. Sasa kwa time hapa niruhusu mimi nipite na ujumbe wako mfupi wa maandishi. Ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, vile vile kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Nidondokee wapi? Nidondokee kwenye ukurasa wetu wa Facebook kwanza, au nidondokee huku kwenye ujumbe mfupi wa maandishi? Acha nianzie huko kwenye ukurasa wetu wa Facebook basi. Aha. Mada yetu ilikuwa inazungumzia ile kwamba kitu gani ukipende kwenye uigizaji, yaani kwenye sanaa ya maigizo hapa Tanzania. Mtu wa kwanza anaitwa ni Malumalu Kigoma. Yeye bwana majini ya Bongo Movie na majambazi huwa anamchekesha. Haya, mwogopeshwa nini? Haya bwana, aitwa John Malumalu wa Kigoma, Salem Mkoma, Shelu Singida, sasa hivi Kombezi. Stendi ya Magufuli pale. Yeye kiukweli huwa apendi waigizaji wanavovaa nguo nusu tupu. Yaani haipendezi hata kidogo. Kwa jamii anasema inaiga nini? Msanii ndio kioo cha jamii, wabadilike. Vedasto Yohana, wanapenda stories za mapenzi afu wengi wao maadili sifuri. Okay, Jafeti, stories zao zimekuwa mbaya. Anasema ni stories zimekuwa mbaya. Okay, kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768 150 190, Mama Otham akiwa Mbagara juu, kitu ambacho hakipendi sana kwenye sanaa ya maigizo hapa Bongo Tanzania ni maadili kwenye mavazi. Anasema mavazi kiukweli ni sifuri. Mama Monica kutokea Mtanga, yeye huwa apendezwi kabisa na maigizo ya uchawi uchawi. Okay, anaitwa Mama Dickson wa Mwasenga, kitu ambacho akipendi sana kwenye sanaa ya maigizo hapa Tanzania ni wanawake wanaovaa nguo fupi. Anasema wabadilike bwana. Okay. Novatus anapatikana Nazareti, maigizo anasema na maigizo wakopoa kinoma. Okay, sawa. Yeye anasema wakopoa, hamna kinachomkera wala nini. Huyu anasema kitu ambacho hakipendi kwenye sanaa ya maigizo hapa Bongo Tanzania ni waigizaji anasema uhalisia wao. Yaani anaigiza ana hela kumbe hana hata hela. Afu pia mavazi haya bwana, sawa. Mavazi pia anasemea hivyo. Okay, Dabi naomba ngoma ya Zuchu, bado nakupenda. Mama Kudra Rusimbi, tuko pamoja, sawa. Ndeko kipande cha Ilagala, kiukweli yeye apendi nini tena jamani? Apendi nini? Sijakuelewa. Aha, Mama B anasema yeye huwa wanamudhi sana. Mdada mdogo analala na mwanaume mkubwa. Yaani ile wanavyoigiza mtoto mdogo kuwa na mahusiano na mzee, yani mtu mkubwa. Yeye huwa anaumia sana. Hata kama ni pesa bwana inaboa. Sawa. Wewe unasema kitu ambacho kipendi kwenye uigizaji wa hapa Bongo ni kuhusiana na okay. Jamani, mbona mimi sijakuelewa? Siaf chips kutoka Kabingo. Awewo, sijakuelewa ese. Jitahidi basi kuandika message vizuri. Okay, naitwa Jelosi akiwa online. Masanga, jamani, yeye anapenda movie za love story bila mahaba. Okay. Lakini mada inasema kitu gani ukipendi kwenye sanaa ya Bongo Movie, ndo mada inavyosema. Eskonda kutoka pande za Lungwe Mpya, apendi kina dada nguo anazovaa kiukweli, apendi kabisa. Anaitwa Carlos Mombo Jara, apendagi uvaaji wao. Sasa wanawake hawana maadili katika uvaaji wao, mavazi yao hayana maadili. Anaitwa Sarkei wa Mosenga, kitu ambacho akipendi katika sanaa ya uigizaji Okay, sawa, nimekuelea. Mnanoma. Buhiri wa Buhiri, nasema sasa mtangazaji unatisha kina manoma aliyoasha. Mnanoma. Anaitwa Mikael kutokea Sunuka. Kitu ambacho wakipende kwenye Bongo Movie ni yani ile kwamba ni nini mpaka naogopa kutembea usiku kitu kama hicho, sio zile za kutisha, kitu kama hicho hivi. Kitu ambacho kipende mwingine kwenye uigizaji wa sanaa za Bongo Movie ni kukatisha matukio. Kwa mfano, unakuta mtu anapanga mkononi, ile tu anataka kumkata mtu anashangaa inakuja giza, alafu unakuja kuona mtu amelala chini. Sande Anthony wa Busunzu. Unataka uone hadi anavyokatwa panga jamani. Ala Moshi kutoka Mnanila Manyovu anasema ananisikiliza kwa pamoja na mimi. Anaitwa Saidi kutoka Kalinzi. Anasema nipongeza. Okay. Thank you Saidi kutoka Kalinzi. Nimepokea habari za hapa ni nzuri kabisa. Carlos kutoka Muhunga yanasema ananisikiliza tu. Okay. Vipi hapo Joy FM, niko fresh kabisa. Baba Chidi akiwa na Mama Chidi. Okay, sawa. Ja comment kuhusiana na mada. Okay. Huyu anaitwa nani huyu? Asiyopenda kwenye sanaa ya uigizaji ajua geta wanaelimisha nini. Sido. Yupo Sido, Mamilo, baba David eh. Ajua geta wanaelimisha nini. Okay, anaitwa Tisa Rapa hebana, ngoma ya Ruta Ability kali kinoma noma. Natamani siku moja afanye naye ngoma, na imani itakuwa noma sana. Ni rapa mkali. Of course nifanye naye interview juskati hapo. Nadhani mtafute kwenye mitandao ya kijamii moja kwa moja, DM atakujibu. John Kidala wa Muhinda pale. Mambo vipi, niko fresh sana. Habari za mjengoni, niko fresh kabisa. Carlos kutokea Muhunga. Anyway, message ni nyingi lakini kwa time hapa niruhusu niingie zangu pale kwenye ine ndao tema story ya town. Na leo kiukweli niko nje sana. Niko nje sana. Ine ndao ya leo iko nje sana leo. Sasa tuna story kubwa sana ambayo inamhusu Trey Song. Tuna story kubwa sana inamhusu Trey Song. Yes. Trey Song. Mimi kiukweli Trey Song alinifanya nipende R&B. Ni msanii ambaye anaimba, yani ni msanii ambaye anaweza kukufanya upende R&B, utake usitake. Sasa hii ngoma ambayo unaisikia hii inaitwa Bottoms Up. Hii ni brand new song ambayo amefanya na rapper Nick Minaj. Yes, amefanya naye. Sasa hii Bottom Up ni ngoma moja yamekuja kuwa kubwa sana. Trey Song amefanya na Nick Minaj nyimbo mbili, lakini hii hapa imekuja kupop zaidi na imekuja kuzungumzika sana. Yaani tuseme imechukua umaarufu, niseme hivyo. Ameka historia Bottom Up kama vile iko up kweli kweli eh. Na Trey Song amezungumza kwamba alimtumia ngoma mbili Nick Minaj, akamwambia chagua ngoma ambayo unasema tufanye collab hapo. Nick Minaj alikaa na zile ngoma, baadaye akasema Bottoms Up. Anasema tufanye hiyo hapo. Ndani ya siku chache tu akaandika vesi yake. Naelewa eh? Nick Minaj akaandika vesi yake akaiweka kwenye huo wimbo. Matokeo yake imekuwa hit. Bonge moja la hit, Bottoms Up featuring Nick Minaj, Trey Song featuring Nick Minaj. Ilitoka mwaka 2010 na ikafika hadi namba 6 kwenye Billboard ya Hot 100, ile Hot 100, ikiwa moja ya ngoma ambazo zimempa Trey Song mafanikio sana. Kwa hiyo amefanya tena na Nick Minaj, imekuwa bonge moja la ngoma. Wimbo bwana kipindi hicho ulipewa hadhi kubwa kabisa eh. Yeye ulikuwa ni wimbo maarufu sana. Lakini jambo la kuvutia zaidi ni kwamba Bottoms Up haikuwa na mwisho. Na Trey Song akaamua kufanya na Nick Minaj baadaye kidogo wakaurudia tena wakaenda kurekodi huu wimbo wakaupa jina la Touching Lovin' ambao ulitoka kwenye albamu ya Trey Song ambayo inaitwa Trigger. Baadaye wakafanya tena collaboration ya pili na Nicki Minaj, wakaongeza tena verse yake kwenye wimbo huo. Yaani wimbo mmoja ushafanywa mara kibao. Kwa hiyo Trey Song na Nicki Minaj bwana na historia ndefu sana na hili ngoma. Na hawajafanya ngoma moja tu, wamefanya ngoma nyingi sana. Kwa hiyo ngoma wakairudia tena Touching Loving na baadaye Bottom Up. Imekuwa ngoma kubwa sana, lakini ni sio ngoma ya jana wala ya juzi ni ngoma ambayo wameirudia tena na tena na tena na tena. Yes. Okay, lakini pia tukiachana na hiyo, pia Trey Song huyo huyo Trey Song pia amini usiamini, Trey Song Tanzania atatinga. Trey Song bwana Tanzania Trey Song atakuja kutikisa. Na tiketi zishaanza kununuliwa kama zote. Unajua Trey Song, ngoja nikupe historia ndogo sana ya Trey Song. Faizom, angalia ngoma ya Trey Song Nana, inaitwa oh nana, put your hands on the air. Unaitwa Nana, hebu angalia ngoma yake hapo. Trey Song ni kijana ambaye alikuwa anaimba tu nyumbani. Unaelewa? Nyumbani tu anaimba tu, ndugu zake wanamsikia vitu kama hivyo. Wanamsikia tu nyumbani. Akawa na sauti nzuri sana, toka anasema, "Kwa nini usiingie kwenye music ukaanza kuimba?" Lakini Trey Song naturally alikuwa ni mtu ambaye ana aibu sana. Alikuwa ni shy boy tunasema. Alikuwa ni mtu mmoja mwenye aibu sana. So watu kama vile wakawa wanamuhimiza, "Bwana nenda kaimba." Alafu unajua Trey Song nini? Alikuwa anapenda sana wadada. sana. Kaka kaimba some flani hivi. Alikuwa anapenda sana wadada. Kakawa so shy. Anajua kana aibu nini. Watu wako namsukuma sana, nini takaimbe, karekodi ngoma na vitu kama hivyo. Baka Trey Song anaanza kuingia kwenye game, bado alikuwa hakuwa na ile confident, ile tuseme kujiamini ile. Hakuwa mtu wa kujiamini sana. Lakini kadri miaka ilivyokuwa inazidi kwenda, Trey Song akawa anaendelea kufanya poa. Na ngoma yake ya kwanza kabisa ambao sio ya kwanza lakini ni miongoni mwa ngoma ambazo zilimpa umaarufu sana ni ngoma inaitwa Nana. Faizo kama yes, this one. Hii hapa. Yeah. Oh Nana. Yes. Aha. Yeah.

Hii Nana pia ilimpa umaarufu mkubwa sana, lakini Trey Songz by nature pia ni mtu wa mazoezi sana, anapenda sana mazoezi. Ndio maana hii, kama umeangalia hii video, Trey Songz muda mwingi sana alikuwa anaonyesha anafanya mazoezi. Yale hayakuwa maigizo. Trey Songz naturally kweli kabisa, kwa asili yake ni mtu ambaye anapenda sana mazoezi. Sana sana sana anafanya sana mazoezi. So hii ngoma pia ilimweka kwenye ramani zaidi na zaidi, ikamfanya ahit sana. Trey Songz bwana anakuja Tanzania. Amini usiamini eh? Na tiketi kama vile da lazima ziuzike sana. Unajua Trey Songz anapendwa sana. Yaani kwa Tanzania sisi tunamfananisha na nani? Msanii gani anapendwa sana na madada? Jay Melody eh? Yes, Jay Melody eh. Yeah, Jay Melody anapendwa na madada. Kwa hiyo Trey Songz anapendwa sana na madada. Kule kwao nazungumzia. Sasa mimi sipati picha huku TZ. Mambo yatakuwaaje? Yes, tuacheni na hiyo story. Tuna story nyingine na ambayo inahusu unajua ni miaka mingi sana tangu Tupac amefariki. Sasa hivi ni miaka karibu miaka 30 I think. Yes, kama sijakosea. Karibu miaka 30 Tupac Shakur amefariki. Sasa kwa miaka yote hiyo kesi yake ilikuwa kama bado vile haijafika mahakamani, haijaanza kunguruma. I mean aliyemuua alikuwa bado hajafikishwa mahakamani. Sasa hey, yani baada ya miaka 30, baada ya miaka 30 kuna bwana mmoja anaitwa Kef D and au David. Huyu ndo huyu mwamba ndiye ambaye tuseme anashutumiwa, yes, kwa sababu bado kesi inaendelea yes, anatumu kuhusika na kupanga mauaji yake, mauaji ya Tupac. Anakabiliwa na hii kesi mahakamani kwa miaka mingi sana, miaka mingi. Sasa hivi amefikishwa mahakamani. Amefikishwa mahakamani na bado kesi inaendelea kunguruma. Kwa kesi ambavyo inaendelea bado anyway to kila mtu anatamani haki itendeke, kwa sababu Tupac alikuwa ni miongoni mwa wasanii ambao walikuwa wanapendwa sana sana kulikweli, na bado ni icon, bado ni icon. So kila mtu anaombea ni kama vile haki itendeke, haki itendeke. Na mtumio bado yupo actually, na bado kesi inaendelea. Akipatikana na hatia basi atahukumiwa miaka 30 yote. Anyway, sawa, let's wait and see, tuendelea kufuatilia. Anyway, tumaliza na history na musu Tyler. Ha. Tyler Juskati alitoa albamu yake inaitwa A Pop. Yes. Sasa albamu mpya kabisa ya Tyler A Pop ya Tyler kutoka Afrika Kusini, Tyler imefanikiwa kufikisha na kushika namba moja kwenye chart ya Billboard World Albums. Haya mafanikio ni makubwa sana, sana mafanikio makubwa sana ambayo yanamfanya kuwa msanii pekee kutoka Afrika kufikisha kilele cha chart hiyo hapo kupitia miradi zaidi ya moja. Yes, albamu hapa imeingia moja kwa moja hadi namba moja na imemfanya Tyler kuwa msanii wa kwanza kabisa wa kike kutoka Afrika kuwa na albamu mbili ambazo zimewahi kushika namba moko kwenye chati hii hapa. Na hii ni baada ya albamu yake ya kwanza kabisa ya Tyler kufanya hivyo mwaka 2024. Da, ni wakati wako Tyler. Anyway, time imesepa sana. Dakika 10 hizi zilizosawa DJ Faizo. Tuesday na niliahidi kwamba we're going to choose to vibe, si ndio? Sasa Faizo anataka kurushe na kuenjoyishe paka basi. Bwana naacha kijiti kwa DJ Faizo kupe vibe la kutosha kabisa. Trice bebe ni jina langu kwenye mitambo pale Pasco Fadhili. Bwana chao, bye bye.

0: yote.
1: Imetimia saa 11 kamili jioni.
2: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti.
4: This is the word of God. There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death.
5: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
6: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
5: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
5: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
5: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
6: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
7: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
8: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
10: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
9: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
10: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
9: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
11: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa wa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospita Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisi

0: Leonard Colonel Daudi, mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
1: Lamiko ufa. Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: ikiwa ni siku ya 11 tangu ilipotimia mwezi huu wa 8 2026. Msikilizaji wa 90.5, karibu katika kipindi kipendacho cha Sauti ya Jamii, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Msikilizaji, katika kipindi hiki unapata nafasi ya kujua masuala mbalimbali yanayogusa jamii, lakini pia changamoto zinazogusa jamii ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Lakini pia msikilizaji, na wewe unapata nafasi ya kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190. Lakini pia kwa wewe unayependa kutembelea mitandao ya kijamii, Facebook tupo kwa Radio Joy FM 90.5 FM. Lakini pia kwa wale wanaopenda kwenda kule YouTube, tupo pia kwa jina la Joy Media TZ. Lakini pia Instagram tunapatikana kwa Radio Joy FM 90.5 FM. Msikilizaji, leo utakuwa nami Lucas Hoha nikiwa ni nahodha wa kipindi hiki. Lakini pia msikilizaji, kwenye kipindi cha Sauti ya Jamii tunakuwa na mada ya siku, ambapo leo tutazungumzia uboreshwaji wa miundombinu na upatikanaji wa huduma ya maji katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Philibert Gabriel, bila kumsahau Esperanza Ramadhani, lakini pia nitakuwa na Shangwe Seruke. Tutakuwa tukidadafua mambo mbalimbali yanayokugusa msikilizaji. Jamani, habari za wakati huu?
1: Salama.
2: Mambo swa dakta. Mambo swa dakta. Sisi kule kwetu tunasema mambo ni marhaba.
0: Mambo ni moto.
3: Mambo ni marhaba.
2: Marhaba.
0: Sawa sawa.
3: Sisi najua kiambiwa hivyo mambo ni marhaba, labda umeamkiwa. Shikamoo.
2: Umeshikamoo maana yake nini?
3: Wao wanasema kwamba niko chini ya miguu yako.
2: Sasa mambo yako chini ya himaya yetu. Chini ya utawala.
0: Na kuna makabila mengine. Salamu

0: zingine zinafurahisha, wakati mwingine unaweza kuhisi yule anayetoa salamu ni kama vile anafanyiwa mateso au ukatili fulani. Kwa mfano Wasukuma huwa nawasikiliza, wana mila zao fulani hivi. Kwa mfano mwanamke akikutana na jinsia ya kiume kwenye salamu lazima apige magoti.
1: Hapa anaanza kutaja majina yote ya asili yake ya huko nyuma huko.
0: Anayetaja ni yule mwanamke.
1: Yuko amepiga magoti hapa akifika sasa ndo anasalimia.
2: Lakini ule unakuwa ni utaratibu wao.
1: Ni utaratibu wao na utamaduni. Alafu wana ile unakuta sio ile mwababa. Mama hiyo. Sasa kisema mwababa, kwa inabidi sasa aanze kutaja yale majina kwamba yeye ni mtoto kutoka ukoo wa nani.
0: Ah okay.
1: Mama hiyo.
2: Na mikono anafanya hivi kweli?
1: Ile kupiga magoti. Ukienda kwa mfano na hiyo utamaduni, kwa mfano ukienda Mwanza mjini unaweza usione. Ila ukienda Magu. Uende mpaka wilaya zote za mkoa wa Simiyu. Huko mpaka kule Ntuzu kule. Huo utamaduni ni mwingi sana. Alafu na baadhi ya sehemu za Tabora ambako Wasukuma jamii ya Wanyantuzu wapo kule. Huo utaratibu ni wa kutosha sana. Ni wa kutosha sana. Na anaweza akakusubiri. Yaani anakuona unatoka kule huko kama mita 100 hivi. Akapiga magoti akaanza kupiga makofi huko anaongea yale maneno, anakusubiri mpaka ufike.
0: Sawa. Ningezaliwa huko.
3: Lakini hiyo ni baadhi ananilia kabila. Kuna kabila zingine kimona mwanaume wanamwona kama ni mfalme.
0: Na ndivyo ilivyo.
3: Yani mwanaume akishamwona tu mwanaume anajua ni mfalme. Anaanza kumnyenyekea. Lakini anapomnyenyekea mwanaume ni tofauti na anapomnyenyekea mwanamke mwenzake.
0: Ni sawa. Lazima ni tofauti.
3: Sipo kabila za aina hivyo. Hata tukiangazia wanapiga magoti. Sio kama anampigia kila mtu. Hapana. Sasa anapigia magoti wanaume. Yani akishamwona mwanaume kwanza na moyo wake unashituka.
0: Ndio mwanaume ni mfalme. Kwani nisha malikia ndio wa kike, ila mwanaume ni mfalme. Hata kwenye zile tawala zilizokuwa zinahusisha tawala za namna hiyo. Mfalme, unaposikia neno mfalme maana yake ni jinsia ya kiume. Ila wa kike anakuwa malikia.
3: Kwa maana mwanaume anafaa kunyenyekewa zaidi kuliko mwanamke mwenzake.
0: Sasa ni mila hizo za watu. Japokuwa wote ni binadamu natakiwa wapewe heshima sawa. Ila kwa sababu ya mila na desturi za eneo fulani ndio unakuta zina hiyo mipaka. Sawa, msikilizaji, hao ndio nitakao kuwa nao hapa studio. Leo mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi alikuwa kule visiwani Zanzibar na kule alikuwa na mambo mbalimbali, lakini pamoja na hayo ambayo ameyafanya, leo amesema akiwa mojawapo ya uzinduzi wa miundombinu ya kutolea elimu, amesema kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuweka mazingira rafiki ili wanafunzi waweze kusoma kwenye mazingira ambayo ni ya kuvutia, ili wawe na hamasa ya kusoma, nikiwa na maana serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya kutolea elimu kwa maana ya kuanzia shule hizi za awali mpaka vyuo vikuu. Kabla ya kuongea chochote, tumsikilize mheshimiwa Nchimbi.
4: Napenda kuhakikishia kuwa jitihada hizi za serikali katika kuimarisha miundombinu ya elimu ni endelevu na zinajumuisha upatikanaji wa vifaa mbalimbali vikiwemo vifaa vya kufundishia, samani na upatikanaji wa walimu wenye sifa. Hivyo serikali itaendelea kutenga rasilimali za kutosha ili kuhakikisha shule zetu zote zinakuwa na miundombinu ya kisasa, walimu wenye sifa na vifaa stahiki vya kufundishia na kujifunzia. Lengo letu ni kuandaa vijana wenye maarifa, ubunifu na ujuzi utakaowezesha kujitegemea na kuchangia kikamilifu katika ujenzi wa taifa letu. Napenda pia kutoa rai kwa uongozi wa shule, walimu na wanafunzi, kutunza na kulinda dhahalia hii na miundombinu mingine kwa makini mkubwa. Wanafunzi watakaopata fursa ya kutumia dhahalia hii waitumie kwa nidhamu ya hali ya juu. Aidha, wazazi na wananchi wa maeneo haya, endeleeni kuunga mkono jitihada za serikali kwa kuwahimiza watoto wetu kusoma kwa bidii na kulinda miundombinu yote ya elimu katika eneo letu.
0: Mambo ya kulinda miundombinu, kwamba wananchi wanao nafasi ya kuhakikisha miundombinu ile ambayo serikali inawekeza kwenye maeneo mbalimbali miundombinu ile inakuwa salama na inadumu.
2: Lakini pia kuna jambo hapo zuri amelizungumza kwamba ni muhimu wazazi kuwafanya watoto waone hata umuhimu wa elimu. Unajua kuna sehemu nyingine wazazi wanakuwa chanzo cha watoto kutokusoma. Kuna wengine ambao hawaelewi umuhimu wa elimu uko wapi. Hususani kwa upande wa vijijini. Kuna watu ambao mpaka sasa hivi wazazi wala hawajaelimika, hawajui umuhimu wa elimu uko vipi. Anaona tu mtoto akifikisha miaka 18 au akifikisha miaka 16 mtoto anafaa fanyeje? Aulewe, anaozeshwa.
3: Sasa 18 hata 14 baadhi ya vijiji miaka 14 tu binti anaruhusiwa kuolewa.
1: Sasa hicho unachokuzungumza ni kwa mujibu wa sheria ya ndoa. Miaka 14 anaruhusiwa kuolewa kwa uamuzi wa wazazi. Ingawa imeshapingawa inaendelea kufanywa mabadiliko au maboresho. Lakini sheria ya mtoto inatambua angalau inaruhusu miaka 18. Lakini ukija kwenye utaratibu wa kiafya unashauriwa angalau miaka 20-21 kwa sababu za kiafya. Umeona hapo? Kwa hiyo kuna mitazamo ya aina tatu ambayo inaendelea kukinzana kwenye hili. Lakini kwenye issue ya kusoma sasa tunakuja unajua ni issue fulani ambayo ni special. Labda niwaulize ninyi. Maana ninyi labda ndio umesoma juzi.
3: Ndio.
1: Kati yenu nani aliwahi kupata nafasi ya kukaa na baba yake wakasoma pamoja?
2: Kusoma pamoja labda
1: yani babako anakagua kazi ulizofanya wewe alafu anakuelekeza mnafanya homework pamoja nyumbani.
3: Mimi hapa.
1: Sio kufanya hivyo. Hongera sana. Na yule mzee basi apewe maua yake.
3: Nakumbuka nilifukua nipo darasa la pili. Yaani tu nikiona mtihani nilikuwa natetemeka. Kwa kile kitendo kile kinafanya nifanye vibaya kwenye nini? Kwenye mitihani. Ndio mzee akawa ananiona binti mbona kavia na akili huyu. Unaona? Kwa hiyo akawa nikalisha na nifundisha jinsi ya kujibu mtihani. Ukiona mtihani uwe hivi.
1: Basi sawa, ni wachache sana. Kwa hiyo sasa ndio tunakuja kwamba ukiona mzazi ni wa hivyo tafsiri yake inawezekana ndio maana moja exposure ulizozipata, yani moja ya hamasa ulizozipata kwenye maisha yako mpaka kufika hapo. Au mpaka safari yako inavyoendelea ni pamoja na yeye. Lakini wangapi ambao wazazi wanaona kama ni makelele mtoto kumwambia nisaidie hapa au wanaona ni kero mtoto kunisaidia hapa?
2: Na kuna wengine sasa hivi wanawaachia dada wa kazi. Dada!
1: Sasa dada wa kazi mwenyewe inawezekana amekimbia shule, unamwachia rafiki
2: itawezekana. Msimamie, unaelewa maana neno msimamie? Kuna msimamie alafu mfundishe.
1: Kwa hiyo kuna ugumu.
0: Kumsimamia maana yake afanye zile kazi.
2: Yaani afanye anamsimamia pale amekaa. Atamaliza ile shughuli kila kitu.
1: Kwa kuna ugumu hapo, kuna ugumu hapo kwenye issue ya anayosema mheshimiwa makamu wa rais. Lakini naamini kuna namna inawezekana. Na ndio maana ukija ukiangalia watoto wa wasomi wataendelea kusoma zaidi na kuendelea kushika nafasi za baba zao kuliko sisi tulio maskini.
0: Na kama sijasahau nahisi ni mwaka huu kwa upande wa shule za msingi. Watoto wa darasa la 6 na darasa la 7 watamaliza kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kama miundombinu haitaboreshwa vizuri hususan kwenye shule za sekondari, mrundikano wa wanafunzi utakuwa mkubwa sana.
1: Mwanangu yuko darasa la 6 na darasa la 7, siku moja akaniuliza maswali kidogo ambayo alikuwa ananipa ufahamu mkubwa na kunipa maswali mengi. Ananiuliza, baba, mwakani sisi tunamaliza darasa la 7 na walioko la 6 wanamaliza tukua na watoto.
0: Ndio.
1: Nitafanyaje ili nipate nafasi ya kwenda kusoma shule nzuri?
0: Unasikia hayo maswali? Changamoto.
1: Kwani kazi ipo.
0: Kazi ipo. Sawa, tukiachana na hilo ni kwamba waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga kuna maneno ameyazungumza, alikuwa anazungumza na watendaji mbalimbali wa serikali na wadau wa sekta ya biashara. Ambapo amesema kuna mtindo ambao hawa watu wa hasa tuseme TRA wamekuwa kizunguka mitaani, si ndio? Wayokuta kibanda chako au sehemu yako ya biashara inaonyesha hujaripia au kuna sehemu unadaiwa, wanafunga biashara yako. Na haya matukio hata hapa Kigoma kuna kipindi wananchi waliwahi kulalamika sana wafanya biashara kwamba maduka yao yanafungiwa eh. Sasa mheshimiwa waziri amesema hakuna haja ya watendaji wa serikali na wale wadhibiti kuwafungia wafanya biashara biashara zao, bali wawezeshe kukua, kukua na kukua zaidi, na sio kuwafungia. Badala yake wawakaribishe, wawape, wawapatie elimu ya namna kukua kwenye biashara.
2: Nakumbuka kuna kipindi fulani hivi hapa hapa mkoani ilitokea wafanya wajasiriamali wadogo kukata vile siju ni vite vibali vya shilingi 20,000. Ilikuwa kama hujakata ile uwezi kufanya biashara yoyote, wewe unauza genge, wewe unafanya yani biashara yoyote ile ni lazima ukate. Sasa kuna namna fulani hivi iliwadhoofisha baadhi ya wajasiriamali kuendelea. Ikiwepo miongoni pale jirani yetu alikuwa na genge. Sasa ilipofika wakati huo hapo akukata hapo vibali shilingi 20,000, anayo 20,000 ya kulipia bidhaa zake akawa anauzia nyumbani. Ile mtu sioshazoea kwamba kwa fulani uage ana genge anakuja nyumbani. Naomba hivi na hivi anahitaji mahitaji wapi? Nyumbani, tofauti na vile alivyokuwa anauza. Sasa kwa jitihada hizi ambazo waziri wa viwanda na biashara alivyotoa wito kwa hawa
0: watendaji.
2: Ndio. Ni jambo zuri. Sasa, napo kabisa itaita manufaa kwa nani wa ujasiriamali hawa wadogo wadogo.
1: Sasa tuweke sawa. TRA kwanza huwa hawafungi maduka. Tuweke sawa hili.
0: Sawa.
1: Huwa hawafungi maduka. TRA mara nyingi wakikuta una changamoto, kwa jinsi mimi niliona kwa miaka takriban 3-4. Wakikuta una changamoto, wanakuandikia maelezo pale, alafu wanakuita ofisini kwao. Wanakuelimisha, wanakutazamisha, kama unakosa wanakupiga faini.
0: Sawa.
1: Ambao mara nyingi wanafunga biashara ofisi za maafisa biashara wilaya na halmashauri na manispaa. Hao mara nyingi ndio wanafunga biashara, wale watu wa leseni za biashara.
0: Sawa sawa.
1: Lakini sasa kwenye hili kwa mfano labda sijui kama kuna mtu anasikiliza labda alishaye kumtokea mamlaka ya mapato TRA wamefunga biashara yake, anaweza akatutext. Lakini kwa siku za karibuni mimi nimeona wale maafisa biashara wa halmashauri
2: ndio wanafunga biashara.
1: Mara nyingi ndio nimeshuhudia mimi wanafunga biashara za watu.
0: Asante kwa kuliweka vizuri hilo. Kabla ya yote tumsikilize mheshimiwa Kapinga akizungumzia swala hilo.
5: Sisi ambazo zipo kwenye wilaya ambazo zinadhibiti au kuwezesha biashara lazima ziende sambamba na maono ya mheshimiwa rais. Yaani umekuta kiwanda labda hakina mifumo mizuri, usikifungie, kisaidie kiweze kurudi kwenye ramani. Ndio tulichokubaliana jamani, sio hivyo? Ukikuta mtu hana leseni ya biashara, marufuku kumfungia biashara, msaidie apate leseni ya biashara. Sisi kupitia BRELA tunafanya vizuri sana, na mimi na uhakika Profesa Shemdoe pia anawaelekeza watendaji vizuri sana kwenye sekta yake, na ndio maana tunachofanya leo ni kukumbushana tu kwamba zama za kufungia wananchi biashara zimeshapitwa na wakati. Mheshimiwa Rais ameshatoa maono yake jamani. Ukikuta hana leseni, msaidie kupata leseni. Vikundi vyetu vya halmashauri wengi wanafanya uongezaji thamani, wanafunga viungo. Nilishawaambia TBS, ukikuta bidhaa yake haina, pima mpe TBS. Usimtoe sokoni, sio hivyo? Kwa sababu ule mtaji ameutafuta wewe mwenyewe. Kwa hiyo sisi kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu, lazima ulinde mitaji ya wananchi kwa kuwa wawezeshaji na kuepuka kuwa wadhibiti. Hata ukikuta hicho kiwanda kina matatizo makubwa, kipe muda kirekebishe. Sasa jamani, labda kama ni hatari sasa kwa maisha, kama ni extreme case. Lakini ukikuta kuna mfumo huo hujakaa vizuri, mpe siku 7 arekebishe, mpe siku 14 arekebishe. Unampa reminder, asiporekebisha mara 2 mara 3 ndio chukua hatua zingine. Sio umefika tu wewe funga, wewe funga, wewe unajua mtaji alipataje? Unanielewa? Hey, kwa hiyo ni lazima tujenge mazingira ya kuwezesha wananchi wetu na kulinda mitaji yao.
0: amesema ni marufuku kumfungia mfanyabiashara yoyote yule kwa kigezo tu labda hana leseni, badala yake wawezeshe kuwapatia elimu, wapeleke kwenye ofisi zao ili kuhakikisha elimu ya ulipaji wa kodi inawafikia kwa usahihi, kwa sababu kuna mfanyabiashara mwingine labda ndiye ameanza biashara yake, maskini ya Mungu, elimu haijamfikia vizuri, lakini anakumbana na hii adhabu ya kufungua biashara yake, labda kamtaji bado ni kadogo, hakajakuwa, mwisho wa siku familia wanakufa na njaa.
1: Wewe unahisi kwamba kuna mfanyabiashara ambaye hajui kwamba ana wajibu wa kulipa kodi na mapato, kodi ya mapato?
0: Nimesema wapo.
1: Wapo ambao hawajui.
0: Baadhi
1: ambao hawajui.
0: Eh.
1: Una uhakika huo? Una uhakika huo? Mimi sina uhakika, sitaki kuamini hilo kwamba kuna mfanyabiashara ambaye hajui kwamba ana wajibu wa kulipa kodi.
0: Kodi.
1: Lakini bado mimi kwenye hii issue ya biashara kuna kitu kimoja ambacho mimi kinakuwa kinanipa upakasi kidogo. Kuna mahali tu ambapo bado hatujawapatia wafanyabiashara wetu kwenye mazingira ya utendaji kazi. Kutokuwa nyang'anya tu biashara kwa pepo ofisini haitoshi. Tunapaswa tuwape muda pia.
2: Muda kufanyaje?
1: Wa kufanya biashara ajitafute kwanza, tengeneze mazingira. Kama mtu anachimba madini anapewa miaka 5 ya kujaribisha mradi wake kuona faida, inashindikanaje huku kwa mfanyabiashara ambaye ana kibanda chake pale kupewa hata miaka 2 basi?
0: Kuna kipindi serikali ilijaribu kufanya hayo maboresho kwamba mtu angalau basi atoe kodi baada ya angalau mwaka mmoja kuanzisha biashara yake.
1: Siku 15 bwana.
0: Kuna kipindi waliwahi kusema hivyo upande wa serikali. Msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba leo tutakuwa na mada ya uboreshaji wa miundombinu na upatikanaji wa huduma ya maji katika manispaa ya Kigoma Ujiji, na leo tuko na kaimu meneja wa uzalishaji na usambazaji maji KUWASA, Mheshimiwa Herman Nguki. Mheshimiwa, karibu sana. Msikilizaji, huyo ni Herman Nguki ambaye tutakuwa naye hapa studio. Kabla ya jambo lolote, kuna baadhi ya wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji wamezungumzia hali ya upatikanaji wa maji katika manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini pia kuna baadhi ya kero wamezifikisha kwenye mamlaka husika, na msikilizaji, kero ambazo mmezitoa zitajibiwa hapa moja kwa moja. Tuwasikilize wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji.
6: Majina naitwa Esther John. Naweza nikasema hali ya upatikanaji wa maji ni nzuri, lakini tulikuwa tunaiomba serikali, jamani, itupunguzie bili. Bili ni kubwa. Kwa endapo watatupunguzia bili, watakuwa wametusaidia sana.
7: Hali ya upatikanaji wa maji, alhamdulillah, ni nzuri.

0: pesa nyingi sana na wengine hawana pesa. Kwa hiyo inawalazimu kufuata maji mbali kwa sababu hawana uwezo wa kumudu gharama za maji.
1: Utakanaji wa maji wa hivi sasa na wa zamani, unaona hivi sasa na ni ya zamani, bili ya maji imekuwa ni kubwa. Kwa hiyo kwa watu wa hali ya chini kwa kweli inakuwa ni vigumu sana namna ya kukabili swala zima la maji. Kwa hiyo tungeliomba kwamba swala hilo la bili la maji hebu kwanza watupunguzie kwanza kidogo, ili na watu wa hali ya chini na wenyewe waweze kupata maji kiwepesi na kiurahisi. Kwa sababu kama jinsi unavyoangalia hivi sasa inafikia hatua sasa watu wanakuwa mpaka wanachimba visima naona ili waweze kupata maji kiwe hali ya urahisi. Kwa hiyo ipo hivyo.
2: Naam, hao ni baadhi ya wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Wamesema angalau hali ya upatikanaji wa maji ukilinganisha kipindi cha nyuma na wakati wa sasa hali imeboreka. Mheshimiwa, karibu sana, bila shaka umewasikiliza wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji.
3: Ndio, ndio.
2: Wamesema bili za maji zimepanda.
3: Kuhusu swala la bili za maji, naomba kaimu mkurugenzi wa huduma kwa wateja aweze kujibu.
2: Ataanza kwa kujitambulisha, maana mwanzoni sikuwa nimemtambulisha. Karibu.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Raisa Abdalla, ni kaimu mkurugenzi huduma kwa wateja KUWASA Kigoma. Ni kweli wananchi wanasema gharama ya huduma ya maji imepanda. Na gharama imeongezeka kuanzia mwezi huu Julai, tumeanza kuwa na bei mpya tofauti na ambayo tulikuwa nayo kipindi cha nyuma. Na sababu za kupanda kwa gharama hizo za bei ya maji ni kumudu hizi gharama za uendeshaji. Kama pia umewasikia wananchi wanasema huduma zimeboreshika. Ina maana kama huduma tumeboresha, maana yake tumeboresha kutokana na hayo mapato ambayo tunayapata. Kwa kuzingatia mamlaka ya maji tunajiendesha sisi wenyewe. Kwa hiyo tunakutegemea bei hizo au bili hizo za maji wateja wanapolipa, ili na sisi tuweze kufanya maboresho au marekebisho.
2: Sawa sawa.
4: Yeah.
2: Okay, msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia na mada tulionayo hapa studio. Kama una changamoto ya maji, waheshimiwa wako hapa, utaweza kujibiwa vile inavyopaswa. Endelea kutuma ujumbe wako au swali lako kupitia 0768 150 190. Ujumbe wako tutausoma hapa studio. Ndio, twende moja kwa moja kwenye mada yetu baada kwa tumewasikiliza wananchi. Labda kwa nini sasa leo mmeamua kuja na mada hii ya uboreshaji wa miundombinu na upatikanaji wa huduma ya maji?
3: Tunashukuru sana. Kama ulivyonitambulisha awali, naitwa Helman Nguki, ni mhandisi wa maji na kaimu meneja wa usambazaji maji, uzalishaji pamoja na usambazaji maji KUWASA. Swala la uboreshaji wa miundombinu ya maji ni swala ambalo ni jukumu la mamlaka, kama ilivyo jina letu kwamba ni mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira. Kwenye maji safi huku tunahusika na uzalishaji pamoja na usambazaji. Kuna huduma ambazo tungependa kuzielezea kwa wananchi ambazo tumeanza kuziboresha, lakini pia kuna kazi kubwa ambayo tumeifanya kwa wiki ya pili sasa kwenye kwa wakazi ambao wanazunguka bwawa la Katubuka. Nikianza na maeneo ambayo tumeboresha huduma, upande wa Buhanda kule Mwasenga kwa chini kabisa, kulikuwa kuna malalamiko ya muda mrefu ya watu kosa huduma ya maji, lakini tumefanya extension ndogo pale ya kutoa maji kwenye bomba la inchi 6 na hali ya huduma imeboreka sasa hizi. Watu wanapata maji ya kutosha na hatusikii kelele tena. Lakini upande mwingine pia ni upande wa Mwandiga, kuna eneo ambalo lipo karibu na booster station au tank letu la kupandisha maji kwenye kwenda kwenye tanki la juu kabisa, ambalo maji yakifika kule ndio yanashuka kwa wananchi. Kuna wananchi ambao tuliamua kwamba badala ya kusubiria maji yaende kwenye tanki la juu kabisa, tumeongea maji ya mseleleko. Kwa hiyo kuna kwa kiasi kubwa watu walikuwa wanapata maji siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Saizi wanapata maji, siku zimeongezeka, siku ya Jumamosi na Jumapili imeongezeka. Maana yake maji yanavyoenda Msimba, yanavyoenda Kazigunga, yanavyoenda Kasaka, wale watu pia wanapata maji. Na tulikwenda kuwatembelea wananchi, wao wenyewe wamekiri kwamba hali ya maji kwa saizi kwa kweli imekuwa ni nzuri. Lakini hapo hapo Mwandiga tumekuwa tumeongea muda mrefu sana juu ya upatikanaji wa mita kubwa pamoja na kufunga pump kubwa ambayo itasababisha amini pumping isichukue muda mrefu. Ikumbukwe ile booster station ya Mwandiga inapeleka

0: maji kwa wakazi wa Mwandiga, lakini pia kwa wakazi wa upande wa Burongi jeshini, wanajeshi kama wanajeshi pamoja na wananchi. Kuna pampu ndogo ambayo inafanya kazi pale, lakini tunashukuru Mungu kwamba ofisi imetuwezesha, tumenunua mita kubwa 250 iko pale, ambayo tayari tumeshaifunga. TANESCO wanakaribia kutufungia umeme, na pampu yetu kubwa na yenyewe tunaifanyia marekebisho madogo ili ianze kufanya kazi. Unaweza ukatembelea ukafika pale ukaona hali ilivyo, na tunaamini tukishaanza kuifanyia kazi, tukishaanza kupampu kwa ile pampu kubwa, kero zitapungua sana. Tafsiri yake ni kwamba muda ambao tenki la Bigabilo lilikuwa linajaa kwa masaa 5-6, ndani ya masaa machache litajaa na watu wengi watapata maji. Maboresho mengine ambayo tumeyafanya, nimezungumzia habari ya kuzunguka bwawa la Katubuka. Lile bwawa miaka ya nyuma ukiangalia kwenye ramani za satellite ilikuwa ni kama tu kadimbwi kadogo, na watu wengi wamejenga kuzunguka, vituo vya mafuta vilikuwepo na makazi ya watu, maeneo ya biashara, guest house na kadhalika. Lakini muda unavyozidi kwenda, bwawa wakazi wameondoka, lakini miundombinu ya maji ilikuwepo mle ndani. Kinachotokea ni kwamba pamoja na kwamba baadhi ya watu wamehama, maji yameendelea kwenda. Mabomba yalikuwa yamefunga, lakini baada ya muda bomba zile zinaachia kutokana na pressure ya maji, maji mengi yanapotea. Kwa hiyo unakuta kuna, kwa mfano, kule mtaa wa Mangurweni wanaita Katubuka Mangurweni, kuna upande huku barabara ya Kagashe, na upande mwingine kuna barabara nyingine, kanisa, nimesahau jina la kanisa
1: hilo, Mkombozi.
0: La Mkombozi, kuna bomba zetu kule zilikuwa zinaingia mle. Kwa hiyo zile bomba zote tumeziterminate, tumezikata na kuzifunga ili maji yasiendelee kupotea bwawani. Kwa hiyo kilichopo kwamba kwanza tumedhibiti upotevu wa maji, tumeimarisha usalama wa maji, kwa sababu yale maji ya bomba zinavyo release maji kwenye bwawa mle, maji ni ya mgawa. Kwa hiyo wakati fulani yale maji machafu yanaweza yakarudi kwa watu. Kwa hiyo kule kukata pia tumefanya vile kwa ajili ya kuboresha afya za watumiaji maji. Sasa kila uboreshaji unavyotokea, kuna athari itatokea. Kuna wateja ambao walikuwa wamechukulia maji mbele ya maeneo tuliyoyakata. Mfano mkubwa ni eneo la Mwanga Majengo, kuna kundi kubwa la wananchi ambao wamekuja siku mbili pamoja na upande wa hiyo Kagashe Road. Tumeshatembelea, tumefanya tathmini, ni almost kilomita moja ambako tumeshaandikia mahitaji. Tunaamini ofisi zitatuwezesha ndani ya muda mfupi, ili wale wateja wote ambao sasa wameathirika kutokana na yale maji kuyakata ambayo yanaingia kwenye bwawa la Katubuka waweze kupata huduma. Kwa hiyo sasa hizi tunashukuru kwamba tumeshakata yale maji yote, hayaingii mle, usalama wa maji umeimarika, lakini hawa wachache ambao wameathirika tunawapambana ili kuhakikisha tunawarudishia huduma na hali itaendelea kuwa sawa.
2: Sawa, kuna maeneo umeyataja tulikuwa tumeshazoea, kwa mfano Kuasa wanahudumia ndani ya manispaa peke yake. Ndiyo. Lakini kuna maeneo umeyataja yako nje ya manispaa. Umetaja kwa mfano Mwandiga. Na maeneo mengine ya halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Baada ya kuwa mmesogea sasa kule, hali ikoje sasa hivi, ni vijiji vingapi ambavyo mmevifikia kwa maana ya nje ya manispaa kwa ujiji, na hali ikoje kule ya upatikanaji wa maji?
0: Nashukuru, kama ulivyosema ni kweli kwamba mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Kigoma inafahamika kwamba eneo lilikuwa ni halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji ambayo ina kata 19. Lakini wizara iliongezea eneo la huduma kwa kuongeza kata 3. Kwa hiyo unakuta sasa hizi, kwa mfano, Kalangabo ni kata ya Ziwani, ni Kigoma vijijini. Mwandiga ni kata ya Kigoma vijijini. Tuseme Kigoma DC tunaita. Kule Msimba, Kazigonga, Kasaka pia ni Kigoma DC. Kwa hiyo ni maeneo ambayo yameongezeka kwenye eneo la huduma la Kuasa. Kwa hiyo tunavyozungumzia Kuasa sasa hizi ni mpaka hayo maeneo ya nje ya manispaa. Upatikanaji wa huduma ni kweli, maji ni ya mgao. Mwandiga maji yanaenda Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Kazigonga, Kasaka na Msimba wanapata maji Jumamosi, Jumapili na Jumatatu asubuhi. Kalangabu hakuna shida. Kuna bomba letu ambalo limepita pale bandari limeenda, kuna booster station pale nani Kibilisi kwa chini kule inapeleka maji. Kule hakuna shida kabisa. Ila angalau wala huwezi kusikia stories za mgao wala kelele zote. Ila angalau kwa wale wateja wa Mwandiga na pamoja Msimba, Kasaka na Kazigunga wana mgao, lakini hatujaridhika na huo mgao, kuna mpango tumeiweka. Mfano, Kazigunga, Msimba na Kasaka tuna mradi mkubwa wa bilioni 2 pamoja na vati. Bila vati ni kama 1.9b ambao tayari tumeshapata kibali, tumeshapata fedha ya awali kama milioni 200, lakini mkandarasi kwenye mkataba hela ya awali ni milioni 500. Kwa hiyo anahitaji milioni 300 ili aanze kazi. Mkurugenzi tayari anapambana wizarani kwa ajili ya kupata hiyo hela iliyobakia ili mkandarasi aanze kazi. Lakini hatujaendelea kusubiria hiyo. Kuna kisima ambacho kilikuwepo, kilichimbwa zamani na watu wa Kigoma DC Ruasa, lakini wakawa wamekitelekeza kuanza kufanya kazi. Pampu ilinasa mle ndani, ile kwa ajili unapochimba kisima kuna pampu kwa ajili ya kutesti maji, pump test. Ile pampu ilikuwa mle ndani kabla hawajaanza kuitumia. Sasa sisi tukasema hatuwezi kuendelea kusubiria mpaka baadaye tuje tuivute ile pampu na nini sijui mradi, tumeanza kuitumia ile pampu. Ukienda saizi ile Msimba juu utakuta tayari kuna pampu, tumeshaifufua ile pampu na tumeunganisha maji kwa watu

0: napata maji watu tayari. Kwa hiyo unakuta tayari badala ya tunaposubiria mradi mkubwa, pump ina save na still maji kutoka kutoka kwenye chanzo chetu cha ziwa kupitia tenki la gungu pia yanaenda kwenye zile siku za mgao. Kwa siku ambazo sio za mgao napata maji ya kisima pia. Kwa hiyo unakuta kwa namna fulani kelele zimepungua.
1: Sawa. Tunazungumzia uboreshaji wa miundombinu na upatikanaji wa huduma.
0: Ndiyo.
1: Twende kwenye uboreshaji sasa wa miundombinu. Tumesema kuna baadhi ya maeneo umeshatembelea. Kwa mfano Katubuka umefanya uboreshaji. Kwenye hili swala la uboreshaji wa miundombinu, wananchi lazima washiriki kwa namna moja au nyingine kuhakikisha ile miundombinu inakuwa salama.
0: Ndiyo.
1: Hali ikoje ndani ya manispaa ya Kimojiji na nje ya manispaa kwenye swala la wananchi kulinda hii miundombinu ya maji?
0: Tunashukuru. Kwanza hilo ni jukumu. Ukiangalia kwenye sheria yetu, sheria ya usambazaji maji na usafi wa mazingira namba 5 ya mwaka 2019, ndio Water Supply and Sanitation Act number 5 of 2019, imetoa majukumu kwa mamlaka lakini pia kwa wananchi. Yaani wananchi kisheria wanawajibika kulinda miundombinu ya maji au tuseme huduma za aina zozote. Lakini hii haishii tu kwa sheria kwenye makaratasi. Bado sisi tunawajibika kutoa elimu kwa wananchi wetu ili kuhakikisha wanashiriki kwenye kulinda miundombinu, kwa sababu ile inawafaidia wao wenyewe. Mathalan, mtu akikuta kuna mvujo afu akaendelea naye kutoboa ile bomba ili aendelee kufaidika na ile maji, kinachotokea, kwa sababu maji ni ya mgao, bomba likikata uchafu unaingia kwenye maji na watu wengi wataathirika. Kwa hiyo tunafanya mikutano na wenye vitu vijiji. Kwa mfano mwezi wa 6 wa 5 kama sikosei, tumekaa kikao pamoja na wenyeviti wa vijiji, watendaji wa kata, tukitoa elimu pamoja na mambo ya bei ambayo amezungumzia mkurugenzi hapa, lakini pia kutoa elimu ya namna ya ulinzi wa miundombinu. Lakini pia taarifa, tuna magrupu yote ya WhatsApp karibu 4. Kwa hiyo unakuta karibu kila kata, kila mtaa, tuna watu wako mle ndani, wakiona changamoto wanatumia, kuna mvujo wanatumia. Lakini zaidi sisi kuasa ndio mamlaka ya kwanza ambayo imehamia kwenye matumizi ya teknolojia kidigitali kwenye kutoa taarifa za mivujo na malalamiko. Kuna application inaitwa Amans app ambayo ni free app, mtu yote mwenye smartphone ana download. Pale kuna sehemu ya kulalamika, kutoa taarifa ya mvujo na malalamiko mengine ya kawaida. Mtu yote anapiga picha tu pale, anatoa taarifa, jamani sehemu fulani kuna mvujo, na ile system ina detect fundi ambaye yupo karibu na inampa taarifa, na inanipa taarifa mimi kiongozi, na naona live fundi huyu yupo sehemu fulani, ametembea kilomita kadhaa toka asubuhi, yupo karibu na mvujo, yupo karibu na lalamiko fulani. Kwa hiyo naweza nikamtrack au nikampigia simu kama hajaenda kwa haraka, na inaniambia tangu lalamiko litolewe umeshapita muda gani mpaka aende, na akishaenda napata taarifa. Kwa hiyo pia hiyo ni nyenzo ambayo tunahimiza wananchi wetu wa Kigoma kwa ujumla waweze kudownload application. Ukiingia tukiandika tu Amans app, unajisajili, unaweka namba yako ya simu, unapata zile OTP namba za kama za siri za kwako wewe mwenyewe, unaingia pale, wala haina malipo yoyote. Unaweza kutoa taarifa yoyote, maji wangu hayatoki, unaripoti, kuna mvujo unaripoti na kadhalika. Na kuna mpango tunaweka baadaye, mtu ambaye anaripoti taarifa nyingi sana za mivujo tutakuwa tunampa kazawadi fulani, kwamba wewe umetusaidia kupata taarifa hizi. Kwa hiyo tunakurecognize, kwa sababu kisha ripoti tu taarifa zako zinakuepo sehemu fulani, ameripoti, tunampa zawadi yule mtu kama motivation ili tuendelee kupata taarifa. Lakini pia nitumie nafasi kuambia wananchi wetu, usikubali kunufaika na uharibifu wa miundombinu, kwa sababu kisha ile tukikukamata sisi hatuangalii tena kwamba wanojai sijatoboa mimi, ikiwa utanufaika au wewe utashiriki kutoboa bomba, sheria hii namba 5 ya usambazaji maji na usafi wa mazingira ya mwaka 2019 haiwezi kuacha salama.
1: Na adhabu zikoje hapo kabla hatujaondoka hapo? Adhabu zikoje kwa mtu ambaye amebainika labda amehujumu au amefanya uharibifu wa miundombinu ya maji?
0: Naam, kwa sheria hii kuna sehemu inaitwa offense and penalties, makosa na adhabu zake, ambayo imeelezea kuna makosa ya kujiingizia maji kinyume na utaratibu, illegal connection, kuna makosa ya kuhujumu miundombinu, kuna makosa ya kuingilia miundombinu kwa kujenga nyumba au structure yoyote ya kudumu juu ya miundombinu, kuna makosa ya kutoboa bomba au kunufaika na bomba lililotobolewa. Haya, kuna makosa ya kujirudishia maji kama ulikatiwa maji bila na wewe ukajirudishia mwenyewe. Haya yote adhabu zake zinaanzia 500,000 mpaka 50,000,000, kifungo cha miezi 6 mpaka miaka 5 au vyote kwa pamoja. Sheria imeweka wazi. Kwa hiyo inategemea na busara ya hakimu au jaji, ata na makosa yako na ulivyojitetea atakuadhibu. Kwa hiyo hizo ni adhabu ambazo zipo, na niseme kwamba wapo watu ambao wamekamatwa kwa wizi wa maji, wameshtakiwa na tumetangaza hizi taarifa. Watu wamelipa hela nyingi ili kukwepa kufungwa. Ukiwa huna hela maana yake utafungwa kwa sababu ya kosa ambalo pengine linaepukika.
1: Sawa. umesema umeshaenda nje ya manispaa ya Kigoma Ujiji.
0: Ndio.
1: Je, ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji mtandao wa maji umesambaa kwa asilimia ngapi? Maana mpaka mnavuka kwenda nje, maana yake wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji wanajitosheleza. Hali ikoje? Mtandao wa maji umesambaa kwa kiasi gani ndani ya manispaa?
0: Kwa ujumla kwa maeneo yote mawili, kwa sababu kumbuka kwa upande wa Kazegunga Msimba kuna baadhi ya bomba ambazo zilikuwepo za Ruwasa zamani, sisi tunaendelea kuboresha, lakini kwa jumla tuna mtandao wa kilomita 420 za mabomba ya usambazaji maji. Ikumbukwe Kuwasa hatuna shida ya uzalishaji maji, kituo chetu pale kipo, kina pampu za kutosha, wala sio shida. Shida ni usambazaji, na hata ukifuatilia maeneo yote yenye shida ni usambazaji, ni maeneo ambayo yako milimani ambayo yanahitaji booster stations kwa ajili ya kuongeza usambazaji. Kwa hiyo shida sio kwamba bomba ziko mbali, hapana. Iwe ndani ya manispa, hata kule amini kule nje ya manispa, bomba zimesambaa mpaka mitani, isipokuwa ni maeneo ya miinuko ambayo kwenye plani ya mradi ule wa kwanza wa Manibichi hayakuwepo. Ndio maana unakuta saizi Kalalangabo wanaogelea maji, lakini kwa nini? Tumeweka booster station. Mwandiga booster station ipo lakini ndogo, tunaongeza ukubwa. Kazegunga, Msimba na Kasaka tunaongeza booster station mpya. Kwa hiyo unakuta shida sio uzalishaji, no, ni usambazaji. Na bomba mtaani zipo, ila tu ni maeneo ya milimani, miinuko ambayo kwenye plani ya awali hayakuwepo. Ili kuyafikia kiurahisi tunaongeza station za kuboost maji ili yawefikie kwa haraka, na matenki mengine ya kuhifadhi maji.
1: Sawa, kabla ya kuendelea tuwasikilize wananchi, kuna baadhi ya maswali wameuliza. Anasema hajaandika jina lake, anasema kama unadaiwa shilingi 10,900 then ukao umelipa shilingi 9,000 vipi utakatiwa huduma kwa deni hilo tu?
2: Okay. Naomba kumjibu mwananchi huyo. Tunachoangalia mamlaka ya maji sio kiasi kile cha deni mtu anachodaiwa, ila ni muda ule ambao anapaswa kulipa. Kwa sababu kiutaratibu tunapotoa bili ya maji tunampa mteja na tunamwandikia kwamba unatakiwa kulipa kabla ya tarehe 7 ya mwezi unaofuata. Kwa hiyo tutakachokiangalia pale, mteja kama hajalipa lile deni lote akalimaliza ndani ya ule muda, ndio atasitishiwa huduma. Kwa hiyo kinachoangaliwa zaidi ni sio kiasi, ila ni ule muda ambao mteja anapewa kulipa. Kwa hiyo tunachoendelea kuasi wateja wetu, unapopata bili yako, kwa sababu ni huduma ambayo tayari umekwisha kuitumia, unapaswa kulipa kile kiasi chote kumaliza deni. Sababu ukiacha kulipa kiasi chote itasababisha changamoto kama hizo za kusitishiwa huduma. Sababu wewe unaweza ukaona kwa 1,900, 2,000 ni gharama ndogo sana. Lakini kwetu, let's say wateja 10,000, tunawadai 1,900. Ukipiga hesabu za haraka haraka ni hela nyingi. Kwa hiyo tunachowaomba waendelee kulipa kwa wakati ili kuepuka hiyo pia milindikano ya hizo bili na kuisaidia mamlaka kuweza kufanya shughuli zake.
1: Sawa sawa, kabla ya swali lingine hapo hapo kutokana na ufafanuzi wako. Baada ya bili hizi kupanda toka huu mwezi wa 7, hali ya upatikanaji wa wateja sasa ukoje? Wateja wale wanaokuja kuhitaji kuunganishiwa huduma hii ya maji.
2: Hali ya wateja kuendelea kutaka huduma bado imeboresheka, bado wanaendelea kuhitaji kwa sababu tunajua huduma hii ni muhimu. Kwa hiyo wateja wanahitaji kuvuta huduma. Kwa hiyo hali ni nzuri, bado tunaendelea kupokea maombi ya wateja ambao wanahitaji kulipia na kupata huduma. Lakini hata kwa wale watumiaji bado mwitikio wa kulipa ni mzuri, wanaendelea kulipa bila
1: sawa. Anasema kwa jina naitwa Kuchekama kutoka kijiji gani? Anasema napenda kuuliza, je, au watu wa Kuwasa wangekuta tayari kwenye eneo husika kuna chanzo cha maji, je, wananchi wa eneo husika watalazimika kulipia mita za maji ili kupata huduma ya maji?
0: Okay, amesema Kuwasa tumekuta kuna chanzo cha maji.
1: Yaani kuna chanzo tayari. Kwa maana chanzo cha maji cha asili.
0: Sawa.
1: Si ndio?
0: Sawa.
1: Je, endapo sasa nyewe Kuwasa mkaenda mkafanya maboresho yenu pale. Nilichoelewa. Mkafanya maboresho. Je, baada ya yale maboresho wananchi watalazimika kulipia hizi huduma za maji?
0: Sawa. Ikumbukwe kisheria maji yote yaliyo chini ya ardhi na juu ya ardhi yanasimamiwa na mamlaka za mabonde, ambako kwa upande wa ukanda huu sisi tupo chini ya bonde la Ziwa Tanganyika. Wale watu ndio wana tuseme ni ndio ambao kisheria wamekasimiwa hiyo shughuli ya kuyasimamia maji. Hata mamlaka ya maji tunavyochukua maji ya ziwa, tukichimba kisima tunapata kibali na tuseme abstraction permit, kibali cha utoaji ya maji kutoka kwa watu wa bonde. Kwa hiyo kwa hilo eneo ambalo anasema labda walikuwa wana chanzo chao cha asili wanachoenda kwa taratibu wa kawaida, kuasa ikaboresha, kama itaboresha iwe ni kuasa au hata ruasa baadhi ya vijiji wenyewe na utaratibu wao, lakini kama wataboresha na kutengeneza mfumo wa mabomba ambako utakwenda kuomba huduma lazima utalipia. Isipokuwa sasa utaratibu wa maji vijijini na sio mjini tofauti. Mheshimiwa Waziri wa Maji mwaka jana, kama sijakosea, kama sio mwaka juzi, alitoa taratibu kupitia Wizara ya Maji, walitoa taratibu kwamba kwa watu wa vijijini, kama chanzo kinaendeshwa kwa diesel kuna gharama yake, kinaendeshwa labda kwa umeme kuna gharama yake, kinaendeshwa kwa sola kuna gharama yake, maji ya mseleko kuna gharama yake. Lakini kwa sima mamlaka tupo chini ya tunasimamiwa pia na EWURA. Kwao wataangalia gharama za uzalishaji maji, usambazaji na kuweka bei. Bei hatuweki mamlaka. Hata hizi bei ambazo mkurugenzi ameweza kutoa kuzungumzia hapa haiwekwi na mamlaka. Mamlaka inatoa mapendekezo, alafu wasimamizi au sema wathibiti wa huduma za maji na nishati EWURA wanajiridhisha kuangalia trend yako ya utoaji wa huduma, na wanasema hapa unaweza wakaenda, hapa sio. Na wanaweka masharti, tariff orders, kwamba tunakupa bei hii. Mwaka huu ongeza mtandao wa maji kwa kilomita hizi. Mwaka huu ongeza badilisha mita mbovu hizi. Mwaka huu fanya, usipofanya bei hiyo inasitishwa. Kwa hiyo sisi tunasimamiwa na EWURA. Kwa hiyo ikitokea kama tumeboresha chanzo na tukaweka mfumo wa watu kuomba maji na kuungiwa maji, swala la bili linaingia. Ila kwa upande wa vijijini ambao kuna wenzetu wa ruasa, siwezi kujibia sana kwa sababu wenyewe wana muongozo wao tofauti kidogo kama nilivyozungumza hapo awali.
1: Sawa sawa, msikilizaji endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190. Hapa tuko na mhandisi Herman Nguki. Huyu ni kaimu meneja wa uzalishaji na usambazaji wa maji, lakini pia tuko na Araiza Abdalla. Huyu ni kaimu huduma kwa wateja. Tuma ujumbe wako msikilizaji nawe utajibiwa. Huyu anasema kwa mfano, leo hawajaandika majina, amesema kwa mfano bili ikitoka ikaripiwa, inawezekanaje kwenye bili ya mwezi unaofuata inaorodheshwa tena? Na namba iliyowekwa kwa ajili ya msaada ukipiga unaambiwa iko busy. Je, wanatusaidiaje kwenye hili?
2: Okay, naomba kulijibu swali hilo. Kwa upande wa kulipa bili, bili tunapolipia, siamini kama kuna mteja ambaye anaweza akawa amelipia bili katika mwezi usika alafu bili inayotoka mwezi ujao akaletewa tena message ikimuonyesha kwamba ana deni la nyuma. Labda tungemuomba mteja huyo kama ana changamoto hiyo, labda afike ofisini au kupitia ile namba yetu ya huduma kwa wateja aweze kutuma ujumbe huo ili tuweze kuangalia labda changamoto ni nini, sababu wakati mwingine inaweza ikawa imetokea labda wakati anafanya malipo labda amekosea namba moja. Tunajua tunalipa kupitia control number, una muda unaweza ukachanganya zile namba za malipo ukajikuta umelipa kwa mteja mwingine. Kwa hiyo changamoto kama hizo zipo. Kwa hiyo tunapozibaini au mteja anapokuja kuripoti, tunapotrace ile control number, tunaweza tukafanya marekebisho. Lakini kingine ambacho nakiona wateja wengi wanachanganya ni pale ambapo ujumbe ule wa bili unapomfikia, kwamba unamwambia mteja labda bili yako ya mwezi huu ni kiasi fulani, deni la nyuma. Pale wengi ndo wanachanganya, kwa sababu utaratibu sisi tuna format moja ya kutuma ile message ya bill. Sio kwamba tunamtumia kila mteja mmoja mmoja kwa wakati wake, hapana, ila tunaandaa ile bili, tunazituma message moja kwa wateja wote. Kwa hiyo kinachotokea, yule ambaye hana deni basi itamwandikia kwamba deni lako la nyuma ni 00. Lakini ikitokea kama mteja alilipa zaidi ya kile kiwango ambacho anadaiwa, let's say unadaiwa 10,900, wewe ukalipa 20,000, itakuonyesha kwamba deni la nyuma, lakini pale itaanza na alama ya hasi au toa, kwamba itakuonyesha deni la nyuma ni shilingi 1,000, maana yake ulilipa zaidi. Na ukija kufuatilia kiasi sasa unachodaiwa, utakuta kile kiasi kimepungua. Hapo ndo kidogo tunapata changamoto kwenye wateja, wanashindwa kuelewa hapo, wanachanganya kiasi chake. Kwa hiyo hicho ndo kinachokuwa kimetokea. Lakini tukija kwenye swala lake la pili la kusema simu yetu ya huduma kwa wateja inapopigwa inakuta iko busy, ni kweli inakuwa busy, kwa sababu tunajua wateja wengi wanapiga ili waweze kuhudumiwa. Kwa hiyo tunaomba anapoona kwamba hiyo namba iko bize, basi asichoke kuendelea kujaribu kupiga, kwa sababu naamini inapokuwa bize maana yake kuna mwingine tunamhudumia, lakini atakapopiga, tutakapokuwa hewani, basi tutazungumza naye.
1: Sawa, kuna swali lingine hapa nasema Nico Norad. Je, kupandisha bili za maji, je, mamlaka au serikali ilikaa na wananchi au wanazingatia vigezo gani kwenye kupandisha bili za maji?
2: Kwenye kupandisha bei za maji, kabla hatujapandisha bei za maji, huwa tuna utaratibu wa kukaa na wananchi. Kama alivyozungumzia engineer hapo awali, kwamba sisi mamlaka hatuhusiki na ile kupandisha bei, bali tunapeleka mapendekezo EWURA ambaye yeye ndo msimamizi wetu, ambaye tunapeleka mapendekezo ya bei ambazo tunazihitaji kuanza kuzitumia kutokana na gharama za uendeshaji kama tulizozizungumza. Lakini kabla hatujafikia huko, huwa tunakaa kikao ambacho kinaitwa taftishi kwa ajili ya ambacho kinasimamiwa na wadhibiti wetu ambao ni EWURA. Kwa hiyo mamlaka pamoja na wananchi pamoja na EWURA wanakaa hicho kikao kwa ajili ya kujadili mapendekezo hayo ya upandishaji wa bei. Kwa hiyo kupitia kikao hicho kinachofanyika ndo tutapata muendelezo wa kubadilisha bei hizo. Ambacho kikao hicho kilifanyika kwa hapa kabla ya kupandisha hizi bei kilifanyika mwaka 2023 katika ukumbi wa Kigoma Social Hall. Kwa hiyo kupitia kikao kile ndo tuliweza kufanya hicho kikao pamoja na wananchi pamoja na wadhibiti wetu ambao ni EWURA na kupandisha hiyo bei. Lakini pia ambacho naweza nikaongezea hapo, gharama zinapanda sio kwa sababu ni taratibu, yani ni sheria ipo kwamba kila baada ya muda fulani gharama zinatokwa ziongezeke kutokana na gharama pia za uendeshaji zinakuwa zinaongezeka. Na ukiangalia mamlaka inategemea yani mapato yake ya ndani ili kuweza kujiendesha, ikiwemo hizo gharama za umeme, gharama za kutibu madawa kwa ajili ya kutibu maji, kama tulivyosema kuna kuboresha miundombinu, zote hizo tunatumia chanzo au cha mapato ya ndani. Kwa hiyo ndio maana tunafanya hivi.
1: Sawa, wananchi wametuma maswali mengi kweli kweli, kwa hiyo tunaomba mwavumilie. Huyu anasema mbona bomba letu ni bovu uwanja wa ndege na tukiwaita hawaji, tatizo huwa ni nini? Basi tunaomba namba ya huyo dada au mheshimiwa kaimu meneja.
0: Tunashukuru kama anavyosema kwamba kuna bomba bovu. Niseme kwamba kwa manispaa ya Kigoma Ujiji kipekee kuna karibu kilomita 80 ya miundombinu ya zamani ambayo itatakiwa kuondolewa. Kwa hiyo sisi lazima tutaondoa hizo bomba zote. Lakini kwa huyu ambaye anasema kuna mvujo, anatoa taarifa watu hawaji, tumpe namba yetu ya huduma kwa wateja, atapiga sita rekodi kwa ajili ya tracking. Maana yake ukipigia simu ya huduma kwa wateja, kila simu inayopigwa inarekodiwa. Kwa hiyo tunaandika na ni rahisi na mbaya kwenye mfumo inaingia kuliko kumpigia mtu binafsi. Kwa naomba nitaje namba hapa ambayo atapiga, atatuambia eneo liko wapi na hilo tatizo litarekodiwa, na sisi watu wa ufundi tutaenda kufanyia kazi. 0710 152 200. Narudia 0710 152 200. Simu yoyote ikipigwa hapo, ilo tatizo linarekodiwa, kwa hiyo linafanyiwa ufuatiliaji mpaka litafanyiwa kazi. Kwa hiyo tutafika, tutatengeneza, na tunashukuru pia, kabla hata hajapiga sisi tutaanza tayari kufuatilia hayo maeneo ili tufanyie kazi.
1: Sawa, huyu anasema habari za hapo studio tunawapata. Anasema hali ya ulipaji wa bili za maji sasa hivi ikoje? Bila shaka litakuwa limeshajibiwa hili swali. Ikoje mheshimiwa, karibu. Hali ya ulipaji wa bili sasa hivi.
2: Okay. Hali ya ulipaji wa bili kama nilivyozungumza, hali ipo vizuri. Wananchi wanaendelea kuitikia wito wa kulipa bili zao za maji. Na ndio maana kama unavyoona haya maboresho yote ambayo tunayaeleza hapa yanatokana na mwitikio wa wananchi katika kulipa bili zao. Ndio maana tunaweza kufanya hayo maboresho kama yaloyaeleza hapa engineer. Kwa hiyo hali ni nzuri.
1: Sawa, tukiwa tunaelekea mwishoni, wito wako ni nini sasa kwa wananchi wa manispaa, lakini pia hata majirani ambao mnawahudumia wako nje ya manispaa kuhakikisha basi wanashiriki kwenye utunzaji wa miundombinu ili isiharibiwe na watu.
0: Tunashukuru sana. Kwanza tupongeze kwamba wateja walio wengi kwa kweli wanatoa taarifa mbalimbali, tunashirikiana nao vizuri sana. Na wakitoa taarifa na sisi tunajitahidi kuzifanyia kazi kwa haraka. Kwa hiyo wito wangu wa kwanza, waendelee kutuunga mkono katika amini kwa hudumia vizuri. Watoe taarifa wanapokuta mvujo, lakini pia kama kuna mtu ana changamoto, kwa sababu kwa mfano kuna mitaa mingine mtu hajapata maji, kumbe kuna bomba fulani limekunjwa, kuna ugomvi wa jirani na jirani, jirani yake amekata bomba amekunja, unakuta kuasa waleti maji wakati majirani zake wanapata maji. Kwa hiyo watoe taarifa na namba hiyo tumeitaja, sisi tutakwenda pale tutafuatilia shida iko wapi ili aendelee kupata huduma. Ikumbukwe hili huwa nalizungumza siku zote, wateja wakiwa hawapati maji sisi hatufurahii, kwa sababu wasipopata maji manake hataweza kulipa bili, asipolipa bili manake hatuwezi kulipia umeme, hatuwezi kununua madawa, hatuwezi kulipa mishahara, hatuwezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo mtu akipata maji sisi ndio furaha yetu, kwa sababu ndilo lililotuweka pale ofisini, bila hiyo hamna kinachoendelea.
1: Sawa, tunashukuru sana na karibu tena kwa mara nyingine.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, huyo ni kaimu meneja wa uzalishaji na usambazaji wa maji KUWASA, mhandisi Herman Nguki, alikuwa na Raisa Abdara, kaimu mkurugenzi wa huduma kwa wateja KUWASA, walikuwa kizungumzia masuala mbalimbali yanayohusu usambazaji na masuala ya uboreshaji wa miundombinu. Kwa niaba ya Philbert Gabriel, Esperanza Ramadhani, mimi ni Lucas Oha, watu wa michezo wanafuata, jioni njema.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtu mshupavu uondokesha fitina, na machongezi uwafarakanisha rafiki.
3: This is the word of God. A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
7: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
9: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
8: Kwani zina thamani gani?
9: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
8: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
9: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
10: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796
12: 0617 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa. Kampuni ya Koudais Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate,
13: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Ziramombo muda wa 8 mchana, lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona, tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au wasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.
14: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: Yes, ni siku nyingine tena na niwalike ndugu zangu katika upande wa kimichezo, kiwa ni saa 12 na dakika 8 za jioni, na ni siku nyingine tena tunakutana hapa katika dimba la michezo, msikilizaji mmoja kwa moja, tunaenda kutazama yale ambayo yamejitokeza katika uga mzima wa kimichezo katika dimba hili ambalo tumeweka ama tumeweka na tumekujalia yale ambayo yaliyopo katika uba huo wa kimichezo kwa siku husika, hasa siku hii ya leo ikiwa ni Jumanne ya tarehe 11. Ulama Babu Ramso yuko hapa, lakini pia tuungana naye hapa Leopard John, lakini kwenye mitambo ni Mulvan Chepa, tuko naye kwa siku leo, na mimi ni Brazil Grimio, niite Sadiki Kibwana gari ncha JR, na natumaini tutakuwa nasi kupitia namba yetu 0768 150 190. Msikilizaji, mambo yatakuwa namna hiyo. Na leo tunakuwatazama Mashujaa ambao kwa sasa ni rasmi sasa wamemaliza ile pre-season yao kuelekea msimu ujao, ambapo kuna michezo kadha wamecheza, na tumeshuhudia pia jana mchezo wa mwisho wakicheza na matokeo yao ni mazuri katika mchezo ule wa siku ya jana. Msikilizaji, hiyo tutakuja pia kuangazia hapo kwamba pre-season inakuwaje, tuone kitu gani, tutakuja pia kutazama hapo, lakini taarifa kubwa ni kesho, ambapo tunajua kesho ni ngao ya jamii. Sasa ule mchezo utaenda kupigwa kule visiwani Zanzibar. Mchezo huu tutaenda kushuhudia Dar es Salaam Young Africa na kunacheza na Dar es Salaam Simba Sport Club kwa siku hiyo ya kesho, msikilizaji. Na taarifa nyingine ambayo kubwa zaidi ni mwalimu ambaye ameelekea Yanga. Mwalimu ameelekea Yanga tena kufundisha kina nani? Ni jambo ambalo limefurahisha lakini limeshtua watu wengi sana. Mbona ghafla, mbona hivi na hivi? Lakini ndio itakuwa hivyo tena, na tutakuja pia kujadili hii moja kwa moja baada ya ile kauli ambayo kunazungumzwa wakati fulani na aitwa Ali Shabani Kamwe. Tutakuja pia kutazama moja kwa moja katika hilo, msikilizaji. Hilo pia ufahamu moja kwa moja. Hai ni katika upande mzima wa kitaifa, lakini kimataifa pia bado yapo katika, tuende kutazama kuhusiana na ile WAFCON ambayo inaenda kushika hatamu katika hatua ya nusu finali sasa, baada ya vigogo kadhaa kuweza kuondoshwa katika michuano. Wakati huo pia tutakuwa tunatazama moja kwa moja, msikilizaji, katika upande mzima wa zile sajili na tetesi ambazo zimejitokeza katika ugo mzima huo wa kimataifa. Tunazo hapa, tukikuwa pia tutakuja kupatia katika upande mzima huo ambao yaliopo katika upande mzima huo wa kimataifa, msikilizaji. Nikusi karibu sana. Tunaenda kuanza hivi sasa, ni mpaka pale majira ya saa 2 kamili za usiku ndio tutakuwa tunaondoka hapa katika kipindi hiki kwa siku ya leo ndani ya dimba hili la kimichezo. Kuwa nasi.
1: Nani uwe na heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
3: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inalifunika hapa na ile gwande.
4: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
5: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
6: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamekuwa sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo, ndio bwana.
4: Hakuna jambo la kujaji tena.
3: Hey, tulia wewe, tulia kabisa. Kaa kimya.
7: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza, hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongoni.
3: We bingwa, wana Simba, vaeni makoti yenu.
8: Sikia kapempeni, nataka fungulie doo. kapempeni nataka fungulie dogi bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
10: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka nitakudhalilisha.
11: Kalazo kipa uongo.
10: Najua yuko live kwa sababu yule ana heshima.
12: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi. Ni
13: mashujaa. Tambo za mashabiki.
14: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukala tuwafunge batano tuna uwezo.
15: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
12: Faibu la matokeo.
16: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
12: timu na michezo
16: kutoka Kigoma
12: viwanja
16: vya nyumbani.
0: Yes, tumerejea msikilizaji na ni wasawa sisi sasa kuelekea katika kujuza kile ambacho tumekuandalia kwa siku leo kama ilivyo kawaida. Jamani ni salama huko mtokapo?
17: Wana salama. Tunamshukuru Allah bwana. Yeah. Kwa siku nyingine tena.
0: Leopard vipi?
18: Ah, kwema kaka.
0: Ah, uko viede.
18: Yeah, niko vizuri.
0: Eh. Mm. Ah, sawa.
18: Hivi unazijua kokoto?
0: Yeah, nazifahamu.
18: Eh?
0: Nazifahamu.
18: Kokoto gani ambazo unazifahamu?
0: Kuna kokoto ambazo zinatumia kwenye ujenzi na kuna zile kokoto za kuliwa zile ndogo ndogo zile maandazi madogo madogo.
18: Haya nini ya?
0: Hayo ni maji.
18: Nimetoka kupiga kokoto.
0: Ah.
18: Isha safi. Wasema low budget life ndio hii.
17: Yezia tabu kweli.
18: Nasema low budget life. Kokoto za miangapi?
0: Na maji.
18: Fresh
17: safi kabisa.
18: Hapo
17: unapata energy. Kesho
18: asubuhi tena.
0: Kesho asubuhi.
18: Mpaka asubuhi tena.
17: Kama jeziwa la tabu.
0: Inabidi tumchangie. Hiyo sio hali ya kawaida. Sio hali ya kujisifia.
17: Kweli.
18: Unajua kuna mtu msikilizaji ambaye sasa hivi anatusikiliza. Pengine labda anaweza akawa anaelewa situation kama hii.
0: Sawa sawa. Tuendelee kwa sababu tutakuja kujadili baadaye. Namshukuru
18: Mwenyezi Mungu bwana, niko vizuri, nimeshiba.
0: Sawa.
18: Nimekuja kwenye kipindi kikiwa niko na nguvu kabisa.
17: Acha ligi ianze.
0: Sawa sawa. Ah, si. Haya, msikilizaji bwana, crew yangu ndio hii kwa siku ya leo. Tumemsikia hapa Leopard, tumemsikia Ulama Babu Ramso. Na mimi pia tuko na wewe kutoka katika maeneo mbali mbali. Kama una swali tuulize, tutakujibu. Wala usiwe na shaka. Lakini kama pia una maoni kwa kile ambacho tunakijadili hapa, andika pia. Na baadaye tutapokea simu muda ukiona ruhusu zaidi. Tukumbuke tuelekea katika ile dabi ya Kariakoo ndani ya Ngao ya Jamii. Kwa msimu huu itakuwaje katika upande mzima huu? Moja kwa moja tuangazie kwa hapa kwetu Kigoma. Msikilizaji kama ilivyo kawaida, na kwetu Kigoma hapa ni Mashujaa ambao bwana hatimaye wamemaliza pre-season yao ambao walikuwa wameiweka kule Manyara, wakaelekea pia kidogo Arusha, lakini rasmi sasa imemalizika kwa chini ya mwalimu Amani Josia kwa wakati huu, na imemalizika ikiwa na jumla ya wachezaji 15 ambao wamesajiliwa katika dirisha hili, dirisha kubwa. Kio ni mwongezeko ya wachezaji kadha hapo kuelekea katika msimu ambao unaenda kuanza siku ya kesho tena tarehe 12. Msikilizaji, tukumbuke kwenye kipindi hiki cha maboresho tumeshuhudia michezo kadha ya kirafiki ambao wameweza kufanya Mashujaa. Natamani tuangazie hapa kwa upande wetu sisi hapa pre-season inaakisi kitu gani? Tushajadili kidogo na Leopard. Natamani pia tupate maoni kutoka kwako Ulama, pre-season ili ujue ama useme ni nzuri ama ubora kwamba ilikuwa ni nzuri zaidi, unatakiwa uangazie maeneo gani ama vitu gani?
17: Unajua maandalizi kwanza awali yote, lakini pia kujaribu kuona Mashujaa katika pre-season wamecheza mechi 7. Katika hizo mechi 7 wamepata ushindi katika mechi 6. Lakini pia wametoa sare katika mechi 1. Na sare hiyo waliyotoa ni zidi ya Kagera Sugar.
0: Yes.
17: Lakini Mashujaa awali walicheza na Tanzania Prison ya Dar es Salaam. Walichezea pale. Lakini pia walicheza na Temeke Combine Dar es Salaam. Lakini wakacheza na Namungo, Babati, wakacheza na Kagera Sugar Arusha, wakacheza na JKT Arusha, wakacheza na Mbuni Arusha, lakini pia wamecheza na TRA. Kuja kuangalia kuna timu takribani tatu mpaka nne ambazo ni timu za ligi kuu Tanzania bara, ambazo katika zi timu hizo Mashujaa wamecheza nao katika pre-season lakini wamepata matokeo katika mechi tatu. Ni mechi moja tu zidi Kagera Sugar ambayo ni timu ya ligi kuu ambayo wametoa sare, lakini pia mechi zilizobaki tatu wameweza kucheza na timu kutoka championship, Mbuni championship, lakini Prison pamoja na Temeke combine timu ya watu wa Temeke wao wamefanya combine yao na wakaweza kushinda Mashujaa kwa goli 6-1. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kwanza kinasadiki kwanza ile preparation ya pre-season nini mwalimu Amani Jose kitu hicho kitengeneza, japokuwa mara nyingi wanasema kwamba pre-season inaweza ikawa isitoe mwangaza halisi kwamba waligi jinsi gani utavyoanza, lakini kwangu mimi pia timu inapokuwa na maandalizi mazuri, lakini unaweza kuona inaweza kufunga magoli kwa kiwango hiko katika kila mechi, almost wamefanikiwa kupata goli, inawezekana kuna muunganiko mzuri umeanza kupatikana katika katika mechi hiyo. Kwa hiyo so far kwa hiki kitu ambacho kinaendelea kwa sasa hivi ndo kitu ambacho ile pre-season ya halisi yenyewe ndio imeanza kubamba katika wakati wake. Kwangu mimi naona kabisa katika hatua hii ya pre-season Mashujaa so far imewalipa. Na kuje kuangalia mimi naangalia zaidi unajua timu ambayo imesajili wachezaji 15 ni wachezaji wengi katika timu.
0: Yeah.
17: Karibia nusu ya kikosi kizima kimesajiliwa. Kwa hiyo unatafuta ile namna gani ya kutengeneza ile partnership ya timu kwa ujumla, unaona magani wale wachezaji ambao wanaweza kukaa kwa pamoja kwa ujumla na kuweza kukecha. Kwa hiyo kwa hiki ambacho Amani Jose amekianzisha na katika ingizo jipya la wachezaji takriban 15 naamini kabisa kwa Mashujaa ni kitu kikubwa, ni kitu ambacho pia kinaweza kutengeneza utofauti mwingine. Tunajua mechi yake ya kwanza katika ligi atakuwa ugenini zidi ya Coastal Union ambao leo na tamasha lao. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni kipimo pia kingine kuangalia kwamba yale pre-season matokeo ambayo anapata yamewanufaisha kiwango gani Mashujaa katika mwanzo wa ligi unapoanza.
0: Sawa, hivi nzuri ni ipi? Ni kama ambayo imefanywa kwa Mashujaa au itakiwa wafanye zaidi ya hii ambayo tumeona pre-season, kwamba michezo ile michezo saba inatosha ama ni mingi au ni kiasi au ni vipi?
17: Kwanza michezo mingi kusema kweli. Unajua mjitahidi kwa sababu kwa kipindi hiki kifupi ambacho cha pre-season kwa timu kucheza mechi almost saba ni kitu kikubwa. Kuna ni mechi nyingi na nazo zinatosha kabisa. Sikuona kwamba kuna muendelezo wa timu kupata mechi nyingi zaidi ya hizi, lakini katika kipindi cha pre-season na kwa muda huu mfupi ambao wameweza kukaa kwa mechi saba ni mechi nzuri, lakini pia hata kwa kipimo kwa timu ambazo wamecheza nazo pia ni kipimo kizuri pia kwa sababu almost tunajua JKT, tunajua ubora wake waliokuwa nao, walikutana na Mashujaa msimu uliopita, tumeona Mashujaa namna gani walivyokuwa wamestruggle, walipata sare katika ardhi zetu ya nyumbani hapa, lakini TRA tunajua ubora wa TRA waliokuwa nao, sajili ambazo wameendelea kuzifanya japokuwa tunafunga hapa katika ardhi ya nyumbani kwa goli moja kwa bila, tunajua bora walokuwa nao, tunajua bora wa Namungo uwezo walokuwa nao, tunajua bora wa Kagera Sugar ambao walikuwa championship msimu uliopita, msimu wa Maudi ligi kuu. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni mechi ambazo pia zilikuwa na kipimo kizuri pia kuelekea kwenye ligi kuu. Kwa hiyo so far maingizo ambayo yameingia kwenye kikosi tunatamani kuyaona zaidi ligi inaanza. Unajua ligi ikianza na kupata sura nyingine ya kitofauti. Unajua tunaizungumzia kwa sababu asilimia kubwa tujaona hizi mechi kwa sababu nyingi zimechezewa indoor na nyingi zimechezewa nje ya Kigoma. Unaona kama hapo Dar es Salaam, Arusha, Babati. Kwa hiyo unaweza kuona. Kwa hiyo so far ligi ikianza tunaweza tukajua kwamba usajili zetu mpya ambazo zimesajiliwa msimu huu ni sajili za namna gani ambao Mashujaa wameweza kuzifanya na kuweza kuzidetermine. Lakini kwa hiki ambacho kimefanyika chini ya mwalimu Amani Jose kwa hizi mechi ni kipimo kizuri na sahihi kabisa kwa mechi walizozipata.
0: Sawa sawa msikilizaji, hiyo ni kuhusiana na kikosi cha Mashujaa FC katika maandalizi ambayo wameyafanya katika kipindi hiki kuelekea kuanza kwa msimu ambapo kesho ndo rasmi pazia tena kufunguliwa, lakini mechi za kwanza itakuwa ni Ijumaa ya tarehe 14 ndio tena kushuhudia sasa mchezo wa kwanza wa ligi kwa msimu 2026 msimu 2026-27 ndio tutaenda kushuhudia moja kwa moja kwa mwaka huo wa kimsimu ambao tutaenda kuanza kwa msimu ujao katika upande mzima huo. Leopard, unategemea kuwa na matarajio ya namna gani kwa msimu huu katika kikosi cha Mashujaa?
18: Kwanza nategemea kuweza kuona ushindani ukiwa unaongezeka kwa kiasi kikubwa na kutokuwa kama vile ambavyo ilikuwa kwa msimu uliopita. Unajua Mashujaa ya msimu uliopita ilikuwa ina ups and downs nyingi, kustruggle kwa asilimia kubwa. Yani tulikuwa tunaelekea kwenye mechi huku tukiwa tuna roho juu, jambo ambalo kwenye timu kama Mashujaa ambayo inakwenda kuwa msimu wake wa 4 sasa msimu unaofuata, nafikiri inabidi wawe tofauti na ilivyokuwa kwa msimu uliopita. Lazima iwe na timu shindani, timu ambayo inapoelekea mechi zake wao ndio wanaingia kama first team badala ya kuingia kama second team. Licha ya kwamba kwa msimu uliopita walikuwa wana record nzuri katika uwanja wa nyumbani, takriban mechi mbili pekee ndizo ambazo waliweza kufungwa na wakubwa Yanga na Simba, lakini ilikuwa ni sehemu ya rekodi nzuri ambayo pia kwa msimu ujao nategemea kuweza kukiona kitu kama hicho wakaendelea kukifanya. Lakini pia katika upande wa wachezaji wenyewe, licha ya kwamba kuna nyota wapi ambao wameingia, lakini wapo pia wale ambao walikuwepo kwa msimu uliopita, wakina Ismail Mgunda hawa ambao walikuwa msimu uliopita na msimu huu wapo. The same pia kwa mtu kama vile Crispin Ngushi na wengine wengi ambao wamesalia, inabidi sasa wao ndio wawe kama vile chachu ya hawa walioingia kwenye kikosi, waweze kutengeneza ile combination play ambayo itakuwa ina faida kwa Mashujaa. Yani ile teamwork, umoja kwenye camp, lakini pia akiwa katika kiwanja lazima pia wampe mwalimu kile ambacho anawapatia kwenye uwanja wa mazoezi, jambo ambalo linaweza pia likainufaisha Mashujaa katika msimu ambao tunakwenda kuelekea. Kwa hiyo nafikiri eneo mojawapo ambalo Mashujaa inabidi wawe na ubora mkubwa au inabidi walizingatie ni kwenye eneo hilo ambalo nimetoka kuzungumza moja kwa moja.
0: Sawa, msikilizaji nayo na maoni yapi kwa upande mzima kwa kikosi cha Mashujaa? Msimu unaenda kuanza hivyo kwa siku ya kesho. Unaona wapi sasa moja kwa moja katika hilo? Natamani sana tupate maoni. Msikilizaji, natamani tupate maoni kutoka kwako, maana Mashujaa yetu inaenda kuanza kuanzia siku ya kesho. Baada ya msimu, baada hapo tutaenda kuona kuelekea mchezo unaofuata moja kwa moja. kuna jumbe nimeiona hapa. Sema natamani sana kumuona Babu Ramso, walau hata picha yake tu. Sema no, maana anaongea vizuri sana.
17: Bwana shukuru.
0: Bwana natamani kuona ndugu yetu Ulaman. Sawa, natamani pia nitazame jumbe nyingine hapa. Oswadi Abedi asema Mashujaa wajipange vizuri tu, maandalizi yawe bora kwa msimu ujao. Sawa, sema huyu anaitwa anaitwa nani? Sawa, tutakuja huko baada ya zungumzia kule majuu. Sawa, nimalize na hii hapa. Anasema anaitwa Cassiano Maximilian, anasema kwa upande wake yeye anaona Mashujaa kijiandaa basi nafasi za juu wanaenda kushika pasipokuwa na shaka. Sawa msikilizaji, tunaenda kidogo break fupi, tukirejea tutakuwa tunaelekea maji ambapo huko yako mengi sana.
19: Kinachompa ufundi Pacome sio bleach.
20: Na mimi kama Pacome, wewe unaweza kwa Pacome.
21: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
22: Huyo mediali anavyowapa moyo. Msasaona kama na media tutani kwa wale watumbuizaji.
21: kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
23: Hapo naitwa Pocione. Bandika tunamevaa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
24: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke brother. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
21: Yaani sisi wa kufungwa tano.
25: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakari aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa 8 mchana, lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakari alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu.

0: Solar battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
3: Na shuti la mbali, Nabi Kamara.
4: Kila dakika ni vita.
5: Yanga si mtumwa wetu, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi akaenda kunani.
6: Wewe unasemaje? Unajitaka ujitaka?
5: Mungu anageuka.
7: Tunakiri Simba timu kubwa.
4: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
8: Bado tutaendelea kuwafunga.
9: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
10: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
4: Ile ni dipa la mchezo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
11: Kujitia kwa makuza kipakadaba. Maxi.
12: Hey, kipa na kucheza. Bado!
4: La michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
13: Yes, tunaingia katika anga la kitaifa ambalo leo litakuwa na mambo mengi sana msikilizaji. Itakuwa tunapita huku na huku, lakini yote kwa yote ni kuhakikisha tu unapata kile ambacho kinakustahili moja kwa moja. Na tukianzia huko msikilizaji, kwanza ni kumbushe kwamba ungana nasi kupitia namba 0768 150 190. Tuandikie jumbe hapo na baadaye tutapokea simu pia hapo hapo kupitia namba hiyo hiyo. Si ndio hivyo wazee? Tupate pia uchambuzi wa kitani hapo baadaye. Andaa msikilizaji, maana hii dimba la michezo, sisi tuko uwanjani hivi sasa. Wewe ni mchambuzi ambaye unapasha hivi sasa. Baadaye ni sabu tu utaingia na wewe ujazie nyama kutoka kwako na maoni yale ambayo utakuwa nayo moja kwa moja. Tukaangazie mengine ambayo yaliopo na kubwa zaidi kesho tunaenda kushuhudia ile ngao ya jamii, msikilizaji, ngao ya hisani za kusema hivyo, ambapo Yanga atakuwa anacheza na Simba kule visiwani Zanzibar. Muda ni ule ule, 2:30 au
14: 2:30
13: na nusu.
14: Baada ya
13: sala tisha, sawa, takuwa ndio tunaenda kushuhudia huu mchezo, msikilizaji. Na leo makocha wameweza kuzungumza kuelekea katika huo mchezo, na kila kocha amekuwa na yake kuweza kuelezea moja kwa moja. Tuanze na kocha wa Simba Steve Becker, yeye amezungumza haya hapa.
14: plan is to win it. Obviously, we've created opportunity to be in

0: Tulitengeneza nafasi kuwepo kwenye fainali hii kwa kutwaa ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB. Kwa hiyo kama timu yenye hadhi ya kucheza ngao ya jamii, tumejiandaa vizuri na tuna azma ya kuanza msimu tukiwa na hali nzuri. Ni nafasi ya mapema na kombe linaloonyesha kuwa tuna hamu ya kushinda. Na klabu ya Simba ni klabu ambayo inawania kushinda makombe, na kesho inatoa nafasi kwetu kukabiliana na yeyote.
1: And tomorrow provides us the opportunity to once again challenge and win.
2: Kocha wa Steve Becker mipango yake ikiwa ni hiyo, lakini kwa upande wake kocha wa Yanga Mangoba Mangiti naye akawa anazungumza haya.
3: It is the first time I'm involved in this
0: derby. Ni mara ya kwanza kuwa kwenye dabi hii na natamani kuona kile ambacho kitakachokwenda kutokea. Mipango yetu nadhani imekwenda vizuri sana. Huenda hatukuwa na siku nyingi za kujiandaa kwa sababu timu zote mbili zilikuwa na michezo mwishoni mwa wiki. Hivyo hatukupata muda wa kutosha wa maandalizi. Lakini nadhani hali hiyo pia inawahusu Simba. Kwa hiyo itakuwa jambo la kuvutia kuona jinsi timu hizi zitakavyojitokeza. Lakini nina imani kubwa kwamba timu yetu ina uwezo wa kucheza soka vizuri, sio tu kulenga matokeo, pia kuhakikisha kwamba mashabiki wetu wanafurahia kile wanachokiona siku ya mechi. Ninatazamia kwa hamu mchezo huu, pia nina imani kwamba tuna timu yenye uwezo wa kufanya vizuri na kuwavutia mashabiki. Kuhusu swala la pressure, nadhani nimekuwa kocha wa kulipwa kwa miaka 25 na sijawahi kuiona pressure kama jambo hasi katika mchezo. Badala yake nimeiona kama kitu kinachosukuma kufikia viwango vya juu zaidi. Kwa hiyo ninatazamia kwa hamu ushindani huu na ninaamini nina timu yenye uzoefu wa kutosha kukabiliana na aina ya pressure itakayokuja pamoja na mchezo huu wa dabi.
2: Makocha hao msikilizaji tumewasikia kwa uzuri kabisa. Haya ambao wamezungumza hapa, mmoja anazungumzia kwamba pressure huenda kwa kisiwe shida maana zaidi ya miaka 20 anafundisha, lakini mwingine anasema nafasi aliyopata zaidi kwa hao ni kupitia michuano ya FA imewekesha hapa kufika. Kwa juma mchezo huu kwa hiki ambacho wamezungumza makocha, tukatazama kwanza makocha wenyewe tunaenda kupata kitu gani?
4: Ndio unajua kwanza dabi inaenda kuchangamka zaidi kwa sababu Young Africans wameintroduce kocha mpya kutoka South Africa, Mangoba. Kwa hiyo hakuwepo kipindi ambacho kilichopita katika msimu uliopita ambayo Steven Becker alikuwa anapambana na makocha tofauti tofauti waliokuwepo wa Yanga, akiwepo mwalimu Pedro Goncalves, mwalimu Dani Morin, lakini so far anakutana na mbinu zingine za mwalimu Mangoba. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ile chachu ya pambano pia inazidi kuongezeka, lakini pia angalia performance ya timu katika mechi zao zilizokutana msimu uliopita, ukija kuangalia training ya msimu wa mwaka juzi ambayo Young African mpaka msimu wa mwaka jana walionekana zaidi wamedominate zaidi kuwafunga Simba zaidi ya mara 6. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba Young African alikuwa baba, lakini kwa msimu uliopita mambo yalibadilika. Ngao ya jamii Simba aliweza kupata ushindi, si ndio? Lakini kwenye michuano ya muungano Simba aliweza kupata ushindi. Kwa katika mechi 4 ambazo Yanga na Simba walikutana msimu uliopita, Simba aliweza kupata ushindi katika mechi 2, lakini Young African walipata sare katika mechi 2. Kwa kwa msimu uliopita Yanga hakuweza kuwafunga Simba. Kwa lakini ni tofauti na msimu ya mwaka juzi na ya nyuma yake mingine, Yanga alikuwa na dominate zaidi kuweza kupata matokeo bora zaidi ya Simba. Kwa hiki ambacho kinakuja kwa msimu huu, yale mazoea ambayo labda yanaonekana kwamba sasa imefika muda mambo yabadilike. Kwa Simba anatamani kutaka kuendelea kupata matokeo mazuri zidi ya Yanga, lakini Yanga pia anataka kurudisha ile heshima yake ya kuendelea kupata matokeo mazuri zidi ya Simba. Na ikumbukwe katika michuano hii, katika ingawa jamii Yanga na Simba wamekutana mara nyingi tu, na kuna mara nyingine Simba amenufaika kwa kupata ushindi, mara nyingine Yanga amenufaika. Hata msimu uliopita Simba ndio alikuwa mabingwa baada ya kushinda kuwafunga Yanga. Kwa hiyo so far katika mechi ya kesho, lakini pia chachu nyingine kubwa ni sajili ambazo timu hizi mbili zote wamezifanya kuelekea katika msimu huu. Kuna maingizo ya tofauti tofauti ya wachezaji katika vilabu vyote viwili. Kwa hiyo bado mashabiki wanataka kuwa na hamu ya kuona wale wachezaji wanaweza kusajiliwa, nini watakifanya. Kwa ikumbuko Yanga, hii ndio itakuwa mechi yake ya pili ya kuonekana mbele ya mashabiki yake wakiwa wengi, lakini mechi zao zingine walicheza zilikuwa wanacheza zile indoor zidi ya Magereza, siku ya Dar es Salaam, zidi ya Kigamboni Combine, lakini mechi ambayo ilionekana mbele ya haraiki ya watu ya mashabiki na wapenzi wa mpira wa miguu ilikuwa mechi zidi ya Yanga Day zidi ya Regrey de Congo. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba na kwa Simba waliweza kuonekana katika michuano ya Sekafa katika mechi zao tatu, lakini wakaonekana pia katika mechi yao zidi ya Police Kenya. Hii inaweza kuwa mechi ya tano kwa mashabiki kuona wachezaji wao. Kwa kuna shauku kubwa pia ya kuona. Unajua dabi, mechi ya dabi ni tofauti. Unajua unaweza kuona mechi ya matamasha kuna hali fulani ilichezwa, lakini inapokuja mechi ya dabi tension inakuwa ni tofauti kabisa. Unaweza kumuona leo mchezaji ambao ulimuona katika mechi ya matamasha kesho unamuona katika hali ya tofauti kabisa. Kwa dabi still itaendelea kwa dabi, kwa hiyo ugumu wa mechi utaenda kuwepo. Kwa walimu wote wawili kuzungumza cha kuzungumza kina sadiki ile performance ya hizo timu kubwa zilizo kuwepo, lakini ushindani uliokuwepo baina ya timu hizi mbili pia.
2: Sawa, msikilizaji, hiyo ni dabi. Mechi yenyewe sasa tunaenda kuitazama vipi leo pale? Mechi yenyewe uwanjani tukachilia mbali makocha nini? Mechi yenyewe uwanjani.
5: Ya, nafikiri tunakwenda kutegemea mchezo ambao utakuwa ni mgumu kwa timu zote mbili, mchezo ambao utasheheni ushindani kwa aina ya makocha ambao kimsingi wanafahamiana kwa kiasi kikubwa. Wote wanatokea nchini Afrika ya Kusini na wote pia wanafahamiana vizuri. Tukianza na Young Africans ambaye yeye kimsingi on paper anaingia kama mwenyeji kwenye huu mchezo. Young Africans amekuwa na kumbukumbu nzuri pale ambako anapokwenda kumkabili Simba kwa siku za hivi karibuni kunako mechi kama hizi za Ngao ya Hisani. Msimu uliopita alimfunga goli moja kwa sifuri kwenye mchezo uliopigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, goli ambalo alilifunga Paco Mzuzwa. And then pia nyuma yake katika mchezo wa nusu finali aliweza kumuondosha kama unakumbuka bao la Maxim Pia Nzengeli ambalo aliweza kulifunga. Sasa hiyo inaweza pia ikaingia akilini kwa wachezaji ambao wapo na wakawa wanatamani kuendeleza pale ambako wameishia katika mchezo wa kesho, licha ya kwamba anakwenda kucheza na Simba ambayo kimsingi ipo katika ubora wake. Msimu uliopita klabu ya Simba ilikuwa ni miongoni mwa timu ambayo kila mwenye jicho aliweza kushuhudia kwamba ilikuwa inatawala dabi za Kariakoo takriban mbili back to back. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa mzania huo tunauangalia kwa namna hiyo. Lakini kwa jinsi ambayo walimu watakwenda kuingia, nafikiri mwalimu Ngoba Ngiti ni miongoni mwa makocha ambao falsafa yake anapenda kucheza muda mwingi wa mchezo, anapenda kumiliki mpira huku akiwa anafanya mikimbio kutokea pembeni kwa aina ya viungo ambao ipo nao. Ana viungo ambao wanafanania na wale ambao waliopo Simba, licha ya kwamba kwa upande wa Manoba jambo lake kubwa ambalo yeye amekuwa nalo ni ile objective football, kwamba tunapokwenda mbele tunakwenda kushambulia. Ana faida ya kuwa na mtu kama vile Alan Okello ambaye ana kasi katikati mwa uwanja, Usenzo Kwan ana kasi kutokea pembeni, and then pia una mtu kama vile Kangwanda ambaye ana ubora mkubwa katika upande wa kudribble mpira, lakini pia ana ile technical ability ya kukat in and then kuwa na machaguo mawili, either akev kwenda mbali kwa maana ya four post au aweze kucheza na kiungo ambaye atakuwa amekaa kwenye ile mbalamwezi akiwa anasubiria rebounds and then aweze kushuti. Sasa katika upande wa kiuchezaji, mwalimu Ngoba ameweza kudhibitisha kwamba yeye anapokuwa anakuja kwa kushambulia, amekuwa anakuja na namba nyingi ya wachezaji. Yaani takriban nyota 6 mpaka 7 watakuwa wameshavuka mstari wa kati, wameelekea lango la timu pinzani. Eneo ambalo linafikiri kama Young Africans kwa siku ya kesho hatakuwa na umakini mkubwa, inaweza kwenda kuwa silaha kwa klabu ya Simba kutokana na aina ya wachezaji wa mwalimu Steve Barker, namna ambavyo amekuwa anafahamu kuzitumia hizi quick transition na counter attacks ambayo ana wachezaji ambao wanamsupport katika huo bora. Una Libase Gwe ambaye ana mikimbio sahihi, and then pia una mtu kama vile Anset Ura ambaye na yeye ana hiyo mikimbio katika half spaces, and then una mshambuliaji ambaye ni shadow striker Elim Panzo na yeye mwenye hiyo kasi kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo walinzi wa Young Africans kwa siku ya kesho inabidi waweke umakini mkubwa kuanzia katikati mwa uwanja, ili mnadi kutoacha yale magepo ambayo klabu ya Simba anaweza kuyatumia. Kwa hiyo nafikiria ni mchezo ambao walimu wote wanafanana katika upande wa kuchezaji, lakini sometimes mechi kama hizi zimekuwa hazihitaji ile combination player, kwa maana sometimes utaona tu kwamba ile mchezaji mmoja ameweza kuamua mechi, ndio ule Sawex fact ambao tumekuwa tunazungumza kwamba mechi kama hizi sometimes ubora wa mtu mmoja mmoja unaweza pia ukahusika katika upande wa kutoa matokeo ya mchezo.
2: Sawa sawa, msikilizaji, wewe utakuwa na maoni gani kuelekea katika dabi hii ya Kariakoo ndani ya Ngao Jamii kule New Amani Complex? siku ya kesho majira ya saa 2:30 usiku. Natamani utuandikie hapo kupitia namba yetu ya 0768150190. Nimeona mchezo huu tunaenda kushuhudia teknolojia ya video support ambayo itaenda kutumika kwa mara ya kwanza kabisa katika ligi kuu Tanzania bara, hasa katika ligi yetu ikienda kutumika teknolojia ya kumsaidia muamuzi, yani video support. Tutaenda kushuhudia kwa siku ya kesho, lakini kuangazia tu hiyo itakuwa na manufaa yote
4: ya video support sana tu. Unajua sio, kumbuka mechi ya iliyofanyika Zanzibar ya ligi ile ya kwanza kati ya Simba na Yanga. Hivi just imagine at least ungekuwa hata na video support, kuna baadhi ya maamuzi yangesaidia. Kwa hiyo kusema kweli, kwa ligi yetu, kwa mechi kama ile pia, kuwepo na video support itasaidia kuepusha yale mapungufu yale makosa ya kibinadamu.
5: Hapo tuweke sawa. Yaani itafanya kuto kuwepo kwa makosa au itapunguza?
4: Itapunguza. Kwa sababu unajua hata uko la yenyewe, kwani mara ngapi
5: sinaona makosa mimi na hali makosa atakuepo vizuri katika
4: matokeo ya
5: kwa sababu Garincha. Hii VS itakuwa yatumika kwa namna gani? Yaani kwamba wachezaji wakilalamika kama VAR ile, muamuzi atakuwa anasikiliza kwamba ameitwa kuangalia au ipo kwa mfumo gani? Ni mambo ambayo hadi hivi sasa bado hajaweka wazi kwamba hii VAR sawa ipo, lakini itatumika vipi? Je, wachezaji wanao mandate kwamba tukiwa hawajalielewa, yaani oya kamba refa ka offside, sasa tunamfuata muamuzi kwamba
2: kaangalie
5: au niko namna gani? Kwa hiyo kama ni muamuzi mwenyewe kwamba atajifikiria mbona amenizonga sana, ndo niende. Kuna upande tu ambao atakuwa afunga mali lao, lakini labda wao wana njia nzuri ambayo wameiweka kwa lengo la kuifanya hii VS iweze kuwa kwa upande wote. Kama itatumika kama vile VAR ambavyo tumekuwa tukishuhudia, kwamba kama ikitokea tukio tata, muamuzi anakuwa anawasiliana na wale watu ambao wapo kwenye kile chumba cha VAR control, ambao wanampatia maelekezo na yeye pia kwenda kujiridhisha pale kwenye display, and then anakuja anatoa maamuzi ambayo tayari anahakika nao moja kwa moja. Sasa hii VS tunafahamu kwamba hii ni teknolojia ambayo sawa, waamuzi wana hiyo elimu wameshapatiwa siku za nyuma hapa tumeona, of course jambo zuri, lakini sisi yani huku ambao sisi audience tunasema tunaelewa kwamba inatakiwa iwe vipi.
2: Sasa nadhani kwenye kanuni mpya itakuwemo, nadhani naamini, lakini paka sasa kanuni mpya nimejaribu kuzitafuta sijazipata.
4: Sasa liga
5: hata mimi mwenyewe
4: hizo kanuni shehe huwa zinachelewa. Simu ropita mimi nakumbuka tulikuwa na Philbert hapa
2: zikaa katikati kule ndo kaja kutoka
4: 25-26 tulitafuta mpaka kuna baadhi ya viongozi wa virabu tuliwauliza, bwana tusaidie kanuni, watu hawana. Sasa tunajua mwaka jana nakumbuka story Philbert anaikumbuka ligi inaanza, tunatafuta baadhi ya kanuni
2: zenyewe, kanuni hawana
4: hawana, bwana viongozi, bwana vipi, tuna shida na kanuni nao wanakuambia huku imetokea huko. Sasa kanuni kwani imekuwa ni siri namna hiyo
2: hapo?
4: Atakuwa tuitoke iwe display kwenye kama ni bodi
2: yani
4: ya ligi,
2: unachozungumza kwenye page ya bodi ya ligi ukienda unakuta ile 2024
4: changamoto
2: au 2025 unaikuta.
4: Mimi nakumbuka hata kuna baadhi ya watu mimi niliwacheki wa bodi, nakumbuka baadhi ya maswaiba na yaani upati ile. Sasa nikajiuliza, bwana kaa tuna ni nini kinachofichwa? Kwa sababu inatakiwa ni vitu ambavyo viko wazi.
2: Yes,
4: watu wapitie, wasome, wajue.
2: Itabidi tumtafute Bushe. Tuambie swala liko vipi?
4: Yaani ligi inatakiwa ianze.
2: Inakuaje? Inakuaje ligi inaanza, wadau atujui kanuni, wadau. Wadau tunatakiwa tujue kanuni zinaenda vipi za msimu husika. Sio tunasomewa na mtu tu.
5: Na pia VS inatumika kwa namna gani?
2: Yes.
4: Kana umo.
2: Kama lazima
4: wataiainisha tu.
2: Lazima moja tu.
4: Kanuni. Sio je kusikia tukio afu unasikia ti mkeka umetoka.
2: Kipengele cha 17.
4: Kipengele cha gari kimevunjwa, sio refa kafungiwa. Si kitu gani? Unashinda kuelewa kanuni gani?
2: Sawa, waamuzi wa mchezo husika, msikilizaji, kesho usimpenda kaja. Na kama kaja basi kaja na wenzake.
4: Kaja na nani?
2: Na wenzake. Waamuzi bwana ni Ahmed Arajiga wa Manyara ndio atakuwachezesha huo mchezo. Atakuwepo pia unamuita line 1. Mohamed Mkono kutoka Tanga, atakuwepo line 2. Huyu ni Leonard Mkumbo kutoka Manyara. Wanasema lefo wa nne pale kati. Huyu ni Nasil Siha kutoka Zanzibar, wakati Mechcom atakuwa ni Hamisi Kitila kutoka Zanzibar, na huyu ni referee official atakuwa ni Sudi Abdi kutoka Arusha.
5: Huyo ni mtathmini wa waamuzi.
2: Mtathmini
4: wa waamuzi
2: atakuwepo pale. Anatazama.
4: Kule kwenye video support?
2: Hakuna. Hatujaona mkika wao hapa.
4: Nadhani video support na sinakuwa na watu huko.
2: Atakio tuwafahamu pia. Au wenyewe ya kwetu telefoni
4: na pia. Au itakuwa tofauti. Sababu yale umesikia nani leo pale? Hivi yale tujiweke sawa. Yale mafunzo ambayo tuko tunayaona hata kwenye mitandao ya kijamii.
2: Yale.
4: Yale ilikuwa ni kwa ajili ya VR au video support?
2: Yale utazama kama VR.
4: Unakumbuka wewe kuna
2: uwanja wa KMC? Wale walifanya VR. Yale kwa ni ya VAR, mkufunzi ule kwa kutoka Ujerumani kama si sawa.
4: Kwa VAR,
2: mwingine kwa CAF. Kwa ni VAR. Lakini nadhani kama si sawa pia matumizi ya VS na hivi kure ni kama zinafanana. Yani kuna baadhi ya vitu ni kama vinafanana.
4: Sasa hapo kuna picha fana ambayo mimi hapa nilikuwa naizungumza. Kwa hiyo kama hakutokuwa na wale waamuzi ambao wako vile vyumbani. Ina maana aret ya muamuzi kwenda kwenye video support. Kwa
2: labda naambiwa na huyu hapa mezani.
4: Mezani pale. Labda tutaona hiyo kesho.
2: Njoo.
4: Maswali yetu mengi yatapata majibu kesho tu.
5: Labda itakuwa katika mfumo wa hawa ambao wenye haki ya matangazo.
2: Wanafanyaje?
5: Hawa.
2: Wanafanyaje?
5: Watu wengi walikuwa wanataka kufanya hivyo. Kwamba wanasema kwa nini tupate taabu? Wakati kuna mtu ambaye ana haki ya matangazo.
2: Kwamba yeye ndio anania
5: ligi pekee ambayo mechi takriban zote
2: zinaonyeshwa
5: Of course. Sasa kwa nini tusitumie ile display ya mtu ambaye kama sisi huko tupo Kigoma tunashuhudia siko na replay mwamuzi akifika pale.
2: Okay.
5: Simple.
4: Labda.
5: Kwa sababu tunashuhudia kwenye mabenchi ya ufundi
2: wanatumia simu.
5: Wanazitumia na wanapata access kwamba mwamuzi hapana, haikuwa foul, haikuwa nini. Sasa kwa nini katika upande wa mwamuzi iwe ngumu? Ndio maana ikaletwa video support. Hii sio VAR kwamba video assistance referee.
4: Hii
5: ni
4: video support.
5: Yaani sijaona ana haki ya kwenda kwa ali muda wote. Bana mimi sijaona.
2: Ni sawa njozungumza. Sasa ninacho mimi napata mashaka ni kwamba wale wanaorusha wakichirelea kuliweka lile tukio ama wasipoliweka itakuwaje?
5: Ndio hapo.
2: Kuna wakati fendo ya kushuhudia. Kuna msimu mmoja ambao wasema walikuwa wanataka kufanya ubaya ubwela. Pindi kile. Kuna matukio yalitokea yale kwenye zile mechi. Huyaoni.
4: Huyaoni. Exact. Watu wakalalamika. Mbona matukio yale?
2: Hatuyaoni.
4: Ya kwenu hatuyaoni.
2: Unaona?
4: Yani ndio tukilipiga pop.
2: Unaonyesha kule watu labda wanashangilia, mashabiki dedea kule hivyo.
4: Hivi kule kama ushakuangalia basketball. Wajua basketball wazilishi sana mambo mengi.
2: Ipo juu kabisa hivi. Kuna tufanye video support ambayo nilizungumza hiyo. Ndio ile.
4: Support. Labda mwingine kule hiyo.
2: Kapo imeanza muda mrefu kabisa.
4: Kapo mambo ya kawaida. Mwamuzi anafika pale, reply. Hata Tanzania tunaitumia unajua. Hata kwenye basketball, kati niko Dodoma Chinangali pale. Mwamuzi anafika pale kati anachungulia.
5: Simple tu.
4: Yani, lakini pia supporting pia ilikuwa inatoka pia kwa warusha
2: matangazo
4: ambao walikuwa narusha ile michuano ndio alikuwa pia anasaidia ile displaying pale ya yale matukio ambayo yako pale.
2: Nadhani itaenda kufanyika hivyo.
4: Itafanyika hivyo. Lakini sasa tutaka tusitegemee tena kwa sababu
2: anajiuliza sasa nani atakuwa anamwambia njoo.
4: Rapsha tukizona tu tukiwa leleweki.
2: Unaenda
4: kwa. Watu wanaenda kwa.
5: Mashabiki wa Simba wenyewe.
2: Najua mzigo basi.
5: Kuna mtu mmoja amenitumia SMS WhatsApp hapo. Lakini pia mwingine ameniandikia kupitia ukurasa wangu wa Instagram wa Leopard Masele. Ameniambia kwamba hizi video support sometimes ndio yale maswala ya kuzima. Shangai imezima tu ghafla. Alafu hauelewi kwa nini imezima.
2: Subiri tuone itakuwaje. Huenda kama itakuwa labda ni makocha ndio wanaenda kuzungumza, bwana njoo angalie huko bwana. Tusubiri kuona.
5: Lakini ni improvement garanti.
4: Sana.
5: Yaani improvement kwa sababu waamuzi pia anakuwa anapunguza pia ile pressure ambayo atakuwa nayo kwa sababu hata kwenye upande wa maamuzi atakuwa anafahamu nina uwanda mpana pia wa kwenda ku preview kitu gani ambacho kimetokea nyuma kabla ya kufanya tukio. kwa sababu tunafahamu sawa waamuzi nao pia ni binadamu wakiwa kiwanjani matukio mengine huwezi kuyaona, lakini kuwepo pia kwa teknolojia kama hii kiwanjani inamfanya pia muamuzi aweze kuwa comfortable na kuweza kujiamini, lakini pia itapunguza, yani kabla hajakosea itamfanya awe comfortable na kupunguza yale makosa ya kibinadamu, kuanzia kwa refa wakati sanjari na msaidizi wake ambao wamekuwa wanamsaidia. Kwa hiyo kesho tunategemea kwanza kushuhudia dabi ambayo mtu akifungwa amefungwa kwa uwezo wa timu yake.
2: Yaani msikilizaji upasi kulalamika. Nimeona kuna jumbe hapa, kuna jumbe mmoja hapa. Anasema refari tumesikia ni Arajiga. Huyo huyo hapa kwa mujibu wa hii jumbe. Anasema huyo sema ni mwana Yanga. Kwa hiyo Simba upati ushindi itakuwa ngumu sana sana. Anaitwa Ibra kutokea Mpanda Katavi Mishamo. Yeye anasema hivyo. Wasiwasi huo. Ndio wasiwasi. Sasa hivi bwana tuna VS tunayo bwana. Asema tusiye mpenda kaja. Sema maana kasha mpa. Tipa kome gwela offside. Haya bwana, sante. Asema kwa nini be. Aha, sawa. Sawa. Ah, so lako gumu ndugu yetu. Efeso Stefano kutokia Nyankoronko. Asema atakia Yanga ushindi hapo kesho, sawa. Natazama jumbe chache hapo lakini. Ndo hivyo, kesho, ndo kesho. Nikirudia tu hapa kwa msikilizaji kwa faida yake. Waamuzi bwana ni Arajiga, Ahmed Arajiga. Wakati waamuzi wa akiba ama wa pembeni upande wa kulia atakuwepo ni Mohamed Mkono. Waamuzi msaidizi upande wa kushoto atakuwa ni Leonard Mkumbo. Waamuzi wa akiba atakuwepo ni Nasir Sia. Wanasema match com atakuwepo pale, atakuwa ni Hamisi Kitila. Na mtathmini wa amuzi ni Sudi Abdi. Nimekumbusha uweze kufahamu moja kwa moja hao watu.
5: Kuna refa wa kigeni hapa.
2: Hakuna kigeni safari hii. Hatutaki unyonge.
4: Kutoka Kenya
2: swana. Hatutaki unyonge.
5: Na hii msimu mbili tulishuhudia dabi mbili ambazo waamuzi wa kigeni, ile ya mwisho ilitokea nchini Morocco, Hamza Al-Farek.
2: Ile
5: pia ile ya finali ambayo mnyama alishinda, mwamuzi alikuwa ni kutoka Kenya, Mimisa Nyagloa. Alafu ile ya 0-0 alikuwa Mwinchui. Alafu ile ya ngao ya jamii ya msimu uliopita alikuwa huyu
2: mwamba huyu.
5: Goli la Pacome ile. Kwa safari hii tena kama vile tusubiri tuone, tunasema kwamba tule mtori
2: nyama na zikuta chini. Sawa sawa, msikilizaji tutoke hapo. Tutoke hapo katika ngao ya jamii, lakini naamini baadaye tutamani tupate pia maoni kutoka kwako kupitia namba 0768150 ambao pia tutakuja kupokea simu kupitia namba hiyo ya 0768150190. Tutakuja pia kupokea simu hapo baadaye, sio sasa hivi, hapo baadaye. Twende kwenye swala lingine ambalo hili imekuwa ni sekeseke. Hii imekuwa ni sekeseke. Sekeseke. Kiswahili bwana kina vitu vingi.
5: Kibantu
2: wenyewe. Kiswahili bwana ni kipana.
5: Sekeseke. Tafika huko. Nataka nikupe kwanza maana halisi ya sekeseke.
2: Unipe maana halisi ya sekeseke.
5: Yaani kwa Kiswahili ambacho yaani fasaha, alisema kwamba Kiswahili ni lugha pana ambayo kuna maneno ambayo yanaweza kuwa na maana mbili. Kwa mfano unaweza ukatolea neno msalani na tafsiri nyingine ambayo pia mtu akakuelewa vile vile. Kwa hiyo hata pia kauli yako ambayo umezungumza kwa maana sekeseke ni sehemu ya lugha ambayo kwa sisi ambao tumesoma lugha kidogo HGK HGL tunaelewa katika mazingira ya namna hiyo.
2: Haya bwana, sawa sawa. Basi kwenye sekeseke hili bwana linamhusu zaidi ni huyu Selemani mwalimu. Gomez ambaye mwalimu ambaye tumemshuhudia juzi, ilikuwa ni juzi usiku kwenye ndege. Kisema hi nakuja huko
4: kwenye ile tamasha au
2: kabla tamasha, baada nadhani kwa ni baada.
5: Yeye alikuwa kwenye tamasha hiyo.
2: Yeye alikuwa kwenye tamasha sema nakuja huko.
4: Kwamba wana Simba wenzangu.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. kwenye big screen namna gani vile. Lakini leo tumeshuhudia ni mapema leo, lakini ni tukia jana
4: alfajiri ya
5: leo kama chai.
2: Na leo ni kama chai leo. Watu sema kama mswaki. Kama mswaki leo.
5: Garicha kabla tujafika huko. Mimi leo bwana asubuhi nilikuwa nimelala zangu. Nasikia simu ilikuwa kama saa moja moja hivi asubuhi. Napigiwa simu na rafiki yangu mmoja. Anipigia simu bwana.
2: Umesikia?
5: Sasa simu naita anambia, kijana bado umelala? Gashtuka. Vipi tena?
2: Sasa sio simu kwamba imeita, ulipokea simu.
5: Yaani simu ilinita nikapokea. Kupokea simu bwana, jamaa ananiambia, "Mbona umelala mpaka sasa hivi kijana?" Kaambia kuna nini tena? Sielewi, kuchukulia nje una fresh lakini.
2: Bwana sasa
5: anambia, "Umelala mpaka sasa hivi kulikoni? Washa data bwana." Kuna nini? Niambie basi mpaka nikawa nastuka.
2: Niambie. Kuna mambo yametokea mabaya.
5: Niambie kuna nini tena? Bwana, yani kuna taarifa huku ya maajabu.
2: Taifa gani tena?
5: Maajabu.
2: Hapo wasiwasi kwa kujaa.
5: Maajabu. Sinikawasha data bwana. Kaingia zangu Instagram pale. Yani sikuamini binafsi yangu kwa kweli.
4: Yani ni wakati anakuambia hivyo mindset yako ilienda wapi?
2: Uliwaza kitu gani?
4: So haikufikiria Faisal kweli?
5: Yani katika mkutano kama huu sababu yani mimi sidhani kama kuna mtu ambaye kabla taarifa kutoka hii ilikuwepo. Yani mawazo ya watu wengi sana. Kesho tunamshuhudia Gomez kwenye dabi akiwa na jezi ya Simba. Yani mwalimu atakuwa na option tatu kwenye mechi. Either angemtumia Elim Panzu, mshambuliaji wangu Dumbia na Selemani Mwalimu. Lakini tunaamka asubuhi tunakuja kuamshwa na taarifa ya Selemani Mwalimu. Yaani binafsi yangu ni taarifa ambayo hata kwenye vyanzo vyangu nilikuwa sijaiku. Yaani
2: ilikuwa haipo. Ilikuwa haipo kwa wote.
5: Kwa hiyo ilikuja ghafla.
4: Ile mafia. Ndio maana
5: yaani mafia.
4: Ishuye imefanyika usiku wa kuamkia leo.
5: Saa 9 nimeona.
4: Na sababu naamka alfajiri majira kama saa 11 kasoro hivi. Naanza kuheldi kwenye mitandao ya kijamii.
2: Wanasema ule muda wa daku.
4: Kwa hiyo unaweza kuona ni postage ambayo umeziona, si nilishtuka au sikutegemea, nikaisi labda mambo ya tetesi AI nini.
2: Jioni ni akiliunde.
4: Lakini baadaye kuona watu tofauti na posti basi niliona tu kawaida, kwa sababu tushashuhudia sajili nyingi za design hizi.
2: Ya na hii kuna ile pia Manchester ya Mikeliobi.
4: Mikeliobi.
2: Alicheni kabisa pale na nini, akavishwa kabisa, akatambulishwa pale. Sita, lakini ghafla
4: hata Babatov naye ilikuwa the same
2: kutoka Spurs kwenda United au kuaje?
4: Kuna mafia fulani hivi, nakumbuka issue deal la Babatov nao. Kuna watu walifanywa mafia. Manchester kuna watu walifanywa mafia. Kumtoa Tottenham kwenda United. Lakini bongo issue ambayo tweeted tu.
2: Nao
4: mafia designers ni kama hii story.
5: Oku ya lipotea kabisa.
4: Oku haikuwa na ni sana.
5: Oku ya kama Simba kwenda Yanga.
2: Hii si kwa ni mara api.
4: Ila buu Twitter ambao Simba tayari kila kitu.
2: Mipia wao.
4: Watu wamepita naye. Mpaka leo Rage huwa asahau hiyo story.
5: Kipilikira hatoka IPR.
4: Afu wakambisha jezi namba 6, afu wakandika kunyuma Rage.
2: Lakini pia hata ya ndugu yetu.
4: Yepi.
2: Mboi. Mboi wa Gungu.
4: Naye unajua nayo. Alikuwa anaenda hivi. Baadaye Gome mikarudi ikachange.
2: Nchi ikawaza huyu jamaa anafungiwa huyu. Watu wanatembea na mikataba hivi, wanasema mkataba wetu unaimba.
4: Pindo akamtikisa kidogo sio nini, afu baadaye wanaacha.
2: Sasa ndio hivyo usikizaji.
5: Huu utani wa Gungu.
2: Utani gani? Na kawaida.
4: Lakini
5: afu jua mimi sidhani kama Young Africans walikuwa wana haja ya kumchukua Selemani.
2: Yaani ukitazama hicho ndicho sasa ndio uhalisia sasa.
5: Yaani basi tu, yaani ile basi tu, yaani
2: kukomoa.
5: Yaani basi ile mradi tu. Shambulaji wa nne wa nini yanga?
2: Sawa. Sasa kwa maana hiyo, msikilizaji, bwana Sile Gomez bwana amejiunga na Dar es Salaam Africa, ambapo paka sasa tulikuwa sisi wenyewe tunajadiliana hapa. Tunaulizana hapa sisi watatu. Ni mkopo au ni mazima?
5: Mimi nilikwambia Garincha
2: tuambie. Yes.
5: Kwamba Selemani mwalimu amejiunga na klabu ya Young Africans kwa mkopo wa msimu mmoja.
2: Yes.
5: Na inaeleza kwamba Young Africans imetoa zaidi ya shilingi milioni 700 kama uhamisho wake ambao wameipatia klabu ya Liga Sabranca kuweza kumruhusu na kumbariki kuweza kujiunga na Young Africans, japokuwa watu wengi wamekuwa wakizungumza kwa sababu bado taarifa haijatoka yani ile leo official kwamba Young Africans wenyewe wakithibitisha kwamba ni mkataba wa moja kwa moja, lakini kwa baadhi ya vyombo vya habari ambavyo nimekuwa nikifuatilia nchini Morocco wameweza kuconfirm namna hiyo kwamba ipo kwa mkataba wa msimu mmoja wa mkopo kutoka kwenye klabu ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco. Lakini pia hata katika upande wa namna ambavyo Simba ilifeli kuweza kumpata Selemani mwalimu inaweza pia ikakuthibitishia, kwa sababu Young Africans wao ni kama vile walikuwa hawana mpango na Selemani mwalimu. Lakini uhusiano kati ya rais wa klabu ya Young Africans na rais wa klabu ya WAC ndio ambayo imewafanya pia Young Africans kuweza kujadili, kwa sababu Young Africans walipopiga simu kuulizia upatikanaji wa Selemani mwalimu, kwa sababu pia alikuwa ni sehemu ya wachezaji ambao wanamhitaji kwa namba sahihi la usajili, wakapata taarifa kwamba kuna timu inamhitaji ambao ni Simba, lakini bado pesa ambayo wako walitajia Simba hawajaweza kuilipa moja kwa moja, jambo ambalo likawafanya Young Africans waweze kuizidi kete Simba na kuweza kuilipa klabu ambayo inamiliki Selemani mwalimu na kuweza kumpata mchezaji kwa hiyo gharama ambayo limetoka kuitaja, kwa maana ya zaidi ya shilingi milioni 700 za Kitanzania. Kwa hiyo kwa taarifa ni kwamba Selemani mwalimu ipo kwa mkopo wa mkataba wa mwaka mmoja kwenye kikosi cha Young Africans, mabingwa wa kihistoria.
4: Unajua unajua historia ya usajili itatufikirisha zaidi. Tusubiri wao wenyewe watazungumza. Unajua mshindo kuzungumza kwa sababu ile post ya picha tu yani ni story tosha tu yani ile. Kwa hiyo mnataka kujua kwamba amesajiliwa kwa iko vipi? Kwa sababu ukijaribu kuangalia ambacho kilikuwa kinatufikirisha hapa off mic fedha ambazo mchezaji takriban milioni 700 afu hiyo kwa mkopo wa mwaka mmoja. Shura naelewa.
2: Yani
4: yani mkopo
2: dola 200
4: milioni sio
2: kwa mkopo
4: 700 kwa mwaka mmoja. Bado hatujafikia huko.
5: Wydad walimnunua Gomez kutokea Singida Black Stars akiwa Fountain Gate kwa kiasi gani? Zaidi ya shilingi bilioni 2.
4: Unajua bwana.
5: Nafikiri 2.5 kama nakumbuka vizuri.
2: Sawa.
5: Fountain Gate.
2: Kwa bado ana thamani hiyo.
5: Na hapo ya inawezekana ametoka kucheza FIFA Club World Cup Selemani mwalimu.
4: Mkopo
5: yani vialo yake haiwezi kuwa sawa. Kaja Simba kwa mkopo. Of course amecheza msimu mmoja.
2: Ndio hiyo mkopo milioni
4: 700.
5: Ndio maana nimesemaje Young Africans amepanda dau katika upande wa kile ambacho Simba alikuwa anakiamini, kwa sababu
2: mkataba wa awali
5: kati ya Simba
4: alikuwa naye kwa mkopo kwa kiasi gani?
5: 350 milioni kwa mara ya kwanza, ambako wakawa wanataka Simba aweze kupanda tofauti na ile msimu ambayo umepita, jambo ambalo klabu ya Simba wakawa wanafikiria mara mbili. Young Africans kapanda juu kaweka mzigo. Ndio namna ambavyo timu nyingi zimekuwa zinaishi. Nitakupa scenario moja. Wakati National Rally wanamsajili Ahmed Said Zizou kutoka Zamalek. Scenario ilikuwa kama hivi kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini Zizou ametoka Zamalek bado ikiwa inamhitaji akajiunga na National Rally kwa mkataba ambao kila shabiki wa klub Zamalek leo hii akimuona Said Zizou amemwona kama vile adui yake karibu yake. Kwa hiyo nafikiri ndio klabu kubwa mara kadhaa zimekuwa zinaishi kwamba pale ambako ukiwa unalielekea jambo lako lazima pia uingie mfukoni, haujalishi una
4: katika mazingira gani. Usajili msimu bilioni 6.
2: Bilioni 6.
4: Bajeti ya Yanga usajili. Angalau chaje la usajili.
2: Dola 200 ni shilingi ngapi? Ni milioni 500 na ushe ama ni milioni 700?
4: Kama 100. Haizidi 700. Inakwenda kama 500 au 600 hivi nakaribia. Lakini fikiria sasa wewe klabu bajeti yake ni bilioni 6. Angalau chaje la usajili mpaka sasa hivi.
2: Na unajua mwalimu Yanga ilikuwa target yake pia mwanzoni, yuko namtaka.
4: Mwanzoni ilikuwa target yake.
2: Bwana mtafuta pia.
4: This time kwa mkataba wa mkopo kwa mwaka.
2: Hebu tuangazie hapo hicho kiasi.
5: Dola 200.
2: Dola 200 hapo kwa hela yetu sisi. Kwa kwetu sisi ni shilingi ngapi?
4: Kwenda kusajili.
2: Sasa nitamani hapa moja kwa moja tuwasikie Simba ambao bwana baada ya lisekeseke bwana mashabiki wa Simba wamekuwa na pressure kubwa sana. Viongozi wamejawa pressure. Baadhi pia mashabiki sumu. Maana pesa ziko benki. Tunakumbuka. Sasa ikawaje? Tumsikie hapa ibidi tumtafute mwenyekiti wa Simba. Muktadha. Lakini kabla Muktadha tumsikie kwanza hapa mchungaji wa Simba. Huyu si mwingine bwana. Yeye anazungumzia swala la Selemani Gomez, Sele Gomez kwenda kujiunga na wananchi. Tumsikie hapa mchungaji wa Simba.
6: Ah, ni taarifa ambayo inauma sana. Inauma. Imefikia hatua sasa hivi Yanga wanaenda mpaka kambini wanaondoka na mchezaji. Hii ni aibu kubwa na fedheha kubwa. Mtu katambulishwa ndani ya Simba, haikutosha. Mabwana wameenda kambini wamemua saa 5 usiku wameondoka naye. Maana yake hiyo kambi haiko salama. Sasa hivi mimi ninachofanya ni kufunga sasa hivi kuiombea Simba. Sasa hivi ni maombi tu. Uone kama kuna shida kubwa. Hey, wanajeshi wamelala, watu wameamka nao wameondoka naye. Ndio Simba ilipofikia sasa hivi hapa. Simba inahitaji sindano. Vidonge wanapotumia sasa hivi Simba, hatuwezi kupona. Na sindano yenyewe ni Cristapen. Simba itapotea mazima. Leo kama imefikia hatua mpaka watu wanaingia kwenye kambi wanaondoka na mchezaji akiwa ametambulishwa. Ni level gani unataka zaidi hapo? Ni pesa si pesa? Level tuliofikia sasa hivi ni level ya maombi tu. Tumachie Mungu amue. Na engineer anakuambia hivi ulipofikia. Hizo ni tamaa, stopisha. Sasa wewe una watu wana mafisharafa unao. Watu wana vinyozi wamekuja kutoka Afrika unao. Unamtaka tena na mwalimu. Haya kesho akisema anataka libasi anabeba.
2: Mchungaji wa Simba huyo akizungumza hapo na tumemsikia alivyong'aka alivyoumia
5: ndugu yangu ameumia sana bwana alikuwa analipa ufafanuzi hapa kwa uchungu sana
2: ndugu yako yupi
5: ndugu yangu
2: mwache bwana ndugu yako
5: kocha wa boli
2: bwana ilibidi tumtafute kocha mwenyekiti wa Simba Muktaza Alimangungu atuambie ili sakata alipo vipi la Sele mwalimu kujiunga na Yanga. Tumsikie hapa akitoa ufafanuzi pia naye.
7: Maoni yangu nimeshakwambia kwamba siwezi kukupa taarifa yoyote sasa hivi kwa sababu nipo Dar es Salaam, timu iko Zanzibar. Na hilo tukio limetokea Zanzibar. Wasiliana na watu ambao wapo Zanzibar. Vinginevyo wasiliane baadaye nitakapokuwa pale. Sele mwalimu alikuwa wa Wydad. Hadi wenyewe wameinstruct mchezaji aende akachezee hiyo timu waliomtangaza. Sasa sisi tulishakubaliana nao. Kama imekia hivyo wao wameinstruct aende huko mimi na lazimika kusema nini sasa? Sitakiwa waulize Wydad. Mchezaji wenu mbona mwanzo mliruhusu kwenda Simba sasa hivi ameenda Yanga? Yana nao na walishatupa barua ya kuturuhusu kumchukua tena kwa mkopo. Lakini mwenye mchezaji anaweza akaamua mchezaji kumpeleka sehemu yoyote.
2: Yes, mwenyekiti tumemmsikia hapo akisema hayuko Zanzibar. lakini ile tukio limetokea kiwa Zanzibar kwa akienda kule anapata nafasi nzuri ya kuweza kuelezea kwa kinagaubaga kutoka kwa upande wake. Lakini
5: unajua mwenyekiti
2: amezungumza kuwepo. Tumsikie Magoli. Tumsikie Magoli naye anazungumzaje kwa upande wake. Lakini Magoli yeye anasisitiza kwamba wana Simba watulie. Kwamba kuna mtu anakuja. Watulie. Easy wana Simba. Tumsikie Magori naye.
8: Na kwa sababu ya sema hawezi kucheza timu nyingine. Mchezaji Simba atarudi Wydad. Ndio tumekubaliana. Sasa kama kashawishika kaenda basi. Lakini sisi tunasema tushakubaliana na Wydad na kila siku. Sasa wanapokuja sana, kuna timu ileta ofa hiyo ya kiasili.
9: Expert tutegemea lini?
8: Tutatangaza tu. Nyie tulieni, mtapata taarifa. Hii ni Simba. Easy. Watu wa Simba easy, tulieni.
2: Asema watu wasimalize maneno watulie. Lakini alikuwa anagusia kile ambacho Gomez alizungumza kwamba hawezi kucheza timu yote Tanzania kwenye zile za Kariakoo nje ya Simba, na alielewana pia na Wydad hivyo.
5: Okay. Kwani sasa hivi viongozi wanapambana na hii pressure ambayo mashabiki wako nayo kwa wakati huu wasiweze kuingiza katika mechi ya kesho.
2: Kwa maana unaona
5: viongozi hawataki kuhusisha kati ya hichi ambacho kimetokea leo na katika mchezo wa kesho. Sababu Young Africans na wao pia wana makusudi yao. Yaani sio kama wamefanya hivi kwa bahati mbaya. Hii pia ni
2: sehemu ya tempa kule.
5: Yaani mvurugano kati ya yani viongozi, mashabiki, timu kwa ujumla
2: kutoka mmoja usiwepo.
5: Sasa katika upande wa football nao pia hii ni mbinu ambayo viongozi wamekuwa wanatumiana. Kwa hiyo engineer akatumia akili kubwa sana. Sasa viongozi naweza nikawa naelewa kina Murtaza Mangungu sambamba na mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya Simba kwa maana ya Crescentius Magori, hichi ambacho anakifanya kwamba hawataki hichi ambacho kimezungumzwa leo ama kimetokea leo kiende pia kuathiri ama kikaonekana katika mchezo wa kesho. Wanamwachia kocha kimbinu atakavyoandaa mpango kazi, lakini pia mashabiki wasiwe na temper juu ya hichi ambacho kimetokea. Focus ndio kwenye mechi ya kesho dhidi ya mtani wao Young Africans, ambao kitu pekee ambacho viongozi wa Simba wanaweza wakazima ili ambalo leo limetokea ni kuweza kupata ushindi kesho na kutoa ngao ya hisani.
4: Unajua kitu garincha katika kipindi hiki cha usajili. So far mpaka sasa hivi Simba wamenyasika. Unajua kwa haya anaendelea
2: Sipigwa kelbu.
4: Yani za kutosha tu. Unajua sajili ambazo wanazifanya Yanga. Unajua ni sajili fulani hivi za kupeleka pressure kwa mashabiki wa Simba. Yani shabiki wote wa Simba kwanza kwa hiki ambacho kimetokea kwa Selemani Mwalimu, mashabiki wameondoa trust kwenye uongozi kwa sababu kama wanaweza kumwaminisha mchezaji kwamba anakuja alafu kumbe kuna mambo yako sawa, then mchezaji anapinduka upande wa pili. Hata ile ambayo analisemea kwamba la X factor sijui kwamba anahusishwa Faisal kwamba anaenda Simba, mashabiki pia nalo hawana imani nalo. Unajua pale imani itapokuja ni pale utapoona dili limekamilika. Lakini pia ili Simba wapunguze viongozi, wapunguze pressure kutoka kwa mashabiki. Unajua yani kwa ninazungumza, mimi kwangu mimi naona Simba wamefanya sajili nzuri sana. Wameenda kufanya sajili kwenye zile sehemu ambazo wao na mapungufu wameenda replacement. Lakini vilabu hivi viwili vina pressure pia kwenye upande wa usajili. Yaani kuna baadhi usipofanya usajili watu hawakuelewi, na wewe mwenzako akifanya usajili fulani wewe hujafanya, wewe unaonekana kama vile hujafanya.
2: Unafanya lolote.
4: Lakini wewe unaweza kaa tu na mbinu zako tu nzuri, sema pressure ambayo inakutana nayo. Kwa hiyo kama wao wanataka kukimbizana na pressure hii ambayo Yanga wanaifanya ya kwenda kusajili sio mastrika watatu, wanne, wachezaji wengi kwenye timu, si ndio? Basi wao kama wana lengo lao ni hilo, ni kumsajili Faisal Salum. Basi yaani usajili mmoja wa Simba kwenda kumsajili Faisal Salum unazima sajili zote ambazo Yanga wamezifanya. Hakuna ubishi kwamba the best player kwenye ligi yetu za Tanzania bara Faisal Salum ana consistency ya performance katika misimu takriban mitatu. Yaani haipingiki hiyo. Ndio mchezaji ambaye mimi kwangu mimi ana thamani kubwa kwenye ligi yetu.
2: Ni sawa. Kwa sasa
4: iwe plus wageni, plus wenyeji, mimi wote
5: Faisal kupatikana
4: number 1 kwangu mimi. No shaulile.
5: Faisal kupatikana mpaka nini? Jezi pia ngapi zinunuliwe?
4: Hiyo sasa ni motivation tu nyingine, lakini pia kwa hili ambalo limetokea nadhani viongozi wao wenyewe watakuwa na push.
2: Nimeona kwenye kuna kitu ambacho amekiweka na nili Rais Heshima kwenye peji yake. Kuna kitu amekiashiria hapa sasa sijajua. Baada ya tukio hili la leo lakini
5: nilikuwa nafuatilia
4: katika kipindi ambacho Faisal anaweza katengeneza pesa nzuri.
2: Kipindi hiki. Na juzi kati nilikuwa nimekaa niko na waza akasema wachezaji wetu siyo waga wanakosa washauri, siyo vipi? Kwa nini unakuwa si ambassador? Kuwa balozi wa mambo kama mambo mengi katika nchi yetu. Kwa nini unamziki kila wakati?
4: Kwa
2: kiti front tulikuwa tunaona mtu kama Juma Kaseja.
4: Akaseja
2: amepiga sana hela za matangazo kuliko wacheza mpira wote kwenye nchi yetu.
4: Kaseja alijiongeza.
5: Lakini kwa nini watu kwa tunawashuhudia?
2: Kwa nini tumuone ni Faisal labda ambaye ndio nembo ya nchi?
4: Nembo ya nchi sasa hivi Faisal. Na unajua hivi virabu sasa hivi hata makampuni mengi kutia mzigo kwa watu kama wale. Kuna baadhi ya makampuni yanaona kama alijinishati nao, lakini sio kwa ukubwa ule, yani sio kama vile
2: sawa.
4: Lakini kwa kipindi hiki ambacho Faisal, yani unajua sumona thamani inavyozidi kupanda. Unajua sio hata wa Yanga wenyewe wanamtamani Faisal. Yaani nao wanapapatua licha kwa sajili zote hizi, lakini pia wanahitaji wanamhitaji Faisal. Wanapanda wanataka 3, mwingine atakwambia 4. Huyu atafika 5 unajua.
5: Yanga hawamtamani Faisal. Yanga wanashaka mchezaji. Yaani Selemani Mwalimu Young Africans walikuwa hawana haja kabisa. Yanga namba 10 hawana kabisa kwenye timu yao. Okelo Mudathir is not number 10 ambaye wanaweza wakafit katika hizo nafasi, lakini number 10 pia ambaye kwa msimu mmoja anaweza akakupa goal 10 plus akakupa assist 10 plus
4: mzawa.
5: Nafikiri bado hawajapata katika hilo eneo, licha ya kwamba na appreciate kile ambacho alikifanya msimu uliopita. Ni Okelo akatokea katika hilo eneo. Kwa hiyo Yanga nao pia hapo mbali kwenye ile deal ambayo limekuwa linazungumzwa la kumtaka Faisal Salum Abdara Feitoto, kwa sababu nao pia wanafahamu kama wenzao kama wakimpata itakuwa
4: katika klabu ambayo ipo karibu zaidi kuelekea kwenye deal Simba. Lakini
2: kwa taifa zipata.
4: Lakini tahadhari lazima ziwepo.
2: Kwa sababu kichotokea tena hiki.
4: Yanga ni mamafia.
2: Atakarudi tena atachukua tena.
4: Na mchezaji mwenyewe yani unaona kabisa Faisal Simba anacheza yani
2: nafasi ipo. Yani, Yanga nafasi ipo.
4: Yaani vilabu vyote vile anacheza. Lakini ya, Simba wapo karibu zaidi. Lakini tahadhari.
2: Tumwendeaje?
4: Kwa hiyo before tarehe 15 dirisha kufungwa
2: Tarehe 15
5: tunazungumza hivi bado bado ni mali ya Azam.
4: Bado mali ya Azam. Azam pamoja na Azam. Lakini pia kumbuka amekabakisha mkataba mwaka mmoja. Kwa hiyo na Azam nao wanaliangalia pia kwa namna nyingine. Sio unaona wao wanafanya sajili nazo za kimya kimya yani. Lakini wanaliangalia pia kwa madai huyu mtoto kabaki naye huyu. Kaondoka free huyu.
5: Unajua Azam Azam ana risk katika hilo eneo. Afanye biashara wakati huu.
4: Au
5: amwache mtoto agome kuongeza mkataba aondoke kama free yani.
4: Kwa kusema eti amshawishi Faisal abaki Azam. Sijui.
2: Sasa unaweza kumshawishi kwa yale ambayo yaliopo.
5: Unajua nini katika
4: kama kupata pesa tu. Katika level pesa zitalingana na hivi vilabu vikubwa viwili.
5: Katika level ya ushindani. Azam nafikiri anapata ugumu katika upande wa kuwauzia wachezaji. Unajua timu kubwa na timu ambayo ina malengo. Ukimtoa mchezaji wako muhimu kwenda kwa wale washindani wako wa karibu, unakuwa umempatia silaha mpinzani wako ambaye atakulia hiyo hiyo silaha yako. Sasa katika levels ya ushindani, nafikiri ni jambo ambalo Azam pia amelizingatia hadi hivi sasa. Kwamba leo hii anashindwa kucompete na kina Yanga na Simba kwa sababu bado kikosi chake hakijawa bora pengine. Sasa unamtoa mchezaji ambaye hao vilabu viwili hawana, wewe unaye. Sasa tunakuwa kama vile umejimaliza mwenyewe licha ya kwamba Azam FC kafanya shafu kubwa msimu huu.
4: Leopardi. Mchezaji anaweza kushawishika kubaki Azam kwa mtonyo tu. Yaani Azam kumshawishi Faisal ni kumpa pesa kubwa kuliko vilabu hivi viwili. Lakini
5: mafanikio.
4: Mafanikio nothing.
5: Mataji hakuna.
4: Hakuna. Mchezaji anatamani kwenda kucheza vilabu hivi viwili vikubwa. Kwa hiyo ili wewe kumzuia Faisal, lazima uweke mtonyo mzigo. Mzito kuliko ile ambayo unaweza kumshawishi wewe mchezaji akwambia bana mimi naendelea kubaki Azam. Lakini unaweka Simba mwekekea bilioni 4. Si ndio? Wewe unakuweka si bilioni 4.2. Walaya anaondoka. Anaondoka kwa sababu anaona kabisa nimekaa hapa lakini still tu hakuna mafanikio yote. Lakini kienda vilabu hivi vile Yanga na Simba utaonekana bado posho kwa
2: hadhi yangu nyenye kapanda pia
4: kuna heshima kubwa yani ile unajua ile sumona Faisal akiwa Azam kwani Faisal alikuwa na Yanga dhewe anapoimbwa kwani mara ngapi unaona kabisa kwamba akiko performance ile ile kwa vilabu vile vikubwa hivi vile kwa Yanga na Simba tungekuwa tunazungumza mengine hapa sasa hivi. Tungekuwa sasa tunasikia Faisal atakiwa sijui club gani sijui huko vinamtaka. Lakini Azam hakuna. Wana pesa lakini mafanikio. Kuna muda mwingine mchezaji anatamani kupata pesa na mafanikio. Sasa wili mshawishi peleka Faisal pesa nyingi ili hata vile vingine vinyewe vina hapa tufiki hapa.
5: Hivi nikisema sasa hivi Faisal tunamweka meza moja na viungo washambuliaji bora barani Afrika kama akina Emma Mashul. Nitakuwa nakosea.
2: Hautoko sawa.
5: Yaani wanakaa meza moja.
2: Ya utoko kusawa. Tofauti ni kwamba kule hachezi sasa. Yaani kule kabisa hachezi. Ya hadhi anayo. Ya hadhi anayo.
5: Kama meza moja na Imam Ashul.
2: Kwani thamani yake ni shilingi ngapi?
5: Faisal.
4: Ah, yeye mwa sasa hivi hata
2: kimkadiria. Si inafika bilioni 5.
4: 5 inafika sasa hivi.
2: Ambapo kina Ashul inafika 10 huko. Ndio hivyo. Basi ukitazama kwenye ile Elliot wa Afrika ukiwataja unamkosa
5: katika upande wa quality pia ubora.
2: Yes rafiki ya. Kwa mimi mwenyewe kumtazama wangu naona anafika. Ni sisi tu tukiamua tu kutompa hiyo heshima.
4: B5 Faisal rafiki.
2: Kwa sababu wewe angalia Afrika Mashariki yote hii. Hii yote kwa anaocheza ndani ya bara Afrika wale wasalia wote mambo nafahamu wewe.
5: Number 10.
2: Taja.
4: Kwa alikuwa yule yuzi alikuwa anaibuka mchezaji wa Kenya kwa cha Gor Mahia unani.
2: Yule
4: alikuwa MVP hata mwaka juzi. Yule Mkenya jina limetoka
5: Odhiambo.
2: Odhiambo, yes.
4: Kwa kidogo anaonesha kini unaona bado.
5: Ndio la kinaokelwa matendo.
4: Faisal achana bwana ni
5: Faisal. Afrika Kusini msimu uliopita alikuwepo huyu.
2: Okelo afiki kwa ajili kwa Feitoto.
5: Alikuwepo pia nani huyu na mdogo.
4: Vitu vingi zaidi.
5: Alikuwa Orlando msimu uliomalizika.
2: Ah, lakini sasa yule si winga.
5: Ameshaondoka sasa hivi. Anacheza kiungo mshambuliaji.
4: Mofokeng.
2: Mofokeng. Yeye ni winga. Aboil.
5: La Ribeiro Mofokeng.
2: Mofokeng.
4: Bora,
2: kwa vizuri. Na
5: Marcel Allende hao anacheza pale.
4: Sawa. Hakika kwetu hapa yale unajua Fei. Mimi kwa ukisema ukiniambia kwa ligi yetu. Kwa sasa kwa wachezaji wote waliokuwepo. Fei yani. Kwa mimi ni the best player.
2: Sawa sawa, huyo ndio goat wa ligi yetu. Sio kusema hivyo, si ndio?
4: Yani consistency kwenye ligi yetu wachezaji wote waliokuepo sasa hivi au tunawaimba performance nani mimi Faisal kwangu mimi the best best player kabisa.
2: Sasa msikilizaji, tumegusia hapo moja kwa moja, naona simu zinakuja kweli kweli simu.
4: Wachezaji
2: wana hasira. Sasa watu wachezaji wana hasira au tunawakwaza tunachozungumza.
5: Hapo muda umekimbia kweli.
2: Tupokee simu hapa, tupokee simu na hello.
9: Unaongea na Masumbuko Mustafa, niko wilaya Buigwe kijiji cha Nyakimoyo.
2: Karibu sana bwana. Tunaanzia na hilo hilo ama tuna lingine?
9: Mimi naanzia na nyumbani, hasa kwenye klabu yangu ya Simba Sport Club kiongozi.
2: Sawa sawa, karibu.
9: Bana, kwa sisi wana Simba kwa kweli sisi tulisha zoea maumivu ya kila siku, kwa sababu kiangalia kila siku viongozi wetu ni wa kutudanganya na kutuona kama sisi wenyewe hatueleweki yani. Kwa sababu hebu jiulize, mtu ametambulishwa mchezaji mbele yetu wenyewe, afu kesho unasikia kwamba amesajiliwa wa Yanga. Kwa hiyo maana yake ni kwa ufupi ni kwamba viongozi wa Simba Sport Club hawako serious katika malengo yao. Yaani hawako serious kabisa kiongozi.
2: Kwa hiyo sasa labda cha kushauri kama mdau mshabiki ni kipi kwa wewe kama mwana Simba?
9: Kama mdau na mshabiki wa mpira wa Tanzania. Nilikuwa ninaomba tu viongozi wetu wa Simba Sport wao na malengo na wao pamoja, kwa sababu kiangalia hata migogoro waliokuwa nayo tu hapa karibuni kidogo inatia mashaka kwamba hawako pamoja kabisa, kwa sababu tumeona siku ile Mstaza Mangungu kama mwenyekiti wa klabu ya Simba ameweza kuitisha kikao na baadaye kile kikao wakakikana kwamba hawakitambui. Kwa hiyo kiangalia dhahiri shahiri kwamba hawa viongozi wetu wa klabu ya Simba hawako serious katika masuala ya usajili na masuala ya kuweka malengo ya klabu yetu.
2: Sawa, shukrani sana. Ni mwana Simba huyu, tumsikie. Hello.
9: Hello.
2: Yes, ni sauti ya nani hiyo?
9: Damu habari hapo studio.
2: Hapa ni njema. Tunaongea nani?
9: Naongea na Innocent Gabriel kutoka Mwanga Game Town.
2: Sawa, hebu tuambie bwana, unachangia kipi? Ni hili la Fei Toto kuhusishwa Simba na Yanga ama ni hili la Sile Gomez kutoka Simba kuelekea Yanga?
9: Mimi kwanza moja na janja Selemani Mwalimu kuja Yanga.
2: Hebu tuambie bwana.
9: Kwa kweli mimi ni mshabiki wa Yanga. Nilijisikia asubuhi kwamba Selemani Mwalimu ametua Yanga, nilichukua kwa sababu nilikuwa sina imani kwamba kuja Yanga. Maana Simba walituaminisha wakasema kwamba Selemani Mwalimu ni mchezaji wao halali wa Simba. Sasa nimeshangaa amefika Yanga kwa kupitia misingi hiki. Mimi ninachoomba tu Simba wasipokaa vizuri, ili wakae vizuri natakiwa ili kesho watufunge sisi Yanga. Endapo Yanga tuwafunga, nadhani mizogoro itakuwa mingi sana.
2: Sawa sawa. Yes, hello. Naona hujakaa sawa. Na nimeona bwana Sile Gomez bwana ameaga. Ameandika hapa kwenye ukurasa wake ameaga wana Simba kwamba ulikuwa msimu uliobeba historia nyingi kwangu na kwa timu kwa ujumla. Niwashukuru sana wachezaji wenzangu, makocha na watendaji wote kwenye benchi la ufundi kwa ushirikiano mlionipa kipindi chote nilichovaa jezi ya Simba Sport Club. Kwa kipekee niwashukuru sana mashabiki wote wa klabu hii ambayo mara zote mlikuwa mkiniunga mkono katika kila dakika niliyokuwa uwanjani. Asante sana na kila laheri. Ametakia kila laheri. Wana Simba.
5: Najua kwa msimu uliopita Selemani Mwalimu ndiye alikuwa kinara wa ufungaji kwa timu ya Simba. Magoli 9. Akifuatiwa na kina Libasege magoli 8. Chama goli 8, Libasege 7 na Elim Panzo goli 7, huku Ura yeye akiwa na magoli 6 na ndiye mchezaji wa pili mzawa mshambuliaji kwa msimu uliopita.
2: Alikuwa na magoli mengi.
5: Alikuwa na magoli mengi. Baada ya Mabadi Coastal goli 10. Mwalimu yeye alikuwa na magoli 9. Kwa hiyo ni mshambuliaji mzawa ambaye kwa sasa hivi yupo katika ubora wake wa hali ya juu na amekuwa na kiwango bora.
2: Sawa, tumpokelee huyu. Naam, hello.
10: Oh, bwana studio.
2: Salama sana. Tunaongea nani bwana? Karibu.
10: Sauti ya Ramadan yeye kivaa kutoka Chago na Lion the Galaxy.
2: Sawa bwana. Hebu tuambie, tunaangazia unatuambia ya yapi kwa upande wako unayoona?
10: Kwa upande wangu mimi ni sede. Unajua wakati mwingine unapokuwa mtambulisha mali kwamba huyu mali ndio wote nakaa naye, hata baada mwingine akafika naye kidogo linaleta sintofahamu. Lakini mimi ninachotaka kuomba viongozi wasilete usumbufu katika kutaka kuhangaisha mashabiki. Yaani kama kweli wanafanya kitu kwa kufanyia moja kwamba tunataka kuboresha kikosi, basi hiyo sign ambayo naitangaza, ambayo umetangazia jezi kwamba watakamilisha kununua jezi zao watamsajili, basi wafanye kweli mashabiki kuweza kuondoa ile hofu.
2: Sasa shukrani sana. Yes, hello. Eh, salama, tunaongea na nani?
11: Tunaongea na siasa kutoka Mtugu hapa.
2: Sasa hebu tuambie kwa upande wako bwana, una yapi?
11: Yaani mimi swala nililonalo ni kuhusiana na Selemani Mwalimu.
2: Mhm.
11: Kwanza

0: Uende kani lakini
1: wala hawezi kunipotezea muda wala hawezi kunishika. Mimi nashangaa mashabiki kwa klabu ya Simba wanaanza sio kuongea maneno mengi kwamba huyu kaongea sio hivi, viongozi wameshindwa. Viongozi wamewaingiza mkenge tu upande wa pili, wamejaa kwenye mfumo, kitu kimekubali.
0: Sawa, shukrani sana kwa maoni yako. Tumalize na hii. Hello. Hello. Yes, sauti hey, nani huyo?
2: Naongea na Baba Revania kutoka DR.
0: Karibu sana bwana kwa kuchangia.
2: Ni mchango wangu ambao nilikuwa na washauri hawa ndugu zangu wana Simba.
0: Mhm.
2: Mimi niliona siku ile ya Simba Day wanatambulisha Selemani Mwalimu.
0: Mhm.
2: Je, sisi kama mashabiki wa Yanga, je, kama mashabiki wa Simba walikuwa na kuitizia ili kuaje kuaje?
0: Ah, sawa. sawa. Oh, si. Hello. Naona. Sawa. Dakika ni ya 30 msikilizaji, ikiwa ni saa moja za usiku. Tuende kidogo break hapa, alafu tutarejea na tutaangalia mambo mengine ambayo tumekuandalia.
3: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
4: pakone kama ingekuwa ni halali kabisa ilitakiwa licha Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
5: Wewe acha tu ndugu yangu, weche maloni kweli wa kumwanzisha namba 6.
6: Tuna kazi pia kuonyesha njia ya Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
7: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi. Usitovalie misuli baadaye mkam imeanguka.
5: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
8: Simba asipofungwa leo wallahi wa billahi, naomba shabiki wa Simba popote mlipo wana Tanzania mnikate mkono wangu. Na usipomkata mkono wananiogopa.
9: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
10: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
9: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
10: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
9: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
10: Kabisa kabisa.
11: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
10: Teketeza chuki, amani itawale.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
12: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa saa 8 mchana, lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya saa 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.
13: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
14: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
13: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
14: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
13: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia 2 12 kamili asubuhi.
14: Atahudumu mtumishi wa Mungu Waizimani Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa.

0: hatua uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
0: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
2: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
3: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia,
4: habilita habilisho habilisho vino para Benzema.
5: Afrika,
3: America, Asia,
5: mpaka Ulaya.
4: Na kadi si toka no meti uranda vo meu Mbappé. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol. Cristiano!
3: Wekezaji sisi
5: hatukuangushi.
3: Uchambuzi safi na baada ya mechi
5: ni shangwe tu.
3: Wewe!
6: That way no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
5: Michezo inaandikwa.
3: Dunia yote viwanjani.
4: Harry Maguire!
5: Dimba la michezo
3: 2026.
5: Anga za kimataifa.
7: Yes, ni anga la kimataifa, lakini bado tunaendelea kuwepo nyumbani kwa sababu kule yapo. Huko nyumbani bado yapo mengi, msikilizaji, yako mengi kweli kweli kwa siku ya leo. Kitazama jumbe zipo nyingi sana kiukweli, ambazo zote napaswa nizisome kutoka kwako. Zaidi ya jumbe 90 ziko hapa. Sijui itakuwaje kwa siku hii ya leo. Lakini naona zingine hapa zinahusiana na timu ya Mashujaa. Sema napaswa kuendelea kuperform vizuri. Huyu si mwingine to Daniel Chumbati anasema hivyo. Lakini nikimuona hapa anaitwa nani? Anaitwa Aroni Kahela huyu bwana. Sema usajili Toto kuingia Simba vipi? Bado tetesi hizo. Ikiwa deal done tutakwambia. Lakini Farji Francis kutokea Janda Kigoma, yeye ni mwana Simba, naomba kuuliza mwisho wa madaraka ya uongozi wa Simba ni lini? Maana sema ni pasi wa kichwa. Uongozi unaisha lini wa Simba? Kwa hivi sasa
8: ndio waliingia kwenye miaka 4 ya pili ambayo Mangungu alishinda. Nafikiri mwaka wa kwanza hadi bado tupo kwenye mwaka wa kwanza. Kwa maana mkutano mkuu hadi kwenye mkutano mkuu inakuwa ni mwaka mmoja. Kwa hiyo bado kama miaka mitatu hivi katika utawala wa mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye yupo sasa hivi madarakani.
7: Sawa. Sema Bilali Bulanga, nimekuona kio pale Mlati Mgalaganza hapo. Sema Shujaa anaiona akifanya vizuri msimu huu kutokana na usajili waliofanya. Sema iko na sisi. Asante sana. Unaitwa Spana kutoka Mkigo Manyovu. Asante sana bwana ukiwa hapo. Asema akinigusia Yanga, asema akinigusa Yanga nampiga kichwa. Sio kiukweli. Madhalilika viongozi, walisema umeingia benki, leo mwalimu anabeba du. Ni msiome kama Godfrey Balenga, shabiki wa Simba kutokea Kigoma. Sema kimgusa Yanga
8: amepita na
7: kama ile sauti ile kwenye promo. Protest Frederick kutokea Katavi Mpanda, sema kesho Yanga wanakula 3 bila mapema, baya ubwela. Anamaliza hivyo. Anseti wa Mwamgongo ni mshabiki wa Azam, sema wakigeni waliopewa thank you ni wangapi, na wandani wasajiliwa ni wangapi, itakuja tupatia ndugu yetu. Lakini majaliwa doba nimekuona pia sema kesho Simba pigike. Haya, sema kaka, kila mshabiki wa Simba hajapenda kilichotokea, ila anaomba kuuliza eti Feitoto ni kweli kaja Simba bado nitetesi. Efeso Stefano nimekuona, sema sawa. Samueli kutoka Katavi naye nimemuona hapa. Simona Yanga Afrika anauliza Sele Mkopo au Sele Gomez yupo Jangwani awafundishe Simba kesho. Haya, watu na raha sana na mwalimu kujiunga nao. Anaitwa Esau kutokia Nyankoronko, anauliza mwalimu yupo Dar es Salaam Afrika? Ndiyo bwana yupo. Sema msimu uliopita kwenye ngao jamii Yanga ndio alishinda na kutoa ngao, anatukumbusha hapa. Anaitwa Samueli kutokea Katavi, ni mshabiki wa Yanga Afrika, anauliza Sele, sawa, hii imejirudia. Anasema rekodi hii imekuwa inakosewa. Msimu jana watani wamekutana mara 4. Yanga walishinda mechi ya ngao, Simba walishinda mechi finali Muungano ligi kuu sare 2. Kumbuka eh?
8: Yuko sahihi.
7: Yuko sawa. Ni kweli bwana. Asante sana kutukumbusha ndugu yetu pia. Mabilu wa Ujiji nimekuona pia, sema kesho Simba atashinda kwa idadi yoyote ila ile ya magoli. Haya, sema sawa, sawa, sema sema na Simba tulieni, hakuna jipya. Walipita Kaseja yondani okuichama Shabalala, hakuna jipya. Sawa, huyu anawapa moyo. Sawa, sawa, kwa tukumbusha hapa Laurent pia. Sawa, sawa, Laurent kusau kupo bwana. Kusau kupo ndugu yetu. Juvenali Joseph anaitakia Yanga ushindi kwa siku ya kesho. Juvenali huyo. Sasa kwa majina anaitwa Baba Revina kutokea Bihalu Buhigwe. Sema kesho Yanga anashinda 1-0. Sawa, sawa. Jumbe ni nyingi nyingi nyingi sana. Anasema jamani, Mungu fundi sema katupa Ahmed Arajiga kumaliza. Haya, anaitwa Warda cute huyo.
8: Arajiga.
7: Sema Simba wanaambiwa watulie kuhusu X Factor, halafu watu wanaambiwa mpaka ununue jezi. Hakika kazi ipo, shabiki anasiyejua mpira ndiye ataumia kumsubiri Fei Msimbazi, msomi kama Burhani walusaba pale. Asema Hamisi kutokea Bunzenza, sema Yanga watafungwa mapema tu. Sema Simba wajitathmini, kwa nini kila msimu wa usajili wanadhalilika? Simba wajitathmini. Joni Kidala wa Muhinda naye pia anatuambia hivyo. Magayani Shushi nimekuona akiwa pale Herujiu pia, asante. Naomba tumjuze pia kuhusiana na Feitoto, anasema ni mchezaji wa timu gani, maana watu kelele zimezidi kwamba kasaini Simba. Hapana, ni mchezaji wa Azam FC. Hizo zingine ni tetesi ndugu yangu. Feijiang.com. Asante sana. Ala Moshi nimemwona pia hapa kwa jumbe yake. Sema haya yote ni kwa sababu Mo Simba itakuwa vizuri mpaka Mo aiachie timu. Kiangalia Mo anakoipeleka timu kwenye upande wa usajili, anaenda kuipoteza Simba. Tatizo janja janja nyingi. Yote haya ni viongozi wakiwemo Mangungu, anaitwa Matthew James, yupo Gwanka Nyamgali. Bwana kaongea kwa hasira huyu. Kato kutokea Mwayaya anasemaje? Acha pesa itumike na sio kuiweka benki. Wakati wa matumizi wenzetu tunawajua kuitumia mwaka huu. Sema msijali, pressure itawaua mpaka mchezo ifungwe Tanzania. Asante sana.
8: Jamani, Mangungu wapenda sana kumhusisha.
7: Yeah, anaonewa sana mzee. Martin Estilinga nimekuona pia. Bwana, nimeona Kipre Junior, nani Jibrisila amerejea Azam?
8: Yeah, Jibrisila mwenye umri wa miaka 28 amerejea kwenye klabu ya Azam FC, akatokea kwenye klabu ya Al Ahly Benghazi ya huko nchini Libya ambako ndiko alikuwa anaitumikia kwa msimu unaopita. Unajua Azam wanajenga timu. ambayo hata hawapigi kelele, yani kimya kimya, wanasuka bomu ambalo litakuja kulipuliwa wakati msimu unakwenda kuanza. Sasa ogopa mtu mpole ambaye hata kama ukimchokoza yeye tu amekausha, ipo siku atakuja atakuonesha. Ndicho ambacho anakifanya Azam, anakwenda kuwa nyota wa tisa ambaye klabu ya Azam hadi hivi sasa imewatambulisha. Unajua Azam mpaka hivi sasa nyota wao wote wapya ni wa kigeni. Hawajaongeza nyota hata mmoja mzao. Wote.
7: Na hapo hapo
8: wametoa nyota wengi sana. Takriban timu nzima. Yaani
7: Azam wanafurahisha.
8: Tafakari ni mchezaji gani wa kigeni ambaye amesalia kwenye kikosi cha Azam wa kigeni? Nafikiri ni
7: yupo Francis Mendoza.
8: Ya sambamba na huyu amesha kupita Simba huyu. Kanute Sadio.
7: Kanute.
8: Sadio Kanute. Au nafikiri ndio wanaweka hiyo. Lakini wengine wakina Fofana washapewa thank you. Lakini pia huyu Cheknadi Diakite na yeye pia ameshapewa mkono wa kwaheri kwenye kikosi cha Azam FC, jambo ambalo linatufanya Azam kutuweze kuwahofia kwa hichi ambacho wanakifanya. Wamekuwa wapigi kelele kwenye kile ambacho wamekuwa wanakifanya. Wanafanya kimya kimya sadili zao ambazo ni nzuri kiukweli kuelekea msimu unaokwenda kufuata. Licha kwamba pia wameacha nyota wengi kule kweli. Wajaribu kupitia pitia hapa Barakat Himidi. Mtunisia yule naye pia amepewa thank you.
7: Imemkuta.
8: Lakini pia huyu goalkeeper wa Ivory Coast Fofana Issa, thank you. Yule pia Mtunisia mwingine kwa maana Said Benzetoun alipewa thank you, sanjari na Shekina Diakite mali huyu amepewa mkono wa kwaheri. Kwa hiyo kwenye kosti yao kwa haraka haraka raia wa kigeni ambao wamesalia nao ni Sadio Kanute
7: na Frentes
8: na
7: Mendoza.
8: Frentes Mendoza na
7: Sasa hao ni Azam, kama msikilizaji tumegusia hapo, tumewaona moja kwa moja. Na sasa ni Jibril Sila, huku Sila huku Klipe Junior.
8: Bwana
7: Feitoto akisalia pale.
8: Kuna yule Makoma. McLeod Makoma yule, afu kunyuma unamkuta Stanik. Na yule beki Lupin Diomersi. Eh bwana, Azam hii. Kwanza
7: sawa.
8: Moja tu ni nyamanze.
7: Sawa. Msikilizaji, tuelekee kimataifa tukianzia Afrika. Kesho WAFCON itakuendelea tena katika tu nusu finali ambapo Algeria itakuwa inacheza na Mali siku ya kesho. Mchezo ambao huo utakuwa majira ya saa, nikiangalia hapa naona unasemea kama majira saa 12 za jioni mchezo huo kesho. Utakuwa na pigo, lakini baadaye pia utakuwa na mchezo mwingine katika hatua hiyo hiyo ya nusu finali. Itakuwa ni Morocco dhidi, itakuwa majira ya saa, itakuwa ni saa 2 kesho hiyo Algeria na Malawi, wakati mchezo wa Morocco na Kameruni itakuwa ni saa 5 za usiku. Ndio utakuwa na pigo moja kwa moja msikilizaji katika upande mzima huo wa kimataifa, hasa katika upande mzima wa Afrika. Kuna lingine la Afrika?
8: Barani Afrika huwa hayakosi mambo. Na barani Afrika kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia baadhi ya vikosi ambavyo vinakwenda kujiandaa. Sasa kwa siku za hivi karibuni bwana, klabu ya Al Hilal Omdurman ya pale nchini Sudan, ambayo kwa msimu uliopita ilishiriki ligi kuu soka nchini Rwanda, ilimtangaza kocha mpya. Huyu si mwingine ni Joseph Zimbawa, ambaye huyu ni kocha ambaye alipita kwenye kikosi cha Jessica, kwa maana Jessica Bill nchini Algeria msimu uliopita. Ile Jessica Bill ambayo ilikuwa kundi moja na Young Africans kunako ligi ya mabingwa barani Afrika, na imekuja ghafla kufuatia tu kocha wao kuweza kuachana naye na kuweza kumtangaza Joseph Zimbawa, miongoni mwa makocha ambao wana rekodi nzuri kwenye mashindano ya mataifa ya Afrika, kuanzia kwenye ngazi ya vilabu sambamba pia na ngazi ya mataifa kwa kile ambacho ameshawahi kukifanya. Huyu ni Mjerumani ambaye amezaliwa mwaka 1970, ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 56. Miongoni mwa makocha ambao wana CV kubwa, ameshawahi kupita klabu kama vile Hamburg SV, kikosi cha pili, lakini pia ameshawahi kupita kwenye kikosi cha Orlando Pirates barani Afrika sanjari na Raja Casablanca, kabla ya kujiunga na klabu ya Jessica Bill kwa msimu uliopita, na sasa hivi ndani ya kikosi cha Al Hilal Omdurman. Kwa hiyo Al Hilal tayari wameshampata kocha mpya na wako pia kuweza kujiandaa na mchezo wao wa awali kunako mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambako Al Hilal atakwenda kushiriki kwa msimu unaokuja.
7: Sawa, msikilizaji, hiyo ni hapa Afrika. Na tukielekea majuu huko, yako mengi ambayo yamejitokeza ambayo moja kwa moja yanakupasa uweze kufahamu katika upande mzima huo wa huko majuu, ambapo kwa hivi sasa bado yapo katika kipindi cha maandalizi, msikilizaji. Ndio kile kipindi ambacho kinaendelea hivi sasa, kwa maana kwamba yale maboresho, lakini zile pre-season ndo zimekuwa zikiendelea kufanyika, huku wa huku akitojwa kwenda huku, mchezaji wa huku anatajwa kuelekea huku, mambo yako yako hivyo moja kwa moja. Liverpool ni rasmi sasa wamempata Araujo Ronald kutoka FC Barcelona
8: kwa mkopo.
7: Ni dili halali kabisa ambayo imeweza kutiki, na moja kwa moja Araujo anaenda sasa katika ile camp ya Merseyside kwenda kujiunga na wekundu hao wa jiji la Merseyside, wa jiji la Liverpool kwa awamu hii hapa moja kwa moja. Jana tuliangazia pia maboresho au maongezeko yake huyu wa mchezaji katika kikosi cha Liverpool na manufaa yake ya moja kwa moja, kwamba ataenda vipi kuinufaisha Liverpool kwa msimu ambao unaenda kuanza moja kwa moja. Na tayari tunaweza kutazama hilo. Tuangalie jambo lingine, na jambo lingine, msikilizaji bwana, ambayo tunaenda kuitazama hapa kwa haraka haraka, bado nimeiona Manchester City bwana wanamtazama Alex McAllister kama replacement ya Rodri. Sijui hii imekaaje hii.
8: Yeah, Alexis McAllister mshindi wa kombe la dunia mwaka 2022 akiwa na kikosi cha Argentina ni miongoni mwa wachezaji ambao kwa aina yao ya uchezaji unaweza ukasema kwamba City kuna kitu ambacho wana kitafuta kwa namna ambavyo amekuwa anacheza. Ni kiungo ambaye yuko sharpness, box to box midfielder, ana sanaa kubwa ya kiulinzi, hata namna ambavyo alikuwa anatumika kwenye kikosi cha Liverpool ina confirm jinsi gani ambavyo ana ubora mkubwa. Sasa unaondokiwa na Rodri ambaye kimsingi ni defensive midfielder, yani katika upande wa shape ya kiulinzi Rodri alikuwa anaipa team balance kwa asilimia kubwa, na kwa upande wa Alexis McAllister yeye ana hiyo rhythm ya box to box midfielder, kwamba anakupatia vitu viwili, licha ya kwamba City hao hao wanatajwa pia kuweza kuwa katika mazungumzo ya mwisho na bwana mdogo Ayubu Buadi kutoka kwenye klabu ya Lille ya nchini Ufaransa, wakiangalia jinsi gani ambavyo wanaweza wakampata. Kwa hiyo katika upande wa matumizi huenda pia wakachange kile ambacho walikuwa nacho kwa misimu iliyopita, kwa sababu Enzo Maresca ni miongoni mwa walimu ambao wanapenda kucheza, na McAllister ni kiungo ambaye pia anaenjoy kucheza, anaenjoy kumiliki mpira, lakini pia ni mzuri katika upande wa kupiga zile drop pass kwa washambuliaji ambao wanakimbia kwenye maeneo. Na kama tunafahamu kwamba City wana mshambuliaji Erling Haaland ambaye ana hiyo quality kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo nafikiri Enzo Maresca kuna jambo ambalo anatafuta katika upande wa kumuhusisha Alex McAllister kujiunga na Manchester City.
7: Sawa, Manchester United bwana wamesema hawapo tayari kumchukua Marius Lewis Skerr kutokea katika klabu ya Arsenal, licha ya kwamba wakala wake alikuwa ameshongea na United akiwaambia bwana msajilini huyu mchezaji.
9: Lakini bado ni potential. Unajua Arsenal bado wana matumizi na ule bwana mdogo. Na ujaribu kuangata msimu uliopita ulimwona mwalimu Mikel Arteta akimbadilisha position. Kuna muda Zubimendi alikuwa anaanzia benchi, lakini akanampa nafasi Lewis Skerr.
7: Tuliona kwenye finali ya UEFA Champions League alianza bwana mdogo katikati.
9: Kwa hiyo unaweza kuona bado Arsenal pia na matumizi naye. Ujaribu kuangalia pia anataka kuendelea kubaki na kikosi chake na kuendelea kukiimarisha pia. Kwa hiyo kwenye hilo deals kidogo itabaki zaidi kwenye tetesi zaidi.
8: Na huyu Lewis Skerr ni material ya Sfiane Amrabat, the way ambavyo alikuwepo kwenye kikosi cha United. Anacheza katika upande wa fullbacks ya pembeni, lakini pia katika upande wa midfield amekuwa anatumika mara kadhaa, na amekuwa na kasi ambayo inamthibitishia kuweza kuwa bora. Umri wake ni miaka 19 tu, unaona jinsi gani ambavyo anaweza akawa na ile kasi, lakini pia motion ambayo ni nzuri, hasa pale ambako linapokuja swala la numerical advantage kwenye maeneo. Of course ni mchezaji ambaye bado anakuwa, lakini katika levels za kiushindani tayari amekwisha ingia na anaweza pia akawapatia kile ambacho United anakihitaji, licha ya kwamba ni ngumu kwa wakati huu Mikel Arteta kuweza kumwachia Lewis.
7: Sasa kesho bwana ni Super Cup ya UEFA. Mm. Ambapo ni Paris Saint-Germain dhidi ya Aston Villa. Mm. Wanacheza majira ya 4 za usiku, mchezo ambao unatafuta mfalme wa Ulaya. Mm.
8: Na mwamuzi kutoka barani Afrika.
7: Mwamuzi
8: Obayatan.
7: Kutokea katika bara la Afrika.
8: Yeah, ndio tenda. Kutoka usitasekafa finali juzi ya Rwanda.
7: Ndio huenda akaenda kuhodhi hii finali. Mm. Tunategemea mchezo namna gani? Kwa siku ya kesho ambapo Paris Saint-Germain hawa mabwenyenye watakuwa wanatafuta taji, lakini kumbuke pia Jumapili pia watakuwa na finali nyingine. Watakuwa pia wanacheza ile kombe nyingine ya ufunguzi wa ligi yao, Trophy de Champions.
8: Mm. Ya yeah, finali mara nyingi imekuwa ushindani ndio chachu yake kwa kile ambacho tunakwenda kukifanya, licha ya kwamba kujaribu kuziangalia hizi timu unaweza ukajaribu kutafakari kitu gani ambacho wako nacho. Hii inakwenda kuwa mara ya pili mfululizo kwa Paris Saint-Germain wanazielekea hizi mechi za UEFA Super Cup. Mm. Msimu uliopita kabla hii alikipiga dhidi ya Spurs, mechi ambayo ilitamatika kwa sare ya magoli mawili kwa mawili na ikafika mpaka kwenye hatua ya mikwaju ya penalty, and then akaweza kuwin Paris Saint-Germain. This time around ni kama vile copy na copaste, anakwenda pia kucheza na timu ya Aston Villa ambayo inatokea nchini Uingereza, ambao kwa msingi msimu uliopita wao ndio walikuwa machampion kunako UEFA Euro. I mean UEFA ile nyingine kwa maana ya ile kombe dogo la
7: conference.
8: Of course ambayo aliweza kutoa Aston Villa kwa msimu uliopita. Sasa jinsi gani ambavyo mwalimu Luis Enrique anaweza kaingia kwenye ule mchezo ndio swala ambalo inaweza pia ikawa ni jambo zuri kwa kile ambacho anakitazamia, lakini na expect kwanza kwenda kushuhudia mchezo ambao utakuwa na ushindani, mchezo ambao utakuwa na ubora, lakini pia mchezo ambao utakuwa pia ni ishara ya ufunguzi wa mashindano ambayo tunakwenda kuyaelekea kwa msimu unaokuja.
7: Sawa, lakini niwaambie Arsenal wapo tayari kuvunja utaratibu wao wa usajili ili wampate Vinicius. Hasa kwenye upande mzima wa mshahara. Wenda akampata 400 yule mtu. Dakika sekunde fulani tu hapa au tuseme 5 kwa dakika. Vini Arsenal na Arsenal wako serious na hii.
9: Lakini naona kama wanachelewa. Si Vini ambaye tunaambia ameenda kusajili mkataba na Madrid mpaka 2032. Si watakuwa muwai mapema kama hajafanya maamuzi mengine. Kwa hiyo inawezekana alikuwa na nia, lakini labda offer pia ilikuwa ndogo. Lakini seriousness ilikuwepo. Lakini habari nyingine Garnacho kama kumaliza, Fadi Musa bwana amejiunga na Coastal Union.
7: Na kutambulishwa juzi.
9: Na kutambulishwa.
7: Juzi akutambulishwa tuliona.
9: Na leo pia tamasha Coastal Union
7: yes, bwana. Kwenye jioni ile niliona.
9: Inaendelea bwana.
7: Mpaka sasa bado inaendelea. Bwana tuondoke ulama. Tuitimishie bwana.
9: Tunashukuru tuliko wote pamoja kuanzia majira ya saa 12 na hoza mwenyewe Garincha, lakini pia mchambuzi leo Padre Gen Z, mzee wa Kokoto, na mimi mwenyewe Babu Ranso, mpaka kwa siku nyingine ya kesho. Alamsiki.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na wananchi Kigoma wamesisitizwa kufuata taratibu na sheria katika masuala ya umiliki na matumizi ya ardhi. Makamu wa Rais wa Tanzania amesema serikali itaendelea kuhakikisha sekta ya elimu inazidi kupiga hatua. Kimataifa, takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa takribani watu 2,000 wamefariki dunia kutokana na Ebola. Na katika michezo, makocha wa Yanga na Simba wametambiana kuelekea mchezo wa kesho, kila mmoja akiahidi ushindi. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma, Kanali mstaafu Agrey Magwaza, ameyataka mashirika yasiyokuwa ya kiserikali NGOs wilani humo kuendelea kushirikiana katika utoaji wa huduma za kijamii. Magwaza amesema hayo wakati wa kikao na mashirika hayo, kikao ambacho kimelenga kujadili uimarishaji wa ushirikiano na kuongeza mchakato katika maendeleo ya jamii. Amesema ushirikiano wa mashirika na serikali kupitia programu mbalimbali na miradi ya maendeleo utaongeza utoaji wa huduma bora. Aidha, baadhi ya wawakilishi wa mashirika hayo wameahidi kuendelea kushirikiana na serikali urani humo katika kutekeleza miradi ya maendeleo, elimu na ujuzi katika jamii. Hatua hiyo inaajiri kutokana na programu mbalimbali ambazo mashirika yamekuwa yakitekeleza, hususan zile zinazoendana na mikakati ya serikali. Mkuu wa wilaya ya Kigoma, Dr. Rashid Chuachua, amesisitiza umuhimu wa wananchi kufuata taratibu na sheria katika masuala ya umiliki na matumizi ya ardhi, huku akieleza kuwa migogoro ya ardhi inahitaji ushirikiano kati ya wananchi na mamlaka husika. Dr. Chuachua amezungumza hayo mbele ya waandishi wa habari wakati akizungumzia swala la migogoro ya ardhi na hatua zinazochukuliwa katika kuhakikisha changamoto hizo zinapatiwa ufumbuzi. Amesema serikali inaendelea kusikiliza na kushughulikia malalamiko ya wananchi ili kuhakikisha haki inapatikana na migogoro inatatuliwa kwa mujibu wa sheria. Aidha, Dr. Chuachua amewataka wananchi wenye changamoto za ardhi kutumia njia rasmi za kisheria katika kuwasilisha malalamiko yao badala ya kuchukua hatua zinazoweza kuongeza migogoro. Zanzibar. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, amesema serikali itaendelea kuhakikisha sekta ya elimu inazidi kupiga hatua siku hadi siku kwa lengo la kukuza na kuendeleza taaluma mbalimbali kwa manufaa ya taifa. Akizungumza leo Agosti 11, 2026 katika hafla ya uzinduzi wa mabweni ya skuli ya sekondari ya Hasnu Makame Zanzibar, Dr. Nchimba amesema serikali itaendelea kuhakikisha upatikanaji wa vifaa mbalimbali vinavyohitajika ili kuweka mazingira rafiki ya kujifunzia na kufundishia.
4: Napenda kuhakikishia kuwa jitihada hizi za serikali katika kuimarisha miundombinu ya elimu ni endelevu na zinajumuisha upatikanaji wa vifaa mbalimbali vikiwemo vifaa vya kufundishia, samani na upatikanaji wa walimu wenye sifa. Hivyo serikali itaendelea kutenga rasilimali za kutosha ili kuhakikisha shule zetu zote zinakuwa na miundombinu ya kisasa, walimu wenye sifa na vifaa stahiki vya kufundishia na kujifunzia. Lengo letu ni kuandaa vijana wenye maarifa, ubunifu na ujuzi utakaowezesha kujitegemea na kuchangia kikamilifu katika ujenzi wa taifa letu.
3: Amesema juhudi hizo ni sehemu ya hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali katika kuboresha sekta ya elimu na kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira bora ya kujifunza. Uzinduzi huo ni sehemu ya mwendelezo wa uzinduzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo kuelekea tamasha la Kizimkazi linalotarajiwa kufanyika Agosti 12 hadi 14, 2026. Kwingineko, naibu waziri wa afya Dr. Florence Isamizi kwa niaba ya waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa amesema serikali imeendelea kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto kwa lengo la kupunguza na hatimaye kukomesha vifo vinavyoweza kuzuilika kwa mama wajawazito na watoto wachanga nchini. Dr. Samiz amesema hayo leo Agosti 11, 2026 wakati akiwasilisha taarifa ya Wizara ya Afya mbele ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na masuala ya ukimwi kuhusu hali ya vifo vya mama wajawazito na watoto wachanga pamoja na mikakati ya serikali ya kukabiliana na changamoto hiyo. Amesema serikali inaendelea kuweka nguvu katika kuhakikisha mama mjamzito anapata huduma bora na kwa wakati, kuanzia kipindi cha ujauzito, wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua, huku huduma kwa watoto wachanga zikiendelea kupewa kipaumbele ili kuzuia vifo vinavyoweza kuzuilika. Dr. Samiz amesema hatua zinazochukuliwa na serikali zinahusisha kuimarisha miundombinu ya huduma za afya ya uzazi na watoto wachanga, kuongeza vituo vyenye uwezo wa kutoa huduma za dharura za uzazi na mtoto, pamoja na kuongeza na kuboresha wodi maalum ya za watoto wachanga NICU katika hospitali mbalimbali hapa nchini.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Katika habari za kimataifa tuanzie huko nchini Congo DRC. Takwimu za serikali ya Congo zinaonyesha kuwa takriban watu 2000 wamefariki dunia kutokana na Ebola. Takwimu zilizochapishwa usiku wa kuamkia leo zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 4300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko ambao umeenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mlipuko huu wa Ebola ni wa kipekee ukilinganishwa na milipuko mingine ya awali kwa sababu virusi vipya aina ya Bundibugyo bado havina dawa wala chanjo, ambapo watu 2011 wamefariki kutokana na maambukizi hayo, huku wagonjwa 704 wakiwa wamelazwa na kutengwa hospitalini. Aidha, wahudumu wa afya wanashindwa kudhibiti kasi ya maambukizi ya Ebola kutokana na kushindwa kufikisha misaada kwa haraka katika maeneo ya vijijini ambayo yameathirika pakubwa. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Dr. Mohamed Yakub Janabi ametahadharisha kwamba kasi ya virusi vipya vya Ebola ni kubwa mno kuliko maafisa wa afya wanaopambana kudhibiti virusi hivyo. Kwingineko, juhudi za uokoaji kutokana na tetemeko kubwa la ardhi huko Colombia zimeingia siku ya pili leo, huku idadi ya waliofariki ikitarajiwa kuongezeka. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.4 limepiga kitovu cha kilimo cha kahawa huko Colombia na kusababisha vifo vya angalau watu 164. Tetemeko hilo liliangusha majengo ya ghorofa katika miji kama Pereira na Cali na kuliharibu mojawapo ya kanisa kubwa la kihistoria katika mji wa Manizales. Timu za uokoaji zikisaidiwa na polisi na watu waliojitolea zilishughulika usiku kucha na matingatinga, na wakati mwingine wakitumia mikono yao kujaribu kuwatafuta manusura chini ya vifusi. Aidha, ghorofa kadhaa za hospitali za mji huo, baadhi zikiwa vitengo vya watoto, zimeporomoka na kupelekea baadhi ya wagonjwa kunasa kwenye vifusi na baadhi kuhudumiwa barabarani.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, kocha wa Yanga Mangoba Ngwiti amesema kikosi chake kitaingia na hesabu za kuwapa maswali magumu Simba kwenye mchezo wa kuwania Ngao ya Jamii hapo kesho. Mangoba amesema Simba ina wachezaji wazuri ambao wanatakiwa kuwachunga, wakiwemo mshambuliaji Elie Mpanzu, viungo Libase Gueye na Ibrahim Jabari. Kwa upande wake, kocha wa Simba Steve Becker amesema maandalizi ya mechi ya Ngao ya Jamii dhidi ya Yanga yamekwenda vizuri na timu yake ipo tayari kutafuta taji la mapema kuelekea msimu ujao. Becker amesema anajua vyema kocha wa Yanga Mangoba Ngwiti na kwamba itakuwa mechi nzuri ikiwakutanisha makocha hao ambao wanatoka taifa moja. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wananchi Kigoma wamesisitizwa kufuata taratibu na sheria katika masuala ya umiliki na matumizi ya ardhi. Makamu wa Rais wa Tanzania amesema serikali itaendelea kuhakikisha sekta ya elimu inazidi kupiga hatua. Kimataifa, takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa takriban watu 2000 wamefariki dunia kutokana na Ebola. Na katika michezo, makocha wa Simba na Yanga wametambiana kuelekea mchezo wa kesho, kila mmoja akiahidi ushindi. Mwisho wa taarifa habari, punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Juma Tukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amewataka vijana kuwa wazalendo. Taasisi ya Shukrani Foundation imetoa vifaa vya shule vyenye thamani ya shilingi milioni 3 kwa wasichana 50. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki utakuwa nami Esperance Ramadhani, karibu sana.

0: Ni kukumbushe pia msikilizaji unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Taasisi ya Shukrani Foundation imetoa vifaa vya shule vyenye thamani ya shilingi milioni 3 kwa wasichana 50 wa shule za msingi na sekondari katika halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma kwa lengo la kuhamasisha kuhudhuria masomo shuleni. Taarifa zaidi na Hagairu ya Gila.
1: Nguvu ya binti ipo kwenye elimu ni kauli mbiu ambayo hutumiwa na taasisi ya Shukrani Foundation inayolenga kuwahudumia watoto wa kike katika masuala mbalimbali, na hapa mkurugenzi wa taasisi hiyo Bi Josephine Alphonse anaeleza kile ambacho wamekitoa kwa wanafunzi hao.
2: Wanafunzi wa sekondari leo hii wamepokea sketi ya shule, shati, wamepokea sweta, viatu vya shule, begi la shule na madaftari 10. Wanafunzi wa shule za msingi wamegawanywa katika makundi mawili kulingana na aina ya ufadhili uliopatikana. Watoto 20 wamepata shati, sketi, soksi na viatu, huku watoto 15 wakiwa wamepata shati, sketi na soksi. Jumla vifaa vyote hivi vimegawiwa kwa siku ya leo vimegharimu jumla ya shilingi milioni 3.
1: Mkuu wa shule ya Bogo Sekondari, Mwalimu David Kindanda, amesisitiza wazazi kuacha ulevi wa kupindukia, badala yake wanatakiwa kutimiza mahitaji muhimu kwa watoto wao.
3: Wito wangu kwetu wazazi na jamii kwa ujumla, uwezo wa kuwasaidia watoto hawa wote kama jamii tunao. Mzazi anakunywa bia 3, umeisha kunywa sketi. Bia 3, umeisha kunywa kiatu cha mtoto. Kwa hiyo mnywaji wa pombe akinywa bia 3 amekunywa shati kwa shule ya msingi. Kwa hiyo kumbe kwenye kubara sababu haya, tunaweza tukawasaidia watoto wetu hawa pale ambapo kila mmoja tu akijiwekea utamaduni wa kutoa msaada wa sare za watoto wetu. Hata tu kwa mwaka watoto wawili tu, watoto wetu wengi wanaweza kuwa na sare za shule.
1: Mgeni rasmi katika hafla ya ugawaji wa vifaa hivyo vya shule ambaye ni mkuu wa shule ya sekondari Kidiama, Hamisa Juma Rajabu, amesema wazazi wanatakiwa kuimarisha ulinzi kwa watoto wao na kujenga ukaribu nao.
4: Wamewapa hivyo vifaa kuwatia moyo kwamba mimi kama mtoto wa kike natakiwa kusoma na kuhakikisha nimefika mwisho wa masomo yangu na kupata kile ambacho nimejiwekea katika maisha yangu niweze kukipata bila kujali changamoto yoyote nitakayokutana nayo. Wazazi wenzangu, naomba tusaidiane. Kuamlinda mtoto wa kike ni kuhakikisha uko karibu naye. Wakati mwingine wazazi tunakuwa wakali kupita kiasi. Kiasi kwamba mtoto anakosa fursa ya kuweza kueleza changamoto zake kwako. Tuwashauri pale tunapotakiwa kuwashauri ili kusudi waweze kupata matunda ya kile ambacho wamekikusudia hapo baadaye.
1: Baadhi ya wazazi wa watoto waliopatiwa vifaa hivyo wameeleza kuwa itawasaidia watoto katika masomo yao.
5: Imekuwa ni furaha kubwa kwangu, maana mzigo alioupata mwanangu sikuweza kuamini. Zile kaunta, vile viatu, begi, sweta, shati na sketi vitamsogeza mwanangu kwenye masomo yake.
6: Kupitia shirika hili la Shukrani Foundation ninasema asante sana. Tuendelee kusaidiana katika malezi ya watoto hawa. Tukae karibu na watoto wetu wa kike, tuwaelewe watoto wa kike kile wanachokihitaji. Tuongee nao, tuwafanye kuwa marafiki zetu. Tutajua changamoto zao.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagairu Yagila wa Radio Joy FM.
0: Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chuachua amewataka vijana kuhakikisha Tanzania inakuwa bora zaidi kila siku kwa manufaa ya kizazi kijacho kwa kulinda amani na kuishi ndani ya misingi waliyoikuta. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
7: Dr. Chuachua amesema hayo hivi karibuni wakati akizungumza na vijana kutoka vyuo mbalimbali mkoani Kigoma, ambapo amesema ndoto za vijana wengi zinaweza kufikiwa ikiwa tu amani waliozaliwa kaikuta itaendelea kudumu na wao wenyewe kuwa sehemu ya wajibu wa kudumisha na kulinda amani iliyopo.
8: Ndoto yako ya kumaliza mafunzo ya udaktari ukapata kazi ndani ya nchi au nje ya nchi, ndani ya mifumo ya serikali kwa maana ya utumishi wa umma ama nje ya utumishi wa serikali, inaweza tu kutimia kwa sababu waliowakabidhi nchi hii tangu mmezaliwa wameweza kuifanya iwe na utulivu na amani iliyopitiliza. Ndio maana ndoto yako inaweza kutimia. Sasa wajibu wako wa kwanza ni kuhakikisha Tanzania inakuwa bora zaidi kila siku na tulivu zaidi kama maji ya mtungini, ili na wewe siku zako za kuishi hapa duniani zikikamilika wakabidhi utakaoacha.
7: Na hapa baadhi ya vijana licha ya kuahidi kulinda amani iliyopo, lakini wameiomba serikali kuona haja ya kutafuta njia mbadala ya kuwawezesha wanapohitimu vyuoni na kuondoa wimbi la vijana wengi wasomi mtaani.
9: Serikali itoe mikopo kwa vijana ili wanapokuwa wamehitimu kule vyuoni wakija huku mtaani ili waweze kufungua biashara na kujiendeleza.
10: Unajua maarifa ni kitu tunasema ujuzi au uelewa kwenye kitu ambacho unakuwa unakifanyia kazi. Kwa hiyo tuseme kwenye swala la uchumi, kama kijana hana uelewa juu ya uchumi au hana maarifa au ujuzi, automatically hata ile hela ambayo utampatia atashindwa kuiweka kwenye mission kwa ajili ya kwenda kutimiza vision ambayo anataka kuifanya kwenye uchumi.
11: Ili serikali ingeweza kuweka nguvu kwa vijana, kuhakikisha kwamba vijana wanasisitizwa na kuhimizwa na kupewa nguvu ambayo itawasaidia wao katika shughuli zao za uzalishaji kama pamoja na kilimo na shughuli nyinginezo za kibiashara.
7: Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 ni mpango wa maono unaolenga kuifanya Tanzania kuwa nchi yenye uchumi shindani na jumuishi. Kwa vijana, dira hii inasisitiza upatikanaji wa ajira zenye staha, uwekezaji katika elimu na ujuzi na uwezeshaji kupitia mitaji ili kuandaa kwa nguzo kuu kiuchumi na kijamii. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravo.
0: Changamoto ya mazao ya uvuvi ikiwemo dagaa na samaki kuharibika na kusababisha hasara kwa wachakataji na wauzaji kwa kukosa namna bora ya kukausha na kuhifadhi mazao hayo imepatiwa ufumbuzi baada ya serikali kwa kushirikiana na wadau kusaidia mahema maalum ya kukaushia dagaa. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma na taarifa kamili.
12: Teknolojia hiyo ya mahema maalumu ya kukausha dagaa inalenga kuondoa njia za kizamani za kuanika dagaa kwenye mchanga, mawe au vichanja wazi ambavyo hupunguza ubora na kusababisha hasara. Baadhi ya wachakataji na wajasiriamali wa dagaa na samaki wamesema mradi huo wa mahema ya kukausha dagaa na mazao ya uvuvi, yani solar tente, umewasaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza thamani ya dagaa na samaki, hivyo kukuza kipato chao na serikali kwa ujumla.
13: Huu mradi ni mzuri sana. Tunaanika dagaa nzuri kabisa. Yaani zinaenda sokoni na zinawahi kununuliwa. Lakini zamani kwa tunaanika dagaa kutoa vumbi, hata kienda sokoni tena watu hawainunui kwa ajili ya vumbi imejikunja. Afu mvua ilikuwa ikinyesha dagaa zinaharibika, hazina kazi. Lakini sasa tunaanika dagaa zetu haziharibiki na mvua.
14: Solar tent zinatusababishia biashara zetu kuwa nzuri na kuwa zenye thamani na kuwa zenye ubora. Kwa popote pale tunapokuwa tumezipeleka zinakuwa na ubora tofauti na mwanzo. Kwa maana mwanzo tulikuwa tunaanika kwenye vumbi, tunaanika kwenye mchanga, upepo mwingi, mvua nyingi, dagaa tunajikuta zinaharibika.
12: Kwa upande wake, katibu wa kikundi cha wachakataji wa mazao ya uvuvi katika mwalo wa Myobozi, kijiji cha Mwakizega wilani Uvinza, Kesi Amani pamoja na mwenyekiti Mbona Hasani wameiomba serikali pia kuwajengea vizimba vya ufugaji samaki ili kujiongezea kipato na serikali kwa ujumla.
15: Upande wa serikali, sisi tunachoomba hapa ni kuboresha tu vizimba. Vitasaidia sana kwa sababu dagaa ndani ya Ziwa Tanganyika linaelekea kuisha, linaendelea kupungua dagaa. Kwa hiyo wakati dagaa linapungua au ziwa limefungwa, basi sisi tutaendelea kuvuna samaki kupitia vizimba.
16: Tunahitaji kweli waendelee kuja kutuboreshea na mengine ili tuendeleze kipato.
12: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kitu cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni saa 2:22, uko nami Esperance Ramadhani. Msikilizaji, unapata mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja taarifa utakazo uzisikia ni pamoja na serikali imesema itaendelea kuhakikisha sekta ya elimu inazidi kupiga hatua nchini.
17: Je, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka. Sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
18: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
17: Shukrani kwa maarifa na teknolojia. Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi na sasa tuangalie taarifa nyingine. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Makunduchi Zanzibari, Wanu Hafiz Ameri, amesema skuli ya sekondari ya Hasnu Makame imeendelea kufanya vizuri katika mtihani na kupata ufaulu mzuri tangu kuanzishwa kwake. Akizungumza leo Agosti 11, 2026 katika hafla ya uzinduzi wa mabweni mapya ya skuli hiyo, Wanu amesema uwepo wa mabweni hayo yatarahisisha mazingira kujifunza kwa wanafunzi na kuongeza hamasa kufanya vizuri zaidi katika masomo.
1: Kama msoma utenzi alivyoeleza, mimi ni mlezi wa shule hii na sina haja ya kuongea mengi sana, mengi ambayo nimefanya katika shule hii, lakini nyoyo za wanafunzi hawa zitaongea popote kule zitakapoenda. Mheshimiwa, kupitia taasisi yetu ya Mwanamke Initiative Foundation, shule ya Hasnu Makame tumeipa kipaumbele katika programu zetu. Na hapa niseme, kama msoma utenzi alivyosema, ukitaka kujua historia shule hii katika matokeo, ingia katika mfumo. Na nikuahidi, ukiingia katika mfumo utaona kabisa shule hii inavyopanda kila mwaka. Na hadi sasa tunavyoongea, mara mwisho vijana hawa walivunja record, kulikuwa kuna 1 zote na 2 1. Kwa hiyo wanafanya kazi nzuri sana na wana respond vizuri kwa yale ambayo tunawatengenezea. Kwa hiyo tunashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi, nikushukuru sana kwa kukubali kuja. Hili lisiwe la mwanzo, lile la skuli ya Makunduchi lisiwe la mwanzo, lakini hili lisiwe la mwisho. Tutaendelea kushirikiana na wewe hasa katika sekta hii ya elimu. Kila tunavyoenda, mashirikiano haya naamini yataendelea zaidi na zaidi.
0: Naye makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbe, amesema serikali itaendelea kuhakikisha sekta ya elimu inazidi kupiga hatua siku hadi siku kwa lengo la kukuza na kuendeleza taaluma mbalimbali kwa manufaa ya taifa. Amesema juhudi hizo ni sehemu ya hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali katika kuboresha sekta ya elimu na kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira bora ya kujifunza.
2: Napenda kuhakikishia kuwa jitihada hizi za serikali katika kuimarisha miundombinu ya elimu ni endelevu na zinajumuisha upatikanaji wa vifaa mbalimbali vikiwemo vifaa vya kufundishia, samani na upatikanaji wa walimu wenye sifa. Hivyo serikali itaendelea kutenga rasilimali za kutosha ili kuhakikisha shule zetu zote zinakuwa na miundombinu ya kisasa, walimu wenye sifa na vifaa stahiki vya kufundishia na kujifunzia. Lengo letu ni kuandaa vijana wenye maarifa, ubunifu na ujuzi utakaowezesha kujitegemea na kuchangia kikamilifu katika ujenzi wa taifa letu. Napenda pia kutoa rai kwa uongozi wa skuli, walimu na wanafunzi, kutunza na kulinda dahalia hii na miundombinu mingine kwa makini mkubwa. Wanafunzi watakaopata fursa ya kutumia dahalia hii waitumie kwa nidhamu ya hali ya juu. Aidha, wazazi na wananchi wa maeneo haya, endeleeni kuunga mkono jitihada za serikali kwa kuwahimiza watoto wetu kusoma kwa bidii na kulinda miundombinu yote ya elimu katika eneo letu.
0: Msikilizaji, tuitimishe kipindi cha Radio Jumatukio kwa ripoti inaeleza kuwa mkurugenzi mtendaji wa Global Impact Tanzania, Slivia Mohamed Mkomwa, amesema jukumu la kudumisha amani na usalama si la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila mwanajamii. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel ana ripoti zaidi.
3: Akizungumza mjini Bujumbura, mkurugenzi mtendaji wa Global Impact Transformation Tanzania, Bisilivia Mohamed Mkomwa, amesema mikutano kama hiyo inawasaidia vijana kutatua changamoto zinazowakabili na kupiga hatua mbele katika maendeleo, kudumisha amani na usalama.
4: Kwenye dialogue ambayo nimehudhuria hapo awali, ilikuwa inahusiana pia ushiriki wa vijana katika ujenzi wa amani, lakini nje ya hapo ilikuwa inaelezea jitihada mbalimbali ambazo wadau wamezifanya, wanazifanya na wanaendelea kuzifanya. Angazia kwenye mkutano huu wa sasa, nimeona matokeo ya namna ambavyo watu wamekuwa wakifanya zile ahadi ambazo wamekuwa wakiahidi kupitia hii mikutano, kwa sababu kupitia Mheshimiwa Rais wa Burundi amekuwa ni balozi wa ushiriki wa vijana katika masuala ya ujenzi wa amani hususan kwa vijana. Kwa hiyo ajenda hii anaiendeleza, na tunaona mwaka huu ajenda imekuwa ushiriki wa vijana na wanawake katika ujenzi wa amani. Ameona kuna umuhimu wa kuleta pia ajenda ya wanawake. ihusishwe na ile ya vijana, kwa sababu hata sasa hivi mimi ni kijana wa kike, lakini mbele na mimi nitakuwa ni mwanamke. Kwa hiyo unaona kwamba hili ni swala, it's an intergenerational dialogue. Kwa hiyo when you bring young people you also bring the other generation, kwa sababu tuko katika dunia moja, lakini tunapitia changamoto tofauti kutokana na namna ambavyo tulivyo, umri, wapi tulipo. Kwa hiyo kuileta hii agenda pamoja inaleta tija zaidi, ambapo hata matatizo ambayo yalikuwa hayaonekani mwanzo yataonekana na tutaweza kwenda mbele zaidi. Yes, hii dialogue inaleta

0: Mimi nikileta ya kwangu na wewe ukileta ya kwako, tunapata kitu ambacho kinatija, kwa sababu nchi nyingi za Kiafrika changamoto zetu zinaendana. Kwa hiyo kile ambacho wewe umekifanya na kile ambacho mimi nimekifanya kinaweza kikakusaidia wewe, lakini pia kikanisaidia na mimi.
1: Aidha, amesema jukumu la kudumisha amani na usalama ni la kila mtu, akitoa wito wa kutengeneza mazingira rafiki yenye usalama kwa jamii.
0: Mimi ninachopenda kuwaambia watu kwamba swala la amani na usalama ni la kila mtu, na linaanzia katika ngazi ya familia, pale ambapo unajitoa kuanzia wewe kama binadamu kutatua changamoto ambazo ziko katika jamii yako, lakini kuhakikisha jamii inakuwa mahali salama, tayari na wewe unachangia kwenye masuala ya ushiriki wa amani. Kwa watu wasione kwamba ajenda ya amani ni ya watu wachache, ajenda ya amani ni ya kila mmoja wetu.
1: Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura, Bukuru Elias, Daniel.
2: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Jema Matukio hakina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amewataka vijana kuwa wazalendo. Taasisi ya Shukrani Foundation imetoa vifaa vya shule vya thamani ya shilingi milioni 3 kwa wasichana 50. Na serikali imesema itaendelea kuhakikisha sekta ya elimu inazidi kupiga hatua nchini. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ni Daniel Amando, na fundi mitambo ni Mulo Van Chepa. Mimi ni Esperance Ramadhani, nikutakie usiku mwema.

0: haraka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
2: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
2: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka

65 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: Kahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio. Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
1: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
0: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
1: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
0: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
1: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
0: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
1: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.

Kichwa cha neno la leo, uzuri wa Kristo. Mara nyingi maisha hayafuati njia tuliyoitarajia. Tunakumbana na changamoto, maumivu, kukatishwa tamaa, na wakati mwingine matukio ambayo hatukuyachagua wala kuyatarajia. Katika hali kama hizo, ni rahisi sana kuruhusu uchungu na hasira viote mizizi ndani ya mioyo yetu. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Fanny Crosby, mwanamke aliyeishi katika karne ya 19, alipoteza uwezo wa kuona akiwa bado mtoto mchanga kutokana na kosa la matibabu. Wengi wangeweza kutumia maisha yao yote kulaumu hali hiyo au kuishi kwa uchungu. Lakini si yeye. Badala ya kujawa na hasira, aliuelekeza moyo wake kwa Mungu. Kutokana na imani yake ya kina, aliandika zaidi ya nyimbo 8,000 za Kikristo. Nyimbo zilizojaa tumaini, furaha na sifa kwa Mungu. Aliwahi kusema kwamba asingependa kubadilisha hali yake ya upofu, kwa sababu kupitia hali hiyo alijifunza kumwona Kristo kwa namna ya pekee zaidi. Huo ni ushuhuda wa mtu ambaye hakuruhusu maumivu yawe kitovu cha maisha yake. Alimfanya Mungu kwa kitovu chake. Daudi pia alifahamu siri hiyo. Alipitia mateso, usaliti, vita na vipindi vya kukimbia ili kuokoa maisha yake. Lakini katikati ya hayo yote aliandika haya. Kisoma Zaburi sura 27 mstari wa 4 inasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Daudi hakumwona Mungu kama njia ya kupata vitu alivyovitaka. Alitamani zaidi ya yote kuwa karibu na Mungu mwenyewe. Alifahamu kwamba furaha ya kweli haipatikani katika mazingira mazuri pekee, bali katika uwezo wa Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo hata kwetu leo. Tunapomweka Kristo katikati ya maisha yetu, mtazamo wetu huanza kubadilika. Maumivu hayaondoki mara moja, lakini hayatutawali tena. Uchungu haupati nafasi ya kuota mizizi, badala yake tunaanza kuona maisha kwa macho ya tumaini na imani. Yesu mwenyewe alikumbana na mateso, dhihaka na uonevu mkubwa sana kuliko mwanadamu mwingine yoyote. Lakini kupitia kifo chake msalabani na ufufuo wake, amefungulia njia ya uzima, amani na furaha isiyotegemea mazingira. Kwa hiyo, usiruhusu majeraha ya jana yawe gereza la moyo wako. Usiruhusu uchungu ukue ndani yako, uelekeze moyo wako kwa Kristo, umtafute yeye, umfurahie, na utagundua kwamba uwepo wake unaweza kujaza sehemu ambazo hakuna kitu kingine duniani kinaweza kuzijaza. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa saa 8 mchana lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya saa 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki ilikuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.

0: Ya karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa Rehema kupitia Radio Joy 90.5 hapa Kasulu mjini, na leo pia uko nami mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA Kasulu mjini eneo la Kwashayo. Leo pia tumepata neema ya kuwa na neno hapa kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Lakini kabla ya hapo, acha niende kuomba kwa ajili yako. Ukiwa uko DRC Congo, Burundi, Rwanda, Tanzania, acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya nafasi na wakati mzuri kama huu ambao tumepata neema na kibali machoni pa uso wako Roho Mtakatifu. Nasi tumeketi mahali hapa Bwana kama ulivyokusudia katika saa kama hii. Nafasi ya kumwinua mtumishi wako na mchori wako ambaye ameketi mahali hapo, nahitaji neema na mbingu sikapate kuruhusu hali ya kusikiliza ndani yake Bwana, na achilia neema yako Bwana apate kuelewa, kwa sababu wewe ndiwe Mungu tupaye akili. Katika jina la Yesu aliye hai, ninakataa hali ya kutokusikia, hali ya kutokuelewa. Tomoka, mwachie mzaji wangu Bwana Yesu apate kusikia kile unakusudia kunena katika saa kama hii. Haya ndio ninaomba kwako Roho Mtakatifu, nikiamini umefanya kupitia jina la Yesu aliye hai. Amen. Baada ya maombi haya, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Joy, acha tuende kuliangalia neno la Mungu katika kitabu kile cha Injili ya Mathayo sura ile ya 5 mstari ule wa 14 na 15. Tumezenda 16 pale, alafu tukawa tunaendelea kusikiliza Mungu anasema nini. Biblia inasema pale kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Na vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema na kumtukuza Mungu Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy FM ambao unasikiliza ukiwa maeneo yote pale, kuna kitu nataka nizungumze na wewe, kile ambacho Bwana Yesu anataka akuzungumzishe katika saa kama hii. Neno la Mungu limesema kwamba wakati ule Yesu akiwa duniani, kuna wakati aliwakusanya wanafunzi wake kwa faraga, akiwaambia, anawaambia wanafunzi kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu, wala mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima. Namna gani anawapa kujua umuhimu wa kuwa wanafunzi wa Yesu? Namna gani anawajulisha wajijue wao ni akina nani? Ni namna gani wanapaswa kusimama na kulinda nafasi yao, kwa sababu matokeo ya kutoka kulinda nafasi yao kunaweza kukaleta hasara kubwa kwa ulimwengu mzima. Unaona, nawaambia wao ndio nuru ya ulimwengu, kwa maana kwamba ulimwengu unautegemea wanafunzi wa Yesu. Ulimwengu kuwa vyovyote vile ni matokeo ya wanafunzi walivyoamua kuishi. Kwa hiyo anawaonesha umuhimu na thamani walio nayo, kwa kuwa dunia yote na ulimwengu unalitegemea kanisa au namtegemea mtu mmoja anayeitwa aliyeokoka, mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo hatakiwi kuishi maisha yoyote ya kawaida, hatakiwi kujiachaniza kuwa mtu fulani, hatakiwi kujiuza chini ya utawala wa aina yote na kujilinganisha na watu wa dunia, kwa sababu yeye ni mtu muhimu sana. Ninamaanisha nini? Kwamba sisi, anataka kusema kwamba sisi ndiyo taa ya ulimwengu huu. Maana yake sisi ni balbu zinazoweza kuwasha ili dunia yote, ili ulimwengu wote uweze kuonekana una mwanga wa kutosha, na giza haliwezi kuingia, kwa sababu sisi tumefungwa kama balbu katika ulimwengu huu, na tunapaswa kuwaka muda wote ili kuupa ulimwengu hali ya nuru, hali ya muonekano, ili watu watembee mahali ambapo hapana giza, ili watu wasijikwae katika dhambi, ili amani endelee kutawala. Inahitaji mwanafunzi wa Yesu aweze kusoma vizuri, awake kama balbu, aweze kuonesha hali ya mwanga na muonekano, ili raia wanaoishi katika mji wa Kasulu wapate kuona mwanga, ili raia wanaoishi katika mji wa Kigoma na wilaya zake, mkoa wa Kigoma wote uweze kuwa na hali ya mwangaza. Unalitegemea kanisa namna gani limesimama, namna gani limezingatia namna ya kuishi sawa na maagizo ya Yesu, kwa sababu Yesu anaagiza kwamba ninyi wanafunzi, ninyi mliookoka, ndio nuru
1: kasuru ya ulimwengu wote. Kwa maana kwamba kasuru hii inavyoweza kuwa vyovyote vile inalitegemea kanisa lililopo kasuru. Namna gani limesimama ili kasuru ibaki kuwa na amani, ni namna gani kanisa linahitaji kujijua wajibu wake ili kuiombea kasuru, kuombea viongozi wa kasuru, kuombea polisi wa kasuru, kuombea magereza ya kasuru, kuombea mkuu wa wilaya ya kasuru, kuombea na mbunge wa kasuru. Hili ni kazi, ni jukumu la waliookoka. Namna gani kasuru inaweza kubaki salama inalitegemea kanisa. Hali kadhalika Kigoma yetu pia, mkoa wa Kigoma unategemea kanisa lililopo Kigoma liweze kusimama vizuri, liweze kuwaka, liweze kuachilia nuru kama alivyoliagiza Bwana Yesu, kwamba mazingira hatarishi au mazingira ya usalama yatategemeana na kanisa lilivyosimama katika maeneo yote. Hali kadhalika pia kanisa lililoko Tanzania, ni namna gani tumepewa wajibu kwamba Tanzania tunayoiona inalitegemea kanisa kwa 100%. Aliambia wewe uliyeokoka, wewe unayemwabudu Mungu, kwamba wewe ndiyo nuru ya Tanzania. Kwa maana kwamba Tanzania kuishi katika giza au kuishi katika nuru ni matokeo ya kanisa kusimama vibaya au kusimama vizuri. Ndiyo maana tunahitaji kujijua wajibu wetu kama kanisa lililoko Tanzania, kwamba Tanzania inatutegemea, uongozi wa Tanzania, hali yoyote, idara zote za Tanzania zinatutegemea sisi walokole, sisi ambao ni wanafunzi wa Yesu, sisi ambao ni nuru tuliokabidhiwa ulimwengu, sisi ndio wenye jukumu, sisi ndio wenye kauli ya mwisho kwamba dunia iweze kuishi katika mtazamo upi. Ni matokeo ya mimi na wewe, sisi ambao tumepewa jukumu, tuliokabidhiwa mamlaka hii, tuliokabidhiwa utawala, kwamba sisi ndio nuru ya ulimwengu. Kwa maana kwamba dunia kuishi katika nuru ni matokeo ya sisi kuzingatia matakwa na yale maagizo Bwana Yesu ambaye ametuagiza. Lakini pia na namna gani tunahitaji kuhakikisha kwamba dunia yote, ulimwengu wote unapaswa kuishi katika nuru, kwa sababu sisi ndio tumekabidhiwa jukumu hilo. Kwa hiyo kwa namna fulani nataka kukumbusha kanisa kwamba tunapaswa kulaumu ikiwa Tanzania itaharibika. Tunatakiwa kulaumiwa sisi kanisa ambao tumejisahau, maana sisi ndio nuru. Kuenenda katika nuru Tanzania yetu ni matokeo ya kanisa kujitambua na kujielewa. Je, Mkristo una wakati gani wa kuiombea Tanzania? Je, Mkristo una wakati gani kuiombea bunge? Una wakati gani kuombea mawaziri? Una wakati gani kuombea polisi wa Tanzania? Aliyepewa jukumu ni mimi na wewe, kwamba sisi wanafunzi wa Yesu, kwamba sisi ni nuru, lazima tusimame kuweza kuona Tanzania. Giza haliwezi kuingia, hakuna chochote kinachoweza kupotosha giza likaendelea kuifunika Tanzania. Nuru iliyo Tanzania lazima iendelee kusimama, kwa sababu mrokole na kanisa na mwanafunzi wa Yesu unatambua nafasi yako. Hivyo simama kama Yesu alisema kwamba sisi ni nuru, ili dunia yote ipate kuwa katika hali ya nuru. Lazima kanisa lisimame kutambua wajibu na majira ambayo Bwana ametuagiza, kwamba kwa maana kwamba dunia yote inatutegemea mimi na wewe, ili nuru iweze kutawala watu wote, amani iweze kutawala. Ni namna gani kanisa limetambua wajibu? Na haya ndiyo matokeo, naona kwamba kanisa linapojisahau ndipo giza linavyoweza kuingia Tanzania. Na wakati mwingine haya tunayopitia ni matokeo ya kujisahau kwa kanisa. Na kukumbusha ndugu uliyeokoka, na kukumbusha wewe mchungaji, matokeo tunayoyaishi, giza iliyoingia Tanzania, giza iliyoifunika Tanzania ni matokeo ya kanisa kujisahau. Leo nakukumbusha kwamba sisi ni nuru. Imepataje wapi giza hili? Imepataje giza hili kulifunika Tanzania? Nchi yetu ya Tanzania ni nchi ya amani, haijawahi kutokea. Haya ni matokeo ya mimi na wewe kama kanisa. Tumesahau kama sisi nuru, tumekabidhiwa Tanzania kuwa salama mikononi mwa kanisa. Tanzania kuwa salama mikononi mwa kanisa. Kanisa, mimi na wewe mchungaji, kanisa, mimi na wewe mwimbaji, tunayo sababu ya kuiombea nchi yetu Tanzania ibaki salama. Tunao wajibu wa kuwaombea polisi waweze kukaa katika ile salama. Tunao wajibu wa kuombea mawaziri, kuombea wabunge, kuombea serikali ya Tanzania, na mihimili yake yote inatutegemea sisi, kwa sababu sisi ndio tumepewa dhamana hiyo. Kwa hiyo nakukumbusha kwamba tazama Tanzania yetu, namna gani ambavyo kanisa limesababisha dunia Tanzania kuingia katika ile giza. Ni matokeo ya wewe mchungaji ambaye umeacha kuomba, ni matokeo ya wewe Mkristo umeacha kuomba, huliombei taifa letu, huombei Tanzania, huombei viongozi, huombei kila chochote ambacho kinatokea. Ndio maana unaona giza limeingia, na wakati mwingine tunapaswa kulaumiwa sisi. Dunia yote ameikabidhi mikononi mwa kanisa, namna gani tunahitaji kuiongoza dunia na ulimwengu wote iweze kutembea katika nuru na giza siweze kuiweza. Kwa sababu hiyo, simama uwake kama nuru, simama uwake kama barubu, anza kuwaka vizuri mchungaji. Tanzania ni nchi ya amani. Naomba nikukumbushe kwamba unalo jukumu kama kanisa, Bwana apate kuangaza tena. Acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, nikushukuru kwa ajili ya mzaji wangu wa Tanzania ambaye anasikiliza kuanzia saizi. Neema yako na mkono wako na iachilia juu ya kanisa tena, lisimame kama nuru, lisimame kama ulivyoliagiza, kwamba mji hawezi kusitirika ikiwa umejengwa juu ya mlima. Nami ninataka kusema kwamba Tanzania haiwezi kusitirika ikiwa waliookoka watasahau wajibu wake. Tanzania haiwezi kusitirika ikiwa Mkristo umejisahau kuomba. Tanzania haiwezi kusitirika ikiwa wewe uliookoka mwanafunzi wa Yesu umepoteza thamani yako. Ndio maana nakukumbusha, simama kama mrokore, simama na taifa Tanzania, riombe Tanzania, riombe bunge, waombe mawaziri, ombea kila sekta, ombea uongozi wa Tanzania, ombea kila sekta. Bwana apate kurejesha nuru ili tuweze kusimama na kuyaona makusudi ya Mungu, ili adui asiendelee, hali ya giza isije.

wanafunzi na kila walioagizwa jukumu hilo, Bwana wasingatie. Ni kuchukua machache haya, Roho Mtakatifu mengi ukatende kupitia jina la Yesu. Amen. Ulikuwa nami mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CJLA hapa Kasulu mjini, na kabla sijaondoka hapa studio, acha basi nikuachie nambari ya mawasiliano ili tuwasiliane. Nambari ya mawasiliano yangu ni 0747 9837. Na marudia tena 0747 9837. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.

0: msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio. Na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
1: Hey, njoni watoto. Watoto wangu njoni bwana. Ni watoto wangu bwana. Huyu hapa ni binti yangu. Huyu ndio wa mwisho huyu. Huyu ni wa mwisho bwana. Anaitwa Christina. Unajua watoto nao wengi sasa majina yananichanganya. Kwa huyu anaitwa Christina.
2: Okay. Christina binti, ujambo?
3: Sijambo.
2: Mama jambo?
3: Jambo.
2: Okay, vizuri sana. Unasoma eh? Vizuri sana. Unaongea Kiingereza? Wewe, good morning.
3: Good morning.
2: How are you?
3: I'm fine.
2: Okay.
3: Please, I need a controller. I want to change channels now.
2: Vizuri sana. Na huyu anaitwa nani? Wewe unaitwa nani?
1: Basi nadhani hao watoto hawajui Kiswahili. Yaani Kiswahili kidogo kinawapa shida.
2: Sasa.
1: Kwa hiyo hebu nadhani inatosha basi bwana Mr. Sasa hebu niambie na wewe bwana. Nye watoto. Ndeni sasa mkakae, nendeni mkachezea game. Nendeni sebleni pale mkachezea game. Sawa. Niko na Mr. naongea naye. Tafadhali nendeni.
2: Okay. Mimi kiukweli mheshimiwa nadhani bado sijafanikiwa kuwa na familia. Japokuwa ndo kama hivyo nina mke. Ndiyo. Lakini bado sijafanikiwa kuwa na watoto. Na hii ni kwa sababu tu ya majukumu nadhani nilionayo. Niko busy kidogo.
1: Sasa unajua bwana Mr. kwanza nikupe pole.
2: Kwa
1: sababu umri wako unazidi kwenda, unasonga mbele. Na istoshi. Unapokosa mtoto mapema, hii ina maana kwamba umejipanga vipi na maisha yako ya baadaye. Kwa sababu unadhani vitu ulivyo navyo nani atarithi? Atarithi mke. Sawa, atarithi mke. Je, familia yako? Hapa ndio tunapopataga ugomvi sasa. Mara kaka, mara dada wanataka kurithi vitu vya kaka. Bwana. Hebu tafadhali, umri unaenda. Una miaka 40 sasa. Hii inakuaje? Na ndio maana shemeji pengine anakuvutavuta na kukungania ili ubaki nyumbani. Pengine hilo ameliona pia. Na mimi mwenyewe hapa unaoniona nilichelewa sana kuwa na familia. Mimi mwenyewe najutia hili swala. Sasa hivi naelekea kuwa na miaka 60 ndio kwanza na watoto wanne. Na hata hivyo nimshukuru Mungu kwa sababu watoto hao wanne nimewapata mbiombio. Ni kweli bwana. Nimewapata mbiombio. Ina maana kwamba ningekuwa na mimi kama wewe, kuna kona nyingi. Nadhani mpaka sasa nisingekuwa na mtu. Unajua kuna faida unapokuwa na familia. Acha nikupe hadithi kidogo.
2: Okay.
1: Labda pengine inaweza kukusaidia.
2: Sasa.
1: Sawa, nashukuru kwa kunisikiliza.
2: Sawa.
1: Mimi nilikuwa na ndugu yangu ambaye ni kaka yangu upande wa mama mdogo. Yule ndugu yangu alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kifedha.
2: Ndio.
1: Na alikuwa na elimu ya kutosha. Alifanikiwa kusoma mpaka PhD. Lakini alipofikisha umri wa miaka 35 mpaka 40 tulimshauri sisi kama ndugu zake apate mke ili aweze kutengeneza sasa familia. Lakini alikataa kabisa. Alisema hawezi kuwa na mwanamke wala hawezi kuwa na watoto. Sisi tulizani ni hadisi. Lakini ndivyo alikuwa anamaanisha. Miaka nenda, miaka rudi. Na sisi kama ndugu zake tukafanikiwa kupata kazi, yani ajira. Kwa hiyo tukaanza kuajiliwa mmoja baada ya mwingine. Tukatoka, tukaenda mikoa mingine. Tukamuacha sasa yeye peke yake akijivunia pesa zake na elimu yake. Kwamba ndio msingi wa maisha yake na ndio mwokozi wake.
2: Ndiyo.
1: Aliendelea hivyo hivyo kuishi. Alipotimiza miaka 70.
2: Ndiyo.
1: Alizeeka. Alikuwa mzee kabisa.
2: Ndiyo.
1: Aliteseka sana. Maana alikosa mtu hata wa kumwagiza. Sisi binadamu tunapozeeka tunaanza kuugua tena. magonjwa yale ya uzeeni.
2: Mm.
1: Alianza kuugua magonjwa ya uzeeni.
2: Mm.
1: Ni kweli alikuwa na pesa na elimu, alikuwa navyo vyote.
2: Mm.
1: Aliajiri vijana mbalimbali wao wanamsaidia.
2: Mm.
1: Aliajiri wafanyakazi wa ndani wao wanampikia na kumlisha. Lakini baada ya kuwa ana hali mbaya ya uzee,
2: mm,
1: walimkimbia wote.
2: Ndio.
1: Vijana wote walimkimbia kulingana na hali yake.
2: Sawa sawa.
1: Wale vijana hawakujali pesa wala kujali nini, walimkimbia kabisa.
2: Ndio ndio.
1: Sasa aliteseka kwa sababu hakuwa na mtu wa karibu.
2: Yeah.
1: Angeweza kuvumilia matatizo alikuwa nayo kipindi kile.
2: Yeah, ni kweli.
1: Baada ya hapo
2: ndio
1: ghafla alipoteza maisha.
2: Oh my god.
1: Ndugu
2: mm
1: wakaanza kugombania urithi, mali na vyote vilivyopo. Kwa sababu vilikuwa hakuna mwangalizi mwingine zaidi.
2: Mm.
1: Lakini nini inamaanisha hadithi? Inamaanisha kwamba unapokuwa na familia, kwanza unakuwa na ulinzi kamili.
2: Ndiyo.
1: Ulinzi wa kiafya, ulinzi wa mazingira, na ulinzi hata wa maisha yako.
2: Ndiyo,
1: familia inapokuzunguka muda wote,
2: mm,
1: unaweza ukapata huduma iliyo sahihi kwa wakati.
2: Kweli.
1: Unapokuwa na mke pia ukabahatika kuwa na watoto.
2: Ndiyo.
1: Hiyo ndio familia iliyo sahihi.
2: Mm.
1: Na huo ndio unakuwa msingi wa maisha yako ya baadaye.
2: Sawa mheshimiwa, mimi nadhani nimekusikiliza vizuri kabisa na hadithi yako inasisimua tena. Sao, iko vizuri sana. Lakini hebu naomba niulize kitu kimoja hapo, kwamba umezungumzia kuhusu watoto labda familia, kwamba inaweza kawa ndio msingi wa maisha yako. Lakini vipi kwa wale ambao unakuta wana watoto lakini inakuwa kama ni mzigo kwao? Maana iko familia moja, kuna mzee mmoja na watoto wengi tu. Lakini ni kama mzigo, anasema yeye mwenyewe ni kama mzigo tu. Yaani kwa hiyo muda wote ni kelele ndani. Na hii pia inakuwaje mheshimiwa?
1: Unajua bwana Mr, niseme kitu kimoja. Mimi nazungumzia ile hali ya kuwa na familia, kwa sababu unapokuwa na familia tayari unakuwa umeshatengeneza ulinzi. Sasa hayo ni matokeo.
2: Okay.
1: Ya, wapo kweli. Ziko kweli familia zingine zinajutia kuwa na watoto. Lakini bado kunakuwa kuna msingi wa family. Pale kunakuwa bado kuna msingi wa family. Hata kama una watoto waeleweki, una watoto ambao wamekuwa ni umiza kichwa, lakini bado tunaona kwamba wewe una family. Kwa hiyo tunachotaka kuona ni msingi wa family, haijalishi tabia za watoto ama watoto wakoje. Oh, nani tena huyu? Na leo tumeongea sana bwana
2: Mr.
1: Tumeongea mengi sana, na sijui kwa nini tumeongea mengi sana. Ngoja nipokee huyu bwana mara moja. Tarudi tutaendelea.
2: Sawa.

0: Yori, yori, yori.
1: Nani tena we bwana? Karibu, nani?
0: Mister. Ndio mimi bwana.
1: Mlango wenyewe huu, mlango umechanganikiwa bwana. Bora umekuja hata wewe hapa, unaweza ukanifuka kutengeneza huu mlango.
0: Sawa.
1: Unakomea.
0: Basi haina shida, nitakutengenezea huu mlango, haina shida.
1: Basi itakuwa
0: haina shida kabisa.
1: Bwana, kubariki.
0: Hapa na jambo moja nimekuja. Kwanza kabla sijaendelea, hivi wewe ndio ulikuwa unaimba hapa?
1: Mimi naimba bwana. Mimi ni msanii mkubwa sana wa baadaye. Japokuwa sauti yangu wanasema eti kama ni ya mtoto, lakini hawajui kwamba sauti haimaanishi kwamba ndio hali halisi ya mtu jinsi alivyo.
0: Ndiyo.
1: Mtu anaweza kawa na sauti nyembamba ama nene sana, lakini ukimwangalia yani face to face,
0: ndio
1: ukaona unashangaa. Hujawahi kuona bwana Mister unawasiliana na mtu kwenye simu ana sauti nzuri, mrembo, anayevutia.
0: Ndiyo.
1: Alafu unakuja kuonana naye, kumbe ni bibi kizee. Hujawahi kuona hicho kitu. Acha kucheka bwana.
0: Wewe bwana, nikijaga kwako hapo lazima unichekeshe sana ndugu yangu. Na maneno mengi sana.
1: Yaani kucheka ni moja wapo ya chakula changu hapa nyumbani. Kwa hiyo mgeni yoyote anayekuja hapa nyumbani cha kwanza acheke. Ndio chakula cha kwanza. Yaani tunasema first food.
0: Ah.
1: Unapokuja nyumbani lazima upate first food.
0: Ndio.
1: Hapo ni kicheko. Baada hapo. Sasa ndo tunaanza na kahawa, kama kuna kahawa ama tangawizi.
0: Sasa niletee kahawa sasa ndugu yangu kama ipo.
1: Hiyo nimetoa mfano, sio halisi. Yaani wewe bwana mimi sijaelewa. Huu ni mfano tu, nimezungumzia mfano, sio halisi. Kwamba ukiingia kwangu, chakula cha kwanza ni kucheka.
0: Ndio.
1: Kucheka na watu wanakula kicheko. Kwa hiyo huu nazungumzia ni mfano. Kahawa kanye kwenu bwana. Afu kahawa yangu bwana mimi ni chungu sana. Ukinywa hapa utapoteza kumbukumbu.
0: Ndio.
1: Ni bora tu usiombe chochote hapa kwangu. Kama ni kicheko tutaendelea kutekeshana.
0: Hivi unakumbuka kuna siku linaambia mimi ni mbahili sana. Ninapokuwa nakupa kazi wewe sikunuli chochote, sifanyi chochote. Sasa
1: Dio.
0: Mimi leo nimekuja nyumbani kwako.
1: Ndio.
0: Tena sijaaja ghafla, nimekuja kwa promise. Nilikupigia simu mapema tu tangu jana kwamba nitakuja tuzungumzie jambo la msingi. Sasa nafika hapa unaniambia una kahawa chungu, sio nini? Kati ya mimi na wewe nani ni mbahili sasa?
1: Sasa wewe hujaelewa kitu kimoja hapo bwana Mister.
0: Kama kitu gani?
1: Hicho, yani wewe kitu ambacho hujaelewa hapo kitu kimoja.
0: Kipi?
1: Mimi sio mbahili.
0: Mhm.
1: Sawa. Wewe umesema ukijaga kwangu lazima ucheke.
0: Ndio.
1: Na mimi ndio nakwambia hiki ndio chakula changu cha kwanza.
0: Ndio.
1: Sawa. Baada hapo ndio inafuata kahawa.
0: Ndio.
1: Yaani nikiwa na maanisha kwamba ukishacheka tuanze sasa kuzungumza. Wewe umesema umekuja na jambo zuri kwangu la kuongea. Sasa hii ndio kahawa. Sasa tuanze kuongea. Chakula. Wewe unapenda kula kula sana, ndio maana tumbo hilo linakutoka. Acha kula.
0: Wewe ni mjanja sana wewe mzee. Yaani wewe mzee wewe ni mjanja sana, una lolote.
1: Yaani usipokuwa mjanja hapa mjini utakufa maskini. Unajua hilo baba. Mimi nimeshaona mwanga, sio bado tupo kwenye vitochi.
0: Aya basi sawa, nadhani tuishie hapo, inatosha. Nimefurahi vya kutosha, nini nimecheka, inatosha. Sasa tuzungumze kitu kimoja. Mimi bwana nadhani sijawahi kukwambia jambo moja hivi. Unajua wewe ni mtu wa muhimu sana kwanza kwangu. Umefanya mambo mengi sana, umenisaidia, nimepata nyumba, nimepata viwanja. Nimepata kujuana na watu mbalimbali, nimepata kukuza biashara yangu. Kwa hiyo ni wewe ni mtu wa muhimu sana kwa watu ambao hawawezi wakasema asante kwako, basi watakuwa ni watu sio wazuri. Lakini mimi upande wangu nimekuja kusema asante. Lakini asante yangu bwana nataka ni kwa ajili. Ni kwa ajili uwe msemaji mkuu wa ofisi yangu.
1: Yaani hapo sasa bwana Mister umekuja na sentensi ya kueleweka kabisa kwenye maisha yangu.
0: Sawa sawa.
1: Unajua?
0: Ndio.
1: Mimi nataka niseme kitu kimoja.
0: Sema baba, sema.
1: Mtu anapoajiriwa kwenye makampuni ama kwenye taasisi mbalimbali,
0: ndio,
1: sio kwamba mtu huyo anakuwa labda anapoteza muda.
0: Ndiyo.
1: La hasha.
0: Sawa sawa.
1: watu hawajui kitu kimoja. Unajua, unaweza ukawa mfanya biashara mkubwa.
0: Ndiyo.
1: Unaweza ukawa labda fundi, ama ukawa hata dereva, ama ukawa mtu yoyote yule.
0: Ndiyo.
1: Wa kujitegemea.
0: Ndiyo.
1: Ukawa mfugaji, ama ukawa tu labda mtu fulani hivi.
0: Ndiyo.
1: Wa kujitegemea.
0: Ndiyo.
1: Tunachokiangalia kwenye hali halisi ya maisha ya kujitegemea.
0: Ndiyo.
1: Hata kama wewe una biashara yako na una michongo yako, tunachokiangalia ni kinua mgongo.
0: Oh.
1: Unajua unapoajiriwa.
0: Ndiyo.
1: Ah, tunachokiangalia kwenye ajira ni kinua mgongo. Pale unapokuwa umestaafu ama umekuwa mzee kabisa.
0: Ndiyo.
1: Basi kuna kitu kinachoitwa kinua mgongo.
0: Ndiyo.
1: Yani unakuwa mzee na wanakupa na mgongo wa kukalia.
0: Ndiyo.
1: Lakini unapokuwa unafanya mambo yako binafsi. Sawa, sijajua jinsi utakapokuwa umejitengeneza juu ya maisha yako.
0: Ndiyo.
1: Lakini
0: pengine
1: unapokuwa mzee ukakosa cha kukushika kwenye uzee. Ukajikuta unakuwa mzee wa kuanguka.
0: Ndiyo.
1: Nikushukuru sana bwana Mista kwa kuniona mimi.
0: Ndiyo.
1: Nisiwe mzee nikakosa mgongo.
0: Ndiyo.
1: Umeniletea mgongo na mimi naupokea.
0: Asante sana. Unajua mimi nimekuchagua wewe uwe msemaji. Kwanza una maneno.
1: Sawa?
0: Una maneno yanayovutia.
1: Hilo halina shaka.
0: Una vishawishi vikubwa.
1: Umefika hapo.
0: Unajua sisi wafanyabiashara.
1: Ndio.
0: Tunahitaji mtu ambaye anajua kuzungumza.
1: Kweli kabisa.
0: Anajua kuongea na mtu, akamshawishi mtu kitu.
1: Sawa.
0: Akaongea maneno mazuri, ukajikuta yule mtu anaingia kwenye maneno yale.
1: Ndio.
0: Huyo mtu tunamtafuta. Na huyo mtu ni wewe. Haya masuala sio ya kinua mgongo ambao umeyazungumzia kinua mgongo, hayo ni masuala tu ya makubaliano, wala haina shida. Sawa? Wala usijali kuhusu kinua mgongo, unaweza ukapata tu. Na hata kama ukikosa hicho kinua mgongo ambacho unakitaka, pesa tutakazokuwa tunakulipa, tunaweza tukakufungulia. Tukakufungulia akaunti mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe mbeleni huko hata utakapokuwa mzee, labda pengine ukakosa kinua mgongo hicho ambacho unakisema, lakini hizo pesa zikakusaidia. Na sio tu hilo, tunaweza tukakusaidia kutengeneza channel zingine na wewe ukawa baadaye una kampuni yako, ukajikuta unafanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo mnadhani ndugu yangu, kwanza ni kushukuru kwa kuwa umelipokea hili swala na naamini kabisa utafanya kazi.
1: Yaani bwana Mister, wewe sio kuniambia unanishukuru mimi. Mimi ndio natakiwa nikushukuru wewe.
0: Okay.
1: Unajua bwana Mister, mimi nimeteseka sana.
0: Ndio.
1: Na hapa nipo naamini kwamba kumbe ukimtegemea Mungu siku zote.
0: Ndio.
1: Mungu ndiye anayetazama maisha ya mtu.
0: Ndio.
1: Mungu ndiye anayetazama mwisho wa mwanadamu.
0: Kweli kabisa.
1: Na hili ndo nimeamini. Mimi kifuani nilikuwa ni dalali tu, napiga chenga huku na huku. Maisha yangu kuna wakati yanagoma kabisa bwana Mista, nakuja ofisini kwako pale unanikopa debe la unga.
0: Ndio.
1: Unanisimanga sio mbaya, tunaenda hivyo hivyo. Watoto wangu wanafukuzwa shule kwa sababu ya ada, wanashindwa kusoma shule nzuri kwa sababu ya pesa kwa ni ndogo.
0: Ndiyo.
1: Kodi za nyumba zinatusumbua, ndo kama hivyo. Mara leo mwenye nyumba anakuambia sijitoka, ndugu zangu wanakuja kuishi hapa na kati, kumbe sio, ni uongo tu. Lakini hayo yote nimeyavumilia bwana Mista. Lakini mimi naweza nikasema kwamba
0: ndiyo,
1: kitendo cha kunichagua mimi kuwa msemaji mkuu wa kampuni yako ni kitengo kizuri sana.
0: Sawa.
1: Na ndio ilikuwa ndoto yangu siku moja na mimi niwe msemaji wa kampuni fulani.
0: Ndiyo.
1: Na mimi leo ndoto yangu imetimia.
0: Okay.
1: Mista. Hakika nitachinja jogoo.
0: Ndiyo.
1: Nitatafuta jogoo mzuri.
0: Sawa sawa.
1: Anayewika vizuri.
0: Wewe.
1: Nitanoa kisu changu. Kisu changu kiwe kikali.
0: Ndiyo.
1: Halafu. Nitamchinja yule jogoo. Nikishamchinja yule jogoo nitamuanda vizuri na kumkaanga.
0: Sawa.
1: Baada kumkaanga.
0: Ndio.
1: Nitaanda tafrija ndogo ya kimaskini.
0: Na.
1: Nitakuita bwana Mista.
0: Ndio.
1: Angalau tuje kula jogoo kwa pamoja.
0: Ndio.
1: Na hii iwe kumbukumbu na alama.
0: Ndio.
1: Kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa Mista.
0: Ndio.
1: Alinitoa chini.
0: Ndio.
1: Na akanipandisha juu.
0: Ndugu yangu, najua story yako.
1: Ndio.
0: Inasikitisha.
1: Kweli kabisa.
0: Lakini tu nikutie moyo kwamba hakuna mtu aliyezaliwa ni tajiri.
1: Siku
0: zote tunasema hivyo. Japo unaweza kuzaliwa kwenye familia ya kitajiri, kuna maisha mazuri nini, lakini hakuna mtu ambaye amezaliwa kuwa tajiri. Hilo ndio ulifahamu. Kwa utajiri ni neema tu ya Mungu kama hivyo unavyosema. Ya, ni neema tu ya Mungu. Kwa sababu tunaishi duniani, sio kwamba tunaishi milele, ili utambue pia. Tunaishi kwa muda tu. Kwa hiyo kwa kuwa tunaishi kwa muda, basi haya tunayoyapitia ni kama tu sehemu tu ya safari. Unajua uwezo ukakuta tu barabara imenyoka moja kwa moja. Kuna wakati kuna kabonde kidogo, mara kuna mwinuko, mara kuna korongo, mara kuna kamlima, mara kuna kokoto changalawe. Yaani utakutana na mambo mengi, mara upepo kidogo, vumbi. Yaani vitu kama hivyo lazima ukutane navyo. Ndio safari yetu hiyo. Kwa hiyo ndugu yangu, sio kwamba labda wewe tu peke yako ndio umepitia hayo. Tumepitia wote tu hapo na vumbi. Hata mimi nikikuhadisia kwangu naweza ukatoa machozi.
1: Bwana mista, hivi kweli umepitia magumu kweli wewe? Mbona kama uonekani wako? Wewe kweli umepitia magumu kweli wewe? Bwana mista, hebu kuwa muwazi bwana. Hebu basi nipata kidogo tu naba. Hebu nipe la kwako na wewe nione lilikuwaje.
0: Ngo basi ni kwa dise kidogo, lakini sikudanganya. Hii ni kweli kabisa.
1: Okay.
0: Mimi bwana nilikuwa naishi sehemu.
1: Ndio.
0: Ile sehemu.
1: Ndio babu.
0: Nilifukuzwa ghafla tu. Yaani hata sikujua nimefukuzwa, kwa nini nimefukuzwa.
1: Ndio.
0: Nikabidi sasa niteseke. Sijui naenda wapi.
1: Ndio.
0: Maona bwana?
1: Nakuona.
0: Ni kulikuwa kuna rafiki yangu mmoja hivi, nienda kuishi kwake. Nimeenda kuishi pale.
1: Ndio.
0: Baada ya kuishi pale, yule jamaa alinipa akaniambia kwamba bwana ndugu yangu, mimi nakupokea, utalala hapa tu.
1: Dio.
0: Kila kitu utajijua mwenyewe. Yaani hapa kwangu tuko unalala tu.
1: Ndio, kabisa.
0: Alafu kitu kingine, hapa kwangu wewe unakuja saa 2 usiku. Unalala, ikifika saa 11 alfajiri unaondoka. Alafu ikifika tena saa 2 usiku kesho yake unarudi, unafika, unalala. Ikifika saa 11 alfajiri unaondoka.
1: Unasepa.
0: Kwa hiyo vitu kama hivyo ndugu yangu vipo. Vipo tu. Yaani tukikuhadisia hapa ni vitu vingi tu, lakini hayo mambo yote tunamwachia tu Mungu kwa sababu ni ndani ya mapito tu.
1: La. Basi usiendelee. Hilo tu limenipa joto. Yaani jamaa anakupokea. Yaani anakuambia saa 2 usiku ndio uje ulale. Ikifika saa 11 anakuambia sepa. Sasa wewe uko unaenda wapi? Uko unazurura. Wewe uko unazurura tu, yaani hujulikani. Maana utashinda wapi sasa kama ndio umefukuzwa hiyo? Na pole sana bwana mista. Kweli nimekubali. Kumbe siko peke yangu.
0: Kwa hiyo basi tusiongee mengi sana. Hebu cha kufanya hapa sasa.
1: Ndio.
0: Kuna makaratasi haya hapa, niko nayo. Yani niko serious ndugu yangu, sio nakudanganya. Mimi nakudanganyia nini bwana? Wewe ni mtu mzima, nakudanganya tena. Kuna vitu vya kudanganyana, lakini hivi vitu ni viko serious kabisa. Wewe utakuwa msemaji wangu. Na utaanza kazi rasmi Jumatatu.
1: Jumatatu
0: ndio.
1: Wewe Jumatatu. Bwana mister.
0: Jumatatu babu.
1: Oh, bwana mister, nikushukuru sana. Nikushukuru sana. Nadhani familia yangu sasa itabadilika. Na wale wote ambao walisoma chekechea kwenye shule za kawaida itabidi niwarudishe tena chekechea wakasome shule za kulipia. Lakini yule aliyesoma chekechea nimrudishe tena akasome chekechea shule ya kulipia.
0: Oh, asante sana bwana.
2: Nikupongeze sana bwana mister.
0: Ndio.
2: Kwa hatua ambayo umefikia mpaka sasa.
0: Sawa.
2: Unajua? Sikutegemea kama ndani ya wiki moja unaweza ukafanya mambo makubwa zaidi kwenye kampuni. Kwa hiyo hilo nakupongeza sana.
0: Asante sana.
2: Na pia nikupongeze kwa kuwa umeiboresha sana kampuni yetu.
0: Ndio.
2: Na labda nikuulize kitu kimoja. Hivi uliwaza nini? Kutafuta mtu ambaye atakuwa ni msemaji mkuu wa kampuni, kwa sababu haya mambo sisi hatuna kabisa. Sijui wewe ulipata wapi hii plan bwana. Hebu inakuwaje bwana?
0: Ni kweli mheshimiwa unachokisema. Ni kwamba unajua
2: Ndio.
0: nimefanya tu uchunguzi mimi binafsi nikagundua kwamba kwenye masuala ya biashara tunayofanya akipatikana mtu mwongeaji akawa anakusemea wewe, anaisemea kampuni. Hii ni nzuri sana kwa sababu unaweza ukawa unawafanya kazi sio waongeaji.
2: Ni kweli.
0: Ni wafanyakazi ambao si wazungumzaji sana.
2: Ndiyo.
0: Hawana maneno mengi sana.
2: Ni kweli.
0: Sasa unakuta kuna wateja wengine wanahitaji ushawishi mkubwa kwenye biashara. Ili aweze kuungana na wewe anahitaji umshawishi kwa kina. Sasa kama kufuna kama mimi sio mwongeaji sana. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kuweza kushawishi wawekezaji waweze kujaa kwenye kampuni yetu. Kwa hiyo nilimtafuta huyu bwana ili yeye ndio awe msemaji.
2: Kama director speaker.
0: Yani anakuwa speaker directors.
2: Okay.
0: Ni kweli kabisa. Huyu bwana nimeshafanya naye kazi nyingi sana.
2: Okay.
0: Kwa hiyo mimi mwenyewe alinivutia. Kuna kazi kuna kazi nilimpa aifanye. Sikuipenda. Lakini kulingana maneno yake alivyokuwa anaongea, niliipenda ile kazi. Nilijikuta tu naipenda ile kazi. Kwa hiyo ni mtu fulani ambaye anashawishi. Ushawishi wake huko mdomoni.
2: Okay.
0: Ikiwa anaongea unaweza kampandisha cheo hata leo.
2: Ni
0: kweli kuna watu wamejaliwa wanaongea sana. Kuna watu wamejaliwa kushawishi watu.
2: Ni kweli kabisa.
0: Kuta mtu anaongea anakushawisha anakata kona. Yaani hata kama ulikuwa utaki kuchukua ile bidhaa unajikuta unachukua kwa sababu ya maneno. Lakini kama sisi ambao sio waongeaji unamuita mteja bana kuna hiki hapa. Nenda. Hapo tunakuwa tupati watu. Kwa hiyo huyu bwana atatusaidia sana. Na hili swali niliona muda mrefu sana. Hata kwenye ofisi yako nadhani tunaweza tukamwajili huyu aka cross potepote akawa huku na huku ili mambo yawe vizuri zaidi.
2: Sawa, unajua bwana mimi bwana Mr. nikushukuru sana. Kwanza unaleta chachu kabisa katika kazi. Nadhani hata wafanyakazi wengine wanaweza wakakuiga wewe jinsi unavyotenda kazi.
0: Ni kweli.
2: Mimi ni swala la msemaji nilikuwa sijui. Kama unaweza ukaajili msemaji.
0: Ndio.
2: Sijui.
0: Ni kweli.
2: Ni kitu ambacho kinawezekana.
0: Ni kweli kabisa.
2: Na nimeona wawekezaji ni wengi sana.
0: Wengi.
2: Basi hilo bwana, hebu mwambie ukijana ikiwezekana.
0: Ndio.
2: Nionane naye na mimi ili tuweze kuongea naye vizuri. Ndiyo. Afanye kazi potepote, afanye kazi kwako na kwetu. Ili kwa sababu wote ni kampuni moja, basi tufanye kazi pamoja.
0: Sawa.
2: Ili tuweze kukua kiuchumi zaidi.
0: Ni kweli.
2: Basi naomba utanikutanisha huyu ndugu bwana. Okay, nashukuru sana. Pokea simu. Sasa hivi mwakuwa busy wewe sasa hivi. Mwanzo mimi ndo nilikuwa niko busy sana. Lakini leo hii hatimaye wewe unaanza kuwa busy sana. Tunaongea simu inaita. Pokea bwana. Sije kaa ni madili hayo.
0: Ndio. Okay. Sawa, karibuni sana. Karibuni tu nadhani haina shida, ofisi ipo wazi. Ndio. Nyinyi mko Japani? Okay, Japani tu huwa tunafanya huko. Japani huwa tunafikisha mizigo huko. Japani, Korea, wapi kote tunafikisha mizigo, tu haina shida. Okay. Sawa, kesho Jumatatu. Sawa, basi haina shida ndugu zangu. Karibuni sana. Mnakaribishwa sana kwenye kampuni yetu. Haya, asante sana.
2: Aha, nilikwambia bwana madili hayo sasa.
0: Mr.
2: mimi najivunia sana kufahamiana na wewe.
0: Ni kweli kabisa.
2: Najivunia sana. Na hasa ulipokuja ukaleta maombi yako kile kipindi. Almanusura. Nataka nikuache. Kwenye simu nilikuona, lakini kumbe nataka niache dhahabu. Inaumelemeta kabisa.
0: Ni kweli.
2: Bwana mimi nikushukuru sana bwana Mr. Unajua. Wewe utatufikisha mbali sana, naamini hilo.
0: Mimi pia nikushukuru. Najua tu mambo
2: yanapoenda
0: vizuri basi ni Mungu tu ndiye anayetusaidia.
2: Okay, basi sawa. Haina shida. Sasa bwana Mr. kabla tujaondoka.
0: Ndio.
2: Kabla tujaachana.
0: Ndio.
2: Kuna jambo nilikuwa nataka nikwambie.
0: Haina shida.
2: Na jambo hilo bwana. Kwa jinsi ninavyokuona wewe sidhani utalipokeaje, lakini ni lazima ulifanye hilo jambo kwa sababu hauwezi ukaendesha kampuni bila kulifanya hilo jambo.
0: Okay. Sawa.
2: Hata mimi nimelifanya. Kwa hiyo hebu naomba ulipokee.
0: Ah, mimi nadhani mheshimiwa hamna shida. Labda tu ningelifahamu hilo jambo. Si ni jambo linahusu nini na ni jambo gani? Mimi nadhani yote yanawezekana. Ni jambo gani hilo? Sema tu mheshimiwa, haina shida. Sema tu.
2: Ndio. Unanifurahisha sana kwa ujasiri wako bwana mister.
0: Haina shida, haina shida.
2: Usiogopi sana wala usishtuke. Najua kwa wewe ni mtu jasiri sana.
0: Haina shida.
2: Ni jambo dogo tu.
0: Ndio.
2: Inatakiwa tufanye mazindiko.
0: Ati nini?
3: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo.

0: kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
0: Atahudumu mtumishi wa Mungu Waizimani Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwa ombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
0: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
2: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Hello, hello, watu wangu wa Kigoma, ninaamini tuko vizuri, si ndio? kuna mtu mmoja akasema, ila wewe mtangazaji anapenda kucheka, napenda kucheka kwa sababu actually ni kucheka ni kutabasamu au kufurahi. Utanichagulia moja kati ya hayo. Ni kwa sababu mimi ninaamini kila mmoja anapoanza siku mpya anatamani kuanza na kicheko. Lakini hivi tunavyozungumza kuna watu hata tu kutabasamu hawawezi kwa sababu tu ya maumivu kadha wa kadha ambao wamekuwa kiyapitia mara kwa mara. Na haya si kwamba wenyewe walipenda, kwamba labda waamke wapate maumivu labda ya tumbo, miguu, mwingine ndio hivyo na kisukari. Na kila ugonjwa una dalili zake na dalili ambazo zinaumiza. Na afya yako ikiwa kidogo haiko vizuri, yani kuna namna tu utajikuta hata lile tabasamu linapotea. Sasa kicheko changu kinaashiria kwamba mimi ni buheri wa afya, nina afya njema, na hivi nilivyo. Inawezekana kabisa hata wewe ambaye pengine umesumbuliwa na kitu fulani kwa muda mrefu tabasamu likarudi. Ndio maana hapa tuko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendeleza utaratibu wetu ule ule kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Na hapa tumekuwa tukikukutanisha na Dr. Emmanuel Madila ambaye yeye amekuwa akitoa elimu mbalimbali hasa kwenye magonjwa ambayo kibinadamu yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara. Inawezekana ni vidonda vya tumbo, inawezekana ni fungus, inawezekana ni bawasili, PID, kuna magonjwa ya ngiri, kuna magonjwa ya uzazi, kuna magonjwa ya pressure, kuna magonjwa ya maumivu ya mifupa na magonjwa mengine mengi ambayo kadri ambavyo tutaendelea kuwepo hapa daktari atatutajia. Lakini ni kuhakikishie tu kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ndo sehemu pekee ambayo wewe utarudisha tabasamu lako. Tumekuwa tukiwasikia mashuhuda wengi wakieleza namna ambavyo wametibiwa na kupona. Sasa tuseme leo ni nafasi yako kuchukua hatua pale ambapo utatusikiliza, kwa maana ya kuchukua hatua ya kwenda wewe kupatiwa matibabu kwenye hiyo changamoto inayoku

0: kusumbua. Wakati huu ni mzuri sasa msikilizaji, tumkaribishe daktari. Lakini kabla sijamkaribisha daktari, kwa wewe mkazi wa Kigoma, na mimi natamani kujua sasa ni wapi ambapo unaweza ukawafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Eneo moja tu kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, si ndio? Kwa wewe ambaye uko Kigoma mjini, sogea pale kwenye jengo la CRD Wigo ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika station, utakutana na bango la Lupimo Sanitarium Clinic likikuelekeza ama likionyesha uelekeo wa ofisi zao. Lakini kama haitoshi, wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa GTZ pale barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Na penye utakutana na bango linalokuelekeza ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini na Kasulu, kama utaona kwamba labda mambo haujayaelewa vizuri, wasiliana na Lupimo kupitia namba hizi ambazo nakutajia, na nitaomba uziandike kwa uzuri. Ni 0693-66-4848. 0693-66-4848 au 0715-94-9941. Tarudia 0715-94-9941. Maelezo yangu yanawezekana yakaa ni mengi sana, lakini hii yote ni kwa sababu nataka usipotee na sitaki uendelee kukaa na maumivu. Chukua hatua, wafikie Lupimo Sanitarium Clinic, hakika hautajutia na utanikumbuka. Kwa sababu tunaendelea kuwepo hapa, naamini utakuja siku moja na wewe kuwa shuhuda kati ya wale mashuhuda wetu ambao tumekuwa tukiwasikiliza kupitia kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Wakati mwingine mzuri sana tuko na daktari. Daktari, najua na leo kuna elimu ambayo tunaondoka nayo.
1: Ndio, ndio.
0: Huu mweli wa afya bila shaka.
1: Kwa kweli namshukuru Mungu. Kwa kweli umenitambulisha vizuri. Nimefurahi.
0: Karibu sana.
1: Nashukuru sana, kwa kweli ni siku nyingine ambayo kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutukutanisha tena ndani ya studio hizi tuweze kuzungumza na Watanzania kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Lakini nichukue nafasi hii ya kipekee kuwashukuru ndugu zetu ambao wamekuwa kifuatilia vipindi vyetu vya afya. Nimekuwa nikipokea simu nyingi sana za pongezi, lakini nimekuwa nikipokea meseji nyingi sana, meseji zaidi ya 100 watu wanatuma meseji kwa ajili ya kuuliza swali. Najitahidi kuzijibu kadiri ninavyoweza, lakini kwa yule ambaye anaona meseji yake inachelewa, naomba sana chonde chonde ndugu yangu, unapoona meseji yako inachelewa kujibiwa, piga simu. Unapopiga simu inasaidia mimi kuweza kukupatia jibu kwa haraka. Kwa hiyo kama una swali lolote la kiafya, pengine unaweza kani upo katika mazingira ambayo huwezi kuongea na simu, lakini andika namba yetu, isave vizuri, tuma meseji yako. Ukiona kimya, basi nipigie simu moja kwa moja, tutazungumza na tutaweza kushauriana zaidi. Leo tunataka tuongelee tatizo la uvimbe kwenye kizazi. Akina mama wengine wanasema nimepimwa nikaambiwa na uvimbe tumboni. Sasa wote hawa wanakuwa na maanisha kitu kimoja. Sasa tunapokuwa tunaongelea uvimbe kwenye kizazi, kitaalamu tunaita uterine fibroid au uterine myoma. Mara nyingi huu ni uvimbe ambao umekuwa kiwapata kina mama wengi, hasa wale ambao wanakuwa katika umri wa kujifungua, yani umri wa kubeba ujauzito. Lakini pia tunasema ni uvimbe ambao unajitokeza katika mji wa mimba, ambao uvimbe huu unakuwa sio ule wa saratani au wa kansa, ambao kitaalamu tunaita benign. Ni uvimbe ambao ni benign, ambao hausababishi kansa. Na uvimbe huu mara nyingi umekuwa kiwapata kina mama na umekuwa kileta changamoto nyingi sana. Mama anapokuwa na changamoto hii ya uvimbe, anakuwa anapata dalili zote za ujauzito. Lakini akienda kupima anaambiwa hauna ujauzito. Lakini anapata kichefuchefu, anaona tumbo linajaa, anapata dalili zote za mjamzito.
0: Daktari, ngoja kidogo. Yaani kwamba ndio ule uvimbe unaweza ukakupa dalili zote za kama mama ambaye ni mjamzito.
1: Kabisa. Kabisa, kabisa.
0: Na tumbo likaongezeka kabisa?
1: Tumbo likaongezeka kwa sababu uvimbe una tabia ya kukua. Sasa kadiri unavyokuwa unakuwa, tumbo nalo linaongezeka. Lakini vile vile mama huyu anakuwa anapata mabadiliko ya hormone. Kwa anakuwa anapata hali ya kichefuchefu, wakati mwingine sehemu zile za siri zinakuwa na unyevunyevu. Unaona? Dalili zote kabisa za mama ambaye ni mjamzito. Lakini akienda kupima anaambiwa hakuna ujauzito. Hiyo yote akina mama wenye changamoto hii

0: ya uvimbe kwenye kizazi au uterine fibroid, mara nyingi wamekuwa wakipata dalili hizi, na wengine wamekuwa kihusisha na imani za kishirikina. Kwamba alikuwa kabisa ni mjamzito.
1: Imekuaje?
0: Ameenda kupima anaambiwa kuna kitu kama mtoto,
1: lakini
0: sio mtoto. Umeelewa? Lakini kimsingi mama huyu anakuwa na changamoto ya uvimbe. Uvimbe kwenye kizazi.
1: Na hii sasa inasababishwa na nini? Kwa sababu lazima kutakuwa kuna sababu.
0: Ndiyo.
1: Na tumekuwa tukiona sasa hivi kwamba sababu nyingi kwenye haya magonjwa ambayo tunakumbana nayo. Unasema ni kwa sababu tu ya mfumo wa maisha ya sasa hivi. Hii hali inasababishwa na nini?
0: Hali hii sana sana inasababishwa na mabadiliko ya hormone.
1: Okay.
0: Kwa mama kuna hormone mbili ambazo tunazita hormone ya estrogen pamoja na hormone ya progesterone. Sasa endapo hormone hii ya estrogen inapozalishwa kwa wingi, huwa inachochea baadhi ya tishu ziweze kuzalishwa kwa wingi na kutengeneza uvimbe, ambao uvimbe huu unakuwa sio uvimbe wa saratani kama nilivyosema. Na mara nyingi hormone hizi huwa zinabadilika kutokana na mambo mbalimbali. Pengine mama huyu aliwahi kutumia dawa za kupanga uzazi zikaweza kuharibu hormone. Pengine mama huyu anapendelea kutumia vyakula vyenye kemikali sana pamoja na vinywaji, kwa maana kwamba ni mpenzi sana wa matumizi ya soda za viwandani, ni mpenzi sana wa matumizi ya vyakula vya supermarket. Hali hiyo ikasababisha mabadiliko ya hormone, na hali ambayo ikapelekea mama huyu hormone ya estrogen ikaongezeka na kuanza kutengeneza uvimbe. Lakini pia mama huyu tunasema kwamba anaweza kupata changamoto hii endapo kama kwenye familia kuna historia ya kina mama kupata changamoto za uvimbe. Unakuta kwenye familia moja bibi alikuwa na shida za uvimbe, mama naye akawa na shida za uvimbe, mtoto naye anakuwa na vile vinasaba ambavyo na yeye vinamweka kwenye hatari ya kupata changamoto ya uvimbe. Lakini pia kina mama ambao wana uzito mkubwa au wanene au wenye changamoto ya obesity wapo kwenye hatari ya kuweza kupata changamoto ya uvimbe. Kwa sababu akina mama yote anapokuwa na unene kupita kiasi, kina mama wengi wanakabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya hormone. Kwa hiyo mama anapokuwa na uzito mkubwa, mama anapokuwa na kiwango kingi cha cholesterol au mafuta mabaya, inakuweka kwenye hatari ya mabadiliko ya hormone au tunaita hormonal imbalance. Unapokuwa na shida ya mabadiliko ya hormone, hali hiyo inaweza kapelekea ongezeko la estrogen kwa kiwango kikubwa, hali ambayo ikakupelekea ukaa kwenye hatari ya kupata changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Kwa hiyo hizo ni sababu kubwa ambazo mara nyingi sana kina mama wengi zinaoweka katika hatari ya kupata shida hii ya uvimbe.
1: Sasa pengine kwa sababu hii ni changamoto ambayo imekuwa ikijitokeza, na nakumbuka miaka ya nyuma kidogo, nilikuwa mdogo. Lakini niliwahi kuona kitu kama hicho. Yaani kwamba tulifikiri tulikuwa tunakaa naye, tukafikiri ni ujauzito.
0: Ndio.
1: Na akawa anapata dalili zote. Lakini kwa sababu ilikuwa ni mazingira ya kijijini, ile hali tena kama
0: ikapotea.
1: Yaani sasa tukisema kwa danganya. Lakini mbona kama tuko tunaona tumbo nini? Sasa hii inaanza kunipa picha kidogo kwamba pengine hii issue ni tatizo.
0: Ndiyo.
1: Mtu huyu ambaye pengine na yeye ilishamtokea ama anasikiliza hii elimu lakini anashangaa kwamba hii inakuwaje. Dalili zake zinakuwaje? Lazima kutakuwa kuna utofauti kwa mtu
0: kabisa
1: ambaye ana ujauzito kabisa wa kweli na ambapo huyu ana uvimbe. Lakini umesema mwanzoni unaweza kuhisi ni ujauzito.
0: Kabisa.
1: Sasa hizi dalili huyu mtu anaweza kutofautishaje kwamba huu sio ujauzito ama hii itakuwa uvimbe?
0: Kitu cha kwanza kabisa, mama mwenye changamoto ya mwenye changamoto hii ya fibroid au uvimbe, kwanza kabisa anapata maumivu makali kwenye tumbo chini ya kitovu.
1: Sasa
0: maumivu yale yanakuwa ni makali sana, mwingine anatumia dawa za kutuliza maumivu lakini maumivu yale yanakuwa ni endelevu. Na wakati mwingine anahisi kabisa kama kuna kitu kama uvimbe, na hata akibonyeza kwenye tumbo chini ya kitovu pale kuna kwa na maumivu ambayo anakuwa anayasikia. Hiyo ni dalili nyingine. Lakini vile vile mama huyu atakuwa anapata changamoto hata anaposhiriki tendo la ndoa, anapata maumivu makali. Mama anapokuwa anapata maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa, pia ni moja kati ya dalili ambayo inaweza kumuonyesha kwamba inawezekana akawa na changamoto ya uvimbe. Lakini vile vile tunasema kwamba ili uweze kujua kama aidha huu ni uvimbe au huu ni ujauzito, kinachothibitisha ni kufanya vipimo. Unapofanya kipimo cha mara kwanza, wewe subiri kidogo. Baadaye tena, baada ya wiki moja, pima tena. Kama ni ujauzito utaonekana. Lakini kama si ujauzito, basi ujue kabisa yawezekana wewe uko na changamoto za uvimbe kwenye kizazi. Hivyo basi natakiwa ufuate taratibu za kuweza kutafuta matibabu, uweze kupatiwa huduma matibabu, kwa sababu uvimbe unatibika. Na sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic tunatibu changamoto ya uvimbe bila kufanya operation. Zipo dawa ambazo zinakwenda kuvuruga huu uvimbe, na uvimbe unapovurugika unaanza kutoka kwa njia kama jinsi ambavyo unapata damu ya hedhi, ndivyo ule uvimbe nao utakavyokuwa unatoka. Lakini dalili nyingine, mama huyu hata anapoingia period, mama mjamzito haingii period kabisa. Lakini huyu mama mwenye shida uvimbe, yeye anaingia period. Akiingia period anapata damu nyingi sana za hedhi, hali ambayo sio ya kawaida. Lakini wakati mwingine damu ile ya hedhi inakuwa inatoka kwa mabonge mabonge, inakuwa na kama damu ambayo imeganda. Sasa hiyo ni dalili ya changamoto ya uvimbe. Lakini mama ambaye ni mjamzito, yeye hapati kabisa hedhi. Lakini vile vile tunasema mpangilio hata wa hedhi yake unakuwa haueleweki. Anaweza katoka leo damu ya hedhi, baada ya wiki mbili anaingia tena hedhi, na hedhi ile inayotoka inakuwa ni nyingi sana, na wakati mwingine inakuwa inatoka na mabonge mabonge. Kwa kuna utofauti mkubwa sana kati ya mama ambaye ana changamoto ya uvimbe, lakini pia mama ambaye ni mjamzito.
1: Kwa hiyo kiufupi tu, mtu mwenye mwanamke mwenye uvimbe hawezi kupata ujauzito.
0: Hawezi kupata ujauzito. Sasa uvimbe ukiwa mkubwa. Kuna wale ambao uvimbe unakuwa ni mdogo, na inategemea pia ni mahali gani ambapo uvimbe ule umekaa. Kuna mahali ambapo uvimbe ukikaa, mama huyu anaweza kabeba ujauzito vizuri na kajifungua. Lakini kuna mahali ambapo uvimbe ukikaa, mama huyu anaweza kabeba ujauzito lakini ndani ya miezi miwili mitatu ujauzito unaharibika. Lakini kuna mahali ambapo uvimbe ukikaa, mama huyu hawezi kabisa kubeba ujauzito. Kwa hiyo inategemea na mahali gani ambapo uvimbe umekaa, lakini pia inategemea na ukubwa wa ule uvimbe ambao mama huyu yuko nao. Ndio.
1: Sasa kwenye hali kama hii,
0: ndio,
1: ni kubwa kiasi gani? Pengine unajua unaweza kuwa unazungumza unasema hiyo ni nadra sana kutokea. Unajua kuna ile kama hiyo ni nadra sana.
0: Ndio.
1: Pengine kwa sababu yeye ni madaktari na mmekuwa mkikutana na watu tofauti tofauti. Hii shida ni kubwa kiasi gani, na pengine unaweza ukasema neno gani kwa yule mwanamke anayekusikiliza sasa hivi?
0: Okay, nashukuru kwa swali zuri. Tatizo hili kwa kweli kwa sasa hivi ni kubwa. Ni kubwa sana, na wanawake wengi sana wanahangaika na changamoto hii ya uvimbe. Na mimi ofisini napokea kina mama wengi sana wenye shida kama hizi, na ni kubwa kwa sababu ya mtindo wa maisha. Mtindo wa maisha sasa hivi ya kina mama wengi hawataki kufanya mazoezi. Na sio kwamba hawataki, pengine wanakuwa wako busy na shughuli za utafutaji. Muda wa kufanya mazoezi hakuna. Na wakati huo huo mama huyu anakula chakula, anakunywa soda, anakunywa vitu mbalimbali. Sasa ile hali ya kuingiza vitu vingi mwilini pasipokuwa na mekanizimu yoyote ya kuweza kuvipunguza, hali ile inapelekea mabadiliko ya hormone. Mama huyu anapata uzito mkubwa, uzito ule mkubwa unapelekea mabadiliko ya hormone. Sasa mabadiliko ya hormone ndiyo chanzo kikubwa cha wanawake wengi kuweza kupata shida hii ya uvimbe. Kwa hiyo yote hiyo ni kutokana na mabadiliko ya mtindo wa maisha kwa wanawake wengi. Kwa kitu cha kwanza kabisa ambacho mama nafikiri anayetusikiliza sasa hivi ambacho anatakiwa kifanyie cha kazi, kitu cha kwanza kabisa ni kufanya mazoezi. Kina mama wewe na desturi ya kufanya mazoezi, kwa maana kwamba jitahidi uwe na uzito unaofaa. Epuka uzito ambao ni mkubwa. Uzito mkubwa unakuweka kwenye hatari hii ya kuweza kupata shida hii ya uvimbe. Lakini pia inapofika umri wa kuzaa, jitahidi sana uweze kupata mtoto kwa wakati, kwa sababu mama anapochelewa kupata mtoto vile vile nayo inamweka kwenye hatari ya kuja kupata changamoto hii ya uvimbe.
1: Sasa kwenye umri wa kuzaa, dokta,
0: nafikiri hili ni somo jingine.
1: Ya somo jingine, ndiyo, utuweke sawa. Kwa sababu mtu anaweza akasema nimesikia dokta anasema usichelewe. Tunajua mwanamke anavunja ungo miaka 14.
0: Ndio.
1: Sasa sije akaenda kuzaa bado mwanafunzi.
0: Ndio.
1: Umri tunazaa umri gani sahihi, na yani upi unakuwa ni sahihi na hujachelewa sana? hapo.
0: Okay, okay, okay. Umri sahihi ni okay.
1: Ili tuende sawa.
0: Okay, kwanza kwa sheria zetu za Tanzania zinamtaka angalau binti anapofika umri kuanzia miaka 18 kwa maana kwamba ni mtu mzima.
1: Sawa, sawa.
0: Lakini pia awe tayari ameshamaliza zile pilika pilika za masomo.
1: Kabisa.
0: Ehe, asiatushauri sana binti apate ujauzito akiwa yuko shuleni. Lakini anapokuwa amemaliza pilika pilika za masomo, akachumbiwa vizuri kwa utaratibu akaolewa, basi anapata mtoto. Lakini sisi kitaalamu tunasema umri mzuri wa binti kuweza kubeba ujauzito ni kuanzia miaka 18 mpaka miaka 24. Ule ni umri mzuri zaidi. Umeelewa? Ni umri mzuri zaidi. Okay. Lakini haimaanishi kwamba mabinti wote ambao wamezidi umri miaka 24 hawaruhusi kubeba ujauzito.
1: Ningetoka humo studio.
0: Yeah, kwa hiyo hata mama mwenye miaka 30 anaweza kubeba ujauzito, 35 anaweza kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida.
1: Sawa.
0: Miaka 40 anabeba ujauzito bila shida.
1: Sasa mimi selangu.
0: Lakini lakini tunasema kadiri mama huyu anavyochelewa kupata ujauzito. Kadiri umri unavyozidi kwenda anafika mpaka miaka 35 hajabeba ujauzito, inamweka kwenye hatari au riski ya kuweza kupata changamoto hii ya uvimbe. Kwa sababu mwili wa mama huo una tabia ya kuzalisha hormone mbalimbali kwenye pamoja na hiyo hormone ya estrogen. Sasa inapozalishwa kwa wingi, basi unakuta kuna uvimbe ambao unakuwa unajitengeneza katika mji wa mimba. Kwa kuzaa mapema pia ni advantage au ni faida kwa wanawake wengi ambao wanataka kuepukana na changamoto hii ya uvimbe.
1: Sawa sawa. Muda wetu unakimbia kweli kweli. Ngoja tuende kwenye maswali. Kabla tujaenda kwenye maswali pia nikumbushe tu namba. Namba ni
0: 0693 664 8448
1: au
0: 0715 944 941 941
1: 0715 944 941 941 Na moja kwa moja nitaanza kusoma ujumbe mfupi wa maandishi. Anasema anaitwa Janet, ana tatizo la fungus, ni kwa muda wa miaka 6 sasa. Unamsaidiaje?
0: Okay, dada yetu Janet, ni kupe pole, sijajua ni fungus ambayo imetokea maeneo gani, kwa sababu fungus ziko nyingi, lakini akina mama wengi wanasumbuliwa sana na fungus sehemu za siri. Na tatizo hili dada yetu linatibika vizuri. Zipo dawa za kupaka kwa ajili ya kuondoa miwasho, lakini pia zipo dawa za kunywa ambazo zinatibu fungus ambayo tayari imeshaingia ndani katika mfumo mzima wa damu. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi uweze kufika ofisini kwetu, tupigie kwa namba hiyo hiyo ya kwetu, tutakuelekeza vizuri na utafika ofisini na utapata matibabu.
1: Huyu anasema kwa nini anapotumia majira bila shaka na zungumzia uzazi wa mpango.
0: Uzazi wa mpango.
1: Anasema huwa haingii kwenye siku zake.
0: Nadhani
1: utakuwa umemuelewa.
0: Nimemuelewa vizuri. Unapotumia dawa za, na ndio maana zinaitwa dawa za kupanga uzazi. Mara nyingi dawa hizi huwa zinaenda kusababisha mabadiliko kwenye hormone. Huwa zinasababisha mabadiliko kwenye hormone, na wanawake wengine wanatumia vizuri tu na hazileti changamoto yoyote. Na wengine wanaingia kwenye hedhi kama kawaida. Lakini kuna baadhi ya kina mama wengine zinawaletea changamoto au tunaita side effects ambazo mama huwa anazipata. Kwa hiyo endapo kama umeshapata side effects ambazo unaona zinakuletea athari, basi ni vyema ukafika kwa ajili ya kupata ushauri zaidi wa namna gani ya kuweza kufanya ili kusudi mfumo wako uzazi uweze kuwa salama.
1: Wewe unasema samani dokta.
0: Bila samani.
1: Mimi naweza kukata miezi 5 au 4 sijaona siku zangu. Je, hii tatizo inasababishwa na nini?
0: Kukaa miezi 5, miezi 4 hujaona siku zako kwa kawaida, kwa mwanamke mwenye umri kati ya miaka 14 mpaka miaka 45 sio kitu cha kawaida. Manake yawezekana kwa kuna shida katika mfumo wako uzazi. Kitu cha kwanza kabisa ni kuombe nenda kapime ujauzito. Kapime ujauzito, pima mara ya kwanza, pima mara ya pili. Kama hauna ujauzito, manake kuna shida. Yawezekana kwako na changamoto za uvimbe, yawezekana kuna shida za hormone, yawezekana kwako na shida za PID. Kwa hiyo ni vyema uweze kufika kwa ajili ya kupata vipimo zaidi na kupata matibabu.

0: matibabu. Kwa sababu kama una malengo ya kuweza kubeba ujauzito, kwa hali kama hiyo swala la kubeba ujauzito kwako linaweza likawa changamoto.
1: Huyu anasema samani daktari.
0: Bila samani.
1: Ana tatizo la kiuno kinauma.
0: Ndio.
1: Kuanzia misuli inayotoka huko kwenye sehemu za korodani zake.
0: Ndio.
1: Na kumfanya apate maumivu ya kiuno nyonga, kushtuka shtuka wakati wa kukaa na kuinuka. Anasema anapata maumivu makali, anaomba msaada ili ajue tatizo ni nini.
0: Pole sana ndugu yangu, inawezekana kuwa na changamoto ya ngili au kitaalam tunaita henia. Sasa tatizo kama hilo linatibika kwa dawa zetu hizi za mimea vizuri kabisa na unapona vizuri. Kwa upande wa kina mama, wao huwa wanaita chango la uzazi, lakini kwa sisi wanaume ni changamoto ya ngili. Changamoto hii ya ngili bahati mbaya sana huwa inaenda kuathiri mpaka tendo la ndoa. Mwanaume mwenye shida kama hizi, basi unakuta hata ufanisi kwenye tendo la ndoa unakuwa unapungua. Kwa hiyo ndugu yangu, usiendelee kuteseka, fika Lupimo Sanitarium Clinic, utapatiwa matibabu, utapona vizuri na hali yako itarudi vizuri kama kawaida. Ndio.
1: Huyu anasema anaitwa Emmanuel Charles, anasema mke wake ana tatizo la kutokwa na damu mara kwa mara. Shida ni nini?
0: Okay, pole sana. Tatizo la kutoka na damu, sijajua ni damu ya hedhi au ni damu sehemu gani, lakini kama ni damu ambayo inatokea maeneo ya sehemu za siri, inawezekana kwa kuna changamoto. Inawezekana kwa kuna shida. Inawezekana ni shida ya uvimbe au inawezekana ikawa ni shida ya saratani ya shingo ya kizazi. Huwa inakuwa na tunasema yanatoka maji maji ambayo baadaye yanakuwa na mchanganyiko wa damu. Lakini pia inawezekana kwa kuna shida mbalimbali ikiwa ni pamoja na abortion au mimba kuharibika. Kwa kuna vitu vingi ndugu yangu, ni kuombe tu mlete mke wako aweze kufanyiwa vipimo, tatizo liweze kubainika na aweze kupatiwa matibabu.
1: Huyu anasema ana tatizo la moyo kwenda mbio. Baada ya hapa anakohoa sana. Tatizo ni nini?
0: Pole sana ndugu yetu, inawezekana ukawa una mashambulizi ya bakteria kwenye njia ya hewa, lakini pia inawezekana ukawa na changamoto katika mzunguko wa damu. Kwa hiyo ni kuombe ufike ofisini kwa ajili ya vipimo zaidi pamoja na matibabu.
1: Huyu mwingine, muda wetu sio rafiki sana. Tusome message hii alafu tumalize tuendelee na vitu vingine. Anasema anaitwa Haji. Anasema yeye changamoto yake ni upungufu wa nguvu za kiume. Anaweza kupata tiba?
0: Tiba ndugu yangu Haji ipo. Tiba ipo na tuna dawa yetu nzuri ambayo tumekuwa tukifanyia promotion nyingi, kwa sababu dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, ikathibitika kwamba inaleta matokeo ndani ya muda mfupi, lakini pia haina madhara yoyote kwa mtumiaji. Unaitumia vizuri kabisa bila shida yoyote. Dawa ya JC Herb ni dawa ambayo kwa kweli imewakuwa mkombozi kwa wanaume wengi waliokuwa na changamoto za uzazi. Kwa ndugu yetu Haji, ni kualike ufike ofisini kwetu, tutakusaidia tatizo hilo na utakaa vizuri kweli kweli.
1: Sawa sawa.
0: Ndio.
1: Usawa message ni nyingi, tumalizie kwenye kile ambacho ulianza nacho pia kabla hatujaenda kwa mashuhuda.
0: Ndio.
1: Huyu mwanamke ambaye ana changamoto pengine ya uvimbe tayari ama umetueleza hapo, umetoa elimu. Ili kuepukana na changamoto hiyo, vitu gani ambavyo wanawake wanapaswa kuzingatia ili pia wajue kutofautisha inapotokea changamoto?
0: Kitu cha kwanza cha kuzingatia, cha kwanza kabisa, mama yoyote kabla tumia dawa kupanga uzazi, jitahidi ufike kwa daktari aweze kukushauri njia gani nzuri zaidi ya kuweza kutumia. Lakini pia kina mama tujitahidi kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi itakusaidia uweze kuepukana na uzito mkubwa, ambao uzito mkubwa ni moja kati ya sababu ya wanawake wengi kuweza kupata shida hii ya uvimbe. Lakini pia unapofika umri wa kubeba ujauzito, basi jitahidi wewe binti ubebe ujauzito, uzae kwa wakati, kwa sababu hiyo itakusaidia kuweza kuepukana na changamoto hizi za uvimbe. Lakini zaidi, unapoona hali yoyote ya tofauti katika mfumo wako wa uzazi, unapata maumivu makali sana kwenye tumbo chini ya kitovu, wakati mwingine unapata dalili zote za ujauzito, ukienda kupima hakuna ujauzito, fika kwenye vituo vya afya uweze kupatiwa msaada wa matibabu, kwa sababu uvimbe unapokuwa kwenye hatua ndogo unaweza kutibika ndani ya muda mfupi. Lakini uvimbe ule unapokuwa mkubwa sana, manake pia matibabu yake yenyewe yanachukua muda mrefu, na wakati mwingine yanahitaji mpaka uweze kufanyiwa operation ndipo uwe.

0: iweze kukaa sawa. Lakini vile vile sio kila uvimbe ambao umama huyu anakuwa nao anatakiwa kufanyiwa operation. Uvimbe mwingine unakuwa umekaa sehemu mbaya ambayo mama huyu hawezi kufanyiwa operation. Kwa unapowahi mapema unaweza kupatiwa msaada wa haraka zaidi kuliko unapochelewa. Kwa hiyo unapoona tofauti yoyote, fika kwenye vituo vya afya uweze kupatiwa msaada. Ikikupendeza tufikie Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia vizuri kabisa bila shida yoyote. Sasa kwa wale wasikilizaji wetu ambao mnatufuatilia, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Hatua chache kabisa kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu na maeneo ya jirani, watu kutoka stendi ya Mlusi, watu kutoka maeneo mbalimbali, basi tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo baada ya kuvuka soko la Sofia. Sasa msikilizaji wetu, kabla hatujarudi kukutajia namba zetu za simu, naomba twende tukawasikilize mashuhuda wetu hawa waliokuwa na changamoto mbalimbali ambazo walikuwa nazipitia baada ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic, wakapata saa. Sasa wana haya kuzungumza.
1: Wanasumbuliwa na mirija imeziba, uvimbe, ndo hapa nikaanza dozi, ndo nikabeba ujauzito. Mabadiliko hapo makubwa sana tu kwa sababu nilikuwa sipati ujauzito. Mimi nawaambia hivi, waje Lupimo Sanitarium Clinic. Hapa ukija kutibia, yani ukitibia kwanza hawana gharama kubwa. Gharama hata tuseme gharama kubwa kwa sababu sasa sijui nisemeje. Kwa sababu ukishapata mtoto, umeshapata mzako. Gharama sio kubwa. Mimi nawaambia hivi, wale wote wenye matatizo wasiogope kuja, waje watibiwe. Kwanza usio unakuja unapangiwa gharama ile kwamba utailipa siku moja, unalipa kidogo kidogo.
2: Kimsingi nimeleta babangu hapa, alikuwa na tatizo la tezi dume, na baada ya kuja hapa kapewa dawa. Lakini zile dawa alitumia akajisikia kupona. Kwa hiyo baada ya kumuita daktari ili amfanyie uchunguzi, akakuta kweli yuko vizuri. Kwa hiyo baada ya pale hakuendelea kutumia dawa tena. Mpaka sasa naendea vizuri. Pale lipo imetokea kuziba kwa kibofu cha mkojo. Kwa hiyo baada ya kwenda kwenye huduma ya kwanza, akawekewa ule mpira na kushauriwa kwamba kafanyiwe operation. Lakini baada ya kusikia kwamba huku zipo dawa ambazo tunaweza kutumia pasipo kufanya operation, ndipo tukaamua kumleta huku. Tulichokigundua ni pengine ufanyaji kazi mzuri wa dawa ambazo zinapatikana hapa kwenye kliniki hii, kwa sababu ya yale matokeo tuliyoyaona baada ya muda mfupi. Tunaweza kuambia kwa sababu watu wengi inawezekana huduma hizi hawazijui na mahali hapa waelewi. Kwa hiyo ni vizuri wanapopata matatizo kama haya kufika mahali hapa ili kuweza kushauriwa zaidi ili kupata huduma.
0: Na msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi. Changamoto ya uvimbe inatibika vizuri kabisa. Dawa zipo. Mama unapozitumia zinakwenda kuvuruga ule uvimbe. Uvimbe ule unatoka kwa njia ya damu kama inavyotoka damu ya hedhi, na unakaa vizuri kabisa. Baada ya kumaliza dozi yako, unapoenda kupima, kufanyiwa vipimo, unaambiwa uvimbe haupo kwa sababu tayari unakuwa umeshaondoka kupitia dawa yetu nzuri ya FUM Hep, dawa ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala na ikathibitika kwamba inaleta matokeo. Sasa ninapoondoka ndani ya studio hizi, msikilizaji wangu, nitafurahi zaidi ukinipigia simu kwa sababu message ni nyingi, naweza nikashindwa kukujibu kwa wakati. Andika namba hizi na unipigie simu ili tuweze kuwasiliana. Magonjwa tunayotibu ni mengi sana. Pengine sijazungumza hapa magonjwa yote, magonjwa ya pressure, vidonda vya tumbo, matatizo ya tezi dume, UTI sugu, ngiri, matatizo ya uzazi na changamoto nyingine nyingi sana. Iwezekana changamoto yako sijaitaja mahali hapa, lakini wewe nipigie tuweze kuzungumza na tuweze kupeana ushauri zaidi. Namba kunipigia msikilizaji ni 06 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 93 66 66 48 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Nitarudia tena 07 07 15 15 94 94 49 41 41.
3: Bila shaka tukushukuru msikilizaji, tukuage kwa sasa mpaka wakati mwingine.

0: huja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono. Lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameyahamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma, maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru, maana tumekuwa huru. Hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali ukirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masaka katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu, neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Nabii Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Nabii Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi, wakati wa kulia ni basi. Leo ni mwisho wa kulia kwako, leo ni mwisho wa mateso yako, leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako, hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mulindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kutu kuchuchumaa mpaka ninaambia nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dilisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, nikasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atuwezekane? Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye huyo mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho ni kwangu, wala sio kwenzi. Nataka niponye ugonjwa wangu, mimi sijui hata nitampa nini kwa kwenzi. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda ule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli. kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na kimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Familia kwa majina naitwa Mama Sirdi la mtoto na Bimundo Jina na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Nabii Mlinda Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Nabii Mlinda Jin ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Namshukuru Mungu na Nabii Mlinda Jin kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Amina. Na rai naendelea vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
5: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima Makimbilio hapa karibu na Chobo. Nilikuwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sasa naendelea kuwa ule moto una
6: kofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala.
7: Letala.
6: Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni letala.
7: Letala.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio usiseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu.
4: Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote, sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
8: sana.
4: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwananga kamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la.

0: Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema, kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko natafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema, mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema, ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu, muongee msikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema, hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema, mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema, huko hauna ndugu? Nikasema, kuna wakwe zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema, waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema, nikalia. Yule mama akasema, usilie. Nikasema, yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema, niangalie, Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
1: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?
0: Mimi ni

Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo.

0: ya kimila kimila tu, mambo ya kichawi kishirikina shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, so kama hivi utaratibu wa kwetu si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Niliambia wewe unaonekana na shida sana, na wewe unabaki sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie ndani ya muda, tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, nabii mimi hapa sina mia hata hii, na mpaka wale nimekuja kwako mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu, mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule, hapa hamna mtu wa Mungu, hapa hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusikurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mona. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Ndindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya vitendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa hiyo mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishe kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwake, kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sija nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuambia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu kwa mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi. Lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi nishacheseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakumbe ni siadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndiyo.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndiyo.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa nasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio, ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
2: Ndiyo.
3: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
2: Ndiyo.
3: Nilivofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndiyo.
3: Shida nilioenda naye pale, mpaka tumbo likuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani nikaona Mungu alicho.
2: Ndiyo, ndiyo.
3: Sikuwa kitendo hini ya kweli. Lakini namshukuru Mungu.
2: Amina.
3: Yani atatamaa maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi wa kipindi niona sasa hivi, nishukuru sana wewe.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba
2: ndio.
3: Na wawai
2: mji
3: wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Ndiyo.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
2: kabisa,
3: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema, baba, mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
2: Ndio, ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana
2: kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio, ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii,
2: ndio,
3: hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako, naamua kurudi katika mji.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa, mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha. Maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili, kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usi zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. pepo. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa, amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni,

0: ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu. Mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumuoji wewe umefata nini na kwa nini umekuja kuiba. Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyang'anya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu. Maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo. Ipo maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
1: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile ulinituma kulisema, na umewafungua memwari, unawaambia haiwezekani mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi, kuna mama amekaukia kumisalaba saa mkeke kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua, na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako. Ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi, ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima, nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu? Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari ubavuni mwako, yaingie mkila chombo. Ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa, Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiyatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko danganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunywa kai mai imgeukie sumu, lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana, nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana, wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimi isha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu, e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kuna angushwa wanafanyiwa vituko, e Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi, e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako, na zaidi waadui na wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwezeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu, nisema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usija nie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako, oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mutendee Bwana uone mkono wako. Na furahi sababu umenisikia na hakuna siku nikomboka kosa kujibu. Sante kufungua mama huyu, sante kufungua baba huyu. Uwa mpanga ambao ili alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji, epo wana ndani ya inchi na wote wananisikia, wajazwe na roho wako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga. Wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi. Tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa, epo wana nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi ilibaki ya nao wapate ndoa. Walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia, umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wesida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mba nataka opere afunguliwe, mweko mopitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha ya balozi yako iwarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa sheli. Nakupenda sana ndugu yangu, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, mtaa wa Machazo, wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisti Leonard Corneli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Kwaya ambao ni wenyeji, Tumaini Kwaya kutoka Kibondo na Kasulu, Kwaya kutoka Nguruka, Kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, Kwaya Mtegwa Noti, Kwaya ya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
9: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
10: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
9: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa pa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
10: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
9: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Ni kukaribishe tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema, wewe msikilizaji popote ulipo. Kipindi ni Juu ya Afya Yako. Ni kukaribisha sana, mimi ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri. Niko pamoja nawe katika kipindi makini kwa wakazi wa kanda Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Ni kukaribisha popote ulipo. Mpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie kipindi kile makini sana leo kiko hewani, afungulie redio yake asikilize kipindi hicho. Kabla sijaomba ni kukaribishe tusome neno la Mungu katika Biblia, kitabu kile cha Kutoka 23, sura ya 23 ya kitabu cha Kutoka, halafu aya ya 25. Nasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Maana katika Yeremia 8:22 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Ndilo neno la Bwana linauliza swali. Kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini magonjwa yanaendelea kutesa watu? Wanakuwa kwenye tashwishi kubwa. Ngoja nikwambie rafiki yangu, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu kwanza. Asante Mungu mwenye rehema, asante Mungu mwenye upendo na mwenye nguvu na uwezo, uliyeruhusu tuweze kukutana na msikilizaji wako kwenye kipindi hiki cha Ijua Afya Yako. Utujalie kuendelea na kipindi hiki vizuri, na wewe kama tabibu wa matabibu umesema katika kitabu cha Kutoka 23 aya ile 25 ya kwamba utalinda chakula, utalinda afya zetu, hapatapatikana magonjwa. Sasa sababu za magonjwa zinatoka wapi? Wewe utatuelekeza na kutufundisha zaidi. Zaidi ya hayo, utubariki, utulinde, utuongoze katika kipindi hiki katika jina la Yesu. Amina. Leo nazungumzia chakula kwa ajili ya binadamu. Binadamu anapaswa kula chakula cha aina gani? Viko vyakula vingi vinavyoliwa. Wanadamu wanaweza kula chochote kama chakula, tangu vile vitokanavyo na maziwa hadi chembechembe za madini, chumvi ya mezani, pamoja na matunda, maua, mbegu, shina, majani, kuvu, mayai ya ndege na samaki, au hata mizoga ya wanyama mbalimbali. Vyote hivi vikiwa vimechakatuliwa kwa viwango vikubwa au kidogo, huzalishwa na kuletwa sokoni kama vyakula vya aina nyingi tofauti. Kwamba tunaweza kula aina hizi tofauti za vyakula huimaanisha kwamba vyakula vyote hivyo hufaa kwa matumizi ya binadamu. Je, kuna chakula bora kwa binadamu ambacho pamoja na kuboresha huduma za afya kinaweza pia kumkinga dhidi ya maradhi? Ndiyo, vipo vyakula ambavyo kivira vinaweza kuzuia usiwe mtu wa kuugua. Kubahatisha au mpango makini. Mhandisi amehitimisha kazi yake kubwa ya kutengeneza injini. Aliyoitengeneza imekamilishwa kwenye benchi, ikivutia kwa mng'aro wake, ikisubiri matukio ama kutumika kwa mara ya kwanza katika chombo fulani hivi cha usafiri. Ukiondoa maziwa ya mama katika kipindi cha utoto, hakuna chakula ambacho kwa chenyewe kinalishe yote anayohitaji mwanadamu. Vivyo kujua jinsi ya kuchagua na kuchanganya vyema vyakula ni muhimu sana. Hii inaweza kukusaidia. Lakini haya ni mafuta katika ile injini. Haya ni mafuta ambayo ni lazima uyatumie katika injini hii, mhandisi anamwambia msaidizi wake. Hakuna kingine kitakachokupa matokeo bora kabisa, ila usisahau, mafuta ni lazima yawe mafuta ya aina hii tu. Ni yule aliyebuni na kujenga injini pekee anayeweza kuelekeza kwa ufahamu mafuta na virainishi gani vinahitajika katika injini hiyo ya gari. Vyakula vilivyopendekezwa mahususi, je, haiko hivi katika kwa binadamu? Kama uwepo wa mwanadamu kwenye sayari dunia umekuja kibahati na kama matokeo yasiyotarajiwa ya uibukaji, basi kusingekuwa na chakula mahususi kwa ajili ya mwanadamu huyu. mwanadamu angeweza kula chakula chochote kile kinachopatikana bila kupata madhara yoyote yale, na vyakula hivyo vingeweza kumpatia afya njema na uzima. Ingawa kama mwanadamu aliumbwa na mwenye uweza wa juu zaidi kwa kufuata mpangilio au mpango mahususi maalum, basi kutakuwa na chakula mwafaka kwa ajili ya kudumisha utendaji bora wa mwili. Waumini wengi hupata majibu ya maswali haya katika sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 29. Kwa nini? Maana pale katika kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi, msikilizaji wangu. Mwanzo 1 aya ya 29. Mungu anatoa maelekezo ya chakula cha binadamu. Anasema Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche. Kwa mfano mchicha ni mche, spinach ni mche, mahindi ni mche, ngano ni mche. Kwa hiyo kila mche. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Siku hizi kuna matunda yamechakachuliwa, yametengenezwa kwenye maabara, yameondolewa mbegu mle ndani. Ukiyala unakuwa kama unakula kitu kile ambacho tunakiita flexible. Yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mungu akaliumba chakula cha binadamu, akaweka hapo ili kiliwe, ambazo ni jamii ya nafaka, na kwa maana pana jamii ya kunde, matunda kutoka kwenye miti, na mboga ambazo ziliongezwa baadaye kwenye lishe ya spishi ya binadamu. Mboga ni moja ya vyakula muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mungu aliweka hii ili iwe inatumika kwa binadamu ili iweze kujenga afya ya kudumu. Afya ya kudumu. Ukiangalia katika Zaburi ya 104 aya ya 13. Zaburi ya 104 aya ya 13 inasema hivi. Huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Aya ya 14 inasema huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Kwa hiyo mboga za majani, harafu na zile nafaka za vyakula, mikunde, dengu, na wacha nikuchekeshe na nikushangaze, ili kile ambacho katika Mwanzo 2 Mungu amekizungumza ya kwamba dunia hii ilikuwa inaotesha vyakula kwa kutumia umande wa mbinguni, wakati mvua hazijawahi kunyesha kabla ya gharika hapa juu ya anga. Kabla ya hilo anga la blue sky unaloliona, kulikuwa na anga lingine hapa katikati, ambalo hilo lililokuwa katikati lilikuwa linasababisha mvua zisinyeshe, harafu lilikuwa linaotesha mimea na kukuza mimea kwa kutumia umande, na hiyo ikasababisha watu wakashiba na kula. Maana dhambi ya binadamu kubwa ni kwamba anapokuwa ameshiba ndipo watoto wanapatikana, anapokuwa ameshiba ndipo anapoweza kufanya chochote anachotamani kufanya kwa sababu ameshiba. Lakini can you imagine, hujashiba, unashinda ukiwa umefunga na kufanya maombi kwa Mungu, huwezi kuwa mtu mtenda mabaya. Mtu mwingi, muda mwingi unajibidisha kumtafuta Mungu, muda mwingi unajibidisha kufanya maombi na sala, unajibidisha kwenda kufunga. Kwa hiyo kushiba, na ndio maana ukisoma katika habari ya Sodoma na Gomora, Adma na Seboimu na Soari, miji mikuu mitano ambayo iliangamizwa wakati Ibrahimu, katika kitabu cha Kutoka 19, Biblia inasema kwamba Mungu alipopita nyumbani kwa Ibrahimu akauliza, "Je, nimfiche Ibrahimu kile ninachoenda kukifanya kule Sodoma na kule Gomora na kule Seboimu na kule Soari na kule Adma? Niende nimfiche?" Maana miji mikubwa hii mitano, usifikirie Sodoma na Gomora ilikuwa ni mji mmoja. Sodoma ulikuwa ni mji tofauti, Adima likuwa ni mji tofauti, Gomora likuwa ni mji tofauti, Sohari likuwa ni mji tofauti, na Seboimu likuwa ni mji tofauti. Miji yote mitano hii iliangamia kwa gharika, kwa moto. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema dhambi ya Sodoma na Gomora ilikuwa kushiba na kula na kufurahi. Sasa wakafika mahali kwenye furaha hii, wakapitiliza. Biblia inasema wakatamani malaika waliokuwa wametoka mbinguni. Lutu anafika mahali anasema, jamani, nina wasichana wangu hapa wajui mume. Naomba mukutane na hawa. Wanamwambia hamna. Sisi hatuna shida na hao wanawake. Tuna shida na hao wanaume wenzetu. Maana wale malaika walipotua nyumbani kwa Lutu walikuwa ni mfano wa wanaume. Walivyo na uvaji wao na utembeaji wao. Kwa hiyo hiyo inaonyesha namna gani binadamu ambavyo anavuka mipaka ya maisha yake. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya chakula na mboga, ambazo vyakula hivi vinaweza kufanya kukuongezea siku za kuishi, kubadilika kulingana na mazingira ndio, lakini sio kuondoa baadhi ya vyakula. Binadamu wana uwezo mkubwa wa kubadilika kulingana na mazingira na kuzoea vyakula vipya. Licha ya kufanya hivyo, sayansi ya lishe imethibitisha kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo haviwezi kuondolewa, mathalani matunda, mboga za majani isiyogandishwa. Si kila mlo unaleta afya njema. Haidhuru tumezoea kiasi gani vyakula fulani, hivyo havifanyi bora katika mwili wako. Kama vile vyakula asili, nyama, bado tunahitaji mboga ambazo hufaa na bora zaidi kiafya. Kwa mfano, Waeskimo wa Alaska waliozoea kula samaki, ila hukumbwa na magonjwa sugu yanayotokana na kutokula matunda na mboga mboga. Hiyo ni tatizo kubwa. Vyakula vya mboga, chanzo cha afya na nguvu ya uponyaji. Kumekuwako na ongezeko la haraka la idadi ya uvumbuzi za kisayansi hawa na sayansi miaka ya hivi karibuni zinazohusiana na vyakula vya asili ya mboga mboga, kadri mbinu na uchunguzi wa kikemikali zinavyozidi kuwa sahihi, inathibitika kwamba licha ya kuwa matunda, nafaka jamii ya kunde vimekuwa ni vyakula vinavyohitajika ndani ya mwili zaidi, vyakula vya jamii ya mimea kama vile chakula dawa huwa vina viini ambavyo vina athari kifamakolojia zilizo sawa na dawa zingine zozote zile, ila zikaambatana na manufaa yafuatayo: huzuia na kurekebisha mwelekeo wa kupata magonjwa pamoja na kuwa na sifa ya kuponya. Kwa kweli hazina madhara, lakini pamoja na mboga mboga kuwa na virutubisho vinavyopatikana kwenye vyakula vingine vyote, bado vyenyewe pia huwa na vina vingi viwili ambavyo havipatikani kwenye vyakula vya asili: nyama, antioxidant, baadhi ya vitamini na madini ya kemikali za foito zenye tabia ya uponyaji. Wanasayansi wengi wamekuwa ni wadadisi juu ya asili ya umuhimu wa viini hivi vyenye manufaa vinavyopatikana kwenye mboga pekee. Kwa nini binadamu huvihitaji kwa ajili ya afya zao? Kwa nini waendelee kuvihitaji hata baada ya karne nyingi au milenia nyingi za kugeukia kwenye lishe ya nyama, kama ambavyo inathibitika katika lishe za kibinadamu na Waeskimo? Kwa nini kiwepo chakula mahususi kwa ajili ya afya ya binadamu? Kwa nini? Uwezekano wa aina mbili. Kuna wale wanaoamini kwamba binadamu walijikuta kwa kila chakula hiki chenye nguvu na uponyaji kwa bahati tu. Na wale wanaokitetea nadharia hii huamini kwamba mboga hizi zilitengeneza uwezo wa kuzalisha virutubisho na viini vya ugonjwa muda mrefu baada hata kabla ya binadamu hawajakuwepo. Lakini tunaweza kuangalia kihalali mtazamo mwingine wenye mantiki kwamba yuko Mungu ambaye ni msanifu na mbunifu, muumbaji mwenye nguvu, aliyemuumba mwanadamu na mwanamke na akawapatia na mafuta ya kufaa,
1: chakula cha jamii ya mboga. Bila shaka mengi yanatokea tangia hapo, hivyo basi kulingana na hali ya sasa ya asili, mazingira na ya binadamu na vyakula vitokanavyo na wanyama vinaweza kuwa vya lazima katika baadhi ya mazingira, ila si kwamba kamwe haviepukiki. Hata hivyo, msingi wa lishe ya binadamu pamoja na chanzo cha chakula chenye afya kitaendelea kuwa ni muhimu kama matunda, nafaka, mbegu na mboga za majani. Utofauti wa hili ni katika kipindi cha mwanzo cha uhai wa binadamu, kipindi cha kunyonya, na hitimisho hilo hilo kwa mtizamo wote ule. Kati ya hiyo, haidhuru mtu anaamini katika asili au la, tafiti nyingi za kisayansi zimethibitisha kwamba vyakula vya mboga vilivyoandaliwa kwa njia rahisi hutupatia mafuta bora kabisa kwa ajili ya injini zetu, hutoa nishati kwa ajili ya utendaji kazi bora, na viini kwa ajili ya kupunguza kasi ya kuchoka na kuchakaa inayoonekana na miaka mingi kuzeeka, na hivyo kukinga mwili usije ukashindwa kufanya kazi zake. Hivyo basi usisahau kupatia injini hii mafuta yake, ambayo ni vyakula bora vinavyoweza kuimarisha mfumo wako wa mwili na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Chakula na afya. Afya zetu hutegemea jumla. Maamuzi madogo ambayo tunafanya kila siku. Kwa maneno mengine, mtindo wetu wa maisha. Kusema kweli, matumizi yanayofanya tunayofanya na yanayoathiri zaidi afya zetu kwa kiwango kikubwa huwa yanahusiana na chakula tunachokula. Kuna chaguzi nyingi ambazo lazima tuendelee kuzifanya, ni vyakula gani tutachague na viandaliwe kwa ubora gani. Taarifa chunguzi sahihi za afya, kadri tulivyo na taarifa kamili kuhusu vyakula vilivyopo, ndivyo ilivyo rahisi kwetu kufanya maamuzi bora kwa ajili ya afya zetu. Vyakula vinavyodhuru vyakula vyenye mafuta, na binadamu huhitaji chakula katika maisha yao yote, licha ya kwamba chakula hutupatia nishati pamoja na virutubisho, baadhi ya vyakula hivyo vinaweza kusababisha dosari pamoja na madhara kiafya, wakati ambapo vingine hutuletea afya na uponyaji. Hivyo kuna vyakula vyenye manufaa na vyakula vyenye madhara. Katika utafiti tunagundua kwamba vyakula vyote havina thamani sawa. Kukifahamu chakula vyema, ni muhimu kuvielewa vyakula vyema ili kuweza kuchagua vyakula viwe vile tu vinavyosaidia kudumisha afya yetu ambayo iko hatarini leo, na vile ambavyo vinatibu maradhi mbalimbali. Kitabu mfululizo wa mtindo mpya wa maisha, chakula kifaacho kwa afya, kinaweza kusaidia kwa ajili ya kukupatia ufahamu huo kwa urahisi, kwa sababu kuna vyakula vingi kutoka kwenye jamii ya madini. Maji na chumvi ni vyakula vya aina mbalimbali, kwa maana pana na vyenye asili ya madini. Tofauti na vyakula vingine vyote, maji na madini tunavyokula havitokani na kitu chochote chenye uhai. Kutoka kwenye jamii ya wanyama, baadhi ya vimiminika, mayai na nyama na viumbe vya majini na wanyama wa nchi kavu, hata hivyo sio vyote vyenye manufaa. Kwa hiyo kutoka kwenye jamii ya mboga, hivi ni vyakula vilivyo na virutubisho vingi zaidi kwa afya na vyenye viini vingi vya uponyaji. Aina mbalimbali za jamii ya mboga zinaweza kutumika kama chakula. Magugu maji haya huliwa mazima yakiwa na seli moja isionekana kwa macho ya kawaida, isipokuwa kwa darubini, kama zilivyo spinach au seli zaidi ya moja kama yalivyo magugu. Mimea iliyo na mfumo wa madhubuti wa usafishaji wa maji na chakula kwa desturi hizi ni vyakula vinavyotokana na sehemu mbalimbali za mmea, tunda, mbegu, kiazi, mzizi na kadhalika. Uyoga pamoja na kwamba zinaweka kwenye kundi la vyakula vya asili, mboga kuvu ziko kwenye kundi linalojitegemea likiwa na tabia zake zenyewe. Kwa hiyo matumizi ya vyakula hivi vya kiasili kupunguza maji mwilini kupitia haja ndogo, kwa mfano nguvu ya uponyaji ndani ya mimea figiri, huongeza uzalishwaji wa mkojo, husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Yani kwa mfano ukianza kula figiri, kwa mfano tatizo la figo, kula sana figiri, yale majani ya figiri yanauzwa sokoni hapo, unayafahamu. Yanasaidia sana utendaji kazi wa figo na kusababisha mkojo kutoka kwa wingi badala ya kutumia dawa mbalimbali za kizungu, lakini ukitumia hii ni tiba moja nzuri sana figiri kwa kusaidia figo zako zifanye kazi vizuri bila shida yoyote.

ina flush out toxin, zile sumu zilizorundikana ndani ya mwili na kusababisha utendaji wa figo zake kutokuwa imara. Anapokuwa anatumia na dawa yetu ile inayoitwa rungwe inayotibu figo vizuri, inamsaidia mgonjwa wetu kuweza kuimarika haraka zaidi. Lakini kama bado hujafika ofisini kwetu, unaweza kutumia hiyo system niliyokuambia ya kula figiri kwa wingi, matikiti maji kwa wingi, matango kwa wingi, halafu ukatumia kitunguu maji, ukatumia pia matango, inakusaidia kuweza kutengeneza mwili kujitibu kwa haraka sana. Kusafisha ini, kusafisha ini husaidia ini kwenye uzimwaji wa sumu mwilini na utokaji wa sumu kwenye nyongo. Vyakula vingine vinavyofanya kazi ya kusafisha ini ni sambia, kartum, hizi hapa hazipatikani sana, lakini unaweza kutumia pia kiwavini kwenye mkojo kama kasberi, kukinga dhidi ya athari za homa ya mapafu kwa mkojo, pamoja na magonjwa ya ini ya njia ya mkojo UTI, bila ya kusababisha usugu wa bakteria. Hiyo inasaidia sana. Ni matunda. Yani kitendo cha kula matunda kwa wingi kinaweza kusaidia sana kufanya mwili wako uweze kuwa standard. Ndio maana nimekuwa nikifundisha mara nyingi ile nafaka kuu tano au sita. Unachukua mtama mwekundu kilo 2. Unachukua uwele kilo 2. Unachukua ulezi kilo 2. Unachukua mahindi ya njano kilo 2. Unachukua na ngano kilo 2. Halafu unachukua na muhogo kilo 2. Changanya hivi vitu vyote baada ya kuvipepeta na kuvisafisha vizuri, kasage kwenye mashine upate unga wake. Asubuhi unakunywa uji, mchana unakula ugali na mboga unayoipenda, jioni kula matunda tu kalale. Tatizo la kuumwa figo, unajua hii ni tiba moja ya ajabu sana. Usipende sana kula nyama usiku, jitahidi kama ni nyama kula labda asubuhi au kula mchana. Lakini ni vizuri sana nyama ikiwezekana ule nyama ambazo tunazita white meat. White meat ni samaki, dagaa, perege, sangala, hizo ni white meat. Lakini ukichukua kwa mfano kuku, pia ni white, iko kwenye kundi la white meat. Ipikwe kiasi kwamba unaweza ukainyofua na mikono na kuila, inakusaidia sana. Maana katika Biblia inasema kwamba itokose nyama sana, uhakikishe inaiva, mpaka inaachana na mifupa, inakusaidia. Lakini wale unakuta kwamba nyama inavutana sana na inavutana na mdomo, unavutana nayo huku unatumia nguvu, wakati mwingine unajigonga na kujigonga kwa sababu ya kuvutana nyama, hiyo bado ni mbichi. Lakini pia kama ni ulaji wa nyama unaweza kupunguza kidogo kidogo. Ndio maana unakuta kwamba wale ambao ni wagonjwa wa moyo, wagonjwa wa pressure, wakifika kwa madaktari wao wanawashauri mara nyingi ya kwamba acha matumizi ya nyama, maana ile supu ya nyama au mchuzi wa nyama ukiingia ndani ya mwili, yale mafuta yake yanageuka kuwa dutu. Yanapokuwa dutu, yanatengeneza vinundunundu kwenye mishipa ya damu na kutengeneza kitu kinachoitwa myocard blood demand. Baadhi ya mishipa ya damu inashindwa kupokea damu ya kutosha kwenye moyo na kusababisha moyo kupiga kwa nguvu. Unasikia tutu tutu tutu tutu, unashindwa hiki ni kitu gani kama moyo unataka kuchomoka. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inasababishwa na mishipa yako inapokuwa dutu kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Kwa hiyo unakuta wengine anapika wali, akipika ule wali, ukichukua ule wali, ukiuminya kwenye ngumi hivi, kama unatengeneza ngumi unakuta mafuta yanamwagika huko juu. Kana kwamba maji ya kupikia ule wali ilikuwa ni mafuta. Kwa ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba hiyo yote ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo ili kudumisha afya yako bora, makini usifike mahali pa kuniambia kwamba mimi natumia alizeti, mimi natumia kolie, mimi natumia oki, mimi natumia mawese. Mafuta ni mafuta, ili mradi yanaweza ukipika, ukizidisha kwenye kupika, yanaweza kutengeneza madhara kwenye mfumo wa misuli yako ya damu na kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo ili kuchagua chakula kilicho bora ni kufuata kanuni za uraji bora. Mungu anapozungumza katika kitabu cha Mwanzo 1 aya 29 ile, anasema ule kilicho bora, anapozungumzia juu ya kwamba nimekupatia mboga za kondeni, halafu na nimekupatia pia matunda yenye mbegu ndani. Manake ule vyakula vya asili kama mananasi, kama machungwa, kama maembe, kama mapapai, sio uende kunywa kinywaji kilichotengenezwa kiwandani, kilichofanywa prosesi, halafu unasema nakunywa embe, nakunywa nanasi, nakunywa chungwa. Hapana. Kunywa original,
kula, tengeneza juisi original ya matunda halisi ya Kigoma au

0: yanayotoka mahali pengine popote, lakini ni matunda halisi ambayo unayaona na wewe yakukata na yatengeneza mwenyewe. Itakusaidia sana kuimarisha afya yako na kupunguza mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili zinazotokana na vyakula vya viwandani ambavyo vimesindikwa na kuwekewa vitu vinavyoitwa preservative. Hizo preservative huwa zinasababisha mlundikano wa sumu kuongezeka ndani ya mwili na kusababisha magonjwa ya maumivu ya mgongo, magonjwa ya maumivu ya jointi za miguu, magonjwa ya maumivu ya uvimbe, uvimbe kwenye figo, uvimbe kwenye mapafu, matatizo ya ini. Yote hayo yanaweza kushughulikiwa kama utafuata kanuni bora za uraji bora na wewe ukawa ni muhanga wa kutafuta tiba kamili. Kumbuka Wabeloya Kliniki, tuko Kigoma mjini. Pale hapo ninapozungumza na wewe, tuna kitabu pale Wabeloya Kliniki kinachoitwa Ijue Afya Yako. Hichi kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako kinauza shilingi 15,000 tu. Wengi wamekuwa kikiuliza kitabu hicho kinapatikana wapi? Kinapatikana pale Wabeloya. Kinafundisha vitu vingi sana. Namna ya kujitibu, namna ya kujihudumia, namna ya kuishi bila maradhi ukiwa nyumbani kwako. Namna ya kuishi bila magonjwa magonjwa. Kimeelezea kwa mapana na marefu falsafa ya utabibu na namna ambavyo vinaweza kukusaidia kufanya familia yako ikaishi bila kuumwa kwa kufuata maelekezo ya namna ya kula. Kuna wengi unaniuliza kwamba kwa nini sasa kuna ongezeko la magonjwa ya kansa, magonjwa ya nini? Wacha nikwambie rafiki yangu, magonjwa yanaongezeka kwa sababu tumekataa kula vyakula vya asili. Nimekuambia kwa mfano mboga za maboga zinatengeneza damu ndani ya mwili. Yaani unapokula tu zile mboga za maboga, kwa mfano leo jioni ukaamua ushibe mboga za maboga tu uende kalale, zile mboga za maboga zinatengeneza damu yako kuwa safi na salama ndani ya mwili wako. Sasa wengi unakuta kwamba kila mwezi anaenda kuongezewa damu, anaenda kuongezewa damu. Fanya mboga kuwa ndio chakula chako asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa wiki mbili tatu, utakuta tatizo lako la kuumwa limeisha. Lakini pia kana kwamba itoshi, unaweza kutembelea pale Wabeloya Kliniki ukapata vile vitumbisho vyetu au dawa zetu ambazo zimepata msaada na kibali cha Wizara ya Afya kwa kusajiliwa, kama ile dawa inaitwa Orosekero, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine imesajiliwa pale inaitwa Jocha, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine pale Wabeloya Kliniki imesajiliwa inaitwa Omega 1, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine iko pale Wabeloya ambayo imesajiliwa inaitwa Endumbura. Pia dawa hizo zote zimesajiliwa, ziko vizuri sana, zimeleta mafanikio makubwa kwa watu wote na wanaotumia ofisi zetu. Ofisi zetu ziko Kigoma hapa karibu miaka 17 sasa, lakini pale Tabora tumekopa kwa muda wa miaka 22 na pale Mbeya tumekopa kwa muda wa miaka 22. Pale Tanga tupo kwa ajili ya karibu miaka 18. Halafu pale Nzega na Kahama tuko pale pia tuna ofisi zetu. Kwa hiyo na pale Kasuru tuna ofisi zetu maeneo ya Nyasha, eneo la Kilombero. Nyasha, eneo la Kilombero, tuna ofisi yetu pale Kasuru. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu kwa ajili ya huduma bora makini ya kinifu zitakazoweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Kama una swali kuhusu afya, kwa changamoto inayokusibu au kukusumbua, unatamani kutembelea Wabeloya Kliniki, tumia namba hii kunipigia: 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza ukanipigia hapo tukaongea kama unahitaji kuniuliza swali. Leo tuko live, Napozungumzia juu ya kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kipindi makini sana. Ni kwa hiyo jitahidi tu uendelee kutupigia kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Namba ni 0618 292 044. Usibipu. Na tunapopokea ukate simu yako, tunapopokea huku simu, uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Jitahidi uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Twende kwa huyu hapa. Halo.
1: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Salamu, unaongea na Skrini Mbano kutoka Mayange.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako ndugu yangu.
1: Nimekusikiliza kiundani zaidi.
0: Amina.
1: Ila kuna vitu ulivyotaja hapo sijaelewa zaidi, kwa sababu umetaja vitunguu maji.
0: Alafu
1: kwa ule mfumo uliotaja kuna vitu ambavyo sikuelewa zaidi.
0: Ehe.
1: Sasa ungenisaidia tena ukarudia
0: hapo. Nilitaja pale kwamba kuna ile figiri. Figiri uifahamu?
1: Figiri hasa ifahamu bado.
0: Hujaifahamu. Kuna majani fulani ukienda kwa wamama wanaouza sokoni pale, ukiambia nataka majani ya figiri, wanayafahamu. Wana wengi wanapanda panda hayo, mara nyingi mengine yanaota mashambani mwetu humo, hizo figiri. Ukiuliza tu majirani wawili watatu watakuonyesha hayo majani. Yanasaidia sana kurekebisha tatizo la figo na kuondoa uvimbe kwenye miguu.
1: Tafuta ina shida mengine nitakupigia zaidi ili nijue nafanyaje.
0: Asante sana. Haya. Kipindi cha maswali msikilizaji ni hapa studioni. Usinipigie nikiwa ofisini uanze kuniuliza, ulifundisha jana redioni, ulieleza redioni. Maswali ni hapa. Sio kule. Kule ukinipigia nikiwa nyumbani, maana yake ni kwamba uje utibiwe pale wa Beroya Clinic. Hello.
2: Hello, kaka, habari za usiku doctor?
0: Mwenyezi Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante mheshimiwa mtumishi wa Mungu.
0: Amina.
2: Mimi ni mtu kaishi Kasulu, ila nina ugonjwa fulani wa uvimbe ambao ni uvimbe ambao upo kama sijui kitu gani, au nisumbui katika mambo ya mapenzi wala nini. Lakini unanikera, kuna kitu kinakuwa kinapanda kama korodani nyingine. Sasa sijui hizi
0: hiyo ni dalili ya ugonjwa unaoitwa henia au ngiri. Kwa hiyo kama nataka kuthibitisha vizuri, Ijumaa nadhani nitakuwa pale Kasulu, nitaongea na wewe bila shida yoyote. Kwa hiyo kesho nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma, lakini kesho kutwa Ijumaa nitakuwa pale Kasulu kuanzia saa 2 kamili. Unaweza ukaja pale tukapata kuzungumza na kuelekezana na kujua namna ya kushughulikia tatizo lako, namna ya kulimaliza kabisa. Waberoa Clinic, Mungu ametujalia kuwa na mimea mingi sana inayopambana na changamoto za aina mbalimbali kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kama hujafika, tembelea hapo kwenye vituo vyetu, utapata tiba kamili. Halo. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
3: Naongea na Rube kutoka Basanza.
0: Karibu Rube.
3: Nilikuwa nauliza hivi, dawa ya meno waga ndo gani? Maana meno yamekuwa kusumbua watu wengi sana na hawajawahi kupatiwa dawa.
0: Sisi wa Beroya tunatumia dawa moja inaitwa Betameno, inauzwa shilingi 10,000. Ukifika ofisini kwetu unaipata mara moja, inatibu wadudu wote kwenye meno na kuua wale wadudu vizuri na kusababisha meno yako yaache kusumbua na kuumauma.
3: Aha, na mgongo?
0: Mgongo kuna dawa zake hapo zinaitwa Zamivu, kuna dawa nyingine inaitwa Hope Juice. Ukifika ofisini kwetu kila kitu kinawezekana.
3: Aha.
0: Asante sana.
3: Haya, nikushukuru.
0: Haya. Msikizaji, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Halo. Halo. Hello. Naam, tunaongea nani kutoka wapi?
4: Unaongea na mtu kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Bado nilikuwa nauliza dawa za madonda.
0: Kuna dozi 40, kuna 70, inafuatana na ukubwa wa tatizo, lina muda gani? Ukitaka kulimaliza, ukitaka kulituliza, dawa zipo, zinaanzia zingine 10,000, zingine 30,000, inafuatana na ukubwa wa tatizo baba.
4: Sasa nilikuwa nauliza hayo majani ambayo.
0: Naam?
4: Mboga gani?
0: Majani gani?
4: Kuna majani ya mboga ambayo umezungumza kwamba kwa hata.
0: Yale nimezungumzia kwa ajili ya kutibu figo mzee, sio kwa ajili ya kutibu vidonda vya tumbo.
4: Nimeuliza kwa sababu kuna mtu ana shida hii.
0: Figiri, zinaitwa figiri.
4: Inaitwa figiri.
0: Figiri.
4: Na majani yake yakoje sasa?
0: Mzee, sasa si mpaka ufike ofisini ndo tukuonyeshe. Maana kama uyajui, uliza majirani watakusaidia. Maana mimi najua kwamba kuna figiri, kuna mchicha, kuna spinachi, kuna chinese, kuna cabbage, kuna mboga za aina nyingi. Ukienda sokoni wale wamama wanauza mboga waambie nionyesheni nani anauza figiri hapa, watakuonyesha.
4: Sawa, asante. Sasa nilikuwa nauliza kwamba nani yule mtu wa Marovera?
0: Marovera sijafundisha habari ya Marovera. Subiri siku nitakapofundisha Marovera baba.
4: Haya,
0: msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kunipigia kwa namba 0618 292 0444. Hello.
5: Niko nauliza. Appendix ni ugonjwa gani?
0: Appendix si mchanga unakuwa umeingia kwa sababu ya kula vyakula vyenye mchanga mwingi kwenye utumbo ule, tunaita kidole tumbo. Kwa hiyo ukifika hospitalini wanafanya operation. Mimi sina dawa ya kutibu hiyo tatizo la appendix. Aya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, naweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Hello?
6: Hello?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na mjumbe aliyepita. Maana hapo umenitajia kuna mboga fano umenitajia ukasema sijui. Na ukasema ili nisijue zaidi niulize majirani. Lakini kuna watu ambao nikiwauliza naambia sijui zambagiza ni kweli.
0: Unasema?
7: Kuna watu ambao nawauliza naambia figiri, neno figiri ni mboga inaitwa zembagiza. Sasa sijajua.
0: Sasa mimi sio muha, mimi ukiniuliza kwa kiha, mimi sio muha. Kwa hiyo wao wanapokueleza kwa lugha ya kiha, maana yake ni kwamba waambie wakuonyeshe kama unaifahamu ndio hiyo hiyo.
7: Basi sawa, haina shida.
0: Haya baba.
7: Haya, usiku mwema.
0: Na wewe pia. Kuna vitu ambavyo mimi siwezi kuvitamka kwa lugha ya kinyumbani, nitavitamka kwenye lugha ya Kiswahili na lugha ya kisayansi. Kuna lugha ya kisayansi tunaita botani. Botani sio Kiswahili wala Kiingereza. Kwa hiyo nikikitamka pale unakuta kwamba nimeshindwa kupata lugha ya Kiswahili inasemaje juu ya hilo ya hicho kitu. Hello.
8: Hey, habari.
0: Mzuri sana ndugu yangu, habari ya kwako?
8: Salama.
0: Nani kutoka wapi?
8: Naongea na Ali kutoka wilaya Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
8: Tatizo langu nilikuwa nasumbuliwa na UTI.
0: Uje kesho asubuhi utatibiwa dawa ya UTI ni shilingi 10,000 mpaka 20,000 hapo.
8: Ofisi yenu iko maeneo gani?
0: Tuko stesheni ya treni hapa Kigoma mjini.
8: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Hello?
9: Habari yako?
0: Njema kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
9: Naongea na Kiajali Omari kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
9: Mimi nilikuwa na swali.
0: Uliza.
9: Mimi nasumbuliwa na ganzi kwenye mguu mmoja, mguu wa kulia.
0: Ndio.
9: Kwenye kikanyagio ninapokuwa nakanyaga chini nasikia kinachoma choma.
0: Sawa. Nikuja tu ofisini pale, kuna dawa moja inaitwa Pea inatibu vizuri sana hilo tatizo.
9: Na inaweza kugharimu kiasi gani?
0: 50,000.
9: Ambayo inaweza kuwa ni dozi kamili.
0: Ndio.
9: Haya, usiku mwema.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuuliza swali lolote la kiafya kwa changamoto yoyote inayokusibu. Halo. Halo. Aya, huyu naona alikuwa na bipu. Endelea kutafuta. Namba zetu ziko hewani moja kwa moja. 0618 292 0444. Halo.
10: Halo.
0: Habari ya usiku?
10: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Babboy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Babboy.
10: Hivi dokta, mbona UTI inaathiri sana watu wengi sana? Hivi shida ni nini au kabisa kumaliza ni dawa gani?
0: Kunywa maji ya kutosha kunasababisha UTI wasitokee mwilini mwako. Kunywa maji kidogo kidogo ya kikombe, unangojea mpaka ukaukiwe koo, ni sasa na mtu anayengojea chungu kianze kuungulia ndo aweke maji. Manake ni kwamba amechelewa sana. Kwa hiyo maji haitajiki kuisikia. Yaani unaposikia kiu kwenye mwili, manake mwili umesha kaukiwa kule ndani, mashine zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi, ndipo zinakuambia tuletee kitu fulani huko tunahitaji. Sasa ile ni hatari. Ni sasa na mtu ambaye anaendesha gari, mtu anayeendesha gari halafu anangoja mpaka taa nyekundu iwake inayomuonyesha kwamba mafuta yameisha, ndipo au gari izimike ndipo aende kuweka mafuta. Huyu ni hatari zaidi. Kwa hiyo mwili wa binadamu ukiwa unakunywa maji kwa wingi huwezi kupata UTI hata siku moja.
10: Kwa hiyo maana unatakiwa unakunywa maji hata ambapo na nikabla hujapata hata kiu inabidi unywe.
0: Asante kwa kunielewa vizuri sana. Asante sana.
10: Haya, asante.
0: Haya ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwenye kipindi hiki. Namba ni 0614 0618 0618 292 044. Hello? Hello, hello? Hello? Aya, huyo alikuwa na bipu. Endea kutupigia kwa namba 0758 0618 0618 292 0-4-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0
11: Naongea na Antoni kutoka Mzeze Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
11: Bwana mimi nasumbuliwa na goti. Nini tatizo nini?
0: Goti inaweza kuwa kuna tatizo la labda goti lenyewe humo ndani, misuli yake imeshindwa kufanya kazi kwa ufanisi, lakini ukija Waberoya hiyo kesi inatibika ndani ya siku tatu, utakaa vizuri kabisa. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Tuko hewani moja kwa moja. Nipigie kwa namba 0618 292 044. Ala.
12: Ala.
0: Naona hujazima redio.
12: Nimeshazima ndugu yangu.
0: Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Naongea na nani kutoka wapi?
12: Baba, ninaitwa Manyembe, nipo Kasulu hapa.
0: Karibu sana Manyembe.
12: Mimi sasa hivi na miaka 75.
0: Hongera sana.
12: Ila nasumbuliwa na pressure ya kupanda.
0: Sawa.
12: Pamoja na hemia. Na hemia.
0: Pole sana.
12: Ndio.
0: Hizo kesi zinaweza zikabandizika kabisa bila shida yoyote kifika ofisini kwetu hapo.
12: Hapa Kasulu sehemu gani?
0: Tuko Nyasha Kirombero. Ukifika pale Nyasha, kama unateremka kuelekea Kigoma, unateremka ule mteremko, mkono wa kulia Dio, kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani fulani ya mitimiti. Pale kwenye bustani ya mitimiti hiyo mtu amepanda hapo, kushoto kwake kulia kwake hapo kuna kibao kimeandikwa Waberoya Clinic. Shuka na hiyo njia mpaka uikute nyumba imeandikwa Waberoya Clinic hapo hapo.
12: Asante bwana, tukijali basi Juma nitakuona ndugu yangu.
0: Karibu sana, utanikuta hapo.
12: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Kumbuka kitabu chetu cha Jua Afya Yako kinapatikana pale Waberoya Clinic kwa bei ya shilingi 15,000. Kama uko Kasuru kinapatikana pale ofisini kwetu Kasuru. Kama uko Kigoma kinapatikana hapa Kigoma ofisini kwetu. Kipo kizuri sana. Alo. Alale. Alo.
13: Ugonire.
0: Ugonire tuna majoro.
13: Ndenkafu.
0: Ndenkafu torosa kwa jogwa riku.
13: Mwema.
0: Eh?
13: Mwema.
0: Alo.
13: Dokta, shida ya mguu, kidole kimevimba.
0: Kidole kimevimba. Uje kesho asubuhi unanikuta hapo dadangu, sawa?
13: Na.
0: Kesi yako itatatuliwa vizuri tu, Mungu atakujalia neema. Asante sana usajigwege. Mungu ni mwema. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kwenda kutafuta kwa namba 0618 0618. Hello. Hello. Aya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Hello.
14: Hello.
0: Yes, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na Faustini Chengura kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Chengura.
14: Duka lenu liko upande gani hapa Kasulu?
0: Liko pale Nyasha shule ya msingi kwa mkono wa kushoto. Ukiteremka na ule mteremko kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna kibao cha Waberoya Clinic na kuna bustani ya miti hapo na barabara inayokuja ofisini kwetu moja kwa moja.
14: Sawa. Asante mwalimu.
0: Karibu sana mwalimu, ndio ube.
14: Haya
0: Chengura. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana popote ulipo, endelea kututafuta kama una swali. Ala.
14: Halo.
0: Eh. Zima redio. Haya, huyu anazima, baada ya kuzima redio anakata na mawasiliano kabisa. Twende kwa huyu mwingine. Halo.
15: Halo.
0: Habari ya zima redio yako.
15: Halo.
0: Naam, tunaongea nani kutoka wapi?
15: Niko Mkongoro, naongea na Huseni.
0: Karibu Huseni, una changamoto gani baba?
15: Mimi changamoto yangu bwana, ninauma miguu, misuli na nibamba sana kwenye nani, misuli ya nyuma.
0: Hujawahi kufika Waberoya Clinic hapa?
15: Hamna, hujawahi.
0: Njoo kesho, hiyo kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi Huseni.
15: Kwani uko sehemu gani kaka?
0: Niko station ya treni ya hapa, kama ukiwa hapa, kama uko posta hapa, Kuna dampo la takataka hapa. Kwenye dampo hapa kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa. Hapa wanapoweka mawe ya kusaga ya kutumia kwenye nani kwenye sementi haya. Niko hapo po maeneo hayo.
15: Basi Juma nitakuja.
0: Karibu sana.
15: Asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha sana popote ulipo. Unaweza kutembelea Waberoya Clinic. Tuko hapa karibu na stesheni. Ndipo ofisi yetu ilipo. Halo?
16: Saizi.
0: Nzuri, habari ya usiku. Tunaongea nani kutoka wapi?
16: Naongea na Maimuna ya Haya kutoka Kigoma.
0: Karibu Maimuna ya Haya.
16: Ndiyo, mimi nasumbuliwa na miguu, misuli inabana sana kwa nyuma na kiunoni.
0: Pole sana. Ujawahi kufika Waberoya hapa?
16: Sijawahi kufika, nilikuwa
0: sijui. Wewe sasa umepata ripoti ya leo hii, kesho wewe njoo, utatukuta hapo.
16: Kesho hiyo?
0: Ndiyo, ndiyo.
16: Maeneo gani?
0: Niko hapa ukitokea stesheni.
16: Ndiyo.
0: Ukivuka hicho kidaraja tu mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka la manispaa hapo.
16: Ndiyo.
0: Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa mbele.
16: Ndiyo.
0: Utanikuta hapo.
16: Gharama zake?
0: Unaweza ukapata dozi ya shilingi 30,000, 50,000 inafuatana na uwezo wako wa hela.
16: Ndio.
0: Kama
16: dozi zima sote kukamilisha kabisa ugonjwa inakuwa shilingi ngapi?
0: Sitafuatana na ukubwa wa tatizo mama yangu. Kama umeugua miaka mitatu, unaweza ukapona kwa wiki moja?
16: Hapana.
0: Kwa hiyo siwezi kukuambia itakuwa hii wakati bado sijajua ukubwa wa tatizo lako likoje. Ni mpaka ufike tuelekezane. Sasa na mtu anakuambia mimi nataka ukanilimie lile shamba kule, alafu mtu hajaliona hata shamba, anakuambia nitakulimia kwa shilingi 20,000. Hajui kama kuna miba, hajui kama kuna mawe. Utaonekana na akili mbovu. Kwa hiyo hata wewe ukiniambia itakuwa shilingi ngapi dozi jumla mamangu, yani ni lazima ufike pale ofisini. Ukifika nitakueleza kwamba kwa mwili wako huu mama, gharama itakuwa ni hii hapa.
17: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
18: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
19: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
20: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
19: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
20: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
19: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
20: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
19: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
20: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
21: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
22: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
23: Mimi wewe takufa na wewe mimi.
1: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
2: kila siku,
1: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
3: Habari za wakati huu msikilizaji, ni matumaini yangu uko salama. Habari za heka heka za kutwa nzima kabisa. Unajua kuna wengine ndio wamefika nyumbani kutokana na majukumu ya hapa na pale, wengine kwa sababu ya migogoro wanataka wakute angalau wenzao wameshinzia, angalau wafike na lala kutuliza akili. Wote kwa pamoja natamani tuungane wote katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano, tupate majibu ya maswali yetu katika siku hii ya leo. Jina langu ni Priscilla Kizeba, nipo na mtaalamu wetu Pastor Alex Jelimaya. Tuko naye hapa atenda kutia mambo mazuri kabisa ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Kwa kwanza kabisa tunapata wimbo hapa kutoka kwa Alikiba, wimbo kwa jina Asali. Tukirudi tuendelee.

0: Ali Kiba huo kwa jina Sali utupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano kama nilivyokuambia. Jina langu ni Krista Kizeba, niko na mtaalamu wetu au mwalimu wetu Pastor Alex Jeremiah. Namba yetu ni 0768 150 190, 0768 150 190. Ni namba hiyo ambayo tunaitumia hapa studio. Kama watakuwa na swali au usipige simu, hapana, utuma swali lako. Kwa swali lolote lile ambalo linahusiana na masuala ya mahusiano, natuma tu kutumia namba hiyo na mtaalamu ana nafasi ya kujibu maswali yako. Lakini kama utatamani kuzungumza moja kwa moja na mtaalamu wetu, kama una kitu ambacho unatamani angalau uzungumze naye moja kwa moja, unampigia simu tu, namba yake ataitaja mwisho wa kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano. Mwishoni utaja namba yake ya simu, mtatafutana naye atapata kukusaidia. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Habari yangu ni njema. Priska, wewe unaendeleaje?
0: Mimi niko salama, naona kidogo na mafua.
1: Nafikiri ni hali ya hewa tu, lakini tupo sawa. Unajua kila msimu baridi changamoto, vumbi changamoto, lakini tupo vizuri kabisa.
0: Fadhali kama uko salama.
1: Wewe unaendeleaje bwana?
0: Niko salama na nashukuru Mungu.
1: Okay. That's great. Imekaa vizuri hiyo.
0: Sawa kabisa. Msikilizaji, ni sauti ya mtaalamu wetu hapo, Pastor Alex Jeremiah. Tuna mada nzuri kabisa, maswali ya kisaikolojia ambayo wapenzi wanapaswa kuulizana. Mtaalamu, kabla
1: ndio.
0: Kabla tunaendelea, tutazidi sana watu angalau wale wachumba kabla hawajaingia kwenye ndoa. Maswali ya kisaikolojia ambayo wapenzi mnapaswa kuulizana kabla ya kuingia moja kwa moja kule kwenye ndoa. Ni maswali gani hayo? Leo mtaalamu atatuambia nini unapaswa kumuuliza mwenza wako. Nini ambacho unatamani kufahamu kuhusiana na mwenza wako? Mtaalamu yupo hapa, usijali kabisa. Mambo anasemaje kwanza?
1: Mambo yapo sawa. Mambo yapo sawa, kazi zinakwenda vizuri. Tunamshukuru Mungu. Kiukweli zimekaa sawa kwa kifupi.
0: Zimekaa sawa.
1: Mungu anasaidia.
0: Sawa, tuende moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo. Maswali ya kisaikolojia ambayo wapenzi wanapaswa kuulizana. Kwanza, haya maswali ya kisaikolojia ni maswali gani?
1: Ndio nitakwambia haya maswali hapa.
0: Mimi ndio natamani nimetulia hapa.
1: Nitakwambia ni maswali gani ambayo mnaweza mkaulizana nyie kama wapenzi ambayo yameegamia upande wa saikolojia.
0: Kuna saikolojia nini?
1: Saikolojia, tunapozungumzia saikolojia tunaona fikra za mwanadamu, akili ya mwanadamu, mtazamo wa mwanadamu, imani ya mwanadamu. Yaani mwana saikolojia anadili na hivi vitu. Anasoma imani, anaweza kuiweka kwenye nafasi yake. Unajua kuna kipindi unakwenda kwenye nyumba ya ibada, imani inakuwa imeshatikisika. Sawa. Sasa mwana saikolojia yeye anachokifanya, mchungaji anaweza kukusaidia kuirejesha ile imani kwa nafasi yake. Lakini tunapozungumzia saikolojia, kama saikolojia ni sayansi ya akili ya mwanadamu, hisia. Nimesema hisia. Hisia, tabia, mawazo, motisha,
0: mtazamo.
1: Mtazamo na jinsi mtu anavyofanya maamuzi kuhusiana na watu wengine. Nikifafanua kwa ndani, neno psychology linatokana na neno la Kigiriki ambalo lina vipande hivi viwili. Neno la kwanza ni psyche. Psyche ni kukata ile psychology, unachukua kile kipande cha psyche. Psyche ni akili, nafsi na roho ya maisha. Alafu logos ni elimu ya utafiti. Ndio kwa maana nakwambia wana saikolojia wamefanya utafiti. Unaelewa? Yaani kwenye saikoloji sisi ambao tunakifanya, tunafanya kutafiti vitu. Kwa saikolojia ni elimu inayochunguza jinsi akili, tabia ya mwanadamu vinavyofanya kazi. Unaelewa? Sasa mambo makuu ambayo nimependa swali nzuri na naomba nieleze tu vizuri. Mambo makuu ambayo yanachunguzwa katika saikolojia, kuna kitu kinaitwa mawazo, ambao tunasema kwa Kiingereza ni cognition, jinsi tunavyofikiri, tunavyokumbuka. unaelewa, tunavyokumbuka, tunavyojifunza na tunavyofanya maamuzi. Kuna kitu cha pili kinaitwa emotion ambayo ni hisia. Hapa tunazungumzia furaha, huzuni, hasira, hofu, wivu, upendo na namna vinavyoathiri maisha ya watu. Hivi unajua kuna furaha inaweza ikamfanya mtu akaathirika, akapatwa na kitu kibaya kwenye maisha. Yaani kuna nyakati ukionyesha furaha inakuzalia hatari. Na kuna nyakati lazima uonyeshe furaha ili uongeze siku za kuishi. Kwa mfano, kuna mahala huwezi kucheka. Ingawa kucheka kunamfanya mtu aongeze siku za kuishi. Sijui unaelewa? Sasa unawezaje kucheka kwa nafasi sahihi? Saikolojia inatakiwa iwe active. Iwe active kwamba okay, hapa naweza nikacheka, hapa siwezi nikacheka. Kuna kitu kinaitwa hyper personality. Sawa? Hii personality ni sifa zinazomtofautisha mtu na watu wengine. Priska na personality yake. Mume wa Priska ana ya kwake. Sasa ni haiba mbili, mnapoingia kwenye mahusiano, ni haiba mbili zinakutana. Hizi haiba mbili zinawezaje kwenda pamoja na kati kila mtu ana haiba yake? Ndio hapo sasa tunakuja kwenye akili, mawazo na kila kitu. Kuna behavior ambayo ni tabia. Tabia ndio kitu ambacho kinamfanya mtu atende jambo fulani au atende kwa namna fulani. Haya mambo yote hapo kwenye saikolojia. Sawa? Alafu kuna ukuaji wa mwanadamu ambao tunaangalia mabadiliko ya kimwili, kiakili, kihisia na kijamii kuanzia utotoni hadi uzee. Na kwenye haya maswali ambayo niko tunazungumzia leo, lazima tuanzie utotoni hadi hapa ambako watu wanakutana. Unaelewa? Sababu kuna vitu vingine Priska uko unavifanya wewe kwenye ndoa yako. Si kwamba ni kwa sababu ya mume wako, lakini ni kwa sababu ya malezi uliyopata utotoni ndo yanaanza. Niseme ni sawa na ni chombo cha maji kikishaja. Kichofanyika nini? Kinaanza maji yanaanza kumwaika. Yanafurika. Unaelewa? Kwa Kimalayo anasema kudzidzimwa. Yaani yanaanza yamejaa na yanaanza kufurika moja kwa moja. Sasa kuna vitu wewe Priska ulikaa navyo sinzi utotoni. Ndoa ndo mahala pekee ambapo vitaanza vile vitu kufurika, vinaanza kumwaika. Mume wako anaanza kushtuka, oh, kumbe ndo kilichokuwa kwenye ndoa hichi. Ndo kilichokuwa ndani ya mke wangu hichi. Unaelewa? Kuna vitu vingi. Sasa ngoja nikupe umuhimu wa saikolojia kwenye mahusiano. Maana haya mambo yote yapo tu mle mle kwenye madeni. Umuhimu wa saikolojia kwenye mahusiano, saikolojia hutusaidia to understand, niingie kwa Kiswahili.
0: Unachanganya.
1: Sawa. Kuelewa kwa nini watu ufikiri na kutenda tofauti. Saikolojia inakusaidia wewe Priska leo, mimi Pastor Alex, kwa wake zetu, kwa ume zetu na kwa wapenzi wetu. Kwa nini mke wangu anafikiri hivi? Na kwa nini mimi huwa nafikiri ninavyofikiri? Jambo la pili, saikolojia inatusaidia kutambua mahitaji ya kihisia kwa mwenza wako. It's psychology. Sio kitu kingine, ni saikolojia. Lakini saikolojia inatusaidia namna ya kuboresha mahusiano. Hii vitu Priska mtu akivisikia sana, ni vitu vya kawaida hivyo Pastor. Nilikuambia siku moja kwamba Afrika tunaamini kwamba ugonjwa wa afya akili ni uchawi. Yaani mtu akiwa na changamoto ya saikolojia, tunaamini huyu mtu anatakiwa kwenda kwenye maombi. Yaani huyu mchungaji anahitajika au shehe anahitajika. No, huyu mtu anahitaji mtaalamu wa saikolojia amsaidie. Sawa? Saikolojia inatusaidia kujenga uaminifu na ukaribu wa kihisia. It's psychology. Sasa hivi unajua kama vitabu vya dini vina saikolojia yake. Biblia ina saikolojia yake na Qur'ani ina saikolojia yake. Ndio kwa maana ukiangalia saikolojia ya mchungaji na saikolojia ya shehe, hii vitu vipo tofauti kulingana na vitabu vyao vya dini. Kanisani kuna sehemu ambapo saikolojia lazima iplay part. Kiongozi wa ibada au niseme wa dini anatakiwa kuwa vizuri kwenye saikolojia. Otherwise kuna vitu ambavyo hawezi kuvimudu, hawezi kuviendesha sawa kwenye uongozi wake. Na ukumbuke ndoa ni ufalme. Na ndani ya ufalme ni mfalme ndo anatawala. Nikisema mfalme namaanisha mume. Huyu mume anatakiwa kuwa na kiwango cha kisaikolojia ambacho kitamsaidia yeye kuongoza hii familia. Kumbuka tunapoingia kwenye ndoa au mahusiano, tunaanza kuyafanya maisha Quran. Yaani yani maisha ndo kuyaendesha sasa. Yaani ni gari, ulipokuwa peke yako umetulia. Ndo ule singleness, yani ule usingo. Umetulia Prisco, unajitafakari mwenyewe. Kila kitu unajitazama mwenyewe. Si una mpenzi? Mtu anapokuja kwenye maisha yako, nyewe watu wawili mnaanza kurani. Mnaanza kuwa active na kutembea. Mfano, mama leo nawachanganya wasikilizaji. Kuna uwepo wa Mungu, alafu kuna uwepo wa Mungu ulio hai. Ani kuna kitu kinaitwa Kiingereza presence of God, alafu kuna active presence of God. Mungu yupo kwa kila mtu, lakini si kila mahala Mungu anafanya kazi. Yani kila mmoja ana Mungu ndani yake, tusidanganyane. Ndio maana vitabu vinasema kwamba ananyesha mvua kwa wema na wabaya. Lakini tunapokuja kwenye active presence, yani ule uwepo umo, Priska, unaweza kuwa hapo ulipo yako kasi, lakini muda huu haipo active, haipo hai. Ukikasirika ndio inakuwa hai, usipokasirika imebaki tu mmo ndani. Hapo ndani yako una furaha pia, lakini muda huu tuko tunaongea hauonyeshi ile kuchangilia, lakini ipo furaha. Nikifanya jambo hapa mezani nalo kufurahisha, utafurahia kwa sababu na jambo ninalofanya mimi linakwenda kuishtua ile furaha mahala ilipo. Inakuwa hai. Utagundua kwamba saikolojia ipo tofauti na watu wanavyofikiria. Watu wengi wanafikiri kwamba kuwa na akili za kufikiri vitu vikubwa basi huyo mtu ni mwana saikolojia. Na hiki kitu Kristo, mimi nimeshasikia kwa watu wengi, mimi pia najua saikolojia. Unaelewa saikolojia kweli? Kwenye kila jambo kuna saikolojia yake. Kwenye siasa kuna saikolojia yake. Sawa? Hata hapa tunavyozungumza, kuna namna lazima tuzungumze kisaikolojia ili kuweka sawa na kuifikia vyema akili ya msikilizaji. Tukibugi tu hapa, msikilizaji anaona kama vile hichi kipindi hakifai, redio haifai, na kila kitu hakifai. Lazima tucheze na tuenende sawa na saikolojia, kwamba wanaotusikiliza kuna ambao wamesoma, kuna ambao hawajasoma, kuna ambao wana uelewa mkubwa, kuna watu wenye uelewa mdogo. Ni sawa na shuleni, kuna kitu kinaitwa fast learner na slow learner. Fast learner ni wale wanafunzi ambao anakariri vitu kwa haraka. Yaani mwalimu akizungumza kitu tu after dakika ngapi anaweza akakitafsiri kama vile mwalimu. Alafu kuna wale ma slow learner. Mwalimu alikuwa anasemaje? Tena na ndivyo wasikilizaji walivyo. Ukiwa unasoma maswali vizuri utaelewa. Kuna kipindi mtu anaweza sasa huyu mtu alielewa alichokizungumza mtaalamu au ndo anataka tena mtaalamu arudie tena. Kutegemea na uelewa. Kwa nazungumza hivi, lazima tutumie saikolojia kujua namna ya haya mafundisho ninayofundisha kuwafikia watu. Na Afrika tuache kuamini kwamba kila kitu ni uchawi. Priska, ukikaa kwa muda mrefu na msongo wa mawazo, mimi kama mwana saikolojia naamini kabisa kwamba wewe unakwenda kufa. Yaani unachokifanya ni kujua, you are killing yourself. Ndio kitu ambacho unakifanya. Sasa mtu akianza kuonyesha vitu vya ajabu, anaongea peke yake, haya huyu jamaa atakuwa mirogo huyo. Atakuwa mirogo, sio bure, sio kweli. Niende kwenye mada.
0: Nakwenda kwenye mada. Mwanaume ambaye hana msimamo, hana maamuzi, tunaona kwenye kundi gani? Ana familia?
1: Hili swali la Priska. Mbona swali gumu sana? Ngoja ni kujibu upande wa mwanaume na upande wa mwanamke. Priska, tunapoingia kwenye ndoa, sio suruali zangu ndo zinaingia kwenye ndoa kama mwanaume. Kwanza ni aina ya maono nilionayo. Na ndio kwa maana hapa kwenye haya maswali haya tutauliza haya yote. Tunaingia kwenye ndoa lakini hujaelewa. Kwa sababu mume si ndio kiongozi. Na nianze na mume kwa sababu mume ndio tutamzungumzia sana hapa kwenye swala la maamuzi. Sababu mara nyingi maamuzi ya mwisho si anatoaga yeye, si tunatoa sisi wanaume. Wanaume natakiwa kuelewa kwamba niliwahi kufikia siku moja, kuna aina tatu ya watu ndani ya mwanaume. Kuna kijana, kuna mwanaume na mume. Huyu mwanaume ndio anamwandaa huyu mume. Kuna vitu huyu mume asipovifanya kwenye nafasi ya wanaume, anakuwa hawezi kuplay, kucheza vizuri kwenye nafasi kama vile mume. Ni sawa na uzee na utoto. Utoto, ujana na uzee. Kuna vitu ukivifanya kwenye ujana, hata ufanyeje huwezi kuja kuvirekebisha uzeeni. Kuna vitu ukivifanya kwenye ujana, uvulana, kwenye uvulana wako, huku kwenye wanaume wako, nazungumzia mtu wa kati sasa, ni ngumu kuja kuvifanya. Na ukishindwa kuifanya kwenye wanaume, unashindwa kuifanya kwenye kwenye nafasi ya uwe kuwa mume. Maamuzi, mimi kama mwanaume, yani ukiingia ndani kwangu, utakavyoona vitu vinaendeshwa vinatokana na mpangilio wangu kama mume. Wewe Priska ni mwenye nyumba, mume wako ni mwenye familia. Huyu mwenye familia ndo anatakiwa kumtrain huyu mwenye nyumba. Sawa? Tunasema ukifika ndani ya nyumba, ikiwa mke akupendi, utajua mapema kwa sababu yeye ndo mwakilishi wa nyumba. Ukifika ndani ya nyumba ikiwa mume akupendi, mke akikupenda, ni ngumu sana kuelewa mapema. Sababu mwenye nyumba yuko na wakilisha positive chanya peke yake. Hawakilishi hasi. Lakini tukija kwenye upande wa familia, hatumuoni tena mke, tunamuona mume. Namna ambavyo watoto wanaongea na mama, ni mume ndo anahusika kupanda ile mbegu. Kwa sababu gani? Watoto wanakopi namna ambavyo baba anaongea na mama. Namna ambavyo watoto wanaongea na wageni, mke anawakaribisha wageni, ipo hivyo. Mfano, nitoe utaratibu. Mimi nyumbani kwangu Priska, ukija nyumbani kwangu, lazima unywe soda. Ni mfano mdogo natoa. Huo ni utaratibu niliweka mimi. Kuna wengine wakina nyumbani kwao lazima unywe chai. Sawa? Ndio kitu ambacho naona kinaweza kumfanya mgeni akajisi pia kale karimu amekaona. Kuna mtu mwingine soda itoshi, lazima aule chakula. Yaani atafanya unavyojua, anavyojua yeye. Hata kama mboga zilikuwa zijapikwa, atakwambia Priska dadangu, subiri kidogo tu, kabla ya kuongea ule kwanza. Na kweli anapambana within dakika 30 ameweka chakula mezani. Yaani yeye ndo anaamini ndo njia ya kumkarimu. Lakini haya yote Priska yanapitishwa na mwenye familia, kuja kwa mwenye nyumba na kwenda kwa wageni wanaoingia ndani ya nyumba hadi kuifikia familia. Unajua mgeni unapoingia, Priska, leo ukiingia ndani ya nyumba yangu, wewe hutakuwa mwanafamilia moja kwa moja. Unakuwa ni mgeni kwanza. Na unaishia kwenye level ya kupokea ukarimu wa ugeni. Asa. Ambao mama pasta atadili na wewe. Baada ya kukaa na wewe miezi mitatu, wewe umeanza kuwa familia.
0: Kaleka wenyeji.
1: Ule wenyeji sasa, wewe unaanza kufanyika kuwa mwanafamilia. Ukisha kwa mwanafamilia sasa, hauto dili tu na mama pasta. Unaanza kudili pamoja na nani? Na yani unaanza kufika di kwenye ofisi yangu sasa. Mama mwenye nyumba ametoa maelekezo. Ambo nani, mama mwenye nyumba na watoto na wewe mgeni, tunatakiwa kutii. Umesha ingia kwenye level hivo. Hatukija kwenye mwanaume asiyefanya maamuzi, Priska hafai kuongoza familia. Yani kitokea wale, kuna wale mamama's boy. Yani yeye kila kitu, moja kwanza niongee na mama, tusikie anasemaje. Sio tusikie anasemaje, una idea. Ungekuwa na idea usingesikia mama anasemaje. Priska, kuna vitu vingine sahihi. Priska, wewe wazazi wako hapo, wewe una mume, wewe una wakubwa na wadogo. Priska, kuna vitu vingine hutaki kumhusishi mtu, yani yoyote yule. Ni wewe Priska umefanya maamuzi sahihi na umeamua kwamba hichi kitu mimi nakiacha baba. Naona kinifai. Hapo anamhitaji baba, hapo anamhitaji Mungu, au anamhitaji mtu. Yaani ni wewe umeamua kwamba no, hii kitu sifai. Hauhitaji mume aje kukumotivate au kukuhamasisha, baba, mama wala mtu yoyote, ni wewe mwenyewe. Sasa mwanaume pia kuna nafasi ambayo lazima yaani kwanza utamjua mwanaume pale ambapo anafanya maamuzi magumu ambayo yaani nimeamua hata mke ajui, sawa? Au mke ahusiki, lakini anatoa maamuzi ambayo ukiaona yamekaa kwenye msingi ulio sahihi. Sawa? Sasa naona muda wangu unakimbia.
0: Sawa.
1: Lakini mwanaume ambaye ana maono na ana maamuzi afai kwa mume.
0: Nisa kuwa na maswali mengi lakini tuendelee na mada.
1: Hey, utaniuliza hata kesho kutwa utaniuliza.
0: Nisikudanganyi.
1: Yaani na mimi unavyoniona hapa kama sina maono na sina maamuzi, sifuri. Sifuri please. Hiyo ndio kuna wakati wanawake wao mnafanyaga vitu, natamani kusikia mume ameamua. Yaani mume ameamua, natamani kuona mume ameamua. Lakini huoni. Anakaa tu
0: maamuzi yale yameshabadilika
1: kwa kesho. Fanya maamuzi. Sio nimeamua saa hii baada ya muda, lakini mkiwa amua kitu kimoja. Yaani mwanaume lazima una msimamo. Ambapo mke huyu baba tunatania, tunapishana, lakini aende ma huyu ndo mwanaume sasa. Na wanawake mpo hivyo. Sometimes mnachokonoa kuona tu msimamo upo wapi. Ndio kwa maana nashauri hivi, mwanaume utakiwa kuwa moto wala baridi kwenye ndoa. Wakati wa moto moto kweli. Na wakati wa baridi baridi kweli.
0: Sawa. 0768150190 maswali ya kisaikolojia ambayo wapenzi wanapaswa kuulizana.
1: Sawa. Nashukuru kwa kunipa flow kwa dakika hizi kama ni 20 na ngapi zimesalia. Watu wengi huingia kwenye mahusiano Priska, wanachokijua ni sura za wenza wao, sauti tamu. Okay, kwa nini unapendaga sauti za besi? Wanawake walio wengi utanjibu baadaye. Most of them. Na kuna binti yangu mmoja ambia okay, if you kwa nini unaona mwana baba sauti yake kwanza ilifanyika leo. Kwa hiyo sauti okay, even as hata sisi wanaume pia unajua wanaume tunapenda sauti ambayo haichomi kwenye masikio.
0: Haina makelele.
1: Unajua kuna mwanamke akiongea anasema jamani nimeoa nini? Yaani he Mungu baba. Wanaume tunataka sauti ambayo kidogo kisikia ni kama vile ka upepo kale kazi wa
0: wanaume wote ama baadhi ya wanaume.
1: All of us. Sisi wote.
0: Kwa sababu kuna niwe kusikia kwamba kuna mwanaume mmoja sasa mimi nafikiri mwanamke mchana. Yana kizungumza pale hekai kazi.
1: Asikudanganye. Kuna wakati anatamani utulivu. Asikudanganye. Anamtaka mcharuko huyo, lakini kuna wakati huyo mcharuko anatakiwa kutulia ili huyo tule kwa ule, unajua mwanamke anaongea kwa utulivu. Haonyeshi nia ya kushindana, haonyeshi yani ameongea kwa utulivu. Wanaume tunapenda hivyo. Sasa watu wengi wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu wanajua sauti za wenza wao, sura, tabasamu. Lakini watu wengi wanaingia kwenye ndoa na mahusiano pia hawajui akili za wenza wao. Hawajui namna ambavyo wenza wao wanafikiri. Hawajui historia za kweli za wenza wao. Hawajui hofu za wenza wao. Lakini pia hawajui majeraha ya kihisia ya wenza wao. Kuna siku nilisema, kija kwa sisi wa Kristo, mtu akitaka kuolewa, watu wanakwenda kupima nini, ukimwi na mimba. Ni vitu viwili tu. Mimi nashauri, na ningekuwa na uwezo serikalini huko ningependekeza watu wawe wanapimwa afya za akili kabla kuingia kwenye ndoa.
0: Akili zimekaa sawa.
1: Watu wamechoka Priska. Watu wamechoka. Kwa kifupi, watu wamechoka. So, mimi ningependekeza ningekuwa serikalini watu waanze kupimwa na afya za akili kabla hawajaingia kwenye ndoa. Priska, watu wana maumivu mjini hapa. Priska, watu wanapitia maumivu ambayo hawawezi kuyaposti. Watu wanapitia matatizo ambayo hawawezi kuyaelezea kwa watu. Lakini wanayo matatizo. Wanazo shida. Huo ndo kweli. Wanao matatizo na wanazo shida. Tuwe wakarimu kwa watu. Na unapoanzisha mahusiano na mtu, elewa kabisa kwamba huyu mtu anaweza kuwa na majeraha kwa namna moja nyingine. Sasa saikolojia au kisaikolojia, watu hawafanyi maamuzi kutokana na hali yao ya sasa pekee. Nilizungumza chikitu. Kisaikolojia, watu pia huwa wanaathiriwa na uzoefu wa utotoni, malezi, maamuzi ya zamani, aliyofanya zamani, mafanikio na imani ambayo

0: mtu anapokuwa ICU wanamwekepo nani akupumulia ile nani nani, uwe naonyesha akiwa hai inaonyesha kupanda na kushuka which means imepanda imeshuka imepanda, hakai sehemu moja. Akifa kama mstari shui kalaini kamoja, hayo ndo maisha. Utakiwi kuwa tu umenyooka, no, you need to have mistakes. Lazima uwe na makosa. Mhm. Ile makosa lazima awepo. Yaani Priska, wewe ili uishi na mume wako vizuri, inabidi akosee. Uone, oh, kumbe ndo anavikuaga ikasirika. Oh, kumbe ndivyo mke wangu. Yaani ipo hivyo.
1: Sasa kuna makosa vikinde tunazungumza hata kwamba lazima.
0: Priska, ngoja tuende kwenye maswali kwa sababu mbele tu sio rafiki. Mhm. Swali la kwanza ambalo natakiwa kuulizana kwenye mahusiano la kisaikolojia kabisa ni maswali yanayohusiana na malezi na utoto wenu.
1: Ya nyumbani huko.
0: Yaani
1: malezi.
0: Malezi uliolelewa. Sawa? Malezi uliolelewa pamoja na maisha yako ya utotoni.
1: Sawa?
0: Uliza swali. Utoto wako ulikuwaje? Yaani ulivyokuwa mdogo ulikuwaje? Muulize mpenzi wako haya. Muulize. Hivi ulilelewa na nani? Hichi kitu ni muhimu sana.
1: Mm-hmm.
0: Mtu alielewa na wazazi wote wawili. Mm-hmm. Mtu alielewa na mzazi mmoja. Na alielewa na ndugu. Hawa watu ni tofauti. Asikudanganye mtu. Na kwenye ndoa hawa watu wanareact tofauti. Mtu alielewa na mzazi mmoja. Wazazi wote wawili. Na ndugu. Yani wazazi wake hakuwepo. Akaelewa na ndugu. Huyo mtu hawezi kuwa sawa sawa na mtu alielewa na wazazi wote wawili. Muulize. Hivi ulipokuwa mdogo ulijisikia kupendwa? Ni kuna mtu ameanza kuamini kutokupendwa akiwa bado mdogo. Wewe lazima utumie jitihada kubwa kumuonyesha upendo. Ndio aamini kwamba ninapendwa. Na hakuna kitu kibaya kama kuforce kumuonyesha mtu kitu ambacho haikioni. Yaani mimi nionyeshe Priska kama mimi ni mtumishi wa Mungu kwako. Yaani inanigharimu pakubwa. Wewe uone utumishi wangu. Yaani utumishi wangu wewe uone. Lazima itanigharimu. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Muulize swali, ni tukio gani ambalo uliwahi kufanywa utotoni au kwenye maisha yako kabla mimi hujanijua ambalo niliwahi kukuumiza? Unajua akikwambia niliwahi kutukana tu si fulani hivi. Wewe umeshajua.
1: Mm.
0: Kama ile tu ndio lisababisha huyu mtu akawa hivi. Utaweza kurudia ile tu? Lazima unajiprevent. Inakuwa ni ngumu kwa sababu unajua kama madhara yake hadi leo, alitukanwa akiwa na miaka 10 hadi leo ana 32 anakumbuka ile tusi which means ilimgonga pabaya. Kwa nini haya maswali ni muhimu? Yaani haya maswali ambayo nakwambia hapa. Unajua mtu aliyekulia kwenye mazingira ya ugomvi, ukatili, Priska, kukataliwa au kuna wale kwenye upendo mwingi, anaweza kuingia kwenye mahusiano akiwa na mitazamo tofauti kulingana na malezi na makuzi aliyopewa. Kwa hiyo unatakiwa kuuliza maswali kwa sababu ni muhimu sana wewe kuyafahamu ya maswali na kutazama na kujua majibu yake kwenye upande huo. Swali la pili. Muulize maswali kuhusu hofu zake. Kwa nini hofu zake? Muulize wewe unaogopa nini zaidi kwenye maisha yako? Ni kitu gani kinaweza kukufanya usiamini, yani imani yako iondoke? Muulize. Ni nini kinakufanya ujisikie salama? Kuna mtu anakuambia yani unavyoongea, yani fanyaka nijisikie sipo salama hapa mimi. Yani ongea yako tu inanifanya mimi nijisikie sipo salama. Akikwambia hivyo, moja kwa moja unakuwa umeshajua, oh, kumbe natakiwa kupambana nisiwe nazungumza hivi na mwanamke wangu au mwanaume wangu. Wajua hofu nyingi huwa zinaendeshwa na tabia. Mtu anaweza kuwa mkali si kwa sababu ni mbaya, lakini anaogopa kuumizwa tena. Yaani kuna mtu mwingine ukali wake sio kwamba ni mbaya. Anafo kwa sababu anaona kuna hatari na mjia. Sasa ili aweze kujilinda na kujikinga na hiyo hatari ni anafanyaje? Atake kufoka. Usirudie kufoka. Yaani usirudie tena kufanya hivi. Yale sababu uko mbele ni kama vile ndakuja kuumia. Ukali unidefend. Ukali uwe ngao yangu. Jambo la tatu. Muulize maswali kuhusu lugha yake ya upendo. Love language. Sio kila mtu

0: Kristo anavyoishi kupendwa, sivyo ndivyo mapasta anavyoishi kupendwa.
1: Mm.
0: Yaani wewe kuna vitu pisa mtu akikufanyia ndio unaamini anakupenda. Na kuna vitu wa mapasta akimfanyia ndio anaamini anapendwa. Mm. Muulize hivi, unahisi unapendwa unapofanywa nini? Mke wangu, mpenzi wangu, okay. Yaani wewe ili upendwe ni unatakiwa kufanywa nini? Jambo la msingi sana. Mm. Ah, mimi nipendwe lazima ninunue nguo. Kinunulia nguo. Muulize, unapendelea muda wa pamoja, zawadi, maneno, labda maneno mazuri. Na kuna mtu mwingine ukimwambia maneno mazuri tu umemuua, umemaliza.
1: Usifia sifia.
0: Yaani ukimsifia sifia na amini, hey, Mungu ninapendwa jameni. Mwingine anahitaji kuguswa. Yaani hadi umguseguse mtu masitomase ndo na amini. Kuna mambo hapo hivyo. Sasa ukijua lugha ya upendo wa mwenzi wako, kuna vitu vingi utaepuka. Utaepuka kumpenda kwa namna ambavyo haimfiki moyoni. Yaani unatakiwa kumpenda kwa namna ambayo inamfika yeye mwenyewe akijaki. Yaani anajisikia kabisa wa wa wa. I'm loved, napendwa.
1: Mm.
0: Hivyo. Swali la nne.
1: Hadi maswali ya kabla tu.
0: Hadi maswali. Mm. Ndio maswali ambayo unatakiwa kumuuliza hayo.
1: Mm-hmm.
0: Na ndio nakwenda kumalizia.
1: Sawa.
0: Muulize hivi. Muulize maswali kuhusu hasira na migogoro. Unapokasirika, huwa unafanya nini? Kuna ambaye akikasirika anaweza akakuchoma kisu. Umeelewa? Mm-hmm. Akikasirika anaweza kukuchoma kisu. Na kuna mwingine akikasirika piska huwa anaondoka nyumbani hata wiki. Mwingine akikasirika nakwambia watu hapo tofauti. Mwingine akikasirika anazira kila kitu. Mwingine akikasirika haongee na wewe wiki nzima na mahala chumba kimoja.
1: Hivi mtaalamu, hayo yote maswali kumuuliza mwenzako na mimi labda mpenzi wako. Mm. Anza kujibu kwa yote.
0: Lazima kujibu. Kwa mfano mimi kinaambia Pastor Alex,
1: mm-hmm,
0: uo unafanya maamuzi wakati gani? Wakati wa jazba au wakati ambao umetulia? Mimi nitakwambia Priska, ukinikwaza saizi nikafuka. Ya kufukia kabisa. Mm. Na nikaongea maneno we. Usiamini asilimia mia mia moja.
1: Mm.
0: Nakwambia kweli. Yaani usiamini asilimia mia mia moja. Kwamba hey, pastor sasa ameamua. Mimi naamua nikiwa hivi hivi. Navyoongea hivi. Yaani navyoongea hivi.
1: Mm.
0: Ndo huwa naamua. Yaani uamini. Yaani uamini kabisa kwamba hey, pastor naongea taratibu. Hapo ndo mimi huwa naamua sasa. Muulize. Unaelewa?
1: Kwa ukiwa na asilo kitamka, yale sio ya kweli.
0: Yale sio ya kweli. Mimi nikiwa na asilo, yale sio ya kweli. Kitu kingine, muulize, uwa unahitaji nafasi ya mazungumzo, labda kasirika. Kuna mtu mwingine akikasirika anahitaji mazungumzo. Hahitaji kabisa mazungumzo. Unaelewa? Na kuna mwingine akikasirika anafanya mazungumzo wala hana shida. Kuna mtu mwingine, muulize ni kitu gani ambacho kinakukasirisha haraka. Haya ni maswali ya kumuuliza. Hii itakusaidia kujua namna ya kutambua ni migogoro, namna ambavyo migogoro mnaweza mkaiendesha ndani ya nyumba. Lakini la sivyo, utapata wakati mgumu kama hutakuwa na nafasi nzuri ya kumuuliza maswali. Jambo la mwisho. Muulize maswali kuhusu maono ya maisha. Ndio kwetu tulipokuwa. Ingawa na maswali mengine mawili. Unataka nini kwenye maisha yako? Baada ya miaka mitano maisha yako unatamani yaweje? Ndoto yako kubwa ni ipi? Muulize. Lakini pia familia yako ya ndoto. Yaani kuna mtu hajaolewa na hajaoa sasa hivi, lakini kuna namna anataka aonekane hivi na hivi na hivi. Mahusiano yanahitaji mwelekeo unaofanana. Na watu wawili wanaoweza kupendana sana, wanaweza kushindwa kujenga maisha kwa pamoja kama maono yao yatapingana. Kupendana hakutoshi. Maono yenu ya maisha yanaelekea sehemu moja. Mitazamo yenu, fikra zenu, uelewa wenu ni jambo la msingi. Lakini pia muulize maswali kuhusu maadili. Ni kitu gani ambacho unaweza kukivumilia Priska? Yaani wewe sasa kwa maisha yako. Ah, mimi huwa sivumilii dharau. Mimi sivumilii matusi. Mimi huwa sivumilii. Okay. Uaminifu una maana gani kwako? Yaani wewe kuwa mwaminifu inamaanisha nini kwako? Muulize maswali. Muulize vizuri sana. Muulize maswali kuhusu mahusiano yake yaliyopita.
1: Mm.
0: Umejifunza nini kwenye mahusiano yako yaliyopita? Ah, mimi nimejifunza ujambazi tu. Mimi huko nimejifunza 1, 2, 3 is very important. Ni kosa gani ambalo hutaki kulirudia kwenye mahusiano? Au kuna jambo gani ambalo bado limekuumiza kwenye mahusiano? Yaani mpaka umekuja huku kwangu ila bado kuna kitu kinakutafuna kutoka kwenye mahusiano yaliyopita. Hii itakusaidia. Unapomuuliza hivi sio kwa lengo la kumhukumu, bali ni kwa lengo la kuelewa. Majibu yanaweza kuonyesha maeneo ambayo yanahitaji uponyaji kabla hujaendelea mbele pamoja. Na nimalizie swali la mwisho kwamba muulize kuhusu masuala ya fedha na majukumu. Ndio, migogoro mingi ya wanandoa inahusisha na masuala ya fedha. Muulize unajionaje kifedha. Wewe ni mtu wa kuweka akiba au ni mzee wa kutumia? Hakula bata. Familia ikipata changamoto ya kifedha, huo unafikiri unaweza kufanya nini? Kama tukipata shida ya milioni 2 tu hapa za haraka haraka utafanya nini? Haya ni maswali ambayo ndio kumuuliza mpenzi wako. Naomba kwa leo niishie hapo.
1: Sawa. Maswali yote hayo yana faida gani hasa?
0: Faida yake ni nyie kujua wapi mnakoelekea. Kwa sababu yeye ametoka kulia, umetoka kushoto. Mmekutana kati. Lazima mjue wapi mnakoelekea.
1: Ni madhara gani ambayo wanaweza kuyapata endapo hawatulizana maswali hayo? Tayari umejikuta umeshaingia kwenye ndoa.
0: Ndio hapa sasa unakuta kuna mkanganyiko mkubwa sana.
1: Mm.
0: Mkanganyiko uliopo ni kwamba kila mmoja atakuja kushtuka ameshakuwa katikati. Kila mmoja atakuja kushtuka ameshaanza kuogelea kwenye maumivu. Kila mmoja atakuja kushtuka ameshaanza kuona giza. Na ukumbuke Sofia, mimi ni Priska. Kuna changamoto ambayo kama ukuitarajia waga ni ngumu kujikwamua. Lakini kuna ile changamoto unajua kabisa nakoelekea ni kama kupata za shida. Napata za shida. Lakini ikitokea najua nitaikabili namna gani. Yaani kutatua changamoto kupo hivi Priska. Uwezi kutatua changamoto kabla hujajua kwa nini changamoto inatokea. Yaani chanzo ni nini? Ni uzembe wangu, unaelewa? Sasa ukishajikuta kwenye mahusiano ambayo haya yote ukuyafahamu, jiulize kwa nini kwanza yametokea. Kwa sababu sikuuliza na sikuyatambua kwa nini.
1: Ina uwezo wa kuuliza sasa baadhi ya maswali ambayo nichangia kwenye ndoa?
0: Unasema?
1: Ina uwezo kama nimeshaingia kwenye ndoa tayari.
0: Ina uwezo. Kuna baadhi ya maswali kama mwenza wako atakupa hiyo access. Atakupa hiyo nafasi ya kuuliza. Unaweza kumuuliza. Lakini tunashauri sana haya maswali yaulizwe kabla mjaingia kwenye fungamano la ndoa. Yaani muulizane kabla mjafunga pingu za maisha.
1: Ili kama mtu akikushinda utoke mapema.
0: Kama mbona alisema hivi? Mbona ipo hivi? Ndio kwa maana tunasema unaweza kuvunja uchumba 1000 lakini sio kuvunja ndoa moja.
1: Na kwa kipindi cha sasa hivi mtaalamu wote wanaingia na hisia kwenye ndoa.
0: Ndio changamoto iliyokuwa. Na hisia ikiwa nyingi ama swali utapata muda wa kuyauliza. Sababu sio tunafikiria tu love mezaa mapenzi. Ndio maana nikasema vijana mnapangia kwenye mahusiano, ingia na akili sio upendo. Ukiingia tu umelelewa lewa kwenye upendo, huwezi kuona. Yaani kinachokufanya mtu uone makosa ya mwingine ni akili sio upendo. Mtu yote unajua mtu kimpenda huwezi kuona mabaya yake.
1: Yote
0: ni mazuri. Kwa hiyo
1: makosa mengi
0: watu wanaingia
1: na
0: hisia.
1: Ndio anaita changamoto kwenye ndoa.
0: Yaani anaingia kwa sababu anahisi kwamba I'm in love.
1: Sawa, sikilizaji, ni matumaini yangu hasa wewe ambaye upo kwenye uchumba. Leo tumezungumza sana kwenye uchumba. Kama mtu ushafanya makosa kwenye ndoa au kuuliza maswali hayo, pole ndugu yangu. Lakini wewe ambaye bado una nafasi ya kuuliza maswali, muulize mwenza wako kama mtaalamu alivyofundisha, maswali ya kisaikolojia ambayo wapenzi wanapaswa kuulizana kabla ya kuingia kwenye ndoa ili kuwa na ndoa njema, kuwa na maelewano mazuri. Uliza maswali yao ya msingi kama alivyozungumza mara ya mwisho kwamba usitangulize hisia zako. Tumia akili. Maana kwenye ndoa kuna changamoto nyingi. Watu wengi wanashinda kuogopa kuingia kwenye ndoa na sababu kubwa ni kwa sababu kutokuuliza maswali kama haya. Lakini ukipata nafasi ya kumuuliza mwenza wako, muulize kwa utaratibu, kwa sababu vizuri, ili msaidiane namna ya kuendeshana katika mahusiano yenu. Nimekwambia jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa Pastor Alex Yelemaya. Namba yetu ya simu ni 0768 150 190. Tunapita na jumbe, lakini tupate kwanza burudani ya wimbo hapa kutoka kwake Aisley, wimbo kwa jina Easy.

0: Ni wimbo wake huo Aslay huo ambao kwa jina hizi watupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki katika kipengele kile cha kusoma jumbe ambazo umetutumia. Sawa. Tunaanza na huyu hapo, anasema anaitwa Ana kutoka Mlole. Mimi kuna mwanaume aliniambia anasema ananipenda lakini sina uhakika. Je, nifanyeje?
1: Unawezaje kuingia kwenye jambo ambalo una uhakika nalo? Kwa kama una uhakika na jambo, usiingie huko. Very simple. Huna cha kufanya kwa sababu hujawa na uhakika. Jitafutie kwanza uhakika. Ukishapata uhakika utazama.
0: Pensini.
1: La sivyo usiingie.
0: Pasta, nakusikiza sana tena sana na kwa umakini mkubwa mno. Ni kweli kabisa mwanamke ana nguvu za kihisia, japo wengine hawatambui hilo. Mke wangu leo ametoka kazini, nimechoka sana tena sana. Cha ajabu, ameongea maneno mengi sana na kwa sauti kubwa. Kiufupi, nilitamani kumwambia ya kumtwanga makofi. Nikawaza kwa ukimya, nikajisemea, hivi hapa mke wangu angeniambia taratibu, tusingemalizana tu. Kiufupi, wanawake wanabadilika. By Justin from Vamia.
1: Wow, sio wanawake tu, hata wewe, hata sisi wanawake tunabadilika. Watu wanabadilika. Kifupi, watu wanabadilika, elewa hiyo.
0: Naitwa Dedani Jonathan Zilikana wa Kasulu Musi, pande za Bobalabati. Kukosa hisia huwa ni tatizo?
1: Ndio, ni tatizo ambalo linaweza kutokana na imani. Umejenga imani kwenye kitu fulani. Unajua, kuna mtu leo anashindwa kupenda kwa sababu aliamini kwamba kila penzi lina maumivu. Na aliamini kwamba sitaki kupenda kwa sababu nimeshaumizwa. Kwa hiyo hii kitu inaua hisia. Na watu kwenye, kuna watu kwenye ndoa ambao wanakuta changamoto tu zinamfanya apoteze hisia.
0: Nuru ya mahusiano, naitwa Joseph kutoka Ngungu. Aha, pasta, mimi bwana, kuna binti tunapendana. Huyu binti alikosea namba kwa bahati mbaya, nikamtongoza binti kweli akanikubalia. Huyu binti kwao nyumbani kwao Dar es Salaam. Basi nilimwomba nitumie picha angalau nimuone. Kweli binti alinitumia picha WhatsApp. Sasa nisichokielewa mpaka sasa, tuna miezi sita tunaongea, tuna chat vizuri, lakini yeye hata mara moja sijawahi kusikia akiniambia angalau ni mimi nimtumie picha. Naomba msaada.
1: Yani kijana alimwomba binti picha akamtumia, ila binti hajawahi kumwomba picha. Hatuwezi jua, labda amini ndani ya picha. Hawajawahi kuonana live au?
0: Nimesema bado hajawahi. Sio kama mtu alikusiana namba.
1: Okay.
0: Baka tongozana hapo baliana. Wana okay. Miezi sita.
1: Okay. Okay.
0: Huyu anasema anaitwa Peter kutoka Kasulu. Mwanamke kama anatoa ute mweupe kama maziwa, huwa anakabiliwa na tatizo gani?
1: Ni ana shida.
0: Na uke wake unatoa harufu.
1: Ana shida. Ana shida ukeni.
0: Sasa mimi Juma Musa Mafu.
1: Mwanamke akiwa msafi wanatoa ute wenye rangi kama ya maji, colorless. Yaani wenye rangi kama ya maji, ute tu mweupe. Yaani sio mweupe kwa maana ya uwepo wa karatasi. Ni kama maji. Lakini mazito. Lakini ukiona rangi tofauti na hapo, ujue na shida. Uwe mwekundu, uwe wa kijani, uwe kama vile una ka blue, uwe kama vile ni mweupe kama maziwa, atakupata.
0: Kaenda hospitali. Msaidie. Mimi Juma Musa maarufu, nilikuwa nauliza mpenzi wangu anapenda lakini anakuwa ana muda mfupi wa kuonana na mimi. Ila mimi napenda sana na yeye ananipenda lakini anakuwa ana muda mfupi. Hivi mwalimu, unanishaurije ili niweze kutatua tatizo hilo? Na kwamba mwalimu nisaidie.
1: Tafuteni muda, kwa sababu msipopata muda kwa pamoja you guys are not going anywhere.
0: Sasa kwenye mbili za mwisho hapa. Habari za hapo studio, naitwa Ali Rafael kutoka Ujiji. Mtaalam, naomba uniulize. Mimi nina binti ninayempenda, pia nahitaji awe mke wangu na yeye anatamani niwe mume wake. Lakini yeye anapofikiria jinsi gani atakapopata maumivu siku yake ya kutolewa ubinti wake,
1: anaogopa.
0: Huwa anajikuta ananichukia. Eti mchungaji, hapo kuna shida gani?
1: Anaogopa tu siku ya kutolewa nani?
0: Na anafikia tu anamchukia.
1: Mwanaume anamchukia, mwanamke anamchukia.
0: Anachukia sana. Yaani kifikiria
1: au kuna kitu aliyeku kiondoa tu tunazungumzia maleza. Au kuna kitu aliyekuambiwa kwamba
0: si kwa ile utamwambia makali unapata sijui nafanya nini. Mazungumzo
1: anaaminishwa kwamba kuna maumivu makali, kwa hiyo naye anaogopa anapata ile picha. Kwa hiyo yote mambo ya msingi.
0: Tuishie hapo. Mimi nakushukuru sana. Namba kwa simu.
1: Nashukuru. Namba yangu ya simu ni 0694 747 982. 0694 747 982.
0: Nikushukuru sana, karibu tena wakati mwingine. Msikilizaji, ni matumaini yangu msala umemaliza hivyo, na nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Tulikuwa na mada nzuri kabisa, maswali ya kisaikolojia ambayo wapenzi wanapaswa kuulizana. Jina langu ni Krista Kizeba, nikutakia usiku mwema na ulale unono.